0: finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa, så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som han uttryckte det.
1: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
0: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med...
2: Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, reporter Martin Rundqvist Nilsson. Så sport. I herrarnas tennisfinal i US Open ikväll vann tysken Alexander Zverev mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set. Detta är Zverevs första US Open-vinst, men hans andra Grand Slam.
3: Tack så mycket, Veronica Mitrevska.

0: Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då? Ja, jag känner att ni är lite sådär smått förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Nej, efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Race Against med Hero of War. Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig kan man säga. Eller i krig. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250, inled med vaken, tryck medlemslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranglers här i vaken P3P4. Vi har skickat ut After Dark med La Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver. Jag tror på svaret. Dygn. After Dark. En natt. Rise are getting up, alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är inte Rut, men väl tänkt. Batman har återkommit in som gissning, ser jag här. Och sen så står det så här. Kan det vara någon form av Rom eller Italien? Eller typ flagga eller motsvarande? Motsatskontrast? Eller ja, kan det vara ytterlighet i så fall också? Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nickelbacks When We Stand Together här i vaken. Ja, vad blir det för någonting om man tror våra lyssnare då? Som försöker skicka in det rätta svaret. Jag har fått in gissningar på Gryning och Anita Ekberg, men inte heller det är rätt. Och jag känner att det är dags att helt enkelt bädda för den tredje ledtråden. Ja, tredje ledtråden står redo här nu, men först vill jag att ni lyssnar på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Det här var den tredje sista ledtråden i vår tävling i nattjakten. Översätter den ju med, ja, tid efter tid. vakensnavla@sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, inget. Jajamän tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag gick här händelserna
0: det namn,
1: i förväg.
0: Tänkte jag någonting. Från Eko-redaktionen.
1: Jajamän, här är jag.
0: Du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidöpartierna har 173 mandat just nu. Så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad, helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Det är så kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9%, eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning, kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor, som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Ja. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit hur det än blir.
0: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat. Hur detta förändras under natten, det återstår att se. Elias, tack för att du kom in.
1: Tackar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar ju i nattens tävling Nattjakten och vi har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: After Dark.

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen med Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara? Valvaka tror Solveig på. Soluppgång. Sommartid. Tidsomställning. Nej, det är inte rätt. Ni får tänka lite till och höra av er till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken och bifoga ditt namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp den som kanske skickat in rätt svar.

Da Funk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland när det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som har tagit av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara rätt svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på vaken som rätt svar. Jürgen på måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt. Det heller inte väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon och denna någon heter Angela. Hallå på dig Angela.
1: Hej hej.
0: Hej, hur har du det i natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja. Jättetråkig.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt jämnt. Allting kan ju hända. Vad som helst kan hända.
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad oavsett. Att det finns andra roligare saker än politik, tänker jag.
0: Det tänker du, ja. Som att tävla i nattjakten.
1: Precis.
0: Ja, just det. Det är bra. Jag ska ta och låta dig lyssna på de här tre ledtrådarna. Så efter det ska du få avslöja det rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Så här började vi

0: Vad säger du nattens vinnare, Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Det var ju efter i After Dark och Hero War. Där har du krig och Time After Time så har du tid.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Nej, det var lite knepigt. Men,
0: ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute kan man säga och nästan ensam.
1: Du får känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker jag ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in rätt svar tycker jag ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul.
0: Ja, stort grattis och ta hand om dig, Angela.
1: Tack detsamma. Tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
4: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer att falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet

0: mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
1: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
2: Tack så mycket. Veronica, klockan är ju 3:02. Här i Vaken ska vi faktiskt låta dig som inte vann nattjakten få lite revansch när vi ska försöka gissa oss fram till veckans artist.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken med P3 och P4. Nej, så är det faktiskt. Jag avrundade veckans tävling nattjakt, veckans första tävling nattjakten här nyss, och jag gick igenom inkorgen och såg faktiskt, det var faktiskt bara Angela som hade skickat in rätt svar i tid. Så det var Angela, du som faktiskt lyckades med detta, det måste jag säga. I alla fall, när jag söker så skriver jag ju efterkrigstid i en inkor, det kommer in 300-400 e-postmeddelanden, och då behöver man ha stavat rätt också. Så det kan vara någon som faktiskt har skrivit efterkrigstid och ja, separerat orden eller liknande. Men så ser det ut i alla fall. Duktigt av Angela att trycka in efterkrigstid som var det rätta svaret. Hon vann en tygkasse som nu ligger i ett brunt kuvert här på studiebordet framför mig. Kommer postas här när sändningen är avslutad. Härnäst i Vaken ska jag alltså försöka sjösätta veckans artist. Jag tänker ju inleda då sedvanligt med att ni får försöka lista ut vem den här artisten är. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se hur många som lyckas lista rätt. Det brukar alltid vara i alla fall någon, ibland väldigt många. Vi får se hur många och vem som blir först den här natten. Då ska vi se, första ledtråden då. Ja, det här är en svensk artist som i sin ungdom var trummis. Vaken snabel-a, sverigesradio.se.

Only happen when it rains med Garbage här i vaken med P3 och P4. Ja, jag skickade ut här en liten ledtråd på en trummis och ledtråd nummer 2, eftersom jag inte har fått in några riktiga. Ja, Nina Persson har kommit in här som gissning, men det är inte Janne, det är någon helt annan. Det är faktiskt så att den här personen har spelat i samma band som Karin Dreijer. Det är ni. Vaken, snabbt idag, sverigesradio.se.

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikt och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och Tidunderlaget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Volver Acelaya med Steve Earle och Los Lobos tillbaka med Petro P4. Kul att vara med oss, och vi försöker ju sjösätta veckans artist. Jag ska se här vad som kommit in. Lena Philipsson och Guns N' Roses, men jag kan säga att det är en manlig svensk artist som är det vi söker, och det är inte Olle Jönsson som Per-Olof gissat på. Det är någonting annat. Vad kan jag då ge? Kan jag få till en sista ledtråd, Montro? Ja, personen i fråga har ramlat i en låt och peppat en tjej och bara bett alla att man inte ska vara ledsen för han. Men vem är vi söker? Escape.

Stay med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3 P4. Och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Och jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja, visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt. Att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med veckans artist Håkan Hellström. Det här var hans debutsingel från solodebutplattan som kom år 2000. Ja, under den här veckan så kommer vi att bekanta oss mer med just Håkan Hellström. Vi har ju haft ett val till Sveriges riksdag, region och kommun, och när det gäller riksdagsvalet så har vi ju hållit lite koll här i vaken under natten, bland annat med hjälp av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Och du är inne här nu igen, Elias.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, om vi ska ta och summera natten så här långt, vad kan man säga om de röster som kommit in?
1: Ja, vad kan man säga om det? Det är 93% av alla röster som är räknat. 6223 av alla 6626 valdistriktare som är räknade hittills. Och visst, det är egentligen inte några större förändringar just nu mot senaste gången jag var in här, utan det är oppositionen som har ett litet övertag just nu. 176 mandat landar man på som det ser ut just nu mot Tidepartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
0: Det är bara den senaste timmen som det har sett ut, ja. så här, vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
0: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
1: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
0: Så det går ner valdeltagandet lite grann när man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
1: Precis.
0: Ja, vi följer detta. Tack så mycket, Elias, för att du kom in och uppdaterade oss.

Carla and John med Thomas Andersson. Vi. Nästa artist i listan har faktiskt setts med en sån här babysele på magen. Och i babyselen höll hon en bebis.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Bad Romance med Lady Gaga. Lisa Fiber, du är ju nu anlänt tillbaka till studion.
2: Mm.
1: Vet du om att Lady Gaga nu har blivit något som du redan är?
2: 40.
1: Hon har drömt om det här.
2: 40?
1: Nej.
2: Hur gammal är hon? Hon kanske är äldre än mig. Det kan inte vara hur gammal hon är. Det känns som att alla är så unga. Och att jag...
1: Tycker du? Jag tycker alltid att jag blir förvånad när folk, alltså som artister, att de, alltså jag tror att de är 40 och så är de typ 36.
2: Jag vet, men jag känner mig som 60. Därför tycker jag att även 40.
1: Är du född 86?
2: Ja.
1: Ja, för hon, och du är född i mars.
2: Ja.
1: Ni är född nästan exakt samma datum.
2: Mm.
1: Alltså samma år, samma datum. Du är ju typ Lady Gaga. Alltså, fast Studio 7s version av henne.
2: Du skulle inte berätta det för alla.
1: Och du har ju också samma färg på håret, eftersom att din toning ju nu har gått ut. Så nu är du blond igen.
2: Mm, ja.
1: Mm.
2: Inte hon, lika blond som Lady Gaga. Hon är ju platina blond.
1: Hon har nämligen alltid velat bli mamma. Hon har i flera intervjuer de senaste åren pratat om drömmen att bli mami.
2: Aha.
1: Som
2: men
1: du
2: vadå?
1: Är.
2: Jag har missat att hon är preggo.
1: Ja, men
2: har hon dolt
1: det? Alltså, det är ingen
2: Nej,
1: aning.
2: Har hon gjort surrogat som alla i
1: ingen
2: USA?
1: Ingen aning. De har inte bekräftat det här. Men vad jag kan säga är att enligt amerikanska medier, flera stycken, jag behöver inte nämna källan, det är hur många som helst, så har hon och fästmannen Michael Polanski välkomnat sitt första gemensamma barn. Källa på det? Jo, en bild som bland annat Page Six har delat. Då går Lady Gaga, alltså Stephanie Germanotta, och bär en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i ett sånt där bärsele på magen.
2: Mm.
1: Och då så har väl folk,
2: amen,
1: har väl folk liksom sagt, ja men det är hennes...
2: Eller har skrivit att det är bekräftat.
1: Jo. Att hon har själv inte lagt ut någonting.
2: Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
1: Ja,
2: för
1: quietly.
2: Två dagar. Ja, men det är bekräftat här.
1: Mm-hmm.
2: Det står, annars är det inte eller jag får inte skriva så.
1: Men
2: om de inte...
1: liksom, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
2: Okej,
1: Så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
2: Men
1: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
2: 27 mars. Det är inte samma dag. För
1: nej.
2: Mariah Carey och jag fyller
1: nej,
2: på samma
1: vet
2: dag.
1: Vet du när hon är född?
2: 28.
1: Ja, dagen efter.
2: Jag var beräknad 28.
1: Du är hennes stora syster.
2: Men du, vet du det? Jag är en dag äldre än henne.
1: Men det kan också vara en utdragen förlossning. Du föddes innan liksom talslaget och hon efter.
2: Mm.
1: Alltså, mental
2: det är
1: twins.
2: Så, det är inte så intressant. Men du?
1: Nej, jag är så starstruck nu att jag sitter här med Germanottas
2: mentala
1: tvilling.
2: Får jag prata?
1: Helst
2: det
1: inte.
2: Det viktiga i det här är för mig... Alltså jag är så himla fascinerad över graviditeter och förlossningar, men inte min egen om den är en dag fram och tillbaka nära Lady Gaga, utan om hon har burit barnet själv. Jag vet inte varför jag vill veta det, men jag måste få veta det.
1: Om hon... tycker du är...
2: Nej, men för den här trenden med surrogat i USA, den finns ju
1: den
2: inte i
1: massiv.
2: Sverige på samma sätt.
1: Ja, nej,
2: alltså, det är inte så att... Det finns ju människor som inte kan få barn.
1: Det är
2: ju
1: inte lagligt på det sättet som det är i USA i Sverige. Så det är ju en förklaring till att det inte är så jättevanligt här.
2: Dels det, men också att där är det liksom... Här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket, jag vill inte förstöra min kropp
1: men
2: som
1: alltså,
2: driver det.
1: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
2: Men det kan du göra ändå. Alltså,
1: jo,
2: väldigt länge kan du dölja det.
1: Har du sett henne på scen i
2: nej,
1: år?
2: Men nej, det har jag inte.
1: Nej, men alltså jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
2: Nej, men du kan
1: dölja
2: det väldigt... Alltså, nej, inte. Alltså, för mig
1: inte
2: såg, nej, men på mig såg man inte förrän typ 7-8 månaden.
1: Nej.
2: För du kan ha din... det här är mitt favoritämne.
1: Mm.
2: Du märker ju. Du kan ha
1: livmodern är din absolut bästa.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata vägar. Tog du den vägen? Nej, men jag tog den vägen. Man kan köra den vägen förbi Linköping. Då kommer man ut och då suckar jag alltid. Och då säger pappa, men ni kvinnor, era förlossningar då. för att vi jämt ska prata om det, och det är sant. Men frågan är, man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen. Och då kan man dölja det ganska länge, oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer, och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge, faktiskt.
1: Jag kollar igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
2: Och det kanske man inte får göra, det kanske är ofräscht att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
1: Det känns inte riktigt rätt.
2: Nej, det känns,
1: jag fick en dålig smak
2: jag fick
1: i munnen.
2: Också nu, känner jag.
1: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit sitt barn? Bara låta henne göra
2: nej, men det vill
1: jag
2: göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-filmer. Inte genom övergrepp, utan mer
1: det.
2: Att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
1: Alltså jag tror faktiskt att det, ja, nej, det är också taskigt att säga,
2: nej,
1: att
2: det jag menar.
1: Ja, det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
2: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
1: Sen får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till, och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
2: Och kanske inte utifrån kroppen, utan utifrån munnen från henne. Från det, vad är det man brukar säga? The ducks, vad är det man brukar säga? Det finns något sådär ordspråk från från kossans mun. Ja. Det heter inte så, men du vet.
1: Alltså det var ganska kul.
2: The duck's mouth. Den har inte ens en mun.
1: Ankans mun.
2: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Så brukar man ju säga. Eller hur?
1: Ja. Men nu gör vi det, alltid.
2: Hörru, vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag ta det sen?
1: Jag vill inte ta det nu.
2: Det går jättefort, kan jag säga bara.
1: Jag vill veta.
2: Idag är det ju, det har ju varit val. Om någon har missat det. Idag kommer länsstyrelserna inleda då det slutgiltiga rösträkningen. Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Kan nämna att det är massa möten i EU. EU-rådet, EU-parlamentet, och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
1: Oj, det var som tusan.
2: Fotboll, så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher. Det var det hela.
1: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Vi pratade om här att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in From the Horse Mouth

0: Krull.
1: California Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4. Där klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
5: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat att det skulle bli.
6: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidhem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
7: Jag vet inte hur långt det är, kanske 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, men det funkar inte.
6: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
8: Jag är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
5: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
4: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier, där Örebropartiet ingår, fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet, där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen

0: Sveriges Radio där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir mycket moln i Götaland, punkt. I Svealand, södra Norrland så börjar dagen med sol, men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag tänker jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små och stora i livet ditt, som jag vill ta reda på. Och Roger skrev att hans val han har framför sig är om han ska åka och handla idag eller på tisdag. För det ska ju vara sol och fint imorgon. Så en stund i solen med en bok lockar, jag vet faktiskt inte. Och då fick du ju prognosen där. Du kanske befinner dig i norra Norrland. Annars börjar ju dagen med sol i Svealand och södra Norrland. Så då kan du kanske läsa en bok på förmiddagen och sen åka och handla. Eller om du befinner dig i norra Norrland och det är soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen. Och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio. Där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess så pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakorna kan sova nu, eller om de också lyssnar på oss här på Vaken. Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla, att de ska liksom komma hem och bara, ja men, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, ja men nu ska jag sova med en puls på, jag tror inte de sover, jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet? Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är det den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 är i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i smset vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vakensnabelasverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00. Och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande. Som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda. Och där kan man prata hur mycket man vill. Och så kan jag klippa ut, eller man kan ta om. Och nej, det blir inget bra, då tar jag om. Då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? De vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. De valen måste man också göra ibland.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.

0: You Too med With or Without You, dessförinnan Orup och Magaluf. Och du hör låtarna i Vaken med Petro P4 som är live and direct som vanligt under nattetid. Också med trafikredaktionens Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har inte ens försnicksnackade.
1: Nej, jag bara gled in.
0: Du bara gled in medan jag pratade i låten här. Men då får jag och klyssarna samtidigt veta hur trafikläget är då.
1: Ja, absolut. Och det är ett väldigt lugnt läge. Det är superlugnt. Det har varit hela natten faktiskt. Jag undrar nästan om det är några som är ute och kör. Eller är hemma. Kanske är en sån där typisk... Ja, men att det har varit val och sådär. Att det inte är så mycket folk ute. Eller så är det så att folk bara sköter sig och att det inte har hänt så mycket. Men ingenting just nu i alla fall.
0: Det är nästan lika som valresultatet. Man inte vet den här natten.
1: Nej.
0: Varken om hur det, liksom, varför det ser ut som det gör i trafiken eller vilka som kommer styra det här landet.
1: Så är det.
0: Om några dagar. Mm. Men du, Anton Läck, om man ser någonting på vägarna och vill rapportera in det, då gör man det på 020 999 444.
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande samma nummer.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja,
0: snyggt.

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vakan med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet. Och valet. Valet som sker politiskt. Det kommer Ekot in och berättar lite mer om titt som tätt när det händer saker. Annars så pratar vi om valen i ditt liv som du har framför dig, för det finns ju andra val. Gustav skriver att han har haft långt hår i 8 år nu, bara toppat på varje frisörbesök. Jag är nästan helt hundra på att jag ska klippa mig snart, men det är otroligt svårt att välja rätt frisyr när det gått så länge utan en riktig frisyr. Alltså Gustav, det här gjorde min morgon, för att det här tycker jag vi ska följa upp med dig. Om du är okej med det så vill jag jättegärna ha bild på innan och diskutera lite frisyrer och sen bild efter. Nu vet ju inte jag vad du har för hårtyp eller så, men det har varit kul att liksom få vara en del av din hårresa. Det kanske blir en hårresande historia. Nej, jag ska sluta med de där göteborgsskämna, förlåt. Men kul, Gustav, om du vill kan du ju mejla in en bild så kan vi diskutera lite fram och tillbaka. Sen vill jag gärna då ha en efterbild sen när du har klippt dig. Gud vad kul. Då säger vi så. Sofia skriver, jag vet inte hur jag vill göra just nu. Jag har ett stabilt jobb inom industrin, men jag gillar inte det och mår inte bra av det. Och jag väljer att studera till det jag verkligen vill. Som jag i och för sig inte vet om jag kan få jobb inom det senare, för jag bor på landsbygden. Känns som en stor hinderbana att försöka skapa sig en karriär där man bor som man gör och dessutom är hemmakär. Ja, du pratar med någon som bor en timme. Jag pendlar ju varje dag en timme ut på landet, långt ut, för att jag älskar också att bo ute på vischan. Men det är svårt att sända radio utifrån en typ hästhage. Men jag vet inte vad det är du pluggar till, men jag tror på dig. Jag tror du ska följa hjärtat och ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon sån som var... Alltså, typ, att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Men jag är min Ingrosso nu med Kite. Och du som bara inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. Smsa 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför och vad är det för val? Här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom Benjamin Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tänker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet.
0: Ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort mig sällskap, och det är jag väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi
0: vi kan börja med siffrorna.
1: Ja, men exakt, det kan ju ändå vara intressant att höra. Det är 6,4 miljoner röster som är räknade just nu i Sverige då. Och vi ska kolla här, jag ska uppdatera sajten. Det är 94% av alla röster som är räknat. 6267 av 6626 valdistrikt. Och som det ser ut nu så håller oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, som det har sett ut nu sista timmarna.
0: Hela Sverige räknar just nu.
1: Det är verkligen så. Och vi kommer få räkna några dagar till, som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell, som satt med i valvakan igår i P1 och P4, har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Ursäkta. Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moham, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moamsson, får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expertkommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det är just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta. Om det nu är Jimmys rösta inte på de uttalande som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här varrörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja. Ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta följa det här, och vi kommer ju ha Emilia Aro, P3s politikerreporter, och hon kommer ju att analysera de siffror som finns att analysera nu på morgonen, utan att vi har kanske ett resultat som är 100% än.
1: Spännande.
0: Det blir spännande. Tusen tack, Elias Svensson.
1: Tack.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Nu släpper vi valet för ett tag och ägnar oss åt dig och ditt liv och dina val. Jag var ju så taggad på att läsa upp ett sms här innan. Och det var från A som undrade, jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör det, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... Jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jag har jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra över sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Dope.

Uptown Funk med Mark Ronson och Bruno Mars. Och Gustav, du skulle ju, hade ju ett val framför dig. Du har haft jättelångt hår jättelänge och nu ska du klippa dig. Och jag bad dig skicka bild och du har tagit en bild på ditt otroliga hår. Alltså jag har också sådana där självlockar, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra, nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse, men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt. Jag skulle inte klippa av det för kort. Utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt, men ändå vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas. Lite olika nivåer kanske. Men axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det. Klipp upp det lite liksom. Eftersom du inte ens tagit topparna. Och så börjar du där. Och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Det här, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig ändå? Så kanske vi kan ha med dig. Eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv i dagarna. Okej, hon har redan gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten / tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss. Och jag har inte fått ditt sms, så får vi försöka igen. Men, som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl.

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i backen med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten. Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån veckorvin eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom. Och svara en sån relations, liksom råds, kolumn.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall. Klockan den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av

0: landet och 10-15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till En morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45 och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära och mycket snackas om onsdag. Och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir, helt enkelt.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att jag har rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma tänkte jag säga. Men det ska man inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser du på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och fri lejd. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: Parton med Here You Come Again. Dörren är vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu, 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan ju berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat, och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det här innan du går och lägger dig. Och för dig som har vaknat, ja, men du får höja volymen helt enkelt, för snart river vi av det.

0: Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften, och du hör honom här i Vaken med P3 och P4. Valvaken skulle man kunna kalla detta. Alltså jajamän. Som en valvaka nästan, fast en ordvits. Det var för att det var Göteborgs artist som jag drog den. Jag sa här innan Elias Svensson från Ekot att mandatfördelningen just nu är 176 oppositionen och 3 mandat under ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger på trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9 och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet. Och så har vi ju Liberalerna då 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, Kuling, det. Minus 2. Ja, men snyggt att ha koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här valet hamnar. Men det finns ju några saker som vi faktiskt ändå ser, och så här analyserar Ekots politiska kommentator Helena Gissén de preliminära valsiffrorna.
3: Det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med klart över 5% av rösterna.
1: Onsdag och torsdag får man alltså krita in i kalendern om man vill hålla koll på vart det här barkar. Mm. Sena förtidsröster och en stor andel av utlandsrösterna är det som räknas då. Och när det är så här jämnt så kan ju det faktiskt få en påverkan på vad valresultatet faktiskt blir. I valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen. Och de sena rösterna har ju avgjort val tidigare. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. 1979 hände det.
0: Okej.
1: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
0: Nej.
1: Ja, men
0: jag gör inte, kolla inte på mig sådär, jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske då varit född i alla fall. Ja.
1: Ja, så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
0: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
1: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också.
0: Kul. Va? Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
1: Suveränt.
0: Tusen tack Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen med låten Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, vi pratar ju om valet och har gjort hela natten här, från och till faktiskt. Och jag pratade med min kära kollega Peter här innan, alltså långt innan valet, flera veckor innan. Och då skrattade jag åt honom när han skulle förtidsrösta. Inte för att han skulle förtidsrösta, utan för att anledningen att han skulle förtidsrösta är att han var så rädd för att han skulle råka trilla av pinn precis innan och då alltså missa sin chans att rösta. Och det här är tydligen inte han unik med, utan jag har hört det här sen dess, har jag hört jättemånga säga det. Bland annat så var det en kvinna till som intervjuades av socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken som sa så här.
1: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e.
0: Det låter som att hon tror att hon ska dö just den 12:e, men hon menar ju att hon röstade den 12:e för att hon inte också då, precis som Peter, är rädd för det här. Intressant tyckte jag att det var så, men skratta bäst som skratta sist, för sen så läste jag att det var så långa köer idag på sina håll att folk faktiskt liksom gav upp.
2: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt. Så att, ja.
3: Det kanske blir så att du skiter i det.
2: Ja, alltså jag kommer nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men tänkte jag kommer fri och kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Mm. Och den där spännande musiken, det var TV4 som hade valt den. Det var Sanna skolan i Göteborg där kön ringlade sig så lång och det tog 2 timmar. Men då tänkte jag, gud vad tur att vissa då förtidsröstade som Peter gjorde så att de kanske inte gav upp utan det var mindre kö. Men sen läste jag också att i Luleå har det varit liksom så pass lång kö även under förtidsröstningen att många faktiskt gav upp även där.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
0: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då igår under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
6: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
7: Jag har inte all tid i världen att stå här.
8: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
7: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
0: Och så här kan man ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow eller att man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu gick ut med Simon Karlsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Den stora vinnaren i detta val oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
4: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
3: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
6: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
3: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
8: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
7: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 5:30. Jag heter Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Weeping Willows med Touch Me. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 denna 14 september 2026, där Sverige har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen och det är, vi har hört flera experter säga nu, onsdag, torsdag. Det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag. Och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll, där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan. Och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som har namnsdag. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså 3 mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl 3 saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningar pekat på det de senaste dagarna att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes. Mm. Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de 2 kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
0: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom vi ska veta vem som kan regera? Alltså jag tänker, jag minns tillbaka när det tog liksom till januari innan vi hade resultat. Alltså, vad kan hända nu?
1: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat, då väntar ju en jättesvår regeringsbildning för Magdalena Andersson, som ju i så fall behöver både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
0: Mm. För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
1: Jo, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet. Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering, ser det ut som nu. Och Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
0: 176 mandat gentemot Tidö 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är i slutet som man har av veckan som man kan ha ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
1: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut, för de behöver ju vinna 2 mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
0: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
1: Det känns som det, tror jag.
0: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
1: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
0: Ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för Tida just nu.

0: Nick Cave and the Bad Seeds med Into My Arms. Valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL. Extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, live kommer det vara.
3: Och XL.
2: Och live är det.
3: Dags att valvakna.
2: Ja, du. Det finns tid att valvakna på, kan jag säga.
3: Irriterade vet inte vi kom på det.
2: Valvakna?
3: Mm.
2: Vem var det som sa det då?
3: Jag vet inte, men jag hörde två gånger i P1 i morse.
2: Ja, okej.
3: Okay. Ja, dags att valvakna här i P1 morgon.
2: Snyggt.
3: Fuck, Mikael Kulle. Du kunde väl gett den till oss?
2: Ja, men han kan han.
3: Han kan.
2: Han får ha sitt och vi har vårt. Babs, god morgon.
4: God morgon.
2: Ja, hur mår du en dag som denna? Har du dygnat?
4: Nej.
2: Inte?
4: Nej, jag kollade på liksom när valen och det hade kommit och så sa de så här: det kommer inte bli som förra gången.
2: Nej,
4: det här kommer stå sig. Så gick jag och la mig. Vakna upp till.
2: Det var en känsla jag hade när valen kom. Mm. Alltså vallokalsundersökningen. Att det är så här, det här stämmer inte. Det här får
4: det
2: inte vara sant.
4: Säg att det inte är så.
3: Men det är så konstigt retorik att det är så. Det är opinionsundersökningarna tätt in på valet är träffsäkra. De är det kan vi se. Mm. Valu är träffsäkra. Det är ett utsnitt av väljarna. Det är det. Och sen bara, nu verkar det inte bli... Så, nej, men det är ju också bara en...
2: Jag har ju inte statistiken från tidigare år, men jag bara känner att det finns vissa partier som kanske är mer benägna i en vallokalsundersökning att säga att de ska rösta och vad de ska rösta på när de går till vallokalen. Jag tyckte den tesen stämde sen när vi började närma oss ett resultat.
3: Mm-hmm.
2: Men,
3: det hänger inte jag med, men jag vill ha nyheter.
2: Ja, men du får chilla lite.
3: Ja, förlåt.
2: Du får faktiskt ta backa lite.
3: Ja, jag ber om ursäkt. Jag ville bara
2: inte... För vi har en enormt lång sändning. Och att dra ut på content, det är någonting vi kommer göra idag.
3: Jag ville bara inte sacka ner innan
2: nyheter. Nu är det dags för nyheter.
3: För absolut.
2: Chilla. Varsågod.
4: Tack. Åh, nej.
2: Och det är faktiskt jag.
4: Sådär. Valet ser ut att bli extremt jämnt och under natten har mandaten studsat fram och tillbaka medan rösträkningen pågått. Det kan ta flera dagar innan alla röster räknats och experter säger att ett slutgiltigt resultat kan dröja till onsdag. Men hittills är 94% av rösterna räknade och just nu har den rödgröna sidan majoritet med 176 mandat mot Tidöds 173. Det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Det var långa köer till många vallokaler på flera håll i landet igår. På vissa ställen fick väljarna köa i timmar. Till exempel var det lång väntetid i Umeå, Göteborg och Östersund. Liberalerna skrällde igår och tog sig över spärren med råge trots att de legat på under 2% i vissa opinionsundersökningar i år. Och partiledaren Simona Mohamsson lät så här när hon firade igår kväll.
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Oj, fel ljud från min producent där. Det var Kanye West när han vann sin Grammy 2005. Så här lät Mohamsson.
6: Folk har undrat vad kommer hända om Liberalerna åker ur Sveriges riksdag. Jag antar att vi aldrig kommer få reda på det.
4: Vänsterpartiet ser också ut att gå starkt framåt medan både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar sedan förra valet.
2: Det här kommer vi inte ta i.

0: en sekund till i den här sändningen.
1: Nog nu är vi pratat.
0: Nu är vi trötta på val. Nu börjar vi om.
1: Nu börjar vi om.
0: Jag har en grej med skata här om en liten stund.
1: Ja, ah, kul. Favoriträtt, favoritfärg.
0: Ja, precis. De grejerna.
1: Bästa kompis. Ja. Vad är det knasaste du äter, David?
0: Ja, men du skickar in 72250 och skriver Petra Mellanslag. Tack, Babs.
1: Tack.

0: sjuk med kasino här i morgonpasset i Petra med David Druid och Linnea Wikblad. God morgon Linnea Wikblad.
1: God morgon David Druid.
0: Det är en långkörare för mig den här morgonen.
1: Varför sa du ja till det?
0: Vad sa du?
1: Varför sa du ja till det?
0: Varför sa jag ja till det?
1: Och sända från och med nu fram till liksom Mellis.
0: Ja. Ja, nej, alltså vissa uppdrag fram till Mellis. Ja, det är fram till Mellis.
1: Det är det.
0: Vad är det fram till?
1: Ja, men det är till lunch va? Ja, välkomna till vår
0: halvdagssändning.
1: Nu kommer morgonpasset och sen kommer du stanna kvar och sända liksom valspecial.
0: Nej, det är morgonpasset fram till 10:30.
1: Ja, men jag går vid 9:30 för jag har liksom just råd med det.
0: Det anser, alltså, ja, vi har sett listor på att du kanske inte har det.
1: Ändå är det inte jag som skrapar timmar och pass, hoppar in helger här, hoppar in helger där.
0: Ja, inte för att ekonomi inte finns. I vilket fall, jag känner att jag behöver kämpa mig. Jag satte ju en kniv i benet här för många år sedan. Jag, vissa dagar har jag så, och det är så, det stör mig, det skiter i mig, för att de sa när jag satte kniven i benet, sa de så här: men du, det här ska du nog inte lyssna på din arbetsgivare som bara försöker komma undan att de har lämnat en praktikant med en kniv själv, för det vill de liksom bara slippa undan det problemet. Så anmäla till försäkringsbolagen, gör en anmälan till det här så att det liksom registreras, och blir det problem i framtiden så kan du liksom få hjälp med det. Och jag ville, man var så inställsam gentemot arbetsgivare för att man ville ha jobb, så det gjorde man inte.
1: Nej.
0: Det för att de sa såhär, nej, kan du inte skita i det så slipper vi få skit. Jag bara, det är klart jag kan göra det om jag får jobb sen. Fick inget jobb sen, har fantomsmärtor nu.
1: Nu har du fantomsmärtor.
0: Och det är liksom en sån dag, så jag är lite orolig för det, för att jag ska sitta här så länge.
1: Hur yttrar sig de här fantomsmärtorna av en kniv ut i låret?
0: Jag vet inte, det är i alla fall där, på det stället. Och det yttrar sig på så sätt att, tänk dig, nu vet inte jag, har inte jag fått det, men tänk dig att känslan av att få en propp i låret. Att det är så att man tror att det är så det känns. Att det är liksom så här, nu är det tilltäppt där. Nu går det inte blod, det fortsätter inte blodet, så det bara gör ondare och ondare och ondare ju mer det fylls på.
1: Jag vet, då vet jag vad det är dags för. Och det blir inte en, utan det blir varan? Två. Men det blir inte en, det blir två.
0: Blodförtunnande medicin.
1: Av dina små goda värktabletter, som du ändå äter varje morgon. Men idag kanske de har en funktion.
0: Jag vet inte, har du dygnat eller?
1: Nej. Men jag gick och, nej, men jag somnade väl runt 1.
0: Oj.
1: Jag tittade ändå på alltså jag tittade länge.
0: Ah, okej. Okay. Nej, det där pallade inte. Jag gav upp.
1: Det är lite som så här Eurovision när man var liten, att man är så hur röstningen? Ja. 12 points mamma. Jag tittade i 4 timmar med jag går och lägger mig nu, och så missar man vem som vinner.
0: För det här är det värsta jag vet.
1: Alltså, demokrati?
0: Demokrati. För det, alltså, nej, men när man går, när man ska till exempel köpa någonting och sen så är det så här, så har man gått dit och så har man betalat och sen så vet jag så här, man bara, så står man och gnider händerna så här, bara okej, okay, går du och hämtar det nu? Och då så bara, ja, då kan du komma tillbaka på tisdag så får du den.
1: Ja.
0: Vissa grejer är så, när typ man köper bil och så.
1: Ja. Ja, det här
0: man kan
1: är
0: inte
1: verkligen
0: bara få den direkt.
1: Nej, jag tycker det här är fasansfullt.
0: Det är som att beställa på postorder.
1: Ja, men hur kan det vara så att alla bara, oh, nu är det val, oh, på söndag får vi veta, oh, oh, oh, vi har specialsändning den 14:e, halvdag. Ja. 6 timmars sändning. Valet, ja. Valet, valet.
0: Ja.
1: Vi vet inget.
0: Ja, nej.
1: För onsdagsrösterna och utlandssvenskarna och hit och dit. Och, alltså,
0: ja,
1: vi kommer bara fortsätta analysera nu i 6 timmar.
0: Ja, det kommer vi göra.
1: Inte bara vi.
0: Vi får ju hjälp.
1: Vi får ju hjälp med det. God morgon, säger jag. Men det vet ju också att David säger, trots fantomsmärtor.
0: God morgon, aj.

0: ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Wolfar, det här är morgonpasset i P3 och det känns som att det kommer bli en lång höst, hörni. Riksdagsvalet 2026 är extremt jämnt och just nu så pågår det mandat. Pingis. Som tur är så får vi det senaste nu med våran politikreporter Emilia Aro som fortfarande är aktuell. Och vet du, inte.
1: Fortfarande, nu är mer aktuell än någonsin när vi egentligen har ett resultat nästan i alla fall.
2: Du kan alltså inte förlösa ett barn funsch.
1: Förlösa ett barn kommer jag nog aldrig kunna.
2: Nej, så det gör en barnmorska, ja. Okej, men du kan inte ge någon förlossning. Du kan inte föda... Den där
0: vad
2: bebisen...
0: Vad är valresultatet?
2: It ain't going nowhere. Nej, först det här regeringen är bildad.
1: Exakt. Nej, men valresultatet som det ser ut nu, det är fortfarande inte så att alla röster är räknade. Det är att oppositionen har en fördel med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Det här får vi se om det står sig. Det verkar ju kanske då som oppositionen vinner valet. Men det är ju som sagt, alla distrikt inte röstade och det kommer ju också komma in de så kallade onsdagsrösterna som är sena utlandsröster och andra sena röster som man också måste räkna.
0: Så har det finns en del där ute.
2: Men utlandsrösterna, igår på valvakan så pratade de om att de ofta lutar åt borgerligt.
1: Precis.
2: Det är ju liksom rafflande.
1: Det är det verkligen. Sen är det ju två mandat som skiljer så det behöver ju vara ganska många som röstar borgerligt.
0: Men många bor i Thailand?
1: Det har inte jag i huvudet faktiskt. Dåligt. Du får sparken.
0: Det känns som att det är väldigt mycket av de här thailandssvenskarna som är så här, men det går inte längre. Funkar inte längre. Du behöver DSD. Det är min känsla av det. Att det är liksom att det skulle kunna tippa över åt
2: älskar. Det säger så mycket om din klassbakgrund. Att när du tänker utlandssvenskar så tänker du gubbar i Thailand.
0: Och pensionärer i Portugal. Det är de två.
2: Men låt oss då prata om elefanten i rummet, Valu.
0: Kan Henrik Ekengren Oskarsson visa sig på gatorna idag?
1: Alltså, jag har ju sett lite reaktioner på att så här, det är ett fiasko och det är bla bla bla. Alltså, sen får man väl vara... Nu fick jag ett meddelande här om att 62% av utlandssvenskarna bor i Europa faktiskt.
0: Det är inte riktigt utlandssvenskar.
1: Okej. Men det är väl en jättebra fråga att ställa sig. Hur kunde Valund vara så fel? Det var ju ett väldigt tydligt, en tydlig vinst för oppositionen i vallokalsundersökningen. Sen är ju det en opinionsundersökning. Det är ju inte ett resultat. Det är en väldigt stor opinionsundersökning, får man ju ha i åtanke. Och den brukar anses vara väldigt träffsäker för att man ju också frågar folk hur har du röstat, inte hur tänker du röst. Man kan ju liksom inte ändra sig så. Men det är väl någonting som de måste ställa sig, för det var ju även i förra valet så var det ju, då låg ju valen mycket närmare själva resultatet, men det blev ju ändå ett helt annat utfall än vad valen visade, så att det får de väl fundera över.
0: Ja, eftersom de stod ju och skröt hejvilt där om hur stort underlag de ändå hade.
1: Precis, men uppenbarligen räckte inte det.
2: Vad är nu de möjliga regeringsalternativen? Vad är det för pussel som kommer ske?
1: Ja, det är verkligen en jättebra fråga.
2: För jag fattar typ inte.
1: Nej, alltså så här, om det nu är så att det här resultatet står sig som det ser ut nu, och då blir det väl Magdalena Andersson som får första chansen att bilda regering. Hennes problem är ju då att hon behöver Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet för att kunna bilda regering. Och Centerpartiet har sagt att de inte tänker stödja en regering som Vänsterpartiet sitter i. Vänsterpartiet har sagt att vi kommer inte stödja någon regering som vi inte sitter i. Och någon av dem kommer behöva ge upp de här röda linjerna för att det ska få ihop det. Sen var ju Kristersson ute och sa att så här, vi har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen som det ser ut nu med det valresultatet. Alltså att det är de borgerliga partierna ändå som har någon slags majoritet om man räknar SD till dem. Och han hoppas väl på att det kanske kan gå att få ihop någonting där.
0: Fick man, eller skulle det kunna ske någon slags tid-vänsterversion av att man liksom använder sig av, som Sverigedemokraterna står ju utanför regeringen men är med och förhandlar. Att Vänsterpartiet skulle kunna göra någon sån grej.
1: Just Vänsterpartiet är väl kanske det minst troliga av de partierna.
0: Nej, men Centerpartiet.
1: Ja, ja. Det är väl en tanke som Kristersson har. Sen har ju Centerpartiet sagt att de absolut inte kommer stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
0: Nej, jag tänkte tvärtom. Alltså på vänsterflanken. Att man skulle göra på samma sätt. Ja, eftersom Centerpartiet säger att Vänsterpartiet kommer inte få ingå i en regering som vi stöttar.
1: Precis.
0: Och därför så får man liksom så här, något av partierna får agera Sverigedemokraterna i ett sånt så kallat vänstertidigt samarbete. Då.
1: Det är väl det som Magdalena Andersson vill. Och då framförallt kanske att Vänsterpartiet ska vara stödpartiet. Men de vill ju sitta i regering. Och Centerpartiet tänker inte stötta en regering som Vänsterpartiet sitter i.
2: De intervjuade Annika Strandhäll som var på valvakan alltså socialdemokrat, och hon var ju lite så, nu är ju det en, hon har ju ett intresse i den frågan såklart, men hon var ju så, de där röda linjerna, de har en tendens att bli lite mer rosa sen när det ska förhandlas, alltså så.
1: Ja, det är väl det som socialdemokraterna hoppas på, och det är väl det de har tänkt hela valrörelsen, att nej, men det där kommer nog ge sig, men det håller nog kanske inte de andra partierna med om, men vi får ju se. Vi ska ju ha en regering, och då är, men ytterst blir ju frågan om både Vänsterpartiet och Centern är liksom villiga att driva fram någon annan regering då, beroende av Sverigedemokraterna till exempel, för att de säger nej hela tiden, så att det får vi se.
0: Det är ingen som utropar sig som vinnare, antar jag.
1: Nej, alla är försiktiga med det, med tanke på att resultatet ändå är ganska osäkert fortfarande. Utan det är mycket så. Vi får se när rösterna är räknade och bla bla bla.
0: Emilia Aro, det är inte det sista vi ser av dig under den här dundersändningen.
1: Det är det verkligen inte.
0: Du och Oscar varvar med varandra på något sätt.
1: På något sätt, eller så är vi med tillsammans. Vi får se.
0: Oj, kul!

0: Katsei, Katsei, Katsei. Här är morgonpasset i P3. Vad väljarnas viktigaste frågor? Har du koll på det, Babs? Du som sitter här som lite creepy guy in the corner.
1: Ja.
0: Jaha, du sitter på en blå mic där. Ja, då behöver man koppla in den. Ja.
2: Vi hade, stämningen är, det var Babs som poängterade det, att back in the day i tv så var det ibland så att det var en ungdom vid en laptop som höll koll på sociala medier, på hashtags och sånt.
0: Idag är det du.
1: Ja, vad händer på internet?
0: Ja, vad händer på internet?
2: Vad säger de, Babs?
1: Nej, men jag tänkte vi skulle prata om de viktigaste valfrågorna. För det frågan är valun också folk om. Och då toppar sjukvården i vanlig ordning den viktigaste frågan. Det är för tredje året i rad. Det är 53% som tycker att det är den viktigaste. Och strax därefter så kommer skola och utbildning på 51%. Och sen på tredje plats är det ekonomi. 47% tycker det är det viktigaste. Sen har den lag och ordning har hoppat ner till en fjärde plats. Sen en fråga som var den fjärde viktigaste 2022. Den kommer inte ens in på topp 10.
2: Korkar. Ska de sitta fast på plastflaskor?
1: Den var inte viktig för väljarna. Nej, men energi och kärnkraft tydligen. Inte alls lika viktigt jämfört med förra gången.
0: Ja, men då vet vi. Mm. Du sitter kvar där.
1: Ja,
0: tyst och bara stirrar.
2: Kollar hashtags.
1: Ja.
2: Vad trendar?
0: Olika på inne på olika forum och skriver kommentarer.
1: Ja, det är jag.

0: Sett i P3. Vilka var det som tågade förbi?
1: Nej, jag såg inte vilka det var.
0: Nej, det såg ut att vara en viktig person. För viktig ni gick liksom med ett posse runt sig. Mm. Men vi såg inte vem det var.
1: Nej.
0: Du, klockan är 6:30, Babs. Det är dags för P3 Nyheter. Vi vill ha en uppdatering. Varsågod.
1: Tack. Valet ser ut att bli extremt jämnt och under natten har mandaten studsat fram och tillbaka medan rösträkningen pågått. Det kan ta flera dagar innan alla röster räknats och experter säger att ett slutgiltigt resultat kan dröja till onsdag. Men hittills är 94% av rösterna räknade och just nu har den rödgröna sidan majoritet med 176 mandat mot Tidös 173. Trots att det dröjer innan det finns ett slutgiltigt resultat bjöd valnatten på några vinnare och förlorare. Liberalerna skrällde och tog sig över spärren med råge trots att de legat på under 2% i vissa opinionsundersökningar i år. Sverigedemokraterna ser ut att tappa mandat för första gången i ett riksdagsval. Och trots att det lutar mot seger för de rödgröna kan sossarna ha gjort ett historiskt dåligt val. Det var långa köer till många vallokaler på flera håll i landet igår. På vissa håll fick väljarna köa i timmar. Till exempel var det lång väntetid i Umeå, Göteborg och Östersund.
0: Jag var nog där vid 7:30, tror jag.
1: Jaha, var det någon kö?
0: En liten vallokal.
2: Var du röstade igår? Klockan 7:30?
0: Ja. Jag är en sista sekunden kille, alltid varit i alla sammanhang.
2: Nej, men det är det. Vet du vad det är mig skulle jag säga?
0: Ja, nej, precis. Nej, jag tror att det kanske till och med är... det var nog kanske senare än så också. Det var väldigt tomt i alla fall.
2: Ja,
0: det var
2: skönt. Ja,
0: det var väldigt skönt.
2: Jätteskönt.
0: Att rekommendera, ja. Om det inte är kö då.
1: Ja.
0: Du vill tacka Babs.
2: Tack. Ja, för de nyvalvakna så är det här en specialsändning som pågår hela vägen fram till lunch.
0: Jag tycker att vi är ett morgonprogram och därför får säga så.
2: Det är vårt
0: och
2: ord.
0: Att det är vårat.
2: Det är vårt ord.
0: Det är som köttbullar. Visst, det kommer kanske inspiration från Turkiet, men köttbullar,
2: det är svenskt.
0: Det är svenskt.

0: sig. Och valets stora snackis var ju: kommer Liberalerna klara riksdagsspärren? Och nu vet vi att det kommer bli en mandatperiod med Liberalerna i pleni till. På plats i studion så har vi nu en avhoppad liberal. God morgon, Jan Jönsson, a.k.a.
1: gängens värsta fiende!
0: God morgon!
2: God morgon, god morgon.
0: Dygnat har du gjort, eller?
2: Ja, det får man nog säga att jag har gjort, fast ganska ofrivilligt.
3: Vi måste bara reda ut det här med gängens värsta fiende. Det var ju en valkampanj inför förra valet, där du, i alla fall här i Stockholmsområdet, prydde baksidan på bussar, och så stod det gängens värsta fiende, en bild på dig. Och då måste vi ändå tolka hur du ser ut. Ganska stram, proper, blond, liksom lite tweedkavaj, glas. Alltså, det ser inte ut som någon som har knogjärn och går ut och liksom tar ner Dalen-nätverket direkt.
0: Men vad är det man säger? I de lugnaste vattnen.
3: Ja, men precis. Jag upplevde att det var liksom, alltså, oavsett vad man tycker om Liberalernas politik, så blev jag irriterad personligen, för att jag upplevde att folk tänkte: vadå gängens värsta fiende? Men det var inte det tanken, eller?
2: Det var hela poängen. För att poängen var att den typen utav man som jag försökte visa där är inte den som går runt och kastar handgranater och skjuter folk. Och dessutom så har jag jobbat väldigt länge som lärare och rektor i utsatta områden, och är det några som verkligen ser till att unga människor inte dras in i kriminalitet så är det lärare. Så att det fanns många bitar där. Det var faktiskt jag som valde just att vi skulle ha den där bilden i kontrast till den här texten.
3: Men var det bra för dig, eller var det liksom irriterande att så många trodde att de typ tyckte, alltså att de bara det här, alltså vilket töntigt, för han ser verkligen inte ut som gängens värsta fiende, och att du bara säger ja, det är poängen.
2: Nej, men det var jättebra, vi fick fantastisk spridning, och det som var extra glädjande var ju att många utav högerextremisterna spred det här väldigt effektivt, och de är ju väldigt duktiga på sociala medier, så vi fick ju väldigt god spridning. Och det roliga var att både då och nu så är det just unga människor som fattade poängen. De tyckte i och för sig också att det var en ganska rolig självironi, men de fattade det här med mansrollen, och även att jag vill ju poängtera att det inte bara är hårdare straff, fler poliser som kan hjälpa det här, utan det är socialtjänst, skola och annat.
0: Avhoppad liberal. Var du på valvakan igår, Liberalernas? Eller
2: Nej.
0: Var du inte välkommen? Sparkade de dig i ryggslutet och sa du får inte komma hit?
3: Så Liberalernas värsta fiende och sin bild på dig utanför.
2: Ja. Jag var inbjuden eftersom jag fortfarande faktiskt är medlem, men jag satt hemma för att jag ville analysera resultatet i min ensamhet.
0: Men du såg ju stämningen. Hade det inte varit kul att vara på plats när Liberalerna liksom, de har varit uträknade, har det ju känt som i väldigt många opinionsundersökningar, och sen så på något sätt så ser vi att de får liksom komma till liv, och de tänker, och så får de vara med om det.
2: Det är ju jätteroligt för alla valarbetare och så. Sen har väl jag upplevt under den här valrörelsen att partiet har fjärmat sig min socialliberala hållning ännu mer än vad det var när jag i mars då valde att avsluta mina uppdrag. Så att jag vet inte riktigt om jag hade kunnat dela den glädjen, men jag är ju otroligt glad för alla de som har jobbat jättehårt med det här, för att det är, oavsett vad man tycker, så mycket arbete som människor lägger ner, och huvudsakligen ideellt utan betalt.
3: Men hade det inte som du säger, även om du inte, om Liberalernas politik nu då inte är någonting som rimmar med dina liksom värderingar, kände du ändå inte så här: Liberalerna får vara kvar, det är ett 100 år gammalt parti som har varit viktigt för mig, jag är glad att de får stanna, eller var det bara helt...
2: Som det ser ut nu så kan jag ju tycka att det kan finnas ett värde med att Liberalerna blir kvar. Om det hade lett till, eller leder till på onsdag, att vi har en regering med en massa SD-ministrar, då är jag ju inte särskilt glad över den situationen, det får jag nog ändå säga.
0: Okej, men det känns som du har liksom stängt av alla dina känslor för Liberalerna som parti sedan du lämnade.
2: Nej, det kan man nog inte säga, men däremot så jag liksom, det viktigaste för mig i det här valresultatet är att det inte blir en regering som har en dominans utav sverigedemokratiska ministrar, och ja, det är väl det jag fortfarande hoppas på.
0: Det viktigaste känns som liberal... för mig, Jan Jönsson, det är att du sitter kvar. Samma. Vi kan fortsätta prata med dig. För vi måste spela en låt, Hannes och Water Baby.
3: Jag vill prata lite mer om liberal politik. Det är som att liberalerna är liksom skilsmässobarn just nu.
0: Hallå? Menar du?
3: Ja, men jag får lägga ut texten.
0: Ja, men

0: oss vi, Hannes och Waterbaby här i morgonpasset i P3.
1: Ja, men vi har Jan Jönsson i studion, tidigare liberal, och jag sa det att liberalerna är skilsmässobarn, men jag menar ju då att det blev ju en splittring i våras då, när man öppnade upp för samarbete med Sverigedemokraterna och många valde då att lämna sina uppdrag. Du är en av dem. Vilka röstade du på nu?
2: Jag röstade på Birgitta Olsson eftersom hon står mig närmast i socialliberala värderingar.
1: Alltså på person...
2: Ja, precis. För just Centerpartiet har jag egentligen inte känt någon sån där jättenära relation till. De är ju lite mer marknadsliberala än socialliberala, eller har i alla fall varit. Men det är mycket möjligt att Birgittas intåg kan förändra det eller utveckla det.
1: För Birgitta Olsson var väl också liberal?
2: Ja, oja.
1: Och bytte till, vi måste bara förtydliga, liksom, bytte parti.
2: Precis, hon var ju till och med statsråd för Folkpartiet och Liberalerna i många år.
0: Skulle du säga läget som vi ser just nu, det är så extremt osäkert, men finns det något utrymme för liberal politik?
2: Ja, men
0: vad ser du framför dig?
2: Det kommer det att finnas oavsett vilket alternativ det blir.
0: Måla lite.
2: Ja, men det beror lite på vad man lägger i liberal politik. Blir det någon form av högerseger här eller nationalistisk seger, då kan man nog se fram emot en del skattesänkningar som väl är liberal politik. Jag skulle kunna tänka mig att man får mer alkoholliberal politik och en del andra sådana reformer. Får vi det andra alternativet här så med någon form av rödgrön konstellation så kommer Centern att behövas där, och då kan man nog tänka sig att det blir en företagsvänlig politik och man kommer att kunna få en mer, kanske lite mer flyktingvänlig i den bemärkelsen att tonårsutvisningar och annat tas bort. Och jag skulle också tro att man gör en del förändringar på rättsområdet, bland annat det här med straffmyndighetsåldern som ju sänktes.
1: Vad tänker du kring det här? Alltså, för det går inte att komma ifrån att det känns som att det är mycket stödröster som har räddat liberalerna. Alltså att man som väljare då, finns det ju såklart ett stort gäng som bara nej, jag är liberal och jag är liksom trogen partiet och jag gillar alla deras förslag och värderingar. Men det känns ju som att väldigt många också har varit så här, jag vill ha en fortsatt tidig regering och för att det ska hända så måste liberalerna få vara kvar i riksdagen. Därför lägger jag min röst på dem. Vad tänker du kring att vara ett parti som då kanske har väldigt mycket stödröster? Kan man vara ett liberalt ankare i en sån konstellation?
2: Ja, precis. Stödkorvsvalet kanske man får kalla detta. Nej, men alltså det är ju en väldigt knepig situation. Jag satt faktiskt och tittade på hur har det gått i de storstäderna i kommunalvalet. Och där är det ju faktiskt så att Liberalerna backar ganska kraftigt i både Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och däremot så överträffar man sig i riksdagsvalet för till exempel Stockholm, och det tyder ju på att i riksdagsvalet så har man valt att stödrösta. Det gör man normalt sett inte i kommunalvalet, och nu förstod jag också som att det är 2/3 av Liberalernas väljare, alltså de som har röstat nu då, som har bestämt sig sista veckan. Och då har man ju hamnat i en, tycker jag, ganska knepig situation, för att i en regeringsförhandling skulle jag säga att nu vill Sverigedemokraterna och även Moderaterna få betalt för att de såg till att Liberalerna räddades in.
0: Hur då menar du? I ett förhandlingsläge?
2: Ja, eller? Precis. Å andra sidan kan man ju då säga att utan Liberalerna hade det inte blivit någonting, så att det är väl lite så ömsesidigt, men det är ändå en ganska knepig situation, och i opposition.
0: Hur tror du att en sån förhandling går till liksom när det väl gäller, om det nu skulle uppstå en sån?
1: Är det att Liberalerna ska känna någon tacksamhetsskuld?
0: Ja, är det så tongångarna går vid ett förhandlingsbord? Liksom så att ni ska vara glada att ni ens fick låna lite av våra röster, så ni kan bara vara tysta nu.
2: Ja, riktigt så kanske det inte går till. Men det som har skett under den här valrörelsen och sen i mars är ju att Liberalerna som parti har ompositionerat sig från att ha varit definierat som socialliberalt och ibland till och med utav partiets ledning som någon form av vänster inom högern, till att nu uttalat vara ett högerliberalt parti med faktiskt även nationalistiska inslag. Och då är det klart att då har man ju närmat sig Sverigedemokraternas politik, så att det kommer ju kanske bli lättare att komma överens i en sån konstellation. Men det blir ju en slags återbetalning, för att precis som Åkesson tror jag sa här under kvällen, så hade han tänkt på laget i den här uppgörelsen och eller i den här valrörelsen. Och då är det klart att i en framtida uppgörelse så tänker han att det kommer nog inte bli så svårt att komma överens med liksom Liberalerna.
0: Återbetalningen är att de generellt har närmat sig SDs politik nästan.
2: Ja, precis. Och då blir det ju lättare förstås att förhandla kring just de delarna.
1: Men är inte det också tendenser hos väljarna då? Alltså att väljarna vill ha liksom stramare trådar kring saker. Är inte det någonting som man som parti bara säger, ja men då vi får titta på hur väljarstödet ser ut. Det är så här svenskarna vill ha det.
0: Så sugen på att höra det svaret alldeles strax.
1: Bra för cliffhangers.

0: Vi har Jan Jönsson i studion, tidigare liberal, gängens värsta fiende. Det är liksom inte hela din identitet, men det är bra att säga för lyssnarna. Mm. It's that guy, yep. I alla fall. Vad var vi? Jo, vi pratade om...
1: Du ställde en väldigt intressant fråga som vi vill ha svar på.
0: Ja, vad var det då? Jo, det var för du lämnade Liberalerna i och med liksom den kramen, så att säga. Alltså Liberalernas öppning mot att samarbeta med dem. Men Sverigedemokraterna i våras, det var flera inom Liberalerna som liksom motsats till det här, splittring i partiet och så vidare. Och då undrar jag så här, kan det inte vara, alltså måste det vara så att vara ryggradslöst av Simona, det här är inte mitt socialliberala parti, det här är en sväng mot liksom en politik som jag inte står. Kan det inte också bara vara så att så här, ja men väljarna, vi ser ju, Sverigedemokraterna går ju skitbra. Väljarna tycker att deras politik är relevant. Väljarna vill ha striktare regler kring liksom invandring, integration och sådana saker. Kan inte det vara bara så här att de har fingret i luften, Liberalerna, och är så här, vi lyssnar på folket?
2: Det skulle man ju förstås kunna tycka. Min uppfattning har ju alltid varit att Liberalerna är ett idéparti och ska stå för vissa idéer. Jag misstänker på samma sätt att Vänsterpartiet upplever att de ska stå för vissa idéer och att Miljöpartiet står för andra idéer. Och då är det ju liksom Liberalerna som politisk kraft som har intresserat mig, och att ett knippe värderingar ska få genomslag i samhället och kanske inte alltid liksom bara olika sakpolitiska
1: Vad menar
2: reformer.
1: Du med idéer? Är det ideologi? Eller?
2: Ja, även ideologi, värdegrund i samhället, hur man ser på människor, individen i centrum, mänskliga rättigheter, frihet för de som har minst frihet och så vidare, både i Sverige och i världen och så.
1: För idéer och sakpolitik, är det bättre sakfrågor? Skiljer du på dem, eller?
2: Det är ju så att genom sakpolitik så visar man ofta sina värderingar. Men min uppfattning har ju varit att till exempel om tidavtalet så har Liberalerna i många fall gått för långt i förhållande till våra idéer. Och det skiljer ju den här regeringen från till exempel alliansregeringarna, där vi, skulle jag säga, utifrån ideologisk grund alltid kände oss bekväma. Men här i ganska många tillfällen har känt oss väldigt obekväma.
1: För jag tänker liksom, sådana saker förändras väl över tid. Och inte jättekonstigt då, som Linnea säger då, ifall man har fingret i luften då, kanske ändrar sig ifall man tycker att det blåser åt ett annat håll och folket vill någonting annat, eller?
2: Ja, och vad är då folket? För att nu är det ju ändå så att Socialdemokraterna, även om de har backat till största parti, ska alla anpassa sig till Socialdemokraterna då? För det borde ju då alla egentligen göra, för det är uppenbarligen de som har störst folkligt stöd. Eller ska man anpassa sig inom borgerligheten till Moderaterna, som nu blev störst, fast under den förra mandatperioden, Sverigedemokraterna? Det tror jag inte någon vill, utan man vill väl att partierna ska stå för tydliga värderingar. Och jag uppfattar att till exempel KD har gjort det under den här valrörelsen. Jag uppfattar att Sverigedemokraterna backar för att de skänker stödröster, men att de också står väldigt tydligt för vissa värderingar.
1: Hur ser du framför dig nu, om vi pratar korta svar nu för tiden rinner iväg, men kan Liberalerna bilda regering i mitten då med CKD-MPS? Skulle du kunna se något sånt framför dig?
2: Ja, jag skulle kunna se det, men jag tror inte att det kommer att hända, för jag uppfattade att Liberalerna har slängt igen dörren, och att stödja liksom en socialdemokratiskt ledd regering är inte aktuellt. Och det tänker jag man måste hålla nu, för att det är vad de här väljarna förväntar sig som har stödröstat på Liberalerna.
1: Mm. Men vilka är väljarna? Är det Socialdemokraterna? Då kanske man skulle kunna... Ja, vilket fall.
0: Jan Jönsson, ja. Tidigare liberal. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid denna arla morgon.
2: Ja, tack för att jag fick komma.

0: med Babs Drugge här som dyker in mitt i allting och ska läsa nyheterna. Varsågod Babs.
1: Tack. Valet ser ut att bli extremt jämnt och under natten har mandaten studsat fram och tillbaka medan rösträkningen pågått. Det kan ta flera dagar innan alla röster räknats och experter säger att ett slutgiltigt resultat kan dröja till onsdag. Men hittills är 94% av rösterna räknade och just nu har den rödgröna sidan majoritet med 176 mandat mot Tidös 173. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,4%, men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Det slutgiltiga valdeltagandet har vi först senare i veckan. Liberalerna skrällde igår och tog sig över spärren med råge trots att de legat på under 2% i vissa opinionsundersökningar i år. Partiledaren Simona Moamsson lät så här när hon firade igår kväll.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Fel klipp igen.
0: Men ändå passande.
1: Ja, nej, så här lät Moamsson.
3: Folk har undrat vad kommer hända om Liberalerna åker ur Sveriges riksdag. Jag antar att vi aldrig kommer få reda på det.
0: Men gör hon det här medvetet?
1: Alltså det vet bara hon.
0: Det vet bara hon, ja.
1: Vänsterpartiet ser också ut att gå starkt framåt medan både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar sedan förra valet. Sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste valfrågor enligt SVTs vallokalsundersökning för tredje året i rad. 53% tycker att sjukvården är viktigast jämfört med 51% för skola och utbildning. Sen kommer ekonomi på en bronsplats som är viktigast för 47% av väljarna och puttar ner lag och ordning till fjärde plats.
4: Du sitter kvar. Okay.
5: Jag vill veta mer om de här utlandsrösterna.
1: Ja, ja, men jag kan se.
0: Svikarna, kvisslingarna, landsförrädarrösterna.
6: Let's go.
0: Let's go.

0: Grattis. Miley, inte Cyrus, här i morgonpasset i P3.
1: Barbara Drogman, även kallad Babs Droge, sitter med oss, och det är någon som skriver så här: hur många sena utlandsröster väntar man på? Jag har svårt att se att de skulle kunna avgöra ett val, eller är det tiotals tusen man väntar på?
2: Ja, alltså det verkar vara snarare typ så hundratals tusen.
0: What?
2: Ja, alltså förra valet 2022, då räknade man 224 000 röster på onsdagen.
1: Men är det bara utlandsröster?
2: Nej, utan det är också så sena folk som skulle förtidsrösta typ dagen innan.
1: Ah, just det.
2: Kanske. Mm. Så att det kanske blir fler i år, eftersom det är ju extra många som har förtidsröstat.
3: Jag höll ju på att förtidsrösta igår vid 7:30 tiden. Ja. På riktigt. Eftersom jag inte hittade vilken vallokal som var min.
2: Just det.
3: Och då var det vissa som var så här, ja, men vi som var sen förtidsröst. Då skulle skrev ChatGPT till mig att jag skulle kunna förtidsrösta. Jag bara, märkligt att gå dit och förtidsrösta
1: på valdagen, en
3: halv åtta. Då letar jag ändå upp min vallokal.
1: Måste man ha sin röstsedel när man röstar på valdagen? För att det är så orent.
3: Nej, alltså, jag hade inte det.
1: Nej, men du förtidsröstade.
3: Nej, jag gjorde, inte det.
1: Nej, men för det är så orent det här med röstsedel, alltså när man får hem den.
3: Jag har aldrig haft
1: att den är så, här är din röstsedel, mucho importante, här är den är din och den ska du inte slarva bort. Sen när man står där och ska rösta så hör man hur valarbetarna bara, den där behöver du inte, jag behöver bara din legitimation. Mm. Den där behöver du inte, jag behöver bara din legitimation. Mm. Den där kan du slänga, men gör inte det bara in offentlig.
2: Visa mig inte den där.
1: Men varför får jag hem den då?
2: Men det var ju det som var konstigt, för att jag fick min på alltså, sån digital brevlåda och där stod det så här, du behöver inte ta med dig den. Mm. Så jag bara, okej, men då skiter jag i den. Sen så stod det så här, ta gärna fram din röstsedel, och den ville de verkligen se.
3: Alltså jag,
2: så
3: är som, olika. Jag hade också sån där någon slags, jag vet inte om det är sån uppträdande trauma, att det är så att man alltid måste liksom så här komma med någonting nytt, för man kan inte komma och säga saker som folk förväntar sig, för det blir inte folk förvånade och inte uppskattade. Mm. Det är som att du ser en film igen eller samma reklam, för alltså, det är något jobbigt med det. Så det, direkt när jag kom dit, jag bara, 7:30, shit, de har stått här 12 timmar nu snart och de har hört varenda sådär, tjena, hej. Ja, och sen så går du dit och sen så lämnar du kuverten till honom och sådär. Jag bara, jag måste komma med något nytt. Så jag sa, tjula hej.
2: Inte ens tjula hopp.
3: Och det var liksom bara så, det kom bara, jag vet inte. Det var,
1: tjula hej.
3: Tjula hej.
1: De bara, ge mig kuverten bara.
3: Ge mig kuverten. Tack. Ja. Utlandsröster då?
2: Ja. Nej, men om ni har då också lyssnat igenom lite så här politikpoddar, så de har ju suttit uppe hela natten, de som har såna, och spelat in. Och där är faktiskt en som ger dig rätt, David. Maggie Strömberg på SvD, hon säger i deras politikpodd Politiken att hon har en känsla av att det är SD Thailand som kommer att avgöra valet. Som din känsla.
3: Ja, just det, men det är mycket känslor nu. Ja, min känsla är ju också att jag tycker inte att utlandssvenskar ska få rösta i det svenska valet. Jag tycker deras röstberättighet ska klippas.
2: När?
3: Nu.
1: Alltså nu. Eller är det en temperaturfråga? Om du har valt att bo i ett land som har en medeltemperatur över 16 grader.
3: Du behöver vara här och härda här. Genom allt som innebär här.
2: Men om man bor i Finland?
3: Ja, men då
2: får man rösta i Sverige då?
3: Nej, det tycker jag inte heller. Det är bara, då är det bara ett svek.
1: Om man är liksom så Läkare utan gränser på plats
3: inte,
1: i...
3: Du kan inte sitta i en solstol i Portugal och liksom så
1: tycka till
3: om vårdköer i Sverige. Det går inte.
1: Jo, för man tar flyget hem om man ska förlösa ett barn.
3: Ja, precis. Ja, okej, men de ska räknas då så.
2: Ja, så de ska räkna de här rösterna, ja. Så det är ju då, ja, det är drygt 300 distrikt som man liksom inte kan räkna just nu.
1: Allt kan hända och allt kan vända, för nu är det val.
3: Men jag tycker att det är så här, det tog så en jävla lång tid. Det sa de hela tiden under valvakan så här. Ja, det tar ju längre tid än förra valet med rösträkningen, att det kom in så där. Jag tycker att de har inte gjort någonting nytt. De har den där jävla boxen så bara, gult och så klicka gult och så ner med gult och så blått och så klicka blått och så ner med det. Mm. Så åker det ner och blandas på något sätt. De borde ju lägga det i små alltså enskilda, alltså hitta någon ny metod för att kunna liksom snabbt sprätta upp det där. Inte att det liksom ligger blandat som en, så här, en postlokal på 80-talet.
1: Ja, då blir det ju då att när du ska lämna in dina röster så har du så här, tagit valsedlar i löndom, stått i ett litet tält och kryssat i och lagt i kuvert, och sen så står du i kö där, så går du fram till valarbetarna och de bara, vad var det här? Centern, okej, okay, där. Och vad var det här? Sossarna, okej, okay, där. Du körde SD, ja, där. Så bara, hela valhemligheten bara röjs.
3: Ja, nej, man behöver inte göra så.
1: Det kan bara vara handuppräckning i aulor.
3: Ja, det hade varit mycket bättre.
2: Alla blundar.
3: Vad har hänt med mentometerknappar?
1: Ja.

0: She Wants to Move. N-E-R-D. Nerd. Här i morgonpasset i P3.
1: Rysarvalet fortsätter. Och även om det är väldigt jämnt då, så blev det ju ändå några skrällar igår. Och de ska vi snacka om nu med Emilia Aro, vår politikreporter. Storskrällen, Liberalerna väl?
2: Ja, men det får man väl ändå säga. Alltså, nu har ju opinionsundersökningarna visat det de senaste veckorna, att det verkar som att Liberalerna kommer komma in, eller senaste veckan, det är tiden svår i en valrörelse. Men det är ju ändå helt otroligt. Jag vill minnas att jag stod här inför att Simona Mohansson skulle komma hit på intervju och sa att det är helt sjukt om de åker ut, det är helt sjukt om de inte åker ut. Så att det var ju bäddat för en skräll. Men det är inget parti någonsin som har hämtat upp så mycket som de har gjort de senaste veckorna.
1: För det låg nere på
2: 1,8 tror jag är det sämsta resultatet i någon opinionundersökning som jag har sett. Och det är ju liksom långt under, de låg ju också under spärren inför förra valet, men det var ju på 2% någonstans där som sämst. Så det var ju väldigt mycket sämre än förra valet.
0: Det är så svårt att veta vad jag känner kring de här opinionsundersökningarna i och med då också Valu, Lex-Valu igår. Alltså så här, hur representativa de är och hur mycket de egentligen har hämtat hem och hämtat upp. Jag förstår ju att det är många röster som har varit så här, ja men vi vill ha kvar Tidö och därför behöver vi rösta på Liberalerna. Men samtidigt vet vi liksom inte hur mycket marginalen är med tanke på att det känns inte som att vi vet vad... Man vet ju inte vad egentligen de här undersökningarna... Förstår ni vad jag menar lite grann? Så att man vet ju inte de här opinionsundersökningarna, hur säkra de är.
2: Nej, och det är väl en diskussion som man får föra. Man har ju gjort det de senaste åren i och med att allt färre svarar på opinionsundersökningar och då blir de mer osäkra. Opinionsinstituten säger ju att de kan kompensera för det på olika sätt. Och det kommer ju finnas, alltså jag menar, att det går dåligt för Socialdemokraterna och bra för Liberalerna och sådär, det har vi ju sett i vissa opinionsundersökningar, speciellt om man kollar på liksom sammanvägda opinionsundersökningar. Så det, och som sagt, ur den synpunkten så är det inte en jätteskräll att Liberalerna kommer in, för de hamnar ju på ungefär, just nu så ligger de på 5,4% och det är ju ganska nära som det har varit i flera opinionsundersökningar.
0: Men tänk så här, vallokalsundersökningen var ju liksom enormt underlag på 13 000 personer. Ingen har ju varit så brett av de här andra opinionsundersökningarna.
2: Nej, men då är det ju just det här, men framförallt glappet mellan oppositionen och Tidöpartierna som ju var jättestort i vallokalsundersökningen och inte är det nu. Liksom.
0: Vi har ju en creepy guy in the corner här som vi ska slänga in.
1: Ja, nej, men för jag tänkte på, Jan Jönsson var ju här tidigare liberal och då pratade vi om just det här med stödröster och han sa att om man tittar på kommuner och kommun- och regionvalet så kan man ju se lite grann, för det är ju, där stödröster man kanske inte. Babs, hur ser det ut för Liberalerna där?
3: Ja, alltså där kan man ju se att Liberalerna har tappat, alltså i många stora kommuner så har de liksom tappat i själva kommunvalet medan de har då ökat i samma kommuner i riksdagsvalet.
1: Okay, kan man dra slutsatser om stödröster på det?
2: Ja, alltså stödrösten, vad är det ens? Finns det? Ja. Taktikröster brukar man väl kunna prata om. Och det är väl ett sätt att dra slutsats på det. Man brukar också kunna fråga folk så här, vilket är ditt favoritparti? Och om de inte har röstat på det så skulle man kunna se det som en taktikröst. Liksom.
0: Var det här ett katastrofval för Sverigedemokraterna?
2: Ja, det ser ju ut som det. De tappar ju för första gången någonsin i ett riksdagsval. De ligger just nu...
0: Och det var väl inte ett litet tapp heller?
2: Nej, de ligger just nu på 17,6%, vilket betyder att de har tappat 3 procentenheter. Och det är ju ganska mycket. Får ju se om det står sig, men det ska ju mycket till för att de inte ska tappa i alla fall. Sen blir det väl plåster på såren för dem om det nu skulle bli så att Tidöpartierna får bilda regering. För då får ju de för första gången sitta i regering. Men det ser ju inte heller särskilt troligt ut nu. För nu leder ju ändå oppositionen. Så att i så fall blir det ju verkligen ett katastrofval för Sverigedemokraterna.
0: Är det på grund av att det har varit mycket fokus på en tandvårdsreform från deras sida och de kanske har varit ett parti som har fokuserat på invandringsfrågan väldigt mycket tidigare och att röstarna har sett det liksom som att okej, men det är inte därför vi röstar på Sverigedemokraterna. Eller är det för att de andra partierna har närmat sig deras politik och tagit röster ifrån dem?
2: Jag tror du säger alla anledningar som eventuellt skulle kunna vara där.
0: Det finns två, jag sejfade upp där.
2: Alltså det finns nog flera anledningar, precis som du säger. Andra partier har anammat deras invandringspolitik och då kanske man inte känner lika mycket att man vill rösta på Sverigedemokraterna. Det verkar ju också som att det är stödröster eller taktikröster som har gått från Sverigedemokraterna till Liberalerna. Men också att de frågorna där Sverigedemokraterna har mycket förtroende, alltså lag och ordning och invandring och integration, inte verkar vara lika viktiga för väljarna i det här valet.
1: Röstarna som David kallar dem.
2: Det kan vi också kalla dem.
0: Det är några som röstar och då är det flera stycken röstare.
1: Sossarnas tapp då, vad ser man för anledning till det? För det gick inte så bra för dem heller.
2: Nej, om det här resultatet står sig så nu ligger de på 28,1%, tappar 2,3 procentenheter och då är det deras sämsta val någonsin sedan demokratin infördes.
0: Dålig mening.
2: Ja, det är en tråkig mening för dem. Det ligger väldigt nära valresultatet 2018, som vi får väl se om det faktiskt hamnar där. Men där är det ju också så, det är klart att om de får bilda regering så är det ju plåster på såren, men det ser ju inte bra ut, som sagt. Det är inte en bra mening. Och det verkar ju som att de tappar till alla partier i oppositionen. Att man vill kanske påverka Socialdemokraterna vänsterut och därför rösta på Vänsterpartiet eller åt klimathållet, Miljöpartiet högerut, Centerpartiet. Så att de tappar till alla de partierna, ser ut som nu.
0: Oskar Lindros är väl mest känd för låten Från och med du. Han har ju gjort en annan banger här på senare tid som heter Bara mellan oss.
1: Kan inte jag få höra den? Åh, snäll.
0: Varsågod. Tack så mycket, Emilia.

0: Katrin, vi har redan enormt mycket frågor om det här valet. Varför är det så jämnt? Vad hände med Valun? Vad hände med Valun?
1: Ja, vad är grejen med Valun?
0: Vilka är vinnarna? För att vi inte ska sitta här och bara spekulera kommer vi ha stöttning under hela den här sändningen av en alldeles egen statsvetare, en lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon, Oskar Hultin Bäckersten! God morgon, god morgon!
1: Varför är det så jämnt, Oskar Hultin Bäckersten?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt jämnt. Det blev ju så där hårresande jämnt efterhand. Och på ett sätt är det kanske inte så konstigt. En sak som jag tycker att man nästan glömmer lite med förra valet var att det var också sjukt jämnt.
1: Men det som man noterar då i den här både liksom valrörelsen men också under valvakorna är ju att det kommer opinionsundersökningar, de svänger så det bara stänker om det. Sen kommer och sen pratar man om att så här, ja, inför när, ju närmare vi kommer valet desto mer säkrare blir de. Sen går man in i valvakorna, då sitter ni statsvetare där och är så här, nej men det är väldigt alltså det speglar det, Valun, när Valun kommer klockan 8, då det är den här stora undersökningen man har varit ute och faktiskt frågat folk på vallokal. Den är liksom alltså den, där har det är
0: vi
1: nästa
0: kan gå på den.
1: Vi kan gå på den.
0: Vi kan lägga
1: vi kan gå på den. Och så säger journalisterna så här, men kan vi verkligen det? Alltså, ja men det kan vi verkligen. Och sen kommer liksom siffrorna och det bara drar ifrån Valun och det är liksom bara, jaha, nej det blev inte alls så, jaha, oj, alltså varför har vi de här?
2: Ja, jag tror att man har lite av en så kallad pedagogisk utmaning här som statsvetare och med de här, för man kan låta lite som en sån Bagdad Bob-person, men Valun var ganska bra.
0: Okej.
2: Det beror såklart på, och man får utvärdera det här lite och sådär, men med Valun, det är ju den här undersökningen, vi har den också till lite olika syften. Man frågar en massa folk, det är utifrån den vi kan se så där, hur har olika grupper, unga röstat, hur har kvinnor och män, hur har väljarströmmarna varit. Det kan vi inte se ett valresultat, men så är det ju det här syftet att vi vill veta ungefär hur valet gick. Och det följer ju bra liksom i dramaturgin där.
1: Ja, vad ska vi annars prata om på valvakan?
2: Ja, nu stänger vallokalerna, då tar det ett tag innan rösterna börjar komma in, men vi har detta. Och det är klart, valen var inte bra i den meningen att man hade lite otur, skulle jag säga, med att just många av de här, för man kommer ju mäta alla partier lite fel i alla typer av opinionsundersökningar. Man har en liten felmarginal, det blir inte helt rätt, men man brukar träffa ganska nära om man gör det bra och med tillräckligt många och sådär. Valen är väldigt stor, man, alltså allt det här försvarstalet som ni har hört förut, den är stor, man gör det med folk när de röstar och sådär. Och även igår så kunde man se, när man räknar ihop det lite snabbt i alla fall, det kommer analyseras efteråt mer och sådär, så skiljer det för varje parti i snitt kanske en halv procentenhet eller sådär. Och det är ju i någon mån ganska bra.
0: Ja, partierna, ja. Men det är ju blocken.
2: Ja, och det är ju det där som är problemet, att när man lägger ihop det på det sättet så kan ju de där felen lätt plussas ihop. Och när man har sån här lite större mängder så blir det lätt en större felmarginal helt enkelt, när man, särskilt när man ska plussa ihop på ett sånt här sätt. Och ja, då blev det ju tillräckligt fel den här gången. Det beror ju också på att valet är, ska man säga, väldigt jämnt.
0: Jag tror till och med att, jag kommer inte ihåg vad han heter, valvdn där. Han som är the big dog när det gäller
1: han som
0: val.
1: Har gjort det 47 år. Så. Ja.
2: Sören Holmberg?
0: Nej.
2: Nej, Henrik Oskarsson.
0: Ja, precis. Ja. Jag tror till och med att han sa det. Liksom på partinivå så brukar det vara ganska så träffsäkert. Ja. Men det är just när man tittar på blocken så kan det bli lite större skillnad.
1: Vi har ju en ung, cool person som sitter vid datorn i den här sändningen. Det som man gör i media. Och hon heter Babs. Hur ser det ut just nu, Babs?
3: Ja, enligt
1: hur är siffrorna mellan blocken just nu?
3: Enligt en genomgång som DN har gjort så skiljer det alltså 28 600 röster mellan blocken när man har räknat 95% av rösterna.
0: Och hur mycket, för alltså 20 000 vad som helst för mig är jättemycket antal. Ja. Men i det här sammanhanget är det vad då?
2: Nej, men jag tycker också det där är svårt när man ska räkna antalet röster. Alltså 20 000 personer är mycket. Det kommer vara några 100 000 röster som räknas på onsdag. Så på det sättet kan man förstå att ja, men okej, det kan i alla fall förändras. Men jag tror det är bättre oftare att tala i procentenheter här. Det skiljer väl kanske 0,3-0,4 procentenheter mellan blocken. 0,5, där någonstans.
1: Du ska ju vara med oss fler gånger under morgonen. Och då kan jag säga till dig som lyssnar att ja, du får också ställa frågor.
0: Ja, om du känner för det.
1: Ja, 72250 är sms-numret och så P3 mellanslag. Och sen frågor till Oskar Hultin Bäckersten som en statsvetare. Om val, om opinion, om rösträkning, demokrati,
0: men,
1: whatever.
0: Men för nu, tack Oskar.
2: Tack.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. I'll never leave this floor. I'ma need it more. Sky is turning blue. Let it clear the smoke. Dracula remix. Tame Impala och Jenny här i morgonpasset i P3. Det är dags för P3 Nyheter. Babs, uppdatera oss.
1: Valet ser ut att bli extremt jämnt och under natten har mandaten studsat fram och tillbaka medan rösträkningen pågått. Det kan ta flera dagar innan alla röster räknats och experter säger att ett slutgiltigt resultat kan dröja till onsdag. Men hittills är 95% av rösterna räknade och just nu har den rödgröna sidan majoritet med 176 mandat mot Tidös 173. Liberalerna skrällde och tog sig över spärren med råge trots att de legat på under 2% i vissa opinionsundersökningar i år. Sverigedemokraterna ser ut att tappa mandat för första gången i ett riksdagsval och trots att det lutar mot en seger för de rödgröna kan sossarna ha gjort ett historiskt dåligt val. Moderaterna är fortfarande klart största parti i riksdagsskolvalet. Trots det syns en stor vänstersväng. Tidöpartiernas tidigare övertag på 25 procentenheter minskar till endast ett fåtal. Över 400 000 högstadie- och gymnasieelever har lagt sin röst i riksdagsskolvalet 2026, där skolor från 90% av landets kommuner deltagit.
2: Ja, men tack då.
1: Tack Sina.
3: Som lyssnar, du håller på att valvaknar med morgonpasset.
4: Ja, jag håller på att valvaknar.
3: Ja, jag har knappt valvaknat än.
4: Är du valvaken?
1: Jag är valvaken.
3: Vi sänder ju fram till lunch. Eller du gör det.
4: Infinity-sändning.
3: Ja, klockan är 07.33 och David gäspar redan. Mm,
4: känns liksom som att luften här inne är liksom tunn.
1: Men det är det nog också.
3: I see what you're doing, David. And it's an artistry.
4: Artistry.

0: Den tunna luften med Valter Nilsson här i morgonpasset i P3, och jag bara känner en sån där, du vet, när man var liten och man bara fick en sån bra idé och man fick liksom så mandat av föräldrarna, jag pratar lite vallingo här nu då, av föräldrarna att liksom så här plocka fram, göra så, alltså om jag får plocka fram allting, om vi, alltså så här, mamma, kan vi ta ut allt från förrådet, vi tänkte inte göra en sån hinderbana som vi bara så här, hon bara så här, nej men det kan jag inte göra, det blir för skitstökigt, bara, men snälla, snälla, snälla, så vi kommer göra så här, så kommer vi kunna gå upp här, så kommer man hoppa härifrån
1: och sen en och sen,
0: ja, och sen så sånt där, så kan man
1: parkour,
0: hoppa där.
1: Typ.
0: Ja, men parkour eller någonting, så, någon sån lek. Mm. Det, som, det blir liksom så här enormt mycket saker ute och stökigt. Och så får man det. Och så är det bara så här, ja, ja, bara du plockar undan. Okej, men då får du plocka undan sen. Och sen så bara, man bara, ah, shit, vad roligt! Och sen så gör man hela den grejen. Energin är på topp, man har orken, man plockar fram, man leker den där leken. Sen är man slutkörd. Och sen så står man med hela den här, det här stöket efteråt som man har lovat att plockat undan. Mm. Och man har ingen ork, ingen energi. Och det finns ingenting roligt i det.
1: Det är bara så här läskbackar och trehjulingar upp och ner och badbollar, ja, och liggunderlag i stora högar, och så ska man ta bort det.
0: Jag fick liksom sekundär den känslan nu när jag kom hit och såg alla valaffischer. Förstår du vad jag menar?
1: Vem ska ta bort dem?
0: Ja, det är ju de som har satt upp dem.
1: Har du siffror på det, Babs?
2: På
1: hur det går till när valaffischer plockas ner?
2: Nej, men jag har för mig att det är väl deras, alltså de som satte upp dems ansvar att ta ner dem helt enkelt.
0: Ja, precis. Det är så, ja, ni kan få göra det, men då får ni plocka undan efter det sen. Det är ju där, det är där de är. Det är fruktansvärt jobbigt för dem nu att vakna.
1: Jag kände mig glad över att slippa se dem.
2: Ja.
1: Jag är trött. Jag kände nu att jag, nu är jag mätt på intensiva blickar och glada leenden och liksom en känsla av att vi vill mer. Alltså så.
0: Men för, det är också så här, för ifall jag hade varit i den situationen så hade man velat försöka komma undan det på något sätt. Man försöker så här, mamma, kan jag göra det imorgon istället? Så här, nej, du får göra det nu, för vi kan inte ha det så här. Mm. Du kommer inte att göra det imorgon heller. Och det går ju inte att komma undan det här, för det är så uppenbart vem som inte har plockat undan efter sig. Det går ju inte.
1: Nej, just det, precis. Det är som att måla graffiti och skriva sitt för- och efternamn.
0: Som jag har gjort det.
1: Det förvånar inte mig.
0: Ja.
2: Nu har talmannen uttalat sig här för SVT.
1: Vi är inte intresserade. Låt.
2: Han säger så här: jag kan konstatera att valresultatet kan bädda för en komplicerad regeringsbildning.
1: Vilken analys.
2: Ja.
0: Ja, vad skönt då. Nu fick vi det. Jo.
1: Ska vi börja sluta med, som du hade sagt, ska vi börja sluta med de här liksom val, alltså valvaka och sen valvaken dagen efter och så, tills, ska vi börja köra alltså nästa val så gör vi den här sändningen på onsdag istället.
2: Mm. Onsdagsvaka.
1: Onsdag, alltså att det är liksom, vi håller käften tills vi vet.
2: Ja, tills vi har liksom räknat klart.
1: Ja, för nu är det 6 timmar radio där vi är så här, vi vet inte.
0: Nej. Alltså, så här,
1: hur ska det bli? Man får se.
0: Ni satt väl och tittade på någon slags valvaka igår. Jag vet inte, jag kollade på SVTs.
2: Mm. Vilka, samma här.
0: Där. Ja, samma där. Alltså jag blev så trött på konceptet. Alltså man måste tänka om och tänka nytt. För allt det de gjorde. Det här är Fouads jobb. Fouad Youssefi som jobbade där.
1: Nu tar du riktigt jävla försiktigt.
0: Det här är hans jobb. Ja, det där var alltså, om jag inte missminner mig, alltså Louisa är från Vänsterns valvaka. Då tror jag att vi har Sebastian på Miljöpartiets valvaka. Hur är stämningen på Miljöpartiets valvaka? Ja, tack Sebastian. Då är det alltså så dags för oss att kolla på Socialdemokraterna, hur stämningen är där. Göran, vad har vi för stämning på? Alltså, du säger det. Du, bryt lite, för nu ska vi gå över till Vänsterpartiets valvaka, för där har de fått tag på någon, om jag inte har hört fel.
1: Nej, ja, det hade vi inte, nej.
0: Det hade vi inte, nej. Ja, då ska vi kolla här på lite opinions eller lite siffror då, som inte kommer stämma överhuvudtaget, lite senare när vi har det riktiga resultatet. resultatet. Oj, förlåt. Nu tänkte jag att vi ska klippa över direkt till Göran som har fått tag på en kommunpolitiker på Miljöpartiets valvaka. Vem är det du står med, Göran? Ja, förlåt Göran. Nu ska vi klippa över till. Har vi alltså Lovisa med oss ifrån vänstern där det är någon... Eller nej, Sverigedemokraterna. Förlåt. Ja, Sverigedemokraternas valvaka. Hur ställer ni? Det är alltså någon som har gjort en bakåtvolt på Sverigedemokraternas dansgolv. Okej, vem var det? Det vet ni inte. Nej, men du, kan ni inte försöka få tag på den personen? Alltså, så där var det. Det var bara... Så här, ingen vet någonting. Ingen har något resultat. Men bara klipper över från olika valvakor och känslan.
1: Och ändå sitter man klistrad.
2: Ja.
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Nej.
2: Så då missade du dansen som först gick på
0: Miljöpartiet. Ja, för det var vad då? Zumba.
2: Alltså det var någon slags skaband variant som bara så pågick helt okommenterat.
1: Ska vi bara ta innan låt Örebropartiet är ju ett liksom lokalt parti som har varit mycket i luften.
2: Ja.
1: Med Marcus Allard, och vill du ge kontext och lite hur det gick och sådär?
2: Jo, men de har ju då försökt liksom att komma in i riksdagen genom att nå så här 12% av länsinvånarnas röster, men det verkar, ja, det gick inte vägen helt enkelt. De har, alltså man kan ju inte se exakt hur många röster som Örebropartiet har fått, men liksom övriga har fått strax över 5%. Så att,
1: alltså det är alla övriga
2: alla
1: partier?
2: Övriga, mm. Exakt. Mm. Men det gick jättebra för dem i region- och kommunvalet där de fått 15,5 respektive 17,2% enligt P4 Örebro.
1: Örebro.
2: Så där de alltså rusat från 7,9%.
0: Nu är vi då till Lovisa som står på deras valvaka.

0: får ju in väldigt mycket lyssnarfrågor, Linnea, eller hur?
1: Så är det. Och vi kommer svara på dem och höfta lite. Nej, jag bara skämtar. Vi har ju med oss Oskar, statsvetare på Mälardalens universitet. Varför, det här undrar jag också, varför utvecklar inte valmyndigheten att vi kan rösta digitalt? Vi kan deklarera digitalt. All den här mänskliga faktorn som kan gå fel och tar tid kan gå bort, skriver Therese. Vad är det med det här analoga, alltså det vrålanaloga i att rösta?
0: Det känns som att om Skatteverket accepterar en metod, då är det tillräckligt säkert, för de tullar inte.
1: Nej, varför ska vi lägga liksom röst, alltså, 3 kuvert i en kartong med en glipa i 2026? Det är helt absurt.
2: Ja, det är ju, det sticker ju ut helt klart, och det är klart att en del av ett enkelt svar är att det är så vi har gjort under lång tid, och det är när man ska förändra såna här saker svårt. Det har utretts lite olika gånger, olika sätt att arbeta med mer av digital röstning. I år hade vi digitala röstkort. Jag vet inte hur mycket ni märkte av det, men det var nytt för det här valet.
1: Jag noterade när jag röstade att de också hade en blipp.
2: Ja, alltså att,
1: för jag minns när jag röstade sist, då, vad var det, EU-valet? Mm. Då lämnar de in och så sitter det 2 personer och så läser den ena ens personnummer och den andra skriver ner den. Mm. Men nu blippade de bara mitt körkort.
2: Precis, och det hänger ihop med det här med digitala röstkort och digitala röstlängder. Men nästan inget av själva liksom röstandet och räknandet, eller inget av det har ju blivit digitalt. Och alltså, det övergripande annars, det viktigaste är ju i ett val är att det ska vara säkert, att alla röster räknas, att de inte räknas på något felaktigt sätt, och här finns det en stor farhåga, och det finns liksom idéer om att man introducerar lite fler risker med en del digitala system. Man kan ju tänka sig att man introducerar dem på flera olika sätt. Det är klart att en del föreställer sig att vi skulle ha ett system där man röstar med bank-ID var som helst ifrån på sin mobil så där. Och då finns det ju flera led hur det överförs och samlas ihop och sådär. Man skulle kunna tänka sig, som man har i en hel del länder, man har kanske sett det från USA inte minst, som ju liksom har en politik som vi följer med viss dramatik, att där går man ofta in i vallokaler och trycker på en digital skärm så här, när man röstar. Och sådana system kan man tänka sig finns i en del länder, alltså sådana praktiker. Men även där så blir det ju då ofta frågor om, ja, men inte de här programmen på något sätt riggade? Hur vet vi att de inte är det? Vem har skrivit dem?
1: Och
2: hur?
1: Det här är för känsligt liksom. För...
2: Ja, precis. Och även om det är väldigt, liksom, väldigt analogt och en väldigt, väldigt stor apparat. Det är massa lappar som ska räknas, folk som ska arbeta, och det blir ibland vissa små fel. Man räknar de där rösterna i varje valdistrikt på kvällen. Man räknar dem 2 gånger. Ofta blir det så där, ja, nu fick Socialdemokraterna en röst till, eller nu fick Sverigedemokraterna 3 röster till när vi räknar en gång till. För när man räknar en massa lappar, jag vet inte hur ofta ni har gjort det.
0: Jo då, så man tappar bort sig.
2: Så tappar man bort sig, 2 lappar klistrar ihop, man räknar en lapp 2 gånger. Det blir inte alltid på den enskilda siffran helt rätt, men man har ju då sätt som man försöker komma åt här. De räknas ett par gånger i valdistrikten på kvällen. De räknas ju också om här. Det sa vi det här på onsdag, att man räknar sent inkomna röster och en del röster som de inte har kunnat räkna i vallokalerna. Och detta även på onsdag, trots att det känns som det slutgiltiga resultatet. Det gills inte som det slutgiltiga resultatet, utan det kommer en till rösträkning sen som ska se till att vi får att det blir rätt med alla de här lapparna då. Men säkerhet skulle jag säga.
0: En till fråga tycker jag att vi hinner med.
1: Förklara varför det är så viktigt att sitta i regering och ha ministerposter. Det är väl i riksdagsomröstningar makten finns?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Och där får man nog lite olika svar från olika partier och sådär. I riksdagen är ju liksom den högsta beslutande församlingen, så är det ju att stifta lagar. Men regeringen, det är ju de som styr riket, och som det heter i grundlagen. Vill man få sin politik genomförd också, inte bara bestämma i riksdagen i vilken inriktning eller så där, det är klart man har jättestort inflytande i riksdagen och i överenskommelser med en regering. Men i en regering så är man ju med och styr, och hur genomförs de här reformerna? Hur liksom förhandlar man med varandra och liksom implementerar, inför de här grejerna? Det är jätteviktigt.
1: Jag har en egen fråga också som rör röstsedeln. Jag vill förstå vad dens poäng är. Kan inte du stanna kvar lite?
2: Gärna.
1: Fortsätt höra av er med frågor också. 72250 P3 Mellanslag till statsvetaren.

0: Dance, Slater, här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi har ju en alltså livslevande
0: högt utbildad
1: statsvetare i studion. Oskar heter han. Oskar Hultin Bäckersten, statsvetare på Mälardalens universitet. Vi har ju lyssnarfrågor och så. Men jag slänger in en egen. Jag sa det här med röstsedel. Jag menar röstkort naturligtvis. Alltså, det är så mycket det är så viktigt med det där röstkortet. Och det kommer hem i brevlådan och glöm inte det och hej och hå och sådär. Och jag förstår inte när det ska användas för att det enda jag hör i vallokaler är den där behöver inte, det är bara legitimation.
2: Ja, nej, den behövs inte längre. Och nu, det här valet för första gången som man använder sådana här digitala röstkort, om man har en digital brevlåda som man brukar få myndighetspost och sånt där via, så har man nog rimligen fått det där. De flesta fick det. Vissa fick hem i på papper i år också. Tidigare har man ju fått det där, liksom ett pappers röstkort, och då har det egentligen framförallt varit viktigt när man förtidsröstar att det har använts för att posta förtidsrösterna till rätt ställe. Nu är det digitala röstkort, och det innebär ju då att det spelar inte stor roll.
1: Är det mest ett brev som berättar för dig vad din vallokal är?
2: Exakt, det är den huvudsakliga funktionen. Det kan också vara, liksom, det visar ju också att man har rösträtt då, att de inte har missat att ta upp dig i röstlängden. Och det kan ju också vara så, man är röstberättigad i de lokala valen om man har bott i Sverige under tillräckligt lång tid, även om man inte är medborgare. Det kan ju också vara, tänker man, liksom, att man är berättigad att rösta och att det kan vara lite...
0: Så det har ingenting med att göra ifall man inte går till sin vallokal utan väljer att rösta i en annan vallokal, så kanske röstkortet behövs på något sätt.
1: Jag behövde inte göra det.
0: Nej, du behövde inte. Nej.
1: Röstar i Bergshamra.
2: Ja, så var det förra gången. Och det här är också lite speciellt och känns ju också lite som en sådär sak som man kan tänka sig kan förändras. Så att nu har vi det här systemet att just på valdagen, om man ska rösta, så ska man gå till sin egen vallokal. Och så har vi det här liksom lite delvis separat systemet med förtidsröstning. Men förtidsröstningen pågår ju, liksom, vilket låter lite konstigt på namnet, på valdagen också. Ja. Så det finns de förtidsröstningslokalerna, och där kan ju alla rösta oavsett var man bor. Då.
0: Jag tyckte att jag såg Tobias Baudin trumpeta förbi här. Mm-hmm. Raska steg, fokuserad.
1: Mycket att göra idag.
0: Ja, det finns nog en del att göra idag.
1: Babs, du hade någon uppdatering.
3: Ja, jag tänkte, det har kommit uppgifter om politikernas popularitet eller hur stort förtroende de har i den här valen. Och den visar att förtroendet har då ökat jämfört med de senaste valen. Men det är fortfarande en bra bit kvar till toppnoteringen 2010. Men generellt så har 60% uppger att de har stort förtroende för de svenska politikerna. Men det beror lite på vad man själv röstar på. De som röstar på Moderaterna och Liberalerna har då högre förtroende för politikerna, 72%. Medan de som röstar på vänstern har lägst förtroende. Där är det bara 44%.
0: Tänkte på det när Tobias Baudin nyss sprang förbi. Tänkte jag liksom så här, om Magdalena Andersson då skulle ändå få det blocket få majoritet, och då hon skulle bli tillfrågad att skapa en regering. Är det så att hon är i den situationen som vi alla tror, att hon det här kan bli svårt och bökigt, eller finns det liksom en behind the scenes plan att hon har bättre koll på vad alternativen är?
2: Ja, det är ju ofta liksom frågan när man följer politik så där. För det är klart att i viss mån kan det finnas någonting som är det som syns i den allmänna offentliga debatten, och en del saker som inte syns. Och det kan ju låta liksom så där att det inte är så transparent och riskabelt, men det hör ju också lite till att de ska kunna förhandla med varandra. Ja, det är svårt att spekulera i, men jag skulle tro att det är ett svårt läge ändå. Jag tycker inte det finns någonting i hur de pratar och så som tyder på att de riktigt vet hur det kommer bli.
0: Du kommer ju återkomma under programmets gång, men tack för nu, Oskar.
2: Tack.
0: Gillar du Viagra Boys?
2: Ja.
0: Ja, kommer de igen?
1: Ja, det gör jag.
0: Du accepterar dem.
2: Jag accepterar dem.

0: Viagra Boys, morgonpasset i P3, Babs nyhetssändning, varsågod.
1: Tack. Det är väldigt jämnt mellan blocken. När 95% av rösterna är räknade leder oppositionen med 176 mandat mot 173. Men enligt en genomgång som DN har gjort av valmyndighetens siffror skiljer bara 28 600 röster mellan blocken. Talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad och att kanske ska en talman sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Det säger han till SVT. Det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Liberalerna klarar sig över spärren i riksdagsvalet men tappar tydligt i kommunvalet i flera av de största kommunerna i landet. En genomgång av valresultatet i de 20 största kommunerna visar att Liberalerna åker ut eller just nu ligger väldigt nära spärren i minst 5 stora kommuner, till exempel Halmstad, Gävle, Eskilstuna och Södertälje. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men nu på morgonen hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått strax över 5% av rösterna.
2: Martin förstår inte.
1: Vad är det Martin inte förstår?
2: Martin förstår inte. Hur kan man säga att 95% av rösterna har räknats? Förtidsrösterna måste ju vara många fler än 5% och de är väl inte räknade än. Dessutom är väl de stora valdistrikten kvar mot slutet som innehåller större procentandel av rösterna. Jag förstår inte. / Martin.
1: Nej, jag fattar inte heller.
3: Vi förstår inte Martin.
2: Martin, vi är med dig. Vi fattar noll.
3: Jag
2: förstår ingenting.
3: Där är vi lika, Martin.
2: Kanske får fråga en statsvetare om vi har någon.
3: På en armlängds avstånd.
2: På en armlängds avstånd.
3: Ja, Oskar,
2: kan du förklara det här för oss? Martin förstår inte och knappt vi heller.
3: Förstår du, Oskar?
4: Jag vet inte. Jag tror att det går att förstå tillsammans.
3: Tillsammans kan vi förstå.
4: 95% av rösterna är räknade.
3: Hur kan man säga att 95% av rösterna har räknats? Mm. Förtidsrösterna måste vara många fler än 5%. Och de är väl inte räknade än. Dessutom är det den stora valdistrikten kvar mot slutet som innehåller större procentandel av rösterna. Jag förstår inte, Martin.
4: Nej, men det är ju precis så här att det är ju bara de riktigt sena förtidsrösterna som är kvar till på ons,

0: och en del utlandsröster då. Det är inte alla utlandsröster heller. Det där tycker jag var lite oklart igår när det pratades om under valkvällen. Man kallar dem ibland utlandsrösterna, de här onsdagsrösterna, men de ska man inte riktigt blanda ihop, för det är framförallt sena förtidsröster. Förtidsröster som avlades igår under helgen i princip. Men så det är massa förtidsröster. Det är ju typ hälften som har förtidsröstat av väljarna, men de förtidsrösterna kommer in till rätt vallokal om man förtidsröstar i tid, och så räknas de på
1: samma sätt.
0: Ja, men det är ungefär 3% då av rösterna som räknas på onsdag. Så det är utöver då det är att 95% av rösterna är räknade, så är det 3% som räknas på
2: onsdag. När vet vi exakt vem som vann? När vet vi det? När är det sista dagen där vi absolut vet?
0: Ja, när är det egentligen? Alltså, onsdagsrösterna kan räknas på onsdag och torsdag.
2: Okej, såklart.
0: Ja, det är en del orena begrepp i sammanhanget. Och, så det kan bli torsdagsräkning av onsdagsröster. Så på torsdag kommer vi ha ett slutgiltigt preliminärt valresultat.
1: Toppen.
2: Slutgiltigt preliminärt valresultat på torsdag då.
1: Hade du tillägg, Barbro?
3: Nej, jag fattar inte att personen inte trodde att några förtidsröster hade räknats, men det har de ju såklart.
1: Då har vi rätt ut det. Martin förstår kanske lite nu. Mm. Och det är vi glada för.
2: Preliminär.
1: Permanent förståelse.
2: Preliminär permanent förståelse. Tack Oscar för att du är här.
0: Tack.

0: Take My Breath, The Weeknd, här i morgonpasset med Peter. En stor förvirring igår var ju att Valund, det vill säga SVTs vallokalsundersökning, diffade en del från det faktiska valresultatet som vi inte heller har än. Vad hände där egentligen? Vi har med oss statsvetaren från Mälardalens universitet, Oskar Hultin Bäckersten, och vår politikreporter Emilia Aro. Oj, vart är Oskar? Jag ser honom inte.
1: Alfred borde verkligen tagit bort namnet ur påan där, för det blev väldigt förvirrande.
0: Ja, det var en liten diskussion vi hade innan.
1: Internt skämt som inte flyger kanske. Nej. Emilia Aro, politikreporter. Ja. Vi har ju pratat valen här nu under morgonen, men låt oss fortsätta. Vad hände där?
2: Nej, men det var ju en väldigt stor diff i hur mycket blocken skiljer sig åt framförallt. Att det såg ut som att oppositionen skulle vinna med liksom ganska mycket. De låg på 53%, i valen. Men sen så visade det sig under kvällen, både i SVTs prognoser men också när valresultatet började rulla in, att det var mycket, mycket mer jämnare än vad man trodde. Så att valen var ganska off när det kommer till gapet mellan blocken.
1: Ja, för statsvetare Oskar då, märker vi pratar om honom och nämner honom hela tiden.
0: Men han står här också.
1: Han står här också. Nej, men han sa här för en stund sedan att på partinivå så är det ganska spot on. Men när man lägger ihop det så blir alla de här små minuserna liksom lite större, och det är därför den diffar större när man jämför blocken.
2: Precis, för att det är liksom så att man frågar ju folk vad de har röstat på, och då är det klart att det blir mer träffsäkert för varje parti, men det finns ju alltid en felmarginal, och har man otur så blir ju den felmarginalen ihopplussad, eller vad man säger. Det är säkert någon statsvetare som blir arg på mig för att jag använder just det uttrycket, men, och då kan det ju diffa väldigt mycket, men det blir ju ett problem för valen, för den presenteras ju alltid som det är en väldigt stor undersökning. Och som vi var inne på tidigare i morse, så är det ju också så att man frågar ju folk vad de har röstat på. Så den felmarginalen försvinner ju, att man kanske ångrar sig.
1: Det är det också en liten liksom felbedömning inte i hur de presenterar det? Alltså, för jag tänker att det är väldigt upphåsat det här med valen. Alltså att den liksom räknar ner och det är så här, bara en sekund kvar nu, och sen är det så här, Socialdemokraterna.
2: Ja, det är verkligen som Melodifestivalen.
1: 17,9, alltså, så att man bara, det är liksom som Let's Dance typ.
2: Ja, men exakt. Och ja, men det får man väl kanske fundera på om man ska presentera den på det sättet. Sen har ju SVT, de säger ju hela tiden att det här är liksom en undersökning, det är inte valresultat och så, men det är ju liksom ingen som riktigt lyssnar på det. Jag menar, jag var på Liberalernas valvaka igår när de presenterade den. Det var ju ingen som var så, oj, vi kanske ska vänta tills valresultatet kom. Men det var liksom öronbedövande tjut i flera minuter. Liksom.
0: Men du, det är en lyssnarfråga här på ämnet då. Som det var det här jag förklarade, eller försökte säga i morse, som du sa att du inte förstod. Men då skriver någon in så här: jag har hört att folk som röstar vänster är mer benägna att delta i opinionsundersökningar och valen. Och att detta då skjuter resultatet åt vänster och inte ger en rättvis bild. Stämmer detta? Är det någonting sånt här som har hänt eftersom vi ser det vi ser nu?
2: Alltså, pratar man om det liksom? Möjligtvis. Det har ju pratats ganska mycket om att just Sverigedemokraterna brukar vara ganska underrepresenterade i olika opinionsundersökningar och i valen då. Men det här är mer någonting som man pratade om för några år sedan, när det kanske var lite mer av ett stigma att rösta på Sverigedemokraterna. Man ville liksom inte säga det. Och opinionsinstituten säger ju också att de har blivit bättre på att liksom beräkna för den eventualiteten, eller vad man ska säga.
0: Så att, men var valen helt off när det gällde Sverigedemokraterna som parti?
2: Det måste jag säga att jag inte har i huvudet, men de backade ju de backade ju mycket i valen, precis som de ju också verkar göra, så på så sätt var det rätt. Om det är exakt på siffran, det får vi återkomma till i så fall.
1: Kan sena opinionsmätningar, alltså de som kommer väldigt nära in på valet, påverka valresultatet? Alltså att typ rödgröna slappar när de leder så stort?
2: Ja, och att det kan ju också påverka så kallad taktikröstning, att man kanske väljer att rösta på Liberalerna eller inte rösta på Liberalerna. Det var ju snack de här dagarna innan valet att Liberalerna fick så bra i opinionsundersökningar så att de blev nervösa över det, att folk kanske inte skulle stödrösta på dem eller taktikrösta. Så det är klart att det kan påverka, och i vissa länder får man ju inte göra opinionsundersökningar nära in på val, just för att man inte vill att de ska påverka väljarna. Sen kan ju det finnas nackdelar, för att det är så det funkar i många av de länderna, är att man får göra dem men man får inte publicera dem. Men det betyder ju att till exempel partierna kan sitta på den här informationen men inte väljarna. Så det är väl därför en av anledningarna till att man inte valt att göra så i Sverige.
0: Vi tackar Emilia Aro och statsvetaren Oskar Hultin Bäckersten som är med oss. Ni återkommer senare i programmet.
1: Det var alltså så att producent Alfred sa, jag ska ta bort hans namn ur påan här för att det är bara Emilia nu. Och då gjorde vi oss lustiga på det, för att så här, vi kommer inte läsa ett namn på en person som inte står i mikrofonen. Och så gjorde David det ändå, för han är busy.
0: Där har ni förklaringen på internskämtet.

0: Tänk om. Victor Leksell och Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Vänsterpartiet gör ett bra resultat, men kommer de få en plats i regeringen?
1: Vi kommer inte kunna svara på det idag, men vi kommer ställa frågan 100 gånger.
0: Vem har vi med oss för att grotta i det här då?
1: Jo, det är chefredaktör på den socialistiska tidningen Flamman, Leonidas Aretakis. God morgon!
2: God morgon!
0: Som jag fick reda på, vi har gått samma skola du och jag.
2: Det är helt sjukt.
0: Bara två års mellanrum.
2: Ja, Håstan.
0: Uppsala!
3: Uppsala!
1: Nu till politiken. Vänsterpartiet går framåt. Hur nöjda är man med det här?
2: Jo, men Flamman hade faktiskt en efterfest i natt, 23-05 på en båt, Patricia. Och där kom det en del sossar, det kom en del vänsterpartister. Och man märkte på dem att sossarna var typ valförlustkänsla. De var så otroligt bedrövade. Men alla vänsterpartister var jätteglada. Så att det säger någonting om att styrkeförhållandena inom då oppositionen har förändrats. Sossarna har gått ner väldigt mycket och de mindre partierna har gått fram.
1: Men finns det utrymme för vänsterpolitik? Alltså Ulf Kristersson påpekade då att så här, det finns inte en socialistisk majoritet i Sverige.
2: Ja, nej det finns, det är sant. Alltså det finns ju inte heller en majoritet för Tidö, så att det är ju tråkigt för Ulf Kristersson då, och om Sverige ändå har sagt någonting tydligt så är det väl det. Men nej, precis, för ekonomisk vänsterpolitik så finns det inte majoritet, och Centerpartiet kommer ju inte gå med på några, alltså att man tar tillbaka välfärden från de privata aktörerna eller sådär.
1: Så är ni så glada för det?
2: Jag är för det första inte vänsterpartist, jag är bara socialist och jag är inte så glad. Eller jag är bara kemiskt glad kanske, det är bara medfött fel, men jag är absolut inte glad.
0: Preparaterna har inte gått i kroppen från gårdagen.
2: Exakt, absolut. Så att, tyvärr, det är ju så att det kommer ju inte bli någon socialistisk politik i Sverige. Det är så att vi har tre poler i svensk politik, och i all politik i västvärlden. Du har en nyliberal mitt, du har en konservativ höger och du har en socialist vänster. Så det finns ingen som kan vinna total majoritet. Och tidigare var ju också någon slags konstigt hopkok, där liberalerna i princip utplånade sig själva för att få SD att få igenom sin politik. Vilket också, det har kostat dem väldigt mycket. De har ju bara stödröster nu i princip, de har ingen bas. Så att, och det är ett uttryck också för att det inte finns någon riktigt tydlig majoritet för någon politik egentligen. Så det kommer att bli någon form av svag regering där Vänsterpartiet är med eller inte med.
1: Det är ju väldigt mycket röda linjer och krav och sådana saker. Vi kan väl prata lite mer om det med Leonidas Aretakis alldeles strax.
0: För det är han som är här, eller?
1: Ja, jag kan inte prata. Varför kan inte jag det?
0: Sorry.

0: She's the best, tror jag sig van här i morgonpasset i P3. Leonidas Aretakis är i studion. Kan vi få ett håstam?
1: Håstam forever.
0: Håstam forever. Träffade en AFC-medlem här för någon dag sedan.
1: Vänta, vad är det? Vad är det för?
0: Men du, det där. AFC, han, de som hade låt med Petter och rapparna.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
2: Ni får reminissa om gamla Uppsala minnen sen.
0: Vi får göra det sen. Babs hade någonting, va?
3: Ja, just det. SVTs Valu, där kan man bryta ner nu siffrorna och se hur olika väljargrupper har röstat. Och där kan man se att förstagångsväljarna fullkomligt älskar Moderaterna. Man får 27% om de skulle få bestämma.
0: Jag tror de har gjort det förra valet också, att det har liksom varit en sån grej, förstagångsväljargrej.
3: Ja, SD har däremot backat rejält bland dem till bara 15%.
2: Vad tänker du om det? Chefredaktör för socialistiska tidningen Flamman, ska vi säga, för de nyvakna. Vad tänker du om det här förstagångsväljarnas vurm för borgerligheten?
1: Ja, men hur mycket fick samtidigt då oppositionen? För det var väl ändå runt 50% som i valen var det?
3: Ja, här har jag bara parti för parti. Mm. Sossarna får 21% och vänstern 13.
1: Ja, men jag tror ändå att det, liksom det blocket var större. Så den här stora högervågen som varit bland unga verkar ha mattats av. Och även bland unga killar så nu har man ju sett att det är inte lika starkt som förut. Men ja, Moderaterna absolut jättestarka. Det är liksom aktier och bitcoin och allt vad det här liksom. Och det är, ja, vad ska man säga, förr i tiden gjorde väl folk uppror på andra sätt. Då var man liksom vänsteraktivist och hade piercingar och allt möjligt sånt där. Nu gör man uppror genom att aktiespara och jag vet inte, det är ju inte jättekul uppror kan jag tycka då, men kör.
2: Eller så är man bara intresserad av det, Leonidas. Man kanske bara är intresserad av sin privatekonomi.
1: Ja, men det
2: framtid.
1: Det var jag också när jag var ung och insåg att den var väldigt dålig. Men det är någonting konstigt med den aspirerande rikedomen också, att man så här, man gillar Elon Musk och så här rika killar som gör snabba klipp och sånt där, men själv har man inga pengar. Alltså man har inte tjänat in en spänn och så är man så här, jag ska fan inte betala skatt. Mamma, du har ju kostat i skatt nu hela skolgången. Ska du liksom slippa skatt plötsligt? Vad du betalar för skatt?
0: Jag fortsätter med det.
1: Ja, verkligen fortsätta så.
0: Röda linjen.
2: Ja, precis. Vänstern, det här regeringsbildandet, potentiella regeringsbildandet då, som är så knöligt och krångligt på alla håll och kanter. Lite av det, eller ganska mycket av det, beror ju då på att Centern, om det skulle bli regeringsskifte då, så är ju problemet att Centern säger vi kommer inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet säger vi kommer inte sitta i regering om vi inte får sitta i regering, alltså om vi inte får ministerposter. Hur låsta är man vid de här liksom röda linjerna?
1: Jag tror att i slutändan så kommer man nog behöva komma överens. För jag tror ingen av oppositionspartierna, inget av dem vill ha ett nyval. Sen får vi se vilka som viker sig hur. De kommer väl hitta någon slags konstig lösning på någon servett där som ingen riktigt gillar. Och så kommer vi få 4 år som kanske liknar då januariöverenskommelsen.
2: För att det är ju inte bara det att de i så fall måste tulla på sina krav, utan det handlar väl också om en förtroendegrej, att de har sagt till sina väljare att så här förhåller vi oss. Och sen ska de liksom börja tulla lite på det för att ändå få makt. Alltså, är det riskabelt?
1: Ja, nej, det går ju inte. Och Centerpartiet har ju också varit så otroligt tydliga med att men det ska ändå vara, eller otroligt tydliga, Magdalena Andersson har man inte varit, men tydliga med att SD inte ska vara med. Och då, så man kan inte hoppa över till Ulf Kristerssons då icke-socialistiska majoritet som han pratar om. Men man kan inte heller acceptera V i regerings. Och V kan samtidigt inte vika sig heller. De har ju liksom kongressbeslut på det. De har satt så många, alla marker på den här rutan helt enkelt. Så de kan ju inte vika sig heller. Det är ju rimligt tycker jag. Jag tycker det är väldigt konstigt med röda linjer och bara ni ska inte få vara med, ni ska inte få vara med. Alltså om man är en del av underlaget ska man få vara med och styra. Det är jättekonstigt. Alltså sossarna bara, de säger ju till Vänsterpartiet att nej, men vi vill ha era mandat väldigt gärna. Kan inte ge oss dem? Men ni får inte vara med och bestämma tyvärr. Ja. Det är ganska speciellt. Alltså det är något väldigt svenskt.
0: Det är SD jag hör. Varit med om nu hela tiden.
1: Ja, det är det de har ställt sig för hela tiden. Och det är därför också det funkar att ställa V inför det. För att, men SD har haft så, eller har ju så radikala rötter. Så där har man verkligen varit så här, men vi måste då ha en brandvägg. Det har man i och för sig i Tyskland också mot AFD och så. Men
0: jag hör så mycket från dig, Leonidas Aretakis, när du håller på och säger om så här, det här kommer inte ske och det här kan inte ske och det här går inte och det där kommer inte gå. Men vad kommer hända nu då? Vad är det som kommer ske? Vad är en möjlig utgång då? Ifall valresultatet står sig då så som det ser ut nu, att Magdalena Andersson får en fråga och starta bilda regering.
1: Alltså om jag måste sätta pengarna på något då och vara en ung sån där aktiesparkille, men jag sätter pengarna någonstans, och då är det väl ändå på någon slags svag vänsterregering som ingen är riktigt nöjd med och som inte kommer få igenom någon politik, har svårt kanske till och med få igenom budget där. Så att, ja, tyvärr, det är det tråkiga svaret. Jag tror att det kommer vara någon sån...
0: Hur ser den konstellationen ut? Hur menar du, hur får du ihop det?
1: Det kanske är S då som ensam. De säger okej, okay, ingen får vara i regering förutom vi, och så har vi någon slags svag regering där de andra är med som stödpartier ändå, men de inte... Ja. Då, Vänsterpartiet kan leva med det på något sätt, för de andra får åtminstone inte ministerposter heller. Ja, vad vet jag.
2: Om vänstern släpper regeringskravet, kommer Nushi sitta kvar?
1: Ja, jag vet inte. Hon såg ganska trött ut nu på slutet, känns det som. Jag vet inte. Ja, de har gjort ett starkt valresultat, så hon har ju nog mandat att sitta kvar vidare. Jag tror att de kommer försöka få till någon slags sån överenskommelse med Socialdemokraterna i så fall, som gör att de kommer undan med något. Vi fick ändå det här istället som var så bra, den här reformen. Frågan är vad det ska vara som Centerpartiet också går med på.
0: Du ser inga blocköverskridande samarbeten framför dig. Det har ju talats om flörtar hit och flörtar dit.
1: Ja, nej, men Kristdemokraterna kommer inte släppa fram Magdalena Andersson som statsminister, och så länge S är största parti, ja, men det kommer ju inte Liberalerna heller, tror jag. Så att så länge S ändå är största parti, så kommer det inte det bli några sådana. Och Moderaterna kommer framförallt inte släppa fram sin största motståndare.
0: Hur många timmar sömn har du i kroppen?
1: Ja, det är väl 2 max.
0: Hur länge kan du gå här utan att du faller ihop?
1: Nej, men jag är van att dygna. Det är lugnt. Jag kan köra några dagar till.
0: Tack så mycket, Leonidas Aritakis. 1, 2, 3, H.
1: Stam.

0: Va?
1: Det låter väldigt
0: med Kerstin Ljungström här i morgonpasset i P3 med David Reed, Linnea Wikblad och the creepy guy in the corner Babs Drugge.
2: Ja.
0: Ja, du sitter där och bara stirrar på oss. Mm. Säger inte mycket du.
2: Nej.
0: Förutom när det dyker upp något.
2: Ja, då tar jag till orda.
3: Mm. Man håller koll på hashtags och trender och vad säger folk på Zoom?
2: Ja.
3: Mm.
2: Men nu är det dags för vanliga nyheter.
0: Okej, ja men kör på då. Varsågod.
2: Ja, tack. Det är väldigt jämnt mellan blocken. När 95% av rösterna är räknade leder oppositionen med 176 mandat mot 173. Men enligt en genomgång som den har gjort av Valmyndighetens siffror skiljer bara 28 600 röster mellan blocken. Talman Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad och att kanske ska en talman sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Det säger han till SVT. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära siffrorna blir störst i sina kommuner är Hälleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta Punkt Nu. Det regionala partiet Norrlandspartiet blir största parti i Kramfors och ser ut att ta sig in i kommunfullmäktige i alla kommuner i Västernorrlands län. Och så några andra nyheter i korthet. Frankrike lägger fram nytt sociala medieförbud för barn under 15 år. Det senaste förslaget ansågs inskränka allt för mycket på barns yttrandefrihet. Den statliga banken SBAB höjer bundna bolåneräntor och anledningen säger de är högre marknadsräntor. En man i 50-årsåldern har förts till sjukhus efter en hajattack i Australien norr om Perth. Han ska vara allvarligt skadad.
0: Väldigt mycket Filip och Fredrik i Hello Sydney-studion år 2000 över Babs idag.
2: Jaså?
3: Det är en referens jag borde ta, men jag minns inte det programmet.
2: Inte heller.
0: Jag tror att Maud Olofsson håller på att kliva in här.
2: Självaste.
0: Är hon inbjuden ens?
3: Nej, hon är bara besatt av oss.
0: Ja, då får vi väl ta det då.
3: Jag har någon som kritiserade min motfråga. Motfrågan mot nidbilden att citat unga moderatväljare gillar väl aktier och bitcoin är väl ändå inte det är väl okej att gilla aktier och bitcoin. En rimlig nyansering är väl snarare det finns fler moderata frågor som är viktiga för den väljargruppen. Straff och brott, bensinpriser och så vidare. Facepalm. Jag hör dig.
0: Rimlig kritik.
3: Rimlig nyansering. Bättre motfråga till Inidas.
0: Men också kul av dig att säga så.
3: Så att du får mitt jobb.
0: Nu är det du som jobbar här.
3: Nu är det du som jobbar här. Du som har skrivit det mässet. Det är du som är programledare nu.

0: det är så att vi har... vi kör en presentation alldeles strax av gästen, för Babs har någonting att säga.
1: Ja, Romina Pourmokhtari är nu med i SVT och säger att Liberalerna inte kommer att stötta en socialdemokratisk regering. Och hon säger att skälet är enkelt och att det handlar om politik. Hon säger att vi har en enorm frustration gentemot Socialdemokraternas politiska riktning för Sverige och den är djupt farlig för vårt land.
2: Ja, det kommer bli knöligt oavsett. Oppositionen ser ju just nu ut att vinna valet. Men ska de då kunna bilda regering så behöver Centern eller Vänstern backa från sina röda linjer. Med oss nu, Centerpartiets gamla ledare Maud Olofsson. God morgon och välkommen.
3: God morgon.
2: Alltså gamla som i...
3: erfarna.
2: För
0: äldre till åldern.
2: Men jag menade också att du är uråldrig. Tyvärr.
3: Jag är i alla fall 71.
2: Nej, det var inte så jag menade. Välkommen hit.
3: Tackar.
2: God morgon. Du var ju på valvakan igår, såg vi. Var det, blev det sent? Var det lyckat? Var det skoj? Var det stökigt?
3: Men det blev sent om jag började där. Och sen har man ju svårt att somna då man har varit på valvakan och det är så där mycket siffror och spännande. Det var jättetrevligt på valvakan. Mycket gamla kompisar och så som jag fick prata med. Men sen är det ju också, det är ju rörigt med alla de här siffrorna. Och det böljade ju fram och tillbaka ganska mycket. Så det är klart att det var spännande på valvakan.
0: Men var du ute på något dansgolv? Härjade?
3: Nej, jag har ju precis opererat min höft. Så att, och egentligen ska jag ju dansa för träningens skull, men... jag avstod igår kväll.
2: Men när du säger så här, det var svårt att somna för man ligger och tänker siffror och hej och hå. Vad är det man liksom tänker på då? Är det att du liksom ligger och funderar på så här, hur ska det här kunna samarbetet kunna gå till? Vad skulle Centern kunna tulla på? Vad skulle Vänstern kunna tulla på? Alltså, vad är det man ligger och tänker på?
3: Ja, men för det första så var jag ju jätteglad över att det har gått så bra för Centerpartiet. Alltså... partiorganisationen och Elisabeth Tandringqvist har gjort en fantastisk valrörelse. Man ska komma ihåg att vi var uträknade. Så att det låg jag ju och var glad över och tänkte liksom titta på alla framträdanden och sådär i huvudet. Men sen ligger man ju och tänker liksom, vad är konstellationerna? Hur kan man få ihop det här? Och vad är det för politik som kan komma ut av det här? Det jag tror är väldigt, väldigt viktigt och som har gjort liksom att man har samlats, att Centerpartiet till och med kan tänka sig Magdalena Andersson som statsminister, är ju frustrationen över högerinriktningen som tidigare har tagit. Igår när jag var på väg till en tv-studio så då kom det fram en man till mig och sa så här: åh Maud, vad, jag måste få komma fram och tacka dig för att ni står emot det här. Jag är invandrare. Jag jobbar alla dagar i veckan, dygnet runt hela tiden för att vara här i landet och för att göra det som ni vill att jag ska göra. Och ändå duger det inte. Alltså det, och det här, det går rätt in i hjärtat hos mig och hos väldigt många centerpartister. Hur kan vi bete oss på det här sättet mot de som kommer till vårt land av olika skäl, men som gör rätt för sig och som vill stanna hos oss och som vill bidra? Och så ska de känna så.
0: Ni älskar det där, eller hur Maud? Alltså ni politiker, ni älskar att ta upp sådana här exempel på folk ni har träffat.
3: Ja, men...
0: och säga exakt det de sa som ligger, som är bra, jo, för er. Men man får aldrig höra det. Det kom fram en kille igår och sa bara, fan, det är ju en jävla, ditt jävla svin.
3: Ja, jag behöver ju inte möta så många sådana, som tur är. Men så, de finns ju också. Men jag försöker att förklara varför det här med att man till och med kan acceptera Socialdemokraterna som regeringsbildare. Men det är djupt.
0: Maud, det jag skulle säga på riktigt var, du låg där och grubblade, hur kan man få ihop det här? Mm. Vad kom du fram till då?
3: Ja, jag har ingen färdig lösning på detta. Jag tror fortfarande att man måste försöka hitta en mittenregering. Därför att det är det Sverige behöver. Och jag tror att när det har runnit lite vatten under broarna så kan ju positionerna förändras och förflyttas.
0: Ja, du tror det?
3: Det tror jag.
0: Och från vems håll då, menar du?
3: Ja, men om man tittar på... om Tidögänget inte kan fortsätta så är det ju flera partier i det gänget som måste börja fundera över hur ser våran framtid ut? Vill vi sitta i opposition och vara pyttelitet parti? Eller vill vi sitta i regering och vara ett pyttelitet parti men ha inflytande? Och det tror jag, det måste rinna lite vatten först och det måste vara skarpt läge innan några förändringar kan ske där. Och sen är det ju upp till Socialdemokraterna, tycker jag. Alltså de måste ju också fundera över hur får man med sig mitten i så fall. Ja, man kan ju inte liksom dra iväg vänster ut.
0: Du pratar KD.
3: KD, jag pratar också L.
0: Okej.
3: Okay. Det låter ju hårt nu. Jag förstår, det är så det funkar. Man är ju så kategorisk i början. Men sen när det blir skarpt läge och man måste så kan man ju kanske hitta lösningar framåt. Jag tror det vore bra för Sverige, det är det.
2: Vilka röda linjer tror du kommer bli lite rosa? Det ska du få fundera på under låten Kärleken väntar med Kent. Maud Olofssons önskelåt.

0: Här i morgonpasset är Petru där Linnea Wikblad sitter och pratar pelargoner med Maud Olofsson.
1: Ja, hon har en liten en speciell pelargon som jag kommer att ta en stickling av. Alltså vare sig hon vill eller ej. Men det är inte det vi pratar om
2: men
1: nu.
2: Men då får du komma hem till mig och hämta den.
1: Det blir ett hembesök. Maud Olofsson, en uråldrig gammal partiledare för Centerpartiet, är i studion. Vi pratar ju då valet naturligtvis. Vad tror du kommer, vilken röd linje, om du får analysera så objektivt du bara kan, kommer det tullas på i den här regeringsbildningen? För nyval... det vill de snedstreck ni inte.
2: Jag tänker att om Socialdemokraterna verkligen vill bilda regeringen så kommer de att måste förmå Vänsterpartiet att ta bort röda linjen om att ingå i regering.
1: Men Centern kommer inte tulla på något?
2: Jo, man kommer ju måste tulla på sakpolitik, såklart. Ingen får ju igenom hela sitt program om man inte har egen majoritet.
1: Men varför är den röda linjen mot vänstern så viktig? Du pratar ju om att så här, jag träffade den här väljaren igår och han sa jag kom till Sverige och jag jobbar men jag får ingenting för det. Det var inte så du sa. Men liksom den gripande storyn. Och ni pajade ju alliansen liksom för att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Det känns viktigt för er. Mm. Varför är då en och annan vänsterpartist i regeringsbildningen så fruktansvärt?
2: Ja, men om jag säger så här, en vänsterpartist, om man lyssnar på Nooshi Dadgostar, hon tror ju att pengarna kommer från himlen. Och så sen så ska man fördela de pengarna ut till medborgarna. Vi som är centerpartister och gamla företagare sedan länge tillbaka vet ju att resurser skapas av att människor jobbar och att företag anställer. Och det är ju därför som företagarfrågan är så viktig för jobben och för tillväxten. Och får vi fler som jobbar, fler som betalar skatt, då har vi mer att dela på. Och då får vi pengar till välfärden.
1: Men en och annan vänsterpartist, hur mycket kommer de få igenom det? Är det inte viktigare att bilda regering?
2: Ja, fast Vänsterpartiet tror jag inte kommer att sitta i en regering bara för att. Utan de kommer ju vilja ha igenom politik också. Och deras ekonomiska politik har ju alltid varit, i mina ögon, väldigt ansvarslös. Väldigt duktig på att sprida löften om utgifter, men väldigt dålig på att få ihop de inkomsterna.
0: De skulle nog hävda någonting annat då. Men...
2: Absolut gör de det. Men det, om du försöker att liksom veta vad förklaringen är, så är det där skillnaden går. Den ekonomiska politiken är väldigt stor skillnad.
0: Men vad ser du framför dig? Ser du framför dig att Kristdemokraterna och Liberalerna hellre sitter i regering med, eller bildar regering med Socialdemokraterna, eller är i opposition?
2: Ja,
0: i slutändan.
2: Ja, men i slutändan kan det ju landa där att man får välja mellan att sitta i regeringen än att vara ett litet parti i opposition. Och då deras läge i en sån oppositionsroll ska man ju jämföra då med att Moderaterna är på 20% och Sverigedemokraterna på 18 kanske. Det är ju två partier som i så fall kommer att strida hårt om vilket är oppositionspartiet. Och då kan man fundera över vilket utrymme får Kristdemokraterna, vilket utrymme får Liberalerna i ett sånt läge. Så att man måste liksom tänka flera steg för att förstå vad som skulle behöva hända för att man skulle byta lag. Jag förstår att man är väldigt tajta i tiden nu. Det blir man när man sitter i regering. Så det, jag har full respekt för det. Men,
1: Babs, vad händer på stan?
3: På stan?
1: Var är partiledarna?
3: Ja, men det är ingen som vet. Men journalister har ju liksom samlats på olika platser utanför Sagerska och även utanför sossarna för att då få en kommentar. Men Ulf Kristersson är spårlöst försvunnen vad det verkar. Däremot så har det siktats en säl, rapporterar Aftonbladet, i vattnet där.
1: Politiskt obunden. Partipolitiskt neutral.
2: Nu har vi pratat vid stor journalistik.
0: Ja.
3: Sen så är en frukostleverans konferens på väg till Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Och enligt uppgift så ryktas det om att det är avokadomackor.
0: Nej, men det är det. Åh, oh, gud, så gott. Det hade jag kunnat tänka mig nu.
2: Oj, oj, oj.
1: Vad gör man egentligen dagen efter ett valmåd när man är aktiv?
0: Är det så här?
2: Då stänger, för det första hoppas jag att de har fått sova lite grann. Men sen sätter man ju sig med sina medarbetare. Och man har ju förberett en massa olika alternativ i partierna före valet. Så nu sitter man ju och går igenom det här. Jaha, så här ser det ut nu. Vilket steg tar vi nu? Vem tar kontakt med vem? Det är ju det man börjar med nu.
0: Vilket block vinner?
2: Ja, jag tycker det är jättesvårt att säga.
0: Det... Du är inte ensam om det.
2: Nej, precis.
0: Det är, precis som alla andra.
2: Vi sa just det. Det är den talepunkt alla har med sig hit.
0: Du, Maud Olofsson, du ska få springa iväg här, för jag har för mig att du ska åka iväg till Arlanda, va?
2: Ja, jag ska åka hem. Äntligen.
0: Äntligen får du åka hem.
1: Tack för att du tog dig tid.
2: Till mina pelargoner.
1: Ja, det där ska vi prata med.
2: Ja, precis.

0: Det är P3, Emilia Aro, statsvetaren Oskar Hultin Bäckersten är med oss nu på riktigt båda två.
1: Så är det. Vad är liksom status i Sverige just nu? När öppnar riksdagen? Vad händer idag?
2: Idag så fortsätter vi rösterna att räknas. De börjar väl räknas om också. Riksdagen öppnar den 28 september. Och då ska man välja en talman baserat på valresultatet. Då. Så det är liksom steg ett. Och första dagen som man kan ha en statsministeromröstning är den 29 september. Det kommer antagligen inte hända eftersom det bara skulle hända om det var samma regering som skulle sitta kvar. Och det, även om Tidöpartierna vinner så ska ju Sverigedemokraterna in i den riksdagen, eller i den regeringen har de ju sagt. Så att det blir först den 1 oktober. Så det är i oktober först vi kan ha en statsminister som tidigast.
1: Vad är dina two cents om vad som händer behind the scenes just nu, Oskar? Vad gör man?
3: Ja, men jag tror det är så där att de följer ju också det här. Rösträkningen precis som vi gör. Och det är klart, det är en del partier som upplever sig ha saker att ha firat igår och att fortsätta fira kanske. Men det är klart att man förbereder sig också. Kanske är det mer i det här skedet att man tänker på vad man ska göra. Magdalena Andersson har ju sagt att hon skulle... Jag tror jag har hört henne säga olika, att hon har sagt både att hon skulle ringa till alla förutom Jimmy Åkesson, då partiledarkollegor, alltså igår kväll eller idag.
0: Ponera då att det skulle bli regeringsskifte. Ulf Kristersson sitter ju kvar som statsminister fram till... I så fall.
3: Ja, alltså det är ju, på tal om det här med datum och sådär, att en statsminister kan ju liksom antingen avsättas av riksdagen, och det har vi ju nu då att man måste ha en sån här omröstning inom 2 veckor tror jag från att riksdagen öppnas då. Men han kan ju också välja att avgå. Det är inte helt ovanligt om det är så att det finns en majoritet. Nu verkar det kanske inte tyda på det så som han pratar om det hittills, men vi vet ju inte heller vad resultatet är. Men det skulle mycket väl kunna vara så att Ulf Kristersson självmant avgår när riksdagen då har öppnats. Och då sitter han kvar ändå som statsminister i en övergångsregering.
0: En övergångsregering. Är det så att om man är en statsminister i en övergångsregering, är det så att man brukar ta tillfället i akt och bara försöka göra så mycket som möjligt innan det är...
1: Kräma in.
0: Ja, går det att göra det? Eller har de sådana mandat?
3: Det är ju... Man brukar inte göra så, men det finns inte ett sådär jättestarkt liksom lagligt sådär struktur för det. Det är en praxis som upprätthålls. Det är vissa saker man inte får göra. Man får inte bara passa på att säga när man har blivit då avgått eller blivit entledigad av riksdagen. Då får man inte bara utlysa ett nytt extra val. Det är en sån sak som man inte får göra. Men sen så är det praxis att man inte gör på det viset som du beskriver. Och dessutom så är det en ny riksdag som samlas här. Och där om det här resultatet, om det blir ett sånt resultat som det ser ut som nu, så kan man ju inte heller driva igenom så mycket.
1: Folk väntar ju på resultat för att man vill veta hur Sverige ska styras. Men jag tänker på liksom i riksdagen och inom partierna och inom maktens korridorer och så vidare, så är väl det här också ganska mycket... Alltså en personlig framtidsfråga. Alltså vissa av dem sitter ju nu och väntar på, kommer jag ha ett jobb? Eller liksom, hur mycket sån stämning råder nu, kan vi tänka oss?
2: Nej, men ganska mycket sån stämning. Jag tror att Liberalerna är ju väldigt lättade att de sitter kvar, av många anledningar. De hade behövt flytta ut från sina kontor senast den 20 september om de hade åkt ut. Och så är det ju också att det ska bytas nu. Om det här resultatet som vi har nu håller i sig, så kommer ju Moderaterna och Sverigedemokraterna byta plats, vilket var buller och bång i förra valet när Moderaterna efter lång tid blev utkickade från ledamotshuset där näst största partiet sitter. Och nu ska de alltså byta tillbaka.
0: Om Liberalerna hade behövt flytta ut, vart hade de flyttat?
2: Ja, men det är nog deras problem, tror jag.
0: Hoppas de står i hyreskö eller någonting sånt.
1: Jag undrar om det är lite så som, för här i Radiohuset så finns det en solsida och en skuggsida. Och solsidan är fasansfull under liksom stora delar av året. Mm. Och skuggsidan är toppen. Jag undrar om det är så liksom också på kansliet.
3: Det finns finare och fulare delar av riksdagshusen, kan man säga.
0: Emilia Aro och Oskar Hultin Bäckersten, ni fortsätter vara med oss under sändningen som pågår tills vi är 68 år.
1: Tills

0: här i morgonpasset som valvaknar tillsammans med dig som lyssnar. Johan heter han inte, han heter David. Jag har sett honom i många år. Det var väldigt märkligt att jag sa Johan precis.
1: Ja, men det är typ samma namn.
0: Nästan. Kille som kille, tänker jag. Ja. Han är och köper någon sorts oklar mikromat som han kommer mikra så att det luktar väldigt äckligt här. Och det får vi leva med. Så jag säger Babs, ge oss senaste nytt, klockan är 9.
1: Tack. Det är väldigt jämnt mellan blocken. När 95% av rösterna är räknade leder oppositionen med 176 mandat mot Tidös 173. Men enligt en genomgång som DN har gjort av Valmyndighetens siffror skiljer bara 28 600 röster mellan blocken. Och historiskt har de röster som räknas sist främst gynnat M och MP men missgynnat S. Första gångs väljarnas favoritparti är Moderaterna, det visar SVTs vallokalsundersökning. Ja, väljare mellan 18 och 21 år hade M i topp, följt av Sossarna, SD och Vänstern. Men det rödgröna blocket skulle tagit hem segern om första gångs väljarna fått välja. Talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad och att kanske ska en talman sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Det säger han till SVT. Journalister väntar på statsministerkandidaterna men ingen har dykt upp. Utanför Sagerska palatset har Ulf Kristersson inte synts till, däremot har en säl dykt upp i vattnet nedanför. Och utanför Sossarnas högkvarter på Sveavägen har inte Magdalena Andersson träffat journalisterna. Men Aftonbladet rapporterar att en frukostleverans kommit och rykten säger att den innehåller avokadomackor.
0: Partipolitisk tillhörighet på Sälen? Frågetecken.
1: Det har inte framkommit, men jag dyker ju in så fort vi hör något mer.
0: Vad blev det, David Karlstroganoff?
1: Nu gick han. Han har stått här i hörnet.

0: Om Odile George Smith här i morgonpasset i P3. Nu är det ingen gäst i studio, men jag har hört en liten kvidevitt fågel viska i mitt öra mellan kvidevitten att Babs Drougge sitter på någon liten just nyhet, eller?
1: Ja, det är Baudin. Precis, Tobias Baudin.
0: Som vi såg här, traska in i radiostudion. Gick han in någon annanstans och levererade en nyhet?
1: Han
0: eller?
1: Gick in till P1 då och skulle alltså säga sanningar.
0: Så Baudin.
1: Enligt honom.
2: Svekfull. Mm.
1: Vi pratar alltså om Socialdemokraternas partisekreterare. Han säger då i P1 att han tror inte att en regeringsbildning på vänstersidan kommer att bli så krånglig.
2: Och hur argumenterar han för det då?
1: Han säger så här: jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas med det här. Det har vi gjort väldigt många gånger förr. Men det är klart att det kommer att innebära givande och tagande för partier som vill vara med, säger han. Då, han vill inte svara då på frågor när han frågar om hur han tänker att de ska hantera osämjan mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet.
0: Har han lämnat huset?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Har vi sett honom traska ut härifrån?
1: Jag har inte sett honom. Jag kan försöka hålla lite utkik.
0: Ja, men försök hålla lite utkik.
2: Du tror att du kommer kunna få ur honom hur alltså, de ska bilda
0: det? Jag har ju dragit in Stefan Löfven i studion mot hans vilja.
2: Ja, men tror du att du kommer få ur Tobias Baudin?
0: Baudin?
2: Baudin. En liksom en regering.
0: Men vi har ju lite croissanger här ute, kan vi mota med. Ja. Han gillar ju croissanger med tanke på hans etniska bakgrund. Fransman.
2: Är han fransman?
0: Ja, han är fransman.
2: Baudin.
1: Han är det från Bordeaux. Det har man ju på namnet.
0: Baudin från Bordeaux. Mm-hmm. Det är en stor släkt där. Här är det lite ovanligt, men där är det som heter Svensson ungefär.
1: Exakt.
2: David kommer ju stå kvar i den här studion, alltså fram till...
1: Klockorna stannar.
2: Mm. Men fram till lunch.
0: Och lika långt tillbaka som urminnes tider sträcker sig, kommer det framåt. Kommer jag framåt stå i studion?
2: Så är det. Och vi vet ju alla att på grund av arbetsplats... liksom,
0: invandring.
2: Nej, men på grund av personalpolitiska skäl så kan en kvinna inte vara i en studio med David Reed mer än absolut max 3,5 timmar. Så jag kommer att bytas ut.
1: Ja.
2: Mot Margret, som alltså får då ta över och liksom driva det resten av förmiddagen.
0: Men Bab sitter kvar, eller?
2: Gör du det?
1: Jag sitter kvar en liten stund då, till 10. Så det är lite orent det här.
2: Mm-hmm. Lite.
1: Sen kommer ju muttan.
2: Matilda, ja. Och Felix Österpersonne, som är programledare i P1 och också den här satirpodden vi har här på P3, som jag nu har tappat namnet på.
1: Konsulterna.
0: Ja, just det.
2: Så Felix och Magge kommer och byter av mig.
0: Kul.
2: Det kommer bli roligt.
0: Träffar hans brorsa här i helgen. Fredrik Westerpersonne.
2: Dra åt någonstans.
0: Ja, oh, jag fick till en sån där nu här bara för någon dag sedan. Det var någon som sa så här: ja, men du vet att man är ju ute efter liksom hon, papaya. När man köper papaya så är man ute efter så honfrukten. För det är den som är den saftiga. Vad tror du jag sa? Mamammorna, eller?
2: Mamammorna.
1: Mamammorna.
3: Hon vill veta om jag...
2: Mamaja.
0: Ja, någonting. Jag nailade den då i alla fall.
2: Då nailade du den, men inte nu.

0: diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Aluf om man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Här är morgonpasset till Petra.
1: Ja, och det är du och jag, David, en stund till. Resten av förmiddagen så kommer ju Magge och Felix komma hit. Babs, du sitter med oss också i studion. Och vi har ju hjälp av Oskar Hultin Bäckersten som är statsvetare. Och jag, det var en fråga som kom upp. Jag tycker mig ha... Hej.
2: Hej.
1: Du är här. Jag tycker mig ha hört, snedstreck läst, det har swishat förbi liksom diskussioner om riksdagsspärren under den här valrörelsen. Jag ser nu också på Aftonbladet, chatta, dags att höja spärren, frågetecken. Niklas Wendt svarar. Vad är det för diskussion och vad finns det för argument kring att tulla på den?
2: Ja, jag upplever liksom inte att det har varit en så seriös diskussion, vad man ska säga, om att man faktiskt skulle ha några väldigt konkreta förslag om att göra något med den, men vi har ju det här systemet med 4% spärr och liksom, det ligger kvar sedan länge. Sedan den tiden då vi hade 5 partier och man tänkte länge att vi hade ett väldigt stabilt partisystem i Sverige. Nu har det ju tillkommit 3 partier i olika omgångar. Ny demokrati var inne en vända, om man liksom blickar tillbaka lite. Men 8 partier, det är mycket. Och i någon mån är ju det här systemet liksom gjort för den tiden när vi hade 5 partier. Så det är ofta något parti som behöver räddas in i riksdagen.
0: På vilket sätt är det liksom gjort för 5 partier, menar du?
2: Ja, alltså det är ju inte det i något väldigt särskilt liksom syfte så, men det utformades på den tiden när man hade 5 någorlunda starka partier som man tänkte liksom, det var de som fanns, och sen så har det ändrats, det har tillkommit lite nya frågor.
0: När man har liksom bestämt antal mandat och sådär, eller vad man...
2: Ja, precis, alltså det var ju mycket som hände i samband med 1974 års regeringsform.
0: Du behöver inte berätta för mig.
2: Nej, naturligtvis.
0: Men berätta gärna för lyssnarna.
2: En kammare och ja. 349. Vi hade ju 350 ledamöter ett tag. Men sen så insåg man att det var lite dumt att ha ett jämnt tal. Men det kan bli lika många från 2 block. Men i alla fall så liksom... Under ett tag där så var det ju lättare då med 5 partier också, även om vi har haft mycket minoritetsregeringar och sådär. 8 partier, det blir väldigt många olika liksom relationer. 8 partier som ska prata med varandra.
1: Så vad är då poängen med att, alltså vad är argumenten för att göra det citat enklare för så många partier att kunna komma in i riksdagen? Är det inte bättre i så fall att tänka att men då gör vi det svårare så att vi inte citat behöver ha så många partier?
2: Man brukar tänka att den här typen av system har lite olika kvaliteter, kan man väl säga. Om man tittar på andra system som det som finns i Storbritannien till exempel, så har man system där man sätter större värde på att få starka regeringar, tydliga majoriteter. Det är ett väldigt annorlunda system jämfört med det svenska, men vi har ju det här liksom ett proportionellt system. Många olika uppfattningar ska finnas representerade. Men då finns just den här risken att det blir svårt att bilda regering. Och jag tror att det finns en del, inte minst i samband med det här för 2 val sedan när det tog så väldigt lång tid att bilda regering. Att det är lite en sån här sak som kan göra en lite oroad. Man har sett i vissa europeiska länder att man kan vara utan regering i nästan ett år. Sådär.
0: Och när man väl har pratat om det, vad har man pratat om för att man vill ha för gräns då? 20%?
2: Ja, nej, det är nog inte en så radikal förändring. Och jag skulle säga att jag tror att det är ganska osannolikt att man kommer se någon förändring i närtid. Jag tycker som sagt inte det är så...
0: Men vad pratas det om för spärr då i så fall?
2: Nej, men jag tror inte den skulle komma upp mycket över... Det kan handla om 5-6... procent, men vi har en siffra som låter bra.
0: 7 tycker jag.
2: 7, ja.
1: Men... Skulle det vara en folkomröstningsfråga, tror du? Eller är det någonting som man ska behöva komma överens om? Är det grundlag? Ja. Är det 2 mellanliggande val? Alltså, hur krångligt är det?
2: Ja, det är krångligt. Så det skulle krävas ett rejält arbete. Och det är ju partierna själva som ska besluta om det här. Det finns ju partier
1: Liberalerna
2: som verkligen...
1: Liberalerna nej.
2: Precis, så är det ju. Att förändra sådana här saker från de som det angår så mycket. Sen så är det klart man kan tänka sig till exempel 3 stora partier kan komma överens om. Men jag tror inte vi kommer se en sån här förändring i närtid. Men däremot så ser man att vi har många partier. Det börjar bli svårt att bilda regering, och jag tror det är många som liksom ändå är förvånade i mitt skrå också över det här att Liberalerna ändå klarade sig kvar med tanke på, kanske inte nu den senaste veckan, men med tanke på de opinionssiffror man har haft under mandatperioden. Och att partier ofta behöver räddas, eller liksom, det har ju visat sig vara ett väldigt pålitligt liksom sätt att tänka, att partier brukar stanna kvar i riksdagen när de väl är inne. Det är väldigt svårt för partier att trilla ur, även om vi har fått in några nya.
0: Oskar, vet du vad det är?
2: Nej.
0: Nej, det är tryggt att ha dig här och vi är glada att du är här. Och jag hoppas att du fortsätter vara med oss. Jag tror att det är inbokat så i alla fall.
1: Han går ingenstans.
0: Nej,
2: jag stannar.
0: Du stannar en liten stund till också.
1: En liten stund. 72250 P3 Mellanslag är sms-numret om du har frågor till statsvetaren eller bara vill säga något annat.
0: Creepy guy in the corner, stannar du?
3: Jag är också här.
0: Ja, bra.

0: Bird här i morgonpasset i P3. Nu har Margareta Atladottir och Felix Österpersone klivit in i studion. Ni två ska ju ta över efter Linnea, men jag stannar ju kvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, jag har hört att det inte är många timmar i era kroppar. Jo, du Margareta.
2: Ja, jag brukar få 14 timmar sömn per natt. Minst.
0: Spädbarn.
2: Ja.
1: Guldlock.
2: Nej, men jag har absolut fått en natts sömn, men det är klart att det var svårt att somna. Alltså det var ju väldigt spännande igår kväll, eller vad säger du Felix?
1: Ja, herregud, jag var runt på 5 valvakor fram och tillbaka, och då blir man uppe i varv. Mm. Så jag var hemma kanske 1, men sen somnade jag inte förrän 2:30.
0: Du sprang runt liksom som en barrunda där med olika valvakor.
1: Ja, men för din skull, för att kunna berätta alla detaljer och ta stämning.
2: Spännande.
3: När vet man att det är dags att byta valvaka?
1: Man känner att nu är det något annat som händer. Det är något besked på gång, någon ny jäkla prognos som ska komma. Vi måste vara där när det händer. Och då tog jag och Robin Olin på Ekot vårt pick och pack och slängde oss in i en taxi.
3: Vad var det du sa, att det var någon SVT-reporter som hade... För de greppar ju efter halmstrån ibland lite på de här valvake. Vad är stämningen här? Att det är så här, det är tomt,
1: ja.
3: Det finns, det ser ut som minipizzor här.
2: Nu rör sig folk härifrån.
3: Någon dricker bubbel. Ja. Frågan är om det är att ta ut segern i förskott. Nej, jag skojar. Det är ju bara för att de minglar. Undrar om det är alkohol. Det vet vi inte. Alltså väldigt mycket den stämningen.
1: Jag har sett många ministrar. Jag har sett dem komma ur taxin.
3: Men då var det en, vad var han hade sagt?
0: Jo, men det var när de kopplade över till, jag tror det var Socialdemokraternas valvaka, och det fanns väl ingenting att ta på riktigt överhuvudtaget. Och då bara, så bara tittade han rakt in i kameran och så bara tittade ner på ett bord och han bara, Heineken. Jag bara, det är public service.
1: Ja.
0: Och kameramannen bara vinklade ner mot Heineken. Jag bara, det här kommer ni fällas för.
1: Ja.
3: Och sen bara, fast det finns också andra öl på andra, precis. Så han räddade det sen, eller?
1: Ja, nej, jag vill att någon lyssnare nu går in och anmäler till Granskningsnämnden.
2: Det hoppas jag verkligen.
0: Kommer inte bli fällt, tror jag.
2: Nej.
0: Ja, nej, men vad roligt då. Då finns det ju väldigt mycket att prata om.
1: Ja,
0: i alla fall.
1: Herregud.
3: Vad har du på G, Magge? Vad ska du bidra med, hade du tänkt?
0: Ja, hur ska du bidra nu när du har 14 timmars sömn i kroppen och inte fallit överhuvudtaget?
2: Nej, men jag har precis varit i Tyskland. Det har varit delstatsval där. Jag kan göra lite paralleller kanske.
0: Ja, jättebra. Oh, då tar vi det också då.
2: Snyggt. Kändisbröllop får jag också på, men...
3: Alltså, vill veta allt.
2: Inte för att skriva.
3: Inte så, men...
0: Tack Linnea Wikblad för idag.
3: Tack för idag. Jag ska ratta in 99,3 i Stockholmsområdet. As we speak.
0: Skitguy in the corner.
4: Jag har ingen mick.
0: Nej, vad sa du?
4: Jag har ingen mick, men jag är här.
0: Ja, du är där. Jättebra.

0: Vad gör jag nu? Undrar Fanny Avon här i morgonpasset i P3, där jag ynnesten att sitta med Felix Öster Persone.
1: Persone.
0: Ja, fast det är inte så jag säger.
1: Nej, okej, förlåt.
0: Ja, och jag kommer inte heller säga.
1: Okej, David Schaman.
0: Fast det är inte ens i närheten.
1: Okej, förlåt.
0: Eller jo, det är det ju. Du har spelat på Druid.
1: Det är det.
0: Ja, du vann. Margareta Atladotter också.
2: Det kommer bli så kul förmiddag.
0: Du sprang ju runt, Felix, igår på alla valvakor.
1: Som en tok.
0: Men jag vill höra allt om det.
1: Ja, men allt för er skull. Nästan.
2: Vad hade du för klädsel och skor?
1: Jag hade exakt samma kläder på mig som jag har nu. Tack för att du blottar den.
2: Det är kavaj, skjorta, någon slags fina byxor och finskor.
1: Ja.
0: Snygga kläder.
2: Tankar kring, alltså bakom det?
1: Att jag försökte, jag kände att jag hade ett stort insteg. Det är alltid lite läskigt att prata med politiker, så att the more sharp I look, desto more sharp frågor.
2: Dress for the job you want.
1: Exakt.
0: Men jag undrar bara, är det bara liksom spatsera in på olika valvakor, eller är du föranmäld? Eller
1: ja, man föranmäler sig och sen står man mycket och så trasslar man med såna här olika, alltså jag har typ kanske 400 olika såna här band som jag burit runt halsen under natten, så ett stort presskort. Och det var jag och min kollega Robin Olin på Ekot, som vi känner och älskar. För vi spelar in en podd, Dagens Eko, får man gärna lyssna på. Men framförallt så hade jag er i åtanke. Och först begav vi oss till sossarna. Direkt krockar in i Stefan Löfven.
0: Oj.
1: Löfven och...
2: Tungviktare direkt.
1: Ja.
2: Nej, alltså jag menar alltså...
0: Det är så fult.
1: Ja, den... Åh, Margret.
0: Inte okej.
1: Okay. Ord svarar mer än slag.
2: Ja, men liksom.
1: Men han och frugan Ulla... Men han vill inte svara på frågan. Han sa, nu får vi skärpa oss, Ulla. Och sen kan jag. Så då gick jag runt och sen så...
0: Toxiskt.
1: Ja, jag vet inte.
2: Vad är det som kommer fram?
1: Nej, och, men då började jag runt och prata med partisekreterare Tobias Baudin bland annat. Ygeman, men också Ann Linde. Och då var vi inne lite på hur ska det gå? Det kommer vara en svår regeringsbildning. Jag klippte ut det här. Vi kan lyssna på vad Ann Linde då, för detta utrikesminister Sosse, sa om regeringsbildningen.
3: Det är väldigt oklart och krångligt och jobbigt och svårt och svettigt. Men du tror ändå att Magda löser det?
4: Men demokrati är krångligt och svårt och svettigt, och det får det vara. Det får dessutom ta tid. Det är liksom inget egenvärde att pang, tjong, tjufs, så ska det gå. Utan det viktiga är att det blir riktigt och att det blir rätt.
3: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill. Jag såg att du stod där.
4: Jag såg där och pratade med Malin som är ordförande i Kommunal.
3: Och du dricker säkert alkoholfritt under hela kvällen.
4: Klart.
2: Ja, men gud.
1: Demokrati ska vara
2: svettigt.
1: Men
2: får jag fråga när i tid det här var du ställde den här frågan?
1: 18:30 kanske.
2: Okej, så det var ändå liksom...
1: Det var långt innan något resultat, men man anade ju vartåt det barkade. Alltså det vill säga att om vänsterblocket vinner så kommer demokrati vara extra svårt och svettigt.
2: Gud, ja, tankar?
0: Ja, alltså det var det så att du drog henne ur barkön och där sen sa liksom att nu får du gå tillbaka.
1: Ja, exakt så. Och jag bad om ursäkt också i början. Jag sa förlåt för att jag drog dig ur kön, och då sa jag stod inte i kö.
0: Men jag tänker liksom så här, om det är liksom Socialdemokraternas valvaka. Ja. Du hör till namnen liksom Tobias Baudin, Anders Ygeman, Ann Linde. Alltså, jag förstår att det är sossarna och alla ska rätta in sig i ledet och alla ska med, jada. Men något litet jävla bananskal kan man väl ändå få för att man ändå har liksom gjort det man har gjort för partiet. Ska man inte kunna få gå och ställa sig först i barkön?
1: Ja, men lite så.
0: Eller
1: lite.
0: Ha ett litet rum man kan gå och plocka.
2: Och ett VIP-rum.
1: Ja. Det kanske de hade, exakt, att de har champagne på kylningen och ett rum på övervåningen. Ja. Där fick ju inte jag komma in. Nej. Men det jag såg var, det var ett enormt rum. Och då var det ganska glest, så det var den här sårbara stämningen när jag gick fram till politiker. Som på mellanstadiediskot, när man var tvungen att gå alltså, över golvet. De ser mig komma gående med den här enorma presslägget runt halsen. De kollar ner i golvet. Ja. Jag fick flashbacks till liksom 6B när han skulle fråga Ellen om en tryckare. Men nu var det Ann Linde istället om demokrati. Liksom,
2: hur var stämningen i övrigt? Alltså så här, om du ska beskriva viben.
1: Men det var lite som demokrati. Svårt och svettigt.
0: Som på mellanstadiet när du ska dansa
1: exakt
0: tryckare.
1: Exakt så. Ja, Ann Linde.
0: Vi vill ju höra om fler.
1: Ja.
0: Valvakor som du har varit.
2: Du kan väl ranka dem också?
1: Nej, alla är lika bra. Det här är public service, Margret.
2: Fan, just det.
0: Babs?
2: Okej, okay, mick.
1: Härskartekniken.
0: Det är så mycket mickar.
5: Gunnar Ström hade sagt god morgon på Insta.
2: Du driver.
0: Ja, det är det som sker på internet.
2: Lägg ut!

0: P3, Emilia Aro har kommit in igen. Hon är aldrig själv, utan det är ju hack i häl har hon statsvetaren Oskar Hultin Bäckersten. Och vi ska snacka flöden. Hur har väljarna flyttat sig mellan partierna? Emilia, du har ju suttit och tittat på det här. Finns det några stora flöden?
1: Ja, alltså det är ju då från vallokalsundersökningen där man kollar på hur folk har flyttat sig. Och om vi då tittar på de partierna som där det har skett stora förändringar, så Sverigedemokraterna, där har ju till exempel Jimmy Åkesson sa ju så igår när han höll sitt tal att de har tagit en för laget och det är därför Sverigedemokraterna tappar. Och om vi tittar på hur flödena har gått så verkar det framförallt ha gått till Moderaterna, så det är inte till Liberalerna som man skulle kunna tänka sig.
2: Just det var väl hans teori.
1: Precis, eller det lät som det i alla fall. Men det är bara 3% av väljarna som har gått från Sverigedemokraterna till Liberalerna. Så det verkar vara till Moderaterna och KD som de flesta går. Eller till soffan, eller vad man ska säga.
0: Det här är Valun.
1: Det är Valun, ja.
0: Som vi baserar det här på.
1: Det är det.
0: Ska vi göra det?
2: Precis. Alltså, när släpper vi Valun?
3: Ja, nej, men just för sånt här så tror jag vi inte ska släppa Valun på ett tag. Det är ju det här. Alltså Valen får mycket skit nu, tror jag.
2: Ja, men det har man ändå sett under morgonen. Att folk är så, varför har vi förlitat oss på den?
3: Ja, precis. Och det var ju liksom väldigt stora skillnader. Oppositionen ledde väl med kanske 4,5% i... och det är klart det är det folk är mest intresserade av. Men det är ju det här med att Valen, för vissa av oss, är väldigt intressant även ett litet tag till. För här har vi ju material på... vilka personerna är som röstar, precis det här som vi pratar om nu med väljarströmmar. Vilket parti röstar de på förra valet har man frågat om då också för att kunna ta reda på sånt där. Sånt kan vi inte få ut av valet annars. Vi får ju inte veta vad varje enskild person har röstat på annars. Och tur är väl det på många sätt.
4: Men det finns någonting i det som önskar att vi hade en sån, alla registreras hemligt och du kan sitta och nörda ner det totalt i siffrorna.
3: Precis, som tur är så är det ju faktiskt så att alla registreras om man har röstat eller inte på individnivå. Det är användbart.
4: Ja, jag ser hur du njuter bara när du säger det.
3: Men jag kan acceptera att vi inte får veta vad folk har röstat på. Men i Valun, då kan vi se sånt här. Hur har det gått egentligen med de här strömmarna? Det är liksom det bästa sättet för oss att uppskattar det.
0: Vilka har tappat mest och var har de rört sig?
1: Alltså det är nog Sverigedemokraterna som ser ut att ha tappat mest. Men det går ju inte heller så bra för Socialdemokraterna. De tappar ju också, det verkar ju vara till i princip alla de andra rödgröna partierna. Mest till Miljöpartiet och så är hack i häl Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att även, och de tappar också till Moderaterna och SD och så, men det är inte lika mycket. Så de har också tappat, och om vi då pratar om valets stora skräll, alltså att Liberalerna har klarat sig, så har ju de främst fått röster från Moderaterna, ser det ut som. Mm. Att det är 42% av de rösterna de har fått har kommer från Moderaterna.
0: Men beror tappet på hos SD någonting på att folk har gått från SD till Liberalerna?
1: Alltså inte så mycket som det ser ut som i vallokalsundersökningen.
0: För det verkade som att Mattias Karlsson verkade hoppas på det när jag såg någon intervju där under.
1: Precis, och jag menar, alltså det är en del av de rösterna som Liberalerna har fått kommer ju från SD. Det är 9% av de rösterna som Liberalerna har fått. Men för de som inte har lika många röster som Sverigedemokraterna så blir det mycket mer. Men för Sverigedemokraterna så verkar det ju som att de inte har tappat så mycket till just Liberalerna utan det är till de andra Tidöpartierna.
2: Finns det några andra intressanta flöden som ni har sett?
3: Ja, alltså det är mycket fokus på Liberalerna såklart. Som vi pratar om att det är, när man tittar på de här liksom, linjerna från Valun så är det sticker verkligen ut som ett parti där de flesta som säger att de röstar på Liberalerna i år säger att de röstar på Moderaterna förra gången. Alltså att de framförallt, de har fått mycket folk.
2: Är det då en Moamsson-effekt? Eller liksom, kan man dra några slutsatser?
3: Ja, det är ju en smula spekulativt. Men det är klart, i någon mån är det väl en Moamsson-effekt. Men de har ju också kommunicerat på ett sätt som jag tycker det är väldigt ovanligt svensk politik liksom med att sälja in sig genom att säga att röstar ni på oss så får ni ministrar från andra partier. Det är ändå ovanligt och är ju väldigt tydligt här att liksom vill du ha Gunnar Strömmer och vill du ha olika kristdemokrater och sverigedemokrater, ja men då ska du rösta på oss. Vanligtvis brukar man ju lyfta fram företrädare från sitt eget parti framförallt.
4: Men finns det någon forskning kring stödröster över tid? För det ska bli intressant nu. Förra gången fick ju L också stödröster. Hankade sig kvar. Då funkade det. De fick en tidig regering. De kunde infria sitt löfte. Nu får de stödröster och det kanske inte kommer funka. Alla de här då moderaterna, kommer inte de säga om 4 år, suck, det där har testat en gång, det gick inte alls bra, nu skiter vi el.
3: Jo, det är mycket möjligt och det beror ju mycket på så det här, hur kommer opinionsläget se ut? Vad kommer hända under den här mandatperioden? Liberalerna, det pratar man också om, vad de för mandat egentligen? De tar röster från de andra tidigare partierna för att liksom rädda kvar det här laget, ger det en bra chans. Det är väldigt svårt att se att Liberalerna skulle klara att börja samarbeta med vänstersidan till exempel, i alla fall utan att få en rejäl liksom, svekdebatt. Och ni tog ju väljare från Moderaterna, det är väl de ni ska jobba med.
0: Oskar och Emilia, vet ni att Felix har varit på 5 valvakor igår och festat hjärnet. Vilken hade ni velat gå på? Om ni fick byta med
1: Felix. Jag vill bara skjuta in att jag var på 7 val.
0: Var du det?
1: På 4 timmar.
0: Ja. Var du det?
1: Ja.
0: Okej, okay, hon vann. Felix.
4: Jag går hem.
0: Ja, Felix går hem. Vi tackar Emilia och Oscar för nu. Men ni återkommer säkert i programmet.

0: Glöm mitt namn, Terra, här i morgonpasset i P3. Och ja, Felix Öste Persone. Och Margret Atladottir och David Shaman är i studion.
1: Så, gud, så ser det ut.
0: Felix
1: Miraculix.
0: Vi var ju alla väldigt imponerade av att du hade varit på 5 valvakor igår. Tills det kom in en höggravid kvinna här och sa att hon hade varit på 7. Och då helt plötsligt så känns du som en svag man.
1: Jag vet. Ja, men vad är det? Med att, alltså, man kan alltså, bli brädad av en gravid kvinna. Då är man på botten. Det är motsvarande som om jag skulle sitta på en sån gul stol på tunnelbanan och inte ge mitt säte till en miljard nu.
0: Exakt så är det. Ja. Du, vi har avverkat att du var på Socialdemokraternas valvaka. Vart drog du vidare sen?
1: Sen drog vi, och jag hade äran att få vara på SDs valvaka när valen kom. Mm, dels bara att jag fick vara där, för det var inte alla som fick. Ingen från P3 fick akkreditering, tror jag.
2: Och du, för du fick genom Ekot.
1: Ja, jag var där
0: via Ekot. Nästlade dig in genom Ekot.
1: Nästlade gjorde jag verkligen. Ja. Och det var... Men det var god stämning, några som stod utanför och rökte, några ungsvenskar som var så här, kväll blir fest. Och jag bara, va? Har ni redan klivit på? Och bara, ja, nu blir det alkohol, brunsprit. Och, alltså, de skulle dricka whisky. Typ. Sen kom ju valen. Och det var... Det, partierna presenterades då i storleksordning. Så att det blev spännande direkt, för att SD var ju näst största parti. Och sen så tystnaden när de fick reda på att Moderaterna nu skulle bli... näst största parti.
0: För visst hade det liksom för visst hade det inte funnits någon slags indikation på det riktigt,
1: alltså det fanns lite, alltså jag pratade med Linus Bylund som är stabschef nära Jimmie Åkesson. Han tog i höjd för det redan innan. Han sa att så här, men det fanns någon slags trestegsförsvar i att så här, ett, nu kommer valen, man ska komma ihåg, det är bara en valundersökning, det är bara en, men sen två, det är första gången vi har haft makt att påverka, då brukar det gå lite sämre, och tre, folk har nog stödröster på Liberalerna även från SD. Men jag tog lite ljud bara, vi kan lyssna kort för det blev inte så bra, men lyssna bara, ni kommer inte höra tystnaden för det var tv-ljud i bakgrunden, men sen nu får en känsla. Det är så tyst här inne just nu. Det är så tyst här inne just nu. Folk bara mumlar. Jag hörde liksom där ett fuck och ett va. Och folk började se sig omkring. Och vi pratade om den här valströmmen. Jag gick fram till tidigare nämnda Linus Bylund. Då stod han med en armbåge på baren. Hade hunnit dricka ur sitt glas rödvin som han beställde i början när valen presenterades. Och medan jag intervjuade honom så scrollade han i SVT kring just så här väljarströmmar. Och ville se hur många som hade bytt från SD till L.
0: Så han kunde liksom förklara sig.
1: De tyckte det var lite väl många, tror jag.
2: Jag tittade på SVTs direktsändning. Mm. Du var liksom där då. Och jag upplevde det som... att det var superdyster stämning precis när det här beskedet kom. Alltså att man inte är näst största parti längre. Ja. Var det så?
1: Eller ja, det var det. Och sen så måste ju, valvaker är ju som en stor teater också. Det här. Bara det här konstiga att när man är på plats så kommer ett jubel ibland. Och då, wow! Och sen dör det ut. Och man bara, händer nu? Mm. Då är det bara att SVTs kamera har varit på dem.
0: Ja, just
1: alltså filmat. Och då måste det vara fest.
0: Ja,
1: och då är alla med på det, att de fejkar. Och sen går de tillbaka, jo, jag sa just det här.
0: Men jag tänker, oavsett läge man hamnar i nu här framöver, hur du nu än går, så undrar man ju liksom så här, hur kommer Sverigedemokraterna se på Liberalerna med tanke på vad de tycker att de har gjort för dem?
1: Exakt, de bara, ni skyller oss allt. Ja. Alla kramar Jimmie Åkesson har gett i sin annan sån.
0: Ja.
1: For what?
0: For what? Och han är ingen kramkille.
1: Nej, killen. Nej.
0: Okej, men du, vi fortsätter avverka dina valvakor här allt eftersom, tänker jag. George Michael har gjort en svinbra låt som heter...
1: Freedom.
0: Nej, det är den andra. Men det är Freedom vi ska spela nu.
1: Ja, Fate. Där,
0: nej, Fate är också bra.
2: Vilken
0: men
2: du tänker på det?
0: När han dansar.
1: Father figure.
0: Man kan inte dansa för att man har en broken heart.
2: Careless Whisper.
0: Careless Whisper. Ja. Fet alltså.

0: Ja, det var Freedom med George Michael här i alla fall. Och lite över just nu nyhet, eller? Eller vänta, du ska ju ha en mikrofon när jag har kopplat din telefon på begäran.
1: Men
0: då,
1: alltså, där det är Babs Drugge som ska in och berätta någonting.
0: Klart du ska göra det. Du, det är ju något just nu.
2: Ja, alltså, det är, nej, inte så just nu.
0: Är det någon minister som har sagt god morgon?
2: Nej, det är, än så länge så är det ju bara Gunnar Strömmen som har sagt god morgon
1: du
2: på Insta.
1: Okay.
0: Nej, det låter lite dumt när man skriver så, eller? Alltså, så det är som att han har missat allting och nu säger god morgon och inte har någon koll.
1: Har inställt inlägg liksom.
0: God morgon, har det hänt något?
3: Lite sömndrucket tittar nu.
2: Alltså det var ju ett videoklipp där han sa, det var ett rörligt klipp där
1: sa han bara god morgon.
2: God morgon Sverige.
1: Oj då.
2: I alla fall så har jag lite så uppgifter om valdeltagandet från P4 Göteborg. Det har då ser ut att ha ökat kraftigt i såna här storstadsområden där det traditionellt har varit lågt. Mm-hmm. Alltså i lite så här förorter i
3: no
2: Göteborg.
3: Go zones.
2: Ja. Som vissa skulle kalla. Mm. Nej, men i Stockholm, Göteborg och Malmö så har det ökat. Det fanns, alltså förra valet så fanns det 67 valdistrikt där valdeltagandet var under 50%. Men nu så var det bara 10 sådana valdistrikt. Oj. Så det är ju ganska mycket faktiskt som det har ökat. Det här var då efter att nästan alla distrikt var räknade nu på morgonen.
3: Men det är intressant också för att i de områdena tenderar väl vänsterblocket att vara betydligt större. Där kan vi fråga vår statsvetare om sen. Mm. Samtidigt så backade ändå Socialdemokraterna. En liten sån, makes you think. Mm.
0: Gillar ändå när du sitter och gissar också.
3: Ja, eller
0: alltså, minst lika mycket som att veta saker. Jag uppskattar det.
3: Jag är här för bara kvalificerade gissningar.
0: Oskar, ska du komma in och nyansera eller? Ja, nu har vi ändå en statsvetare i studion.
3: Nej men, där är han. Ja. Hörde du min fråga eller ska jag ställa om den?
0: Ställ
3: min gissning. Den lyder som följande. Valdeltagandet har alltså ökat markant i områden där det traditionellt är lägre. I dessa områden brukar väl vänsterblocket ofta vara större, vänstern och sossarna. Samtidigt så backar de ändå på riksplanet. Förklara.
4: Ja, men de brukar vara betydligt större i de här områdena. När man tittar på lite sådana här valdistrikt så det skiljer sig naturligtvis. Men det kan lätt vara så här 60% i många av dem för V och S tillsammans är en ganska vanlig siffra. Så det är klart, valdeltagandet ökar i de här distrikten. Man ska inte göra en allt för stor sak av enskilda distrikt, de är väldigt små. Men det är klart att om man ser att valdeltagandet ökar där och att det är distrikter de är starka så måste de ju ha backat på andra håll.
3: Eller hur? Var?
4: Ja, ofta brukar det vara lite överallt. Det brukar vara svårt att se så jättetydliga mönster. Så där. Även om det blir lite av den här exercisen ibland att man försöker hitta så där att ja, men i vissa villaförorter eller i liksom, vissa typer av landsbygdsdistrikt. Hur har det precis gått för enskilda partier?
3: Och kan det vara någon sakfråga då? Att det är liksom, kärnkraftverk i skärgården?
4: Ja, alltså jag tror ju att det sällan är så mycket så där utan att det är ganska generella trender. Och det kan man ju påminna om vid det här tillfället också. Att det var egentligen bara två partier som backade igår jämfört med valresultatet. Det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och i princip alla andra partier gick fram. Och det, nu har jag inte tittat så noga på varje enskilt valdistrikt men, och det hinner man inte fram i 6 000. Men,
0: hur långt har du hunnit?
3: Hur många tusen?
4: Jag har tittat på tre, kanske,
0: tre stycken.
4: Ungefär.
1: Men kommer du kolla på alla?
4: Nej, absolut inte. Nej. Just för att
3: kör du bokstavsordning? Eller?
4: Ja, men det brukar vara så där att förändringarna ser ganska lika ut. Mm. Det är intressant. Jag tror att det som är grejen här är att valdeltagandet har ökat i en del av de här distrikten. Det är intressant och det tyder ju på liksom, att ja, det är bra för demokratin naturligtvis att folk är ute och röstar och det är bra för de partierna som är starka i de distrikten. Ändå så har ju inte Socialdemokraterna gått fram på när man räknar ihop det så de har ju tappat på andra håll. Men jag skulle tro att det är lite överallt, svårt att säga.
0: Som sagt, vi förstår ju att du kan inte gå igenom alla valdistrikt, du är bara en människa. Men vilket valdistrikt vet du redan nu att du absolut inte kommer gå igenom?
4: Oj, Ja, det kan jag nog inte heller svara på, för de är så sjukt många. Ja, men man går igenom där man bor kanske, okay. Och där någon annan bor och där det är lite roligt att liksom, det är väl ofta lite kuriositeter folk är ute efter, ja. Liksom att ja, här har vi ett distrikt som ser jättekonstigt.
3: Kan du svara på det? Varför har vi så många valdistrikt? Jag tycker också att de är lite onödigt många.
4: Det är en väldigt administrativ fråga. Vi ska ha vallokaler, man ska gå och rösta, ja. Och varje valdistrikt har en egen vallokal. Så det ska vara lagom många.
0: Oskar Hultin Bäckersten är det vi hör prata och är experten i studion för tillfället. Vi tackar för nu, du återkommer säkert mer. Tack så mycket Babs också.
2: Ja, tack, jag hänger kvar.
0: Du hänger kvar. Ja, men tack för ditt instick.
2: Ja, det var så lite.

0: ibland tycker jag att man måste ställa sig i den frågan.
1: Ja, det kanske är så. Det är dags för P3 Nyheter. Klockan är 10, en minut över slår den nu precis. Varsågod, Babs.
2: Ja, tack. Det rödgröna blocket leder med 3 mandat när 95% av rösterna räknats. Och regeringsfrågan har diskuterats friskt nu på morgonen trots att resultatet inte är klart. Socialdemokraternas partisekreterare säger att han inte är orolig över oppositionspartiernas röda linjer. Samtidigt säger Vänsterpartiet att de står fast vid att de ska sitta i regering. Och Liberalernas Romina Pourmokhtari säger att dörren till sossarna är helt stängd. Första gångs väljarnas favoritparti är Moderaterna, det visar SVT:s vallokalsundersökning. Ja, väljare mellan 18 och 21 år hade M i topp följt av sossarna, SD och Vänsterpartiet. Men det rödgröna blocket skulle tagit hem segern om första gångs väljarna fått bestämma. Det lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men nu på morgonen hade övriga partier där Örebropartiet ingår bara fått 5%. Desto bättre gick det i kommunvalet där partiet nu har 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och om de siffrorna står sig blir de näst största parti i kommunen. Och sist några andra nyheter i korthet. En person har omkommit och 25 andra saknas efter att en båt med migranter sjunkit utanför den grekiska ön Gavdos nära Kreta. Nej, jag skulle göra den här. Frankrike lägger fram nytt sociala medieförbud för barn under 15 år. Det senaste förslaget ansågs inskränka allt för mycket på barns yttrandefrihet. En svensk man i 55-årsåldern dog under en triathlon-tävling i Nederländerna på lördagen, meddelar arrangören. Mannen tävlade på Ironman-distansen och ska ha blivit dålig under den inledande simningen. Så, då var jag klar.
1: Men jag gillar det där övergångsljudet mellan snabbnyheterna.
2: Nej, jag har förstått att du har svårt för det.
1: Den känns så pillig. Ja. Jag tänker att ni också får hjälpa mig att påminna, nu har jag varit uppe ett tag. Och jag tänker att ni får hjälpa mig att bli påmind om att dra ner mickar och sådär. För det är mycket mickar jag behöver hålla uppe. För det vi inte vill, det är att det vi säger off air går ut i
0: radio.
1: Det
0: hade varit katastrof.
1: För då hade inte Felix fått behålla sitt jobb.
3: Nej, nej, men det har väl inte gjort. Jag blev jag tar av mig kavajen direkt. Men då har vi inte fått säga sådär. Nej, micken är av den av. Och det är framförallt det du måste komma ihåg, dra upp Babs mick. Du har kört någon härska teknik hela morgonen. Ställ fråga till Babs. Dra inte upp hennes mick.
2: Nu ska jag dock gå för dagen.
0: Babs, jag måste, alltså, jag får panik. Tack.
3: Verkligen.
0: Jag har lyssnat hela morgonen. Alltså, gud. Hjälp.
1: Kommer det finnas tid att liksom prata om att du har varit på bröllop, kändisbröllop i Berlin?
0: Vi får se. Jag tror jag kommer kunna få in det på något sätt.
1: Trycka in det mellan vallokals.
0: Vi får se helt enkelt. Det beror på. Matilda Ronge kommer ta vid såklart. Vi kommer sända fram till klockan 12, morgonpasset till P3. Längsta morgonpasset-sändningen so far i historien, eller?
2: I modern tid.
0: I modern tid, oh my god.
1: Vi tackar Babs. Tack. Bra jobbat idag.
2: Jättebra. Tack detsamma.
3: Tack.

0: Bridgers här i morgonpasset i P3. Nu har vi en brännhet opinionsbildare i studion. Hilda Berg, miljöpartist, som går under namnet Skitsnack. Debatterar politik på TikTok.
1: Det stämmer. Hej.
0: Hej, god morgon.
1: God morgon.
2: Du skulle varit här tillsammans med Emilia Stapenfeld som är höger. Mm. Men hon har inte dykt upp. Vi försöker få tag på henne under tiden så snackar vi med dig.
3: Jag kan vara henne. Jag vet ungefär
2: du kan
3: vad
2: liksom
3: skulle
2: live,
3: säga.
2: Ja, ja, men toppen.
0: Det passar ditt uppdrag jättebra.
3: Ja.
2: Hilda, tankar och känslor så här den här dagen. Kring resultatet.
1: Jag känner mig överväldigad av så många olika känslor samtidigt.
2: Börja ranka dem. Alltså.
1: Jag är besviken. Det ska jag vara helt ärlig på. Jag är besviken på den här valrörelsen. Men samtidigt så ser man att här finns någonting att bygga på. Det är en tydlig vänstersväng av i alla fall. Liksom. Det är därför Socialdemokraterna har tappat. Det är därför Vänstern och Miljöpartiet har ökat. Jag är ju väldigt vänster. Så att för mig, man ser hopp, men fan, jag hade hoppats att det skulle...
0: Är du besviken på valrörelsen i stort eller någon, Miljöpartiets insats?
1: Jag är jättestolt över Miljöpartiet. Jag tycker att Miljöpartiet är ett av få partier som faktiskt har skött den här valrörelsen med någon typ av moralisk kompass. Liksom. Jag tycker att den här valrörelsen har blivit allt för mycket om smutskastning, sprida lögner och försöka få det att handla om allt annat än sakpolitik. Så jag är besviken på många. Men jag är stolt över Miljöpartiet.
3: Här skulle Emilia Stapelfeldt komma in och säga att nej, men sossarna och vänstersidan har också kastat skit. Och Moderaterna ökar och gör ett bra val och allt är inte sagt än.
1: Absolut.
3: Det var en okej imitation.
0: Ja, väldigt, väldigt bra. Jag tycker du nailade tonläget framförallt. Ja.
1: Nej, men så här, vänstern har inte gjort det perfekt. Jag är otroligt besviken som många andra på vänstersidan är på Socialdemokraterna. Och även Vänsterpartiet till viss del.
2: Vad är det du är specifikt besviken på?
1: De har haft 4 år på sig att skapa ett alternativ till Tidö. Och ändå så var deras valspurt om att skrämma folk med potentiella 12 SD-ministrar. De har inte tagit tydliga ståndpunkter. Vad har de gått till val på? Beats me, I don't know. Jag är besviken på dem. Det behövs mer koordinering på vänstersidan. Och jag hade hoppats att jag hade kunnat hinna mer inför det här valet. Men det kommer väl till.
3: Men då är du miljöpartist, så det är lätt för dig att säga. Men är det inte en väldigt svår sits som du någonstans kan ha respekt för? Att sossarna, om de ska få regeringsmakten, måste på något sätt samsas med V och C. De två partier som kanske har mest olik ekonomisk politik i hela riksdagen. Det är en omöjlig ekvation.
1: Ja, nu är det det. Hade man däremot satt igång lite tidigare och tänkt vem är det vi vill sitta i regering med för kanske 1 år, 2 år sedan. Mm. Då hade man kunnat koordinera den här valrörelsen på ett helt annat sätt.
3: Men jag tror sossarna tänker mer bara, vill vi sitta i regering? Och svaret kommer alltid vara ja.
1: Och det är därför jag har problem med sossarna.
3: Okay.
1: I don't like them.
2: Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ökat bland förstagångsväljare. Vi har nämnt det under morgonen, men Moderaterna är störst i den här gruppen. Hur nöjd är du med det?
1: Not so much. Mm-hmm. Nej, men så här, min första valrörelse 2022, då var jag 15. Då miljöpartist även då. Det var inte kul att vara miljöpartist då. Det var inte kul att vara vänster då som ung. Det var liksom hög. Jag var så avundsjuk på USA där liksom unga var faktiskt vänster. För att vi hade ju en väldigt högerinriktad som liksom förstagångsväljarebas då. Så att det ändå rört sig åt rätt håll tycker jag. Men det finns mycket kvar att göra med unga, liksom absolut. Men ja, det är bättre. Men, heller Moderaterna än Sverigedemokraterna.
3: Hur är det generellt att vara ung, alltså med den här, man pratar mycket om könsgapet mellan unga män och kvinnor. Hur mycket märker du av det, att det är unga män då som är de som står för att de här Moderaterna går jättemycket fram bland
1: det? Jo, men det tycker jag man märker. Sen så visar ju, det var ju någon opinionsundersökning som sa att liksom också män har rört sig lite mer vänsterut, eller unga män liksom har rört sig lite mer vänsterut än för 4 år sedan. Så det finns ju, det finns hopp.
0: Det var supermarginellt, va?
1: Ja, men 2022 så var det ju väldigt, då var det tydligt höger. Nu finns det en kamp att ta. Liksom. Nu är det jämställd.
2: Du som ändå liksom rör dig mycket på sociala medier, alltså i den världen av den politiska diskussionen, hur är liksom tongången eller stämningen i liksom kommentarsfält och sånt nu den här morgonen?
1: Det är många... Jag skickade ut en frågedekal på min Instagram. Mm. Det är många som är stressade, märker jag. Mm. Som liksom är på samma sida som jag. Så.
2: På vänstersidan?
1: Ja, exakt. Vi är osäkra. Man vill inte ha en mittenregering. Vi vill ha en vänsterregering, men så kommer det inte att bli.
0: Skitsnack har vi i studion. Hilda Berg, miljöpartist. Vi fortsätter prata alldeles strax.

0: My body isn't ready. Sombr här i morgonpasset i P3. Hilda Berg, miljöpartist, influencer, går under namnet Skitsnack, debatterar politik på TikTok, är i studion. Du är ju stor på sociala medier. Vilken påverkan tror du att du och Dina har liksom haft på det här valet?
1: Det är ju the million dollar question. Och jag har... Jag tror att stort sett så tror jag att många liksom poolfluencers eller opinionsbilder eller vad man nu tycker om att kalla det för någonting, tror jag att det har haft ganska stor påverkan. Frågan är så här, vem vann liksom i quotation marks? Alltså vem...
2: Vilken sida vem, tänker du då?
1: Ja,
2: eller?
1: Exakt. Vem tog hem det? Det är oklart.
0: Hur har det sett ut där? Liksom, om jag säger, titta på liksom polfluencers och deras kampanjer. Om man tittar på de olika blocken, kan man skilja på hur det har sett ut där?
1: Absolut.
0: På sociala medier?
1: Det tycker jag.
0: Enligt dig?
1: Jag tycker att vänstersidan har gjort ett fantastiskt jobb om man jämför med tidigare val på att mobilisera på sociala medier. Det tycker jag verkligen. Och det ska, liksom, det ska tankesmedjorna ha cred för. Det ska liksom redaktioner ha cred för. Det är verkligen, jag attribuerar inte det till partierna, utan det tycker jag att liksom, det är många opinionsbildare som har tagit liksom, en stark ståndpunkt på sociala medier. Så vänstern har gjort det bra, växt fram. Jag skulle säga att inom liksom, riksdagspartierna så tycker jag faktiskt att vänstersidan just nu är starkare på sociala medier än högersidan.
3: Det är klart du tycker det. Jag menar, högersidan har väl traditionellt varit jäkligt mycket större på sociala medier.
1: Absolut.
3: Och också väl bättre då, får man anta, ja, i och med att de har fler följare. Det är inte bara jag som säger, jag hörde det också från en socialdemokratisk sån pollfluencer, Emil Nordfjell. Han sa det, men att ni har börjat, att vänstern var lite sena in där.
2: Varför var det så? Eller är det så?
1: Sociala medier är ingen egentligen rolig plats att opinionsbilda på.
2: Inte?
1: Nej, och jag kommer ihåg 2022 där så hade Miljöpartiet mycket så här interna diskussioner. Ska vi vara på TikTok? Ska vi inte vara på TikTok? För det var den där liksom moraliska biten av det hela. Vilket såklart också kan bli en bromskloss då, eftersom att vi hela tiden ska ha en debatt om man verkligen borde göra eller om det är etiskt fel liksom att ge sig in någonstans.
2: Vad skulle vara etiskt fel med att opinionsbilda på sociala medier?
1: Ja, men det är ju alltså specifikt TikTok, så är det ju liksom vem de
2: att det är
1: ägs
2: TikTok.
1: Ja, vem de ägs av exempelvis.
0: Men för jaha, det var inte det liksom själva, ja, men här snabba klipp där vi försöker övertyga folk väldigt väldigt snabbt och riktar in oss mot unga människor. Det har ingenting med det att göra.
1: Det har det också.
0: Bara Kina.
1: Men TikTok var just liksom så här, det var just ägandet av det. Men jag vet att sociala medier generellt sett liksom, vänstersidan är ju så här lite, ja, det är inte riktigt en... Ska man opinionsbilda på sociala medier måste man tyvärr kunna säga ganska dramatiska saker för att det ska få någon effekt, för att man ska få visningar.
2: Vad kan det vara till exempel? Jag såg på ditt konto att du dansar för att göra Ulf Kristersson arbetslös och liknande.
1: Enda gången jag kommer dansa på mitt konto. Jag fick feeling igår. Jag var så stressad och nervös.
3: Ja, men jag tycker verkligen att det borde etikprövas också. Inte bara utifrån ägandeskapet på TikTok, men också de oanade nivåerna av cringe och skämskudde som uppnås när partiledare ska ge sig in på er arena. För jag tycker ni unga gör det oerhört bra. Men att se Daniel Heldén med liksom byxor, midjan upp till hakan. Nej, men nu, du ser ledsen ut, men jag måste få säga det här. Jag säger bara vad alla tycker och känner. Och sen så ska de dansa och de kan inte takten, och sen ska de peka i luften för de förstår att det ska redigeras in någon text där sen. Och allt ser bara för taskigt ut. Ja eller nej?
1: Det, ja, absolut. Ja. Jag har också sett partier, så här, lokala partier som har gjort typ AI-låtar om Ebba Busch. Fantastiskt roligt att se.
2: Du var inne på det lite tidigare, det här med liksom, tonen i valrörelsen, och det diskuteras nästan alltid så här, den politiska tonen och samtalet, det är mycket skitsnack, det är mycket karaktärsmord och så vidare. Vad känner du själv att du har för ansvar med tanke på att du är en så kallad poolfluencer för tonen?
1: Jag har ju ingen aning egentligen, liksom, jag sätter ju bara ut content och jag vet ju inte hur, liksom, vilken påverkan jag har, men jag förstår ju att jag ändå måste ta ett ansvar, eftersom att jag vill kunna påverka, då måste jag också ta ett ansvar för om jag skulle lyckas påverka folk. Och det är ju svårt det där igen, för på sociala medier man måste ju låta ganska dramatisk för att det ska få visningar, men samtidigt så är inte jag intresserade av att sprida liksom desinformation. Så det är alltid den där jättefina balansen mellan liksom man säger någonting så här, drastiskt liksom, om att så här, Moderaterna är inte för folket, liksom, vilket låter ganska så här aggressivt.
0: Oj. Shit. Wow. Ta det lite lugnt nu.
3: Ja. Nej, men så här, alltså,
0: vad har du att säga om det här nu då?
1: Nej, men okej, det var ett dåligt exempel. Men liksom nej, att man säger ganska så här aggressiva påståenden. Ja. Vilket annars kommer man inte nå igenom bruset.
0: Nej. Så vi kommer antagligen fortsätta se den tonen fortsätta på sociala medier?
1: Ja.
0: Du, vi får tacka Hilda Berg för att hon kom till morgonpasset.
2: Du skulle ju också suttit med Amelia Stapenfeldt som är högerpolitisk influencer, men hon, ja, vi har inte fått tag på henne. Vi har försökt.
3: Hon ghostade oss.
2: Hon ghostade oss. Mm. Så kan det vara i livet.
3: Har jag varit med om förut.
2: Ja,
0: just det.
2: Det kan man tänka sig.
3: Inte min första rådio.
0: Tack Hilda.
1: Tack så mycket.

0: Kiss Me More. Ja, de får inte nog Doja Cat och zzz. Här är morgonpasset i P3. 10.25 är klockan. Babs har lämnat för dagen. Mm. Hon har ju suttit med sen klockan 6 i morse. Du, nu är ju Matilda Ronge på plats istället.
1: Jajamän. God morgon. God morgon.
0: Har du tagit med en liten just nu-nyhet?
1: Ja, men jag tänkte det. Babs psykade ju mig lite när hon gick hem och bara, så nu har jag tagit alla bra nyheter. Men tji fick hon.
0: Ja, just det.
1: Jag har att hittat
0: Gunnar
1: lite siffror.
0: Hade gått sagt god morgon,
1: ja,
0: på Twitter.
1: Ja, precis. Breaking news. Men nu ska ni få höra, för jag kommer med lite siffror som handlar om valincidenter. För det har rapporterats in över 4500 incidenter till valmyndigheten, och hälften av de här rapporterna handlar om valsedlar, alltså typ om, ja, men stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar. Och en fjärdedel av de här incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel granskning av förtidsröster, felhantering av röstmottagning och röstlängden. Och grejen är att i årets val så är det första gången som det är obligatoriskt för valadministrationen, alltså de som ansvarar för allt som handlar om incidenter, att rapportera misstänkta fel. Så det gör ju också att årets valincidenter inte går att jämföra med tidigare val. Och det finns inga uppgifter om att valincidenterna i år ska ha påverkat det preliminära valresultatet.
2: Vad kan vara en incident? Du var inne på det, att flytta valsedlar.
1: Precis, det handlar till exempel om, ja, men borttappade eller omflyttade valsedlar eller stulna valsedlar. Men sen kan det också handla om röstmottagning, som till exempel granskning av förtidsröster och så vidare.
0: Jag gillade det där nyare båset. Det har väl kanske hängt med sen förra valet, det kommer inte jag ihåg. Men där man fick, för tidigare så var det så här, i entrén så var alla valsedlar, så skulle man plocka det framför alla. Det
3: kändes
0: väldigt, det är väldigt naket att göra den grejen.
3: Och det blev så många, för de flesta tog ju en av varje då, för
1: att
3: inte killen bakom skulle se.
0: Nej, precis, för det är jätteviktigt att inte han ser, som bor fyra kvarter bort.
3: Han framför mig gjorde en valkompass i kön in.
0: Jag gjorde det.
3: Ja, det tyckte jag var starkt.
0: Sista sekunden kille.
1: Lägger sista minuten.
0: Men nu så har de ju, hade, i alla fall där jag var, ett litet bås enkom för att plocka valsedlar.
2: Ja, ett litet minibås, så var det där jag röstade också.
0: Men jag vet inte om det är det generella eller om det bara...
1: Nej, mitt bås tror jag att man kunde, då kunde man plocka valsedlar liksom, där man röstade i samma bås.
3: Men och då är en sån incident, men förut när alla kunde ta, att vissa tog hela luntan på ett parti de ogillade.
0: Ja.
3: Och gick och kanske slängde.
0: Just det.
3: Precis. Då blev det en sån incident inrapporterad. Mm.
0: Det är en incident. Men också så här, det här resulterar ju i att det är mycket mera, mindre svinn.
3: Ja.
0: För innan så var det, man tog en av varje, så låg det ju massa valsedlar inne i valbåset.
3: Mindre svinn, ja. Där har ni en granskning att göra. Hur hållbart är valet?
0: Hur
3: David Ruid undrar.
2: Jag alltså hade exakt den här diskussionen igår faktiskt. Mm. Alltså just för att man är så här, hur mycket trycks upp? Vad händer? Alltså så här, hur är det återvunnet papper?
1: Just det.
2: Alltså,
1: är det kravmärkt?
2: Ja.
3: Hur många träd har fått sätta livet till för att David Ruid ska ta alla lappar?
0: Hur många hektar?
3: Ja.
0: Ja, det där är ju frågor som du får grotta i tills nästa gång du dyker in i studion och har svar på, förhoppningsvis, då, Matilda Ronge. Tack för nu.

0: I roll my eyes. Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Moderaterna ser just nu ut att tappa regeringsmakten, men går ändå framåt och återtar positionen som näst största parti. Med oss nu hoppas jag att vi har Hanif Bali. Vi ropade på dig off-air här, men jag hoppas att det hörs nu när vi är live. Är du med oss?
1: Jag är inne här.
2: Hej.
0: Du är inne här, du hör oss.
1: Höra er.
2: Hör du oss?
3: Kan det vara den här klassikern att han inte har satt på ljudet? Det tycker jag han borde veta. Han är en sån digital kille, han har streamat tv-spel och sådär. Jag tror inte felet är på honom.
1: Hallå. Nu hör jag dig.
0: Ja, nu hör jag dig. Jättebra.
1: Ja, så.
0: Ja, men du, jättebra. Du, jag kör en liten recap här. Och jag sa precis att ni just nu ser ut att tappa regeringsmakten, men går ändå framåt och återtar positionen som näst största parti. Som gammal moderat, är du nöjd med det här resultatet?
1: Alltså, jag är så imponerad. Jag trodde det aldrig skulle ske. Jag är helt chockad över hur fenomenalt det har gått kampanjmässigt och i proportion till de andra partierna.
0: Du hade inte förväntat dig liksom det här?
1: Nej, hatt av till liksom ja, men Ulf Kristerssons stab och partiledningens strategi. Alltså, det här var ju... Vi liksom... Nu är det inte snack om saken. Även om man torskar regeringsmakten så är Moderaterna fortfarande liksom... alternativet, statsministeralternativet. Då det riskerade vi förlora. Det var ju någonting ännu större än regeringsmakten som stod på spel.
3: Men har ni förresten Felix Östersson, jag var på Moderaternas valvaka igår. Jag såg inte dig.
1: Nej, jag hade en egen valvaka hemma hos mig. Okay, för The Outcast.
3: Ja, just det. Ja, som du är. Men jag pratade med Douglas Thor, MUF-ordförande. Han sa då var inte alla siffror klara, men han bara, det här är comeback of the century-valet. Hur kan man säga så om man inte sitter på regeringsmakten?
1: För att Moderaterna, alltså det värsta som kan hända än, det är ett Centerpartiet på 70-talet. Man är ett stort borgerligt parti och sen springer tiden om en och man blir omsprungna av ett nytt parti, eller det var inte ett nytt, ett nygammalt parti som plötsligt etablerar sig som det stora, som var Moderaterna på den tiden. Mm. Så... Moderaterna var ju ett litet parti förut och det var det på sent 70-tal och på 80-talet man växte till det där stora högerpartiet. Det här är ju en comeback. Det här är ju, vi är fortfarande antingen liksom statsministerbärare eller oppositionsledare.
0: Om nu, alltså för du har ändå varit med så pass länge så att du var väl med om när Sverigedemokraterna sprang om er och blev näst största det blev större,
1: förra mandatperioden
0: precis, sprang om och blev större än Moderaterna och man var tvungen att byta kontor. Kommer du ihåg hur stämningen var då när man var tvungen att lämna där man sitter som största oppositionsparti?
1: Men det just lämna, jag tillhörde de som inte, alltså Moderaterna har fortfarande sitt kontor, det är inte det, det är grupprummet. I varje tisdag träffas man ju i riksdagen och har gruppmöten och bestämmer om hur man ska rösta. Och då är då är andra kammarsalen den största lokalen, där har S alltid suttit. Och första kammarsalen har M så att säga suttit. Och att behöva flytta ut därifrån var ju såklart en enorm sorg. Men nu får man flytta in igen. Det är ju fenomenalt.
3: Men har ni också... Ni blir ju större, ni växer marginellt. Men det är också mycket bara att SD har tappat. Kan man verkligen se det som en framgång då? När det kanske mer är bara att det var lite stödröster på Liberalerna och att SD fick vara med och styra landet och då blir folk besvikna och slutar rösta på dem.
1: Det behöver inte det där är en felaktig analys. Det är en matematisk felaktighet.
3: Jag försökte peta lite på det här.
1: Ja, jag vet. Don't try. Och nästa gång bring better ammo. För att det är ju nämligen så att det har ju tillkommit 200 000 nya medborgare exempelvis den här mandatperioden. Så vi vet att nya medborgare tenderar inte att rösta SD särskilt och faktiskt inte höger i så stor utsträckning som vänster. Mm. Vilket betyder att det kan ju resultera i att inte en jävel har lämnat SD. Alltså alla som röstade på SD förra valet har gjort det igen. Men att totalen sjunker. Men det vet vi inte än. Vi måste gräva i de här siffrorna först. Men jag tror det är för tidigt att säga att... sätta de sorters orsakerna på SDs tapp. Men alldeles oavsett har SD nu blivit på många sätt ett parti bland många andra. Ja, förutom för Centerpartiet och så. Men och det resulterar ju i att ja, men de har uppgångar, de har nedgångar. Jag tror det gör dem också till ett mer ödmjukt parti och ett parti som kanske är lite lättare att samarbeta med.
2: Kan vi liksom spekulera lite, eller vi vill höra dig i alla fall spekulera i, om det blir en ny Tidöregering med tanke på då valresultatet, alltså att Moderaterna och Sverigedemokraterna har liksom bytt plats i storleksordningen eller vad man ska säga. Hur kommer det liksom påverka själva politiken, tror du? Blir det mer moderat politik med en ny Tidöregering, eller blir det mer SD med tanke på de här löftena om ministerposter? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Jag tror alltså, det är väldigt sällan i, när det kommer till Tidö på de frågorna som är viktiga för Sverigedemokraterna just nu, alltså i, ta till exempel brott och straff eller migration, så att det är jättestora skillnader mellan M och SD. Det är mycket större skillnader så kanske i metodik och så vidare. Så på det sättet så har det ju lite varit att man kompletterar varandra, nämligen M kommer med kanske mer sakkunskapen i hur liksom, korven ska bli gjord, medan SD är kanske väldigt mer noggrann i hur korven ska vara kryddad. Men jag tror att det är inte det. Det är vem får ministerposter? Mm. Vem får vilka ministerposter? Och vilka ministerposter har man rätt att göra claim på, helt enkelt? Och där talar du till fördel för M då.
0: Hanif, hur är läget hos dig nu då? Hur håller du hoppet uppe med tanke på att det är ju ändå lite utlandsröster och några förtidsröster som ska räknas? Tror du att det liksom kan tippa över till Tidö fördel?
1: Ja, alltså jag hoppas det. Alltså det vore ju jättekul om det inte var invandrarna som avgjorde valet utan utvandrarna. Men det vi vet är att M är ju väldigt, väldigt starka bland utvandrare. Så vi hoppas, förlåt för bebisljuden i bakgrunden.
3: Det är lite mysigt bara.
2: Det är jättemysigt.
1: Men jag tror att det kommer tala för M. Det är min röst bland annat är ju en av de här onsdagsrösterna. Så jag,
3: vad röstar du på?
1: För jag blev tvungen att jag röstade Moderaterna rakt igenom. Och jag stod där, för det här är ju första valet jag inte måste rösta på Moderaterna, för att jag själv kandiderar eller står i en stadga, för jag är partimedlem och har uppdrag, utan nu kunde jag verkligen fritt stå. Och det var nära att jag liksom tittade på den här L-lappen, att så här,
3: flörta med tanken,
1: Simona få, ja, flörtade med tanken, men ska inte Comeback Kid ändå få min stödröst liksom. För hon har ju gjort ja, men det där är ju också, Douglas Thor säger att det här är comeback of the century.
3: Omvalresultatet då skulle stå sig, sa han. Det här var innan det klarnade, jag frågade honom.
1: Ja, men jag tycker L har gjort alltså Simona har gjort ett fenomenalt jobb.
2: Skulle du säga att hon har slid?
0: Vi behöver runda av, absolut. Hanif. Vi får tacka så hemskt mycket för din tid. Och sen så verkar det som att du har att ta hand om där i bakgrunden ändå.
1: Ja, hon är förbannad över att vi inte har ett valresultat än.
0: Ja, hon är det. Ja, hon som många andra. Tack så mycket,
3: tysta på onsdag.

0: Slå mig hårt i ansiktet, Thomas Stenström här i morgonpasset i P3. Och det känns ju oerhört tyst från partiledarna. Vart är de någonstans, Emiliaro?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså...
0: Du är ju politikreporter, du ska väl ha GPS på dem.
1: Men jag vill inte avslöja så tydligt att jag liksom har planterat GPS på dem.
0: Nej,
1: men de ligger väl kanske inte och sover längre. Nu är klockan snart 10:15. Men,
0: Gunnar Strömmer är ju vaken sedan ett tid tillbaka.
1: Precis, det är ju en av få politiker jag har sett varit ute inte oförskämt glad, men gladare än vad jag hade varit om Gunnar Strömmer.
2: Kan det varit ett förinställt inlägg som råkade publiceras?
1: Han såg ganska sliten ut, så det såg ändå ut som att det var efter en lång natt som han hade lagt upp det här.
3: Jag tror han är glad över att han kommer få ta över Moderaterna om Kristersson avgår.
1: Det kanske han är glad över om det skulle hända.
3: Kasta ut en liten brandfackla.
0: Jag vet var ni hörde det först.
1: Men partiledarna har lyst med sin frånvaro. Det är partisekreterarna som har varit ute och pratat i olika program och sådär. Tobias Baudin från Socialdemokraterna säger att han har sms-kontakt med de andra oppositionsledarna. Så att det pågår ju någonting.
3: Frågetecken.
1: Det pågår ju någonting bakom kulisserna här. Men partiledarna brukar ju ändå dyka upp i olika morgonprogram och sådär. Men det är väl ingen som liksom riktigt vågar säga någonting om resultatet. Och det är väl det som gör att de kanske håller sig under.
2: Vad är det de gör nu då? Alltså det kan ju inte, eller så här, de ligger väl inte och sover, hoppas man, eller?
1: Nej, men
2: det blev ju
1: inte.
2: Sent igår. Det var ju väldigt sent där många liksom höll sina tal och så. Men du tror att de kanske sitter och har olika möten typ?
1: Ja, alltså tidledarna sa ju igår att de skulle ha någon slags förhandlingsmöte idag och att de skulle fortfarande ha det. Och jag menar, om jag var Magdalena Andersson eller någon av de andra oppositionsledarna, då skulle inte jag ligga och sova nu, utan då skulle jag prata med de andra. Om
3: men Emilia, märkte du också det, apropå intervjua partiledare, under valnatten, du som var på fler valvaker än vad jag var, så därför frågar jag dig, att de också drog tillbaka och skickade ut de stora namnen allt eftersom valundersökningarna kom och gick.
1: Ja, alltså, men det där är ju liksom en liten dans som de alltid gör, att det liksom, går det bra, då kan man stöta på liksom partitoppar i parti och minut, och det är liksom, man måste nästan vara så, nej, jag vill inte intervjua er. Men så fort det går lite dåligt i någon av de här så försvinner de.
2: Och då, vart tar de vägen?
3: Något rum, något hemligt rum, så ringer man och pressar, hon kommer ner snart, och bara, när är snart, det kan jag inte säga. Och sen bara, jag anar att det är efter nästa vallokalsundersökning om det har skiftat i opinionen.
1: Ja, men, jag menar, det är väl klart att de sitter och kanske utvecklar någon slags taktik, men det de brukar säga är ju typ så, det här är inte resultatet, vi väntar och ser. Och jag förstår inte varför det tar jättelång tid att tänka ut, när man behöver sitta hela partiledningen i ett rum och vara så, ja, men vi tar nog den här med att resultatet är inte klart igen, och så tar det liksom 2 timmar av någon anledning.
0: Jag kunde känna igen mig lite i Ulf Kristerssons stoltserande i att liksom ge sken av att vara proffsig, i och med att man hade bokat in ett möte med alla Tidöpartierna redan på måndag eftermiddag. Att man är så här, att det är liksom inte värsta, det är ju inte en sån stor grej att göra och boka in ett möte. Det kan jag känna igen mig i, att liksom så här, att jag kan känna mig proffsig för att ha bokat in ett möte.
3: Det är den perfekta liksom skillnaden mellan nedlagt arbete och hur viktigt det känns. Det är som när man ska sälja en lägenhet och bara, men jag bokade ju möte med mäklaren. Så du städar,
0: yes,
3: och så sköter du visningen. För jag satt och bokade det där mötet med mäklaren.
0: Ja, precis. Ja. Så nu har vi delat. Det är 50-50, ja, då. För jag har gjort det här och då gör du det. Ja. Ja,
2: Men från liksom politikreporterhåll, vem är man mest sugen på att höra prata i nuläget av partiledarna?
1: Det tråkiga svaret är väl att man är mest sugen på att höra Valmyndigheten prata och säga att vi har ett färdigt valresultat. Men av partiledarna så är det väl kanske Elisabeth Thand Ringqvist och Nooshi Dadgostar som jag är mest sugen på. Absolut vill man ju höra Magdalena Andersson, om det nu är så att oppositionen vinner, så vill man ju höra vad hon har tänkt. Men det är ju de röda linjerna från Vänsterpartiet och Centerpartiet som skapar problem för henne, så man vill ju höra hur de tänker.
0: Men vi har ju också en extremt högt utbildad statsvetare i studion. Nu glömde jag universitetsnamnet som du var vid.
4: Mälardalens universitet.
0: Oj, oj, oj, fint ska det vara. Oskar, vad tror du att partiledarna gör just nu? Du som liksom är utbildad.
4: Ja, precis. Men jag har aldrig läst någon kurs i liksom...
0: Vad partiledarna gör just nu?
4: Liksom olika
1: annan dag val,
4: scheman.
1: Vad man gör då?
4: Nej, men precis. Men det är klart... jag kan liksom tänka lite när vi pratar om det. Var är de? Varför är de inte ute? Ja, men vad ska de säga då? Mm. Och lite så är det med valvakorna också. De behöver kommunicera med alla där ute, men också mycket med sitt parti. Det är mycket de här talen, så här, tack för ert arbete.
0: Men jag tänker också att så här, när det uppstår ett sånt här vakuum så finns det ju möjlighet för någon att ta plats och kanske börja styra lite grann eller röra om i grytan, men det är ingen som gör heller.
4: Nej, men lite kanske vissa partisekreterare då försöker göra det, och de skickar ut några åtminstone. Men partiledarna, det är klart, jag tror inte heller att de sover. Jag tror att de arbetar, men att det också är det här, det är lite av ett vakuum. Man vet ännu inte riktigt vad resultatet är. Det är klart att det handlar om förhandlingar, inte minst på oppositionsvänstersidan. Hur kan vi liksom luckra upp det här? Hur kan vi få ihop någonting?
0: När vi hör Tobias Baudin säga att han har sms-kontakt med alla partiledare från oppositionen, sa han alla?
4: Alla partisekreterare,
0: tror jag. Alla partisekreterare,
1: tror jag.
0: Ja,
1: det kanske var.
0: Ja. Vad är det, vad betyder det då? Då är det ju, det
3: tror att det är en gruppchatt?
0: Ja, vad betyder det?
1: Ja.
0: Ja, men då är det ju så att då flörtar man ju ditåt, och då tänker man att det finns en möjlighet att snappa upp något parti därifrån. Ja.
4: Nej, men jag tänker att det handlar om det här. Partisekreterarna har en lite speciell roll. Den är inte lika offentlig. Partiledaren är ju det här liksom ansiktet utåt för partiet, men partisekreterarna har liksom lite den här samordnande rollen, kanske sköter mer av den här typen av samtal som vi inte alltid ser så mycket utåt av. Så det handlar om det här, liksom, hur kan vi börja prata om det här, antar jag. Att det liksom samordnar det lite, hur tar liksom lite tempen på varandra. Men sen så känns det ju också som att det handlar lite om att visa att nu gör vi någonting. Vi är ändå, vi sover inte bara som vi pratar om här, utan partierna är igång. Även om det är så att de måste vänta på ett valresultat, och det är ju dessutom ett litet tag till riksdagen samlas.
3: Jag pratade med Baudin igår och frågade om han var nervös. Han sa, är man nervöst lagd, då ska man inte vara Socialdemokraternas partisekreterare.
0: Nej,
3: så mycket kan jag säga.
0: Emilia, vad händer nu då?
1: Nej, men vi väntar väl på att de ska säga någonting.
0: Kommer de säga någonting idag?
1: Ja, det kanske de väl ändå kommer, tror jag. Eller så skickar de ut partisekreterarna i och med att det fortfarande är så osäkert. Jag undrar också varför Gunnar Strömmer är så glad. Alltså, han kanske bara är glad för att det ser ut att gå bra för Moderaterna. Men
2: Felix har ju sina teorier.
1: Ja,
3: precis. Mina teorier.
1: Så om du lyssnar på det här, Gunnar Strömmer, hör av dig. Varför är du så glad?
2: Jag ska påminna nytillkomna lyssnare om att det är morgonpasset i Petri Val special. Det brukar vanligtvis vara magasinet i Petri vid den här tiden.
3: Jag har kastat ut dem.
2: Ja, vi har det. Alltså, stämningen kräver.
0: Emilia och Oscar, vi hörs säkert sen igen.
4: Gör vi.

0: här i morgonpasset i P3. Nu har vi med oss en gammal räv på tråden, Miljöpartiets före detta språkrör, Peter Eriksson. God morgon, Peter.
1: God morgon, god morgon.
0: Det dansade så mycket på MPs valvaka igår.
1: Nej, jag var inte där, jag var inte där. Jag håller till i Göteborg här de här dagarna.
0: Ja, men jag syftar inte på dig, utan jag pratade generellt att
1: det, ja, det dansades. Det jag tyckte dansades. Du sa att du dansade.
0: Nej, inte du, inte ja. Du. Men det brukar ju
1: ja. Ja, nej men miljöpartismen brukar vara bra på att dansa. Mm.
0: Ja, men du brukar inte vara fake för kamerorna då, eller är det genuint dansande av glädje?
1: Nej. Ja, av glädje är det ju inte säkert att alla var, men det var ju en väldigt otäck kväll igår, tyckte jag. Men lite för spännande och lite för oklara resultat för att man skulle känna sig alldeles glad och nöjd med det hela.
0: Mm. Tankar om nuvarande valresultat, om vi nu kan kalla det, så som det ser ut just nu?
1: Ja, man börjar med att hacka lite på SVT, att det var ett fiasko för valundersökningen, tycker jag. De var ju inte ens i närheten av det rätta resultatet.
2: Men du Peter, här måste vår kära statsvetare komma in och ta siffrorna i försvar. Berätta. Ja, han går mot micken nu med rasande steg och mod i blicken. Du har kritiserat hans värv.
3: Det är inte mitt värv.
1: Ja,
3: okej,
1: ja,
3: men visst visar en jättefel mellan blocken. Det är, och, men jag tror att det har lite att göra med presentationen också. Mm-hmm. Man kanske inte ska ta det så mycket som en skillnad mellan blocken. Den hade väl inte så fel på en del av partierna åtminstone. Men just att se det som
1: ja, på en del av partierna så var det. Men flera av partierna var ganska stora fel på ändå, tycker jag. Nej, det hade ju faktiskt varit bättre utan valundersökning.
2: Men Peter, kan du ta oss bakom kulisserna? För det har kommit en miljard lågt räknat opinionsundersökningar under den gångna valåret. Hur är det bakom kulisserna på partiet när en sån undersökning kommer? För utåt vill ni ju alltid bara säga att det här är bara en undersökning, bla bla bla. Internt så vet ni att det spelar roll.
1: Ja, alla kollar på mätningarna. Och jag skulle säga att den här valrörelsen har det ju synts tydligare än någonsin att mätningarna spelar stor roll, till och med kanske avgör hur valet slutar. För att det blir en sån spänning och ett sånt intresse kring en sån sak som Liberalernas kamp mot 4%-spärren här och mätningarna, så att det... Jag tror att det kan ha förändrat valet i betydande utsträckning. Jag skulle säga att det är opinionsmätningarna som har vunnit det här valet.
4: Men om vi ska prata...
1: Men valen förlorade.
4: Men om vi ska prata lite framåt då, det blir ju såklart spekulationer, men man är nyfiken på att höra från dig som före detta språkrör. Ponera att du var språkrör för Miljöpartiet nu. Vad skulle vara din drömkoalition så som det ser ut nu?
1: Ja, men jag tycker det ser jättesvårt ut. Det ser jättesvårt ut. Man tänkte ju länge att tidigare här att det skulle kunna bli en rödgrön majoritet eller skulle kunna bli en majoritet med SMPC eller det skulle kunna bli en majoritet med SMPC-KD. Men ingen av dem där går ihop, utan det måste liksom till förändringar i hur de här partierna förhåller sig till varandra om det ska gå att bilda en regering. Och det är väl frågan om vem som viker ner sig först eller vilka som byter ut personer. För att det kan ju lösa upp saker och ting i och för sig om man byter ut ledande personer i bland partiledarna.
0: Lite kort då, för tiden rinner iväg, Peter. Men om du liksom frångår Miljöpartiets intresse, vad tror du sker här nu framöver när det gäller konstellation?
1: Ja, det kommer säkert att vara en hel del möten och samtal både internt och mellan partierna.
0: Men vad landar vi? Vad kommer vi se?
1: Jag tycker att den kanske mest intressanta frågan är efter ett val. Det brukar vara så att det är några som slutar. Några Jaha. Partiledare som
4: Du ser
1: slutar.
4: Några på väg ut redan, eller? Det låter som att du
1: har alltså,
4: tankar kring
1: det borde, ja, det borde kunna vara så. Jimmy har suttit väldigt länge. De som har förlorat mest är ju SD och Socialdemokraterna, så att någon av dem kanske byter ledare, kan man ju tänka sig.
0: Peter Eriksson, tack så hemskt mycket för att du fick prata med dig.

0: och Mid morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 11. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Magdalena Andersson samlar S-topparna till möte efter valrysaren. Ja, partiets ekonomisk-politiska tales

0: handlar om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, det säger Valmyndigheten till TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning och röstlängden. Och SVT rapporterar att det genomförts 3,7 miljoner valkompasser. Och deras valkompass innehåller frågor om alla kommuner, regioner och riksdagsvalet. Och SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst 3 frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Och sist några andra nyheter i korthet. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm. Det visar handlingar från tingsrätten som Aftonbladet tagit del av. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. I Sydafrika har minst 21 personer dött och flera skadats allvarligt i en krock mellan flera fordon, varav 2 minibussar, det säger landets transportmyndighet. Frankrike lägger fram nytt sociala medieförbud för barn under 15, för det senaste förslaget ansågs inskränka på barns yttrandefrihet för mycket.
1: Ska vi dra in Jan Emanuel i studion?
2: Jaha. I mean, why not?
1: Ja, men han står ju och juckar här utanför studion.
3: Juckar?
4: Ja. Alltså Miljöpartiet juck.
1: Ja, jag tycker det kanske var en Miljöpartiet juck. Det kanske var det var.
4: Kanske en blinkning.
1: För han har ju sagt att hans gamla parti har sprungit ifrån honom. Eller hur han nu säger. Han är kvar som socialdemokrat. Men partiet, de är inte socialdemokrater längre.
3: Man vill fråga honom vad han röstade på. Man vill också fråga... Alltså jag har läst i Expressen att han har varit portad från olika valvakor. Så man vill ju veta vad hände där och var hamnade han.
1: Jo, just det. Ja, det finns mycket att fråga.
4: Dra in
1: då drar vi in honom.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Två partier som backat till valet är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Här för att prata om det har vi nu Jan Emanuel. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju sagt att Socialdemokraterna, de har sprungit bort förbi dig när det gäller socialdemokratin. Och många associerar dig när det gäller det du yttrar med typ Sverigedemokraterna hellre än Socialdemokraterna. Är den här backningen från de här två partierna en Jan Emanuel-effekt?
1: Nej, nu har många kommit dragna, dra,

0: Frågandes med den här Jan Emanuel-effekten. Å ena sidan då att det skulle vara mitt fel att partiet sjönk. Och sen hur man ska skylla på mig när det kommer till att Sverigedemokraterna också sjunker, den har jag svårare att se. Jag vill nog säga att jag är oskyldig till bägge.
1: Miljöpartiet ökar. De vill införa en Jan Emanuel-skatt. Kan man prata med Jan Emanuel-effekt även där?
0: Jag tror inte att man kan skylla på mig där heller faktiskt.
1: Vad kan man skylla på dig då?
0: Alltså, det kan man alltid göra. Det brukar funka.
2: Ta ansvar nu för någonting.
0: Men däremot så tror jag inte att det går att leda i bevis riktigt. Men det går bra att skylla på mig. Det funkar.
3: Du svarar i telefon fortfarande, Jan Emanuel, socialdemokrat.
0: Ja, jag presenterar mig som, hej, jag heter Jan Emanuel, jag är socialdemokrat.
3: Varje samtal som du får?
0: Det är väl mestadels när media ringer som jag svarar så, för jag tycker om att understryka just det.
3: Alltså, och det är inte en trollning liksom?
0: Nej, det är verkligen ingen trollning. Nej. Utan snarare en markering att jag är just socialdemokrat. Och det är för att jag vill att människor ska reflektera kring att socialdemokrati är en ideologi. Socialdemokrati är någonting mycket, mycket större än det socialdemokratiska partiet. Och det tror jag är lite som en intellektuell utmaning för människor att förstå. Att socialdemokratin och arbetarrörelsen, det är ett träd. Och sen på det här trädet växer olika grenar. Och en av grenarna är det socialdemokratiska partiet. Och sen är det inte så mycket mer med det.
3: Men fick du vara med på valvakan igår, undrar mig? För att jag har ju läst i Expressen.
0: Och just det här grenen som är det socialdemokratiska partiet, den har gått sönder. Den leder inte längre vidare den socialdemokratiska politiken, där man har ett fokus på arbetarklassen, och det är det som jag kritiserar.
1: Det hade de inte hållit med om.
2: Jag fick ett sms här nu, de håller med om det han säger.
1: Okej, okay,
3: och Jan Emanuel är ny partiet.
2: Baldin skriver under det.
0: Ja, och jag skulle säga att man faktiskt gör det. Utan det man säger, det är ju att man nu har ändrat i partiprogrammet. Att den senaste kongressen gör det som jag har pratat om i 10 år. Men jag säger att det är inte skriften som är det viktiga, utan det är vad som faller ut i reell politik. Det går inte att säga en sak för att sedan leverera någonting annat. Och där är vi inte än. Men de har ju verkligen fått medhåll i den kritiken när jag har visat på hur den socialdemokratiska politiken har gått åt pipsvängen åt höger. Primärt när det också kommer till migrationen. Och då, i alla de punkterna har ju partiet gett mig rätt. Det är bara det att nu tycker de att jag ska så här, rätta mig i ledet. Och jag säger jag rättar mig i ledet när jag ser att det ni säger också blir sanning.
2: Du kommer aldrig rätta dig i något led, Jan Emanuel, om jag känner dig rätt. Men du, oavsett så tänker jag så här. Vi ska gå in på valvakor, för du har ju sprungit på alla, Felix. Inte stött på Jan Emanuel, så man undrar ju vart han var någonstans. Men jag såg på din Instagram att du, en sak ska man ändå ge dig, det är att du klär upp dig inför att gå och rösta. Du stod där i 3-piece suit för demokratins skull och åkte och rösta. Vad röstade du på?
0: Jag hade på mig en kostym och slips, för det var väl det du frågade om.
1: Skräddarsydd
0: gjorde jag mig. Ja. Nej, men det där är en av arbetarrörelsens äldre traditioner, att man klär upp sig efter arbetet för att det är någonting fint att få gå och rösta. Sen har man tappat det på ett sånt sätt att man tar demokratin för given, och det tror jag man ska vara lite försiktig med.
3: Vad tycker du om folk som röstar i mjukisar?
0: Jag tycker att det är bra att de går och röstar. Det är jag som är ålder. Jag fattar ju att jag är från, alltså jag är född i fel sekel. Alltså jag beter mig som en gammal gubbe, men jag tycker om att hedra gamla vanor.
3: Och vad röstade du på?
0: Jag röstade på ett demokratiskt parti till Sveriges riksdag.
2: Vad heter de då?
0: Det är också ett parti.
2: Som heter?
0: Som är helt demokratiska. Mm-hmm. Som alla andra partier som är i
2: vilket
0: Sveriges
2: land
0: riksdag.
2: Verkar de?
0: Ja, de verkar oftast just i det här landet.
2: Som heter?
4: Sverige.
2: Är det Sverige? Och är det demokratiskt?
1: Det känns någon rebus här.
0: Det känns som att det är väldigt svårt att respektera riktigt. Den här valhemligheten.
2: Jaha, du vill inte säga. Jag förstår. Du var på olika valvakor igår, Felix.
1: Ja.
2: Såg du Jan Emanuel?
1: Jag såg inte Jan Emanuel.
0: Vad var den första?
1: Jag var på S, M, S, D och L.
0: Käkel på att åka runt.
1: Ja, jag kuskade runt i jakt på dig. Aha. Vad var du?
0: Nej, men jag åkte ju runt på de här persona non grata tillställningarna. Mm-hmm. Först så var vi på, jag var på 100% deras valbaka, så skulle jag åka
1: Mediehuset.
0: Mediehuset 100%. Och sen så skulle jag åka till Hanif Balis podd, så jag gick ut och så skulle jag gå till var de höll hus, och så tittade jag på gatnamnet och tänkte, det där kan inte vara så långt. Och sen bara, Sollentuna, är ni sinnessjuka? så då missade jag den. Då fick jag gå till nästa, och så har jag åkt runt till såna här tillställningar snarare än riktiga valvakor. I och med att jag var ju anmäld till valvakan som du tog upp där med tidningen Flamman och den fackföreningsbetalda organisationen
3: Katalys.
0: Så dit skulle jag ju. Men då så ringde de och sa att det fick jag inte alls.
3: To be continued. Vi vill höra lite mer om liksom var du till slut hamnade ändå. Mm. Alltså det känns som att du har haft en kväll.
0: Ja, men kväll måste man ha.
3: Ja.
2: Det är inte viktigt att det är slut än, eller?
3: Ja, nu man har ju listat ju.

0: snyggt. You and me song, Wanna Dice, här i morgonpasset i P3.
1: Ja, när man är här, vi har snackat om lite allt möjligt, men framförallt kanske var du hamnade. Var hamnade du på valvaka?
2: Jag hamnade på krogen till slut.
1: Okej, så du blev, kan vi reda ut det här? Du blev portad från Katalys valvaka. Du blev portad på, från Socialdemokraternas valvaka, eller?
2: Ja, det var väldigt härligt allting. För först så var jag ju på Mediehuset 100% på deras valvaka där de pratade. Och så skulle jag åka till Hanif Balis podd. De hade också direktsändning.
1: Och det var i Sollentuna, så dit ville du inte
2: gå? Det var långt. Mm. Och då tänkte jag dra till partiets valvaka istället. Men då skickade min kollega som jag jobbar med en intervju med partisekreterare Baudin och Ygeman också, som sa att nej, då får han inte komma för han är inte snäll mot, han är inte snäll mot oss.
3: Nej, två plus imitation.
2: Men det, så tänkte jag, det är nästan taskigt, och så går man dit ändå, och skulle nästan tänka sig stackars, vet, när han står där med sitt hängansikte med stackars partisekreterare.
3: Men hur mycket Jan Emanuel tål socialdemokratin? För det är ju någonting med att de vill ha dig där, vänstersidan, för du är en karismabomb och du når ut till de här unga männen som främst är höger som de vill vinna, men de kan inte ha dig, men de vill inte heller mista dig, eller hur känner du med här givandet och tagandet?
1: Situationship.
2: Ja. Nej, men det var ju väldigt talande under Almedalen. Då blev jag inbjuden till massa olika, och så sa man så här, men nu ska du få debattera med det här, och sen precis när man var på plats bara, nej förresten, det är inte en debatt, utan nu ska vi ha en tävling, så här lookalike Jan Emanuel tävling. Mm. Och man avpolitiserar mig fullständigt. Man tillåter mig inte komma in i en debatt, för man vet att jag äter upp dem som finns där i debatten. Men man vill ju ha mig där för att jag drar folk. Så jag plötsligt står jag där och inser att jag är en tävling där de andra ska klä ut sig, eller vem ser mest ut som mig på det här stället, på en sosse. Alltså
3: det är inte så många som ser ut som det där.
2: Nej, och det var bara så att...
3: Det känns... framgång på Kumla.
2: Ja, men med 100% så är det. Men det var ändå en lite speciell grej, att man vill ha mig, men man vill inte att jag... Helst inte att jag ska prata.
1: Visst är det vidrigt att vara i den positionen?
0: Ja, men Janne, jag måste fråga, eftersom tiden rinner iväg. Så undrar jag, det är min vanligaste fras den här sändningen. Men eftersom jag har ju hört en fågel viska i mitt öra. Det är också min andra vanligaste fras den här sändningen. Ja. Det är ju att du ändå var på Sverigedemokraternas valvaka. Men är det sant, eller är det ännu ett försök att smeta SD på dig?
2: Jag tror att det är ett försök av dig att få det att märkas att jag är just på väldigt många olika valvakor. Att du har ett egen intresse i så här att visa på hur aktiv och duktig jag är. För att du egentligen i grunden tycker väldigt mycket om mig.
1: Nej, men gud, alltså.
0: Jag vet inte, är det, var det där ett hot?
1: Sådana här samtal får man inte i P1, kan jag säga.
0: Okej, okay. Ja, vi lämnar den.
2: Du är P1 i grunden, eller?
1: Nej, det är inte. Jag är P3. Men jag menar att det är ett speciellt samtal vi har just nu. Ja. Okay. Vad tycker du om det?
2: Ja, jag tycker att det är
0: mysigt. Men ditt snabbaste svar på, eftersom tiden rinner iväg, fåglar kvittret i mitt öra. Vad är din drömkonstellation om du får välja regering nu då?
2: Jag hade velat haft en socialdemokratisk regering ihop med Sverigedemokraterna, och jag tror nog att jag släppt in Ebba också, för att det är nog den hon som är enklast att resonera med.
3: Hm. Ja, det är ändå ett nytt svar.
1: Ja, faktiskt. Det piggar upp. Det var unikt.
0: Tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack för att du
1: ska stanna. Ja, vet du vem som kommer?
3: Tack för att du stannar i morgonpasset.
2: Ja, det är Paggan här.
1: Ja, Paggan. Leif Pagrotsky är på väg in.
2: Och jag vill bara säga att det ska de vara glada över. Han är en riktig socialist. Han är jättebra.

0: Kaoset i P3. Socialdemokraterna ser ut att göra sitt sämsta val sen demokratin infördes. Jan Emanuel sitter kvar och med oss nu har vi också gamle ministern och sosseveteranen Leif Pagrotsky. God morgon, god morgon. Det var inte meningen att ge dig ett jubel sådär, utan bara ett sånt public service neutralt presentation. Men direkt hoppar du på Jan Emanuel och säger så här: jaha, du vågar inte säga vad du röstar på, du som är så stor och stark och tuff, sa du till Jan Emanuel. Är du lite besviken på honom?
1: Jo, det var helt inkognito, så att säga. Ja, men jag är besviken på det. Jag har väntat mig lite mer klarspråk. Det är ju det Jan Emanuel känd för, att säga som det är. Sanningen rakt ut, precis som det kommer från hjärtat. Men här var plötsligt en tät gardin emellan.
2: Jan Emanuel, svar på det.
3: Nu finns det ju ett extremt fåtal personer som jag genuint respekterar. Och där råkar ju faktiskt Paggan vara en av dem. Så de får, när kritik kommer från Paggan, så då tar den faktiskt på allvar. Och jag tyckte det var fint det du sa, men jag kommer försöka hålla det där hemligt. Jag kan viska till dig sen när vi går härifrån.
1: Ja, nej, men det är ju din rättighet. Det är bara att jag försöker rättas lite med att du kräver raka rör och du står för raka rör. Du står för tydlighet och liksom inga nyanser, utan det är raka puckar. Men plötsligt här så beropar du din mänskliga rättighet att vara hemlig. Och det är din fulla rättighet.
3: Nej, men så här,
1: jag vill bara höra lite mer om
3: det. Jag kan förklara ungefär hur jag tänker. Alltså, jag är socialdemokrat och jag vill socialdemokratin väl. Jag tror ju att socialdemokratin går att rädda. Jag vill att ledningen ska avgå. Jag vill ha en ny ledning. Där skulle jag jättegärna vilja att Paggan skulle ingå. Men fram tills dess så vill jag inte sätta krokben på ett sånt sätt så att jag liksom leder väljarströmmarna till ett annat parti. Nu vill jag väl leda väljarströmmarna så att socialdemokratin inte vann. Så att vi har en annan... Nu är vi ju där. Alltså stannar vi nu under 27,4 vi hade... Var det
1: 28,1 eller vad jag kommer inte ihåg riktigt?
3: Nej, men det sämsta i historien. Är det 28?
1: Ja, det är det i alla fall.
3: Det var 28,4.
1: Mm, något sånt.
4: Sen demokratin infördes.
0: Ja.
4: Finns det någon lösning där? Att vi måste ta bort allmän och lika rösträtt för att sossarna ska bestå igen? Leif, vi kollar på dig.
2: Ja, han är väl chockad över din fråga.
1: Nej, den var lite för dum.
0: Ja. Men du, hur...
4: Stenhård Leif, tycker jag.
0: Hur, eller vet du vad vi, så här, Leif, vad fan var det som hände igår?
2: Vad hände?
0: Var det som hände med sossarna?
1: Jag tror en viktig faktor var att sossarna hade ganska otydlig profil. De har liksom förberett en svår regeringsförhandling genom att inte provocera åt olika håll, och man var väldigt försiktig. Och det gjorde att många människor inom socialdemokratin, som ju är en stor och bred kyrka så att säga, var oroliga att man skulle förhandla i den ena eller andra riktningen. Och för att minska risken för det så valde man att taktikrösta på ett andrahandsalternativ. Man har ju i praktiken två röster. Man röstar ju på en statsminister, en regeringsbildare. Man röstar vänster till exempel. Men sen gäller det också, vill man ha den lutande åt höger eller lutande åt vänster? Och så ger man istället en röst på den vågskål som man vill gynna. Jag tror att det gynnade Centerpartiet, jag tror att det gynnade Vänsterpartiet. Och det drabbade oss med 3-5%.
4: Men om jag ska ställa en lite mindre dum fråga. Det är ändå många som pratar också om negativ campaigning. Alltså valspelsvalet eller smutskastarvalet. Även där gav ju sig sossarna in i gyttjebrottningen och varnade för 12 SD-minister och sådär. Kan det vara en förklaring att det har varit för mycket varna för de andra snarare än att prata om den egna sakpolitiken?
1: Alltså en annan sak i den här valrörelsen var ju att socialdemokratin lyckades ju inte prägla dagordningen för den här valrörelsen. Och den kommer röra sig om frågor på andras planhalva. Och då blir det naturligt att prata man om de frågor som gäller på den planhalva där media ställer sina frågor och där det rör sig i politiken. Och det var inte karensdagen, det var inte rättvisefrågorna på arbetsmarknaden.
0: Men Leif, är inte det politiker är världsmästare på? Att oavsett vilken fråga som ställs så är det precis det jag har att säga som kommer sägas. Oavsett vad du ställer för fråga. Hade man inte haft möjlighet att ändå styra sin agenda mycket, mycket större utsträckning?
1: Jo, det är lätt att vara efterklok. Nu frågar du mig varför jag tror att det blev som det blev. Och de gjorde ju ett val, tror jag. Att inte försvåra en framtida regeringsförhandling genom att själv bli alternativ och hitta röda linjer och måla ut och så sudde man ut sin profil. Och man kom inte att jag såg också Håkan Juholt ganska klokt på tv i morse säga att man lyckades inte sätta dagordningen, man lyckades inte ens påverka dagordningen. Och på den dagordningen som rådde, det var andras planhalvor, och då blir det att man pratar om de frågor som är där. Och det är mycket av det politiska hantverket och den politiska skickligheten, den politiska intuitionen handlar just om detta, att ställa sig mitt i debatten, att styra vad är det för frågor vi pratar om. Där har vi haft väldigt tydliga, väldigt starka företrädare, Göran Persson till exempel. Men det är inte enkelt, och det är inte varje generation av politiker som är duktiga på det.
0: Janne kippar efter andan innan vi sätter på låt.
3: Nej, jag tror att det är ju mångfacetterat. Det är både och, att du, om du har ett parti som på riktigt vill ta ledningen, så måste du peka med hela handen hur ska det se ut om 1, 10 och 15 år. Ingenting sånt. Utan man fokuserade på att berätta vad man inte tyckte om i ett annat parti. Och hela tiden sa att vad vill vi? Vi vill inte att de ska vara med. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt dålig politik. Jag tycker att man ska visa för väljarna vad man vill, åt vilket håll, och primärt vilka väljare är det som är våra. Det vill säga att du ska tala till den arbetande klassen. Och det struntade man i. Och det
2: tror ni att ni hade gjort ett bättre jobb för, alltså ni, tillsammans som företrädare för Socialdemokraterna? Hade det sett annorlunda ut?
0: Vi håller den frågan, så får vi svara alldeles strax. För Usher, Lil Jon och Ludacris har Leif Pagrotsky önskat. Och här kommer den. Peace up, A-Town. Ska du sjunga med lite? Får jag höra. För det är väl inledningen här som du kan. Okej. Okay. Nej.

0: Jag har kört ända sedan 6 i morse och haft massa olika gäster ifrån massa olika partihåll, experter och jäda jäda. Vilka är det som är i studion just nu då?
1: Liv Pagrotsky, Jan Emanuel, vi har diskuterat Socialdemokraternas valresultat. Jag ställde en fråga innan låten som var att, men tror ni att ni hade gjort det så mycket bättre? Jag hade inte den tonen då, men jag har det nu. Tror ni att ni hade gjort ett bättre jobb som företrädare för partiet Socialdemokraterna? För att ni har liksom försökt resonera er fram till varför det gick så dåligt som det gick ändå. Leif, vill du börja?
2: Nej, jag tror inte jag hade gjort ett bättre jobb. Kom ihåg att alla gör ett bättre jobb efteråt. När man har facit är ju vem som helst bättre. Och det är vi också. Men hade vi gjort det bättre då, det tvivlar jag på.
0: Janne verkar ha en annan åsikt.
3: Ja, jag hör din ödmjukhet, Baggan. Och det klär dig. Men du vet och jag vet att vi hade gjort det så attans mycket bättre. Alltså så som är så väldigt mycket bättre.
4: Vad hade ni gjort annorlunda då?
3: Ett, så skulle man ju berätta om visionen. Vad vill vi med vårat Sverige? Och då börjar man väl med det som är den mest traditionella socialdemokratiska frågan, det vill säga arbete. Hur ska vi se till att få alla människor i arbete? Arbete åt alla. Sen så ser man vilka frågor är det de arbetande människorna behöver? Vilka former, vilka delar av välfärden är det vi behöver utvecklas i? Vi är tillbaka till skola, vård och omsorg. Och för att det ska fungera så måste man också våga prata om det som vi går runt gröten. Det vill säga det vi har duckat hela tiden. När man pratar om migrationen så har vi bara tagit rygg på andra partier. Mm. När vi pratar om kriminaliteten och om alltså kriminalvården och hur vi ska agera mot gängen, då har vi bara tagit rygg på andra partier. Och den enda gången vi har gått bra för oss, det är när vi har backat och varit tysta och låtit människan, väljaren, lägga sina önskningar i vad de hoppas på att socialdemokratin står för. Då gick vi upp. Och så fort Maggan börjar säga någonting som inte var bara att hej, jag kommer vara er nya statsminister, så sjunker vi.
4: Men hon har ändå sagt då en busslast arbetslösa varje dag, pratat om jobben. Hon har sagt slopat karensavdrag, pratat om vården. Hon har sagt EUs stramaste migrationspolitik, pratat om migrationen. Hon har ändå tagit i de här frågorna.
3: Hon har sagt exakt vad andra politiker har sagt innan henne. Precis så som vi sossar inte ska vara. Vi ska gå först. Vi ska vara liksom det som kommer ut först. Och sen ska de andra partierna gå efter oss och härma sossarna. Nu är allting blivit tvärtom. Och Paggan, så hade det inte varit med Paggan vid makten.
0: Paggan, hade Janne gjort det bättre än Maggan?
2: Nej, det tror jag absolut inte.
0: Nej, okej, det är bara en massa skitsnack här från Janne då, helt
2: enkelt. Det var roligare möjligen med Janne, men det hade inte blivit ett bättre valresultat, kan jag inte tänka mig. Men jag tycker det är lite orättvis. Rättvisa sjukförsäkringsvillkor är en jätteviktig fråga för Sveriges arbetare, de som jobbar på jobb där man inte själv kan stanna hemma och jobba från sängen och köksbordet, och det har man varit ensam om, och det har varit tufft och det har varit mottugg, det har varit kampanjer från näringslivet, från alla möjliga håll, man har stått ensam, man har drivit i alla fall. Det tycker jag är järvt, och det står upp för en ideologisk och klassmässig prioritering som man har gjort trots att det är en tuff motvind. Jag tycker det är orättvist att bara hoppa över det exempel.
1: Hur får man i det här läget då? Alltså när det ändå ser ut som att man kanske får regeringsmakten från Socialdemokraternas håll. Alltså nu ska man försöka bilda någon form av regering. Det handlar mycket om röda linjer, det har vi hört i valrörelsen. Det snackas säkert i detta nu om hur i HVT man ska lösa det här. Hur får man ett annat parti att överge sin liksom inställning och röd linje, Leif Pagrotsky? Är det möjligt? Och vad säger man?
0: Snabbaste svaret i karriären vill vi ha av det.
1: Ja, ett ord. Skoja. En mening.
2: Jag önskar jag visste, i så fall hade jag inte suttit här utan någon annanstans.
1: Jan Emanuel.
3: Man ser till vilka väljargrupper man faktiskt representerar, och tittar man till Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna så har vi i stort sett samma väljare. Vi har ungefär samma frågor, och de skiljelinjerna som är, de är mer eller mindre påhittade. Såklart ska de samarbeta.
1: Enligt dig.
0: Jättelångt.
2: Varför fick han så mycket tid?
0: Han tar ju det. Vad ska jag göra? Kolla musklerna. Vad ska man göra då? Ska jag fysiskt brotta ner honom, Leif?
2: Alltså, du är sån här som går att påverka med hot.
4: Alltså, han skjuter åt alla håll.
0: Ja, jag vet. Lucky Luke Pagrotsky.
4: Pagrotsky kommer bössa laddad.
0: Ja, hörrni, Jan Emanuel, Leif Pagrotsky, tack så mycket för att ni tog er tid att komma till vårt lilla fjantiga program.
4: Vår valspecial.
1: Vår valspecial.

0: dejt nu, fått en dejt.
1: Med Paggan?
0: Ja,
1: ja absolut. Ja,
0: jag ska hetska diskussioner, ja, vad du det... säger så håller han inte med dig.
1: Nej, verkligen.
0: Men han vill prata vidare.
1: Vänta, det gällde inte bara mig väl ändå? Det var ju ingen kunde säga något som fick medhåll.
0: Nej, det var, men det kändes ändå som att man verkligen hade något emot dig.
2: Alltså, jag ska... Paggan är kvar.
3: Nu kommer han tillbaka.
0: Ja, nej, han är kvar. Han vägrar lämna. Ja, han sitter kvar här.
1: I'm not leaving.
0: Ja, nu är det dags för Matilda Ronge och du har med dig någonting, eller?
3: Ja, jag har kollat i nyhetsflödet här och vi har ju efterfrågat uttalanden från partiledarna. Och nu hörni, så har vi ett från självaste Ulf Kristersson.
0: Oj.
3: Vet ni vad han säger?
0: God morgon.
3: Nej, han säger att han tänker ta det ganska lugnt just nu.
0: Aha. Är det rätt time? Jo, det kanske är det.
3: Ja, men jag förstår som att han liksom tänker chilla lite kring själva valresultatet och säger att han tänker avvakta det slutgiltiga valresultatet först. Och sen säger han också att han tänker ha ett antal samtal och det är liksom flera medier som snackat med honom vid Sagerska. Jag har sett bilder på liksom journalister som drar upp mikrofoner framför honom när han var på väg till ett möte med partiledningen. Och Kristersson säger också att om alla röda linjer ligger fast så får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Så vi får ju se vad som händer där. Ikväll ska han också träffa de andra Tidöpartierna. Och till SVT så säger Kristersson att han lovar att de kommer skicka en fin bild så man kan se vad de äter. Så det är också
4: weird
3: frågan.
4: Flex, men sure.
0: Oskar Hultin Bäckersten, som är då statsvetare på Mälardalens universitet.
5: Stämmer.
0: Hur tyder du det här? Hur tyder du det? Kan du liksom bara lägga ut texten för hur det ligger till nu?
5: Det är så svårt att säga hur det ligger till, men det är klart, de har ju sagt att de ska ses och det är det här mötet vi har pratat om, så det verkar ju äga rum, även om jag tyckte att det tidigare lät som att det var eftermiddag.
0: Det här med att han säger att ingen kan hålla sina röda linjer, ja, för annars kan det inte ske någonting, menar han då att han också är mer flexibel?
5: Jag tror att han pratar helt enkelt om oppositionen,
0: om alla andra, inte sig själv.
5: Att det är det handlar om, det är där det finns
1: röda linjer. Och det är väl också helt sant, alltså det han säger, att om alla röda linjer kvarstår så kommer det gå. Någon kommer behöva flytta sig i någon riktning.
0: Men det finns väl någon slags outtalad röd linje, även fast den är den mest tydliga, är väl att Moderaterna samarbetar med Tidögänget och att om de skulle flytta på sig på något sätt eller flörta.
5: Ja, precis. Nej, men det som ju har varit på tal om det här, det är ju möjligen att Kristdemokraterna är möjliga att rucka på, men det har ju varit tydligt att de går till val som något slags samlat alternativ.
4: Vad baserar man det på då? Att KD är en sån lös...
5: Nej, men det har ju varit en del liksom i hur Ebba Busch har pratat om det här och att de är beredda att förhandla i sakfrågor och sådär. Och Kristdemokraterna har ju avvaktat också med att säga sånt som att Sverigedemokraterna ska sitta i en sån här regering, har varit, liksom haft en lite annat tonläge kring det här, och det kan man ju tänka en del av det är valstrategi. Nu, om det här överhuvudtaget liknar det här valresultatet, det som kommer nu med det som vi har sen på torsdag, kommer det nog tyvärr bli onsdagsrösterna.
1: Det skjuts upp och skjuts upp.
5: Det skjuts upp, så i alla fall vad jag har sett och läst. Så det som jag pratat om är att Kristdemokraterna möjligen skulle kunna ersätta Vänsterpartiet i princip i en sån här konstellation, att det skulle kunna vara nyttigt för Socialdemokraterna att ha, men det verkar ju inte bli så att en sån konstellation blir stor nog, och den var nog osannolik från början också.
1: Jag har ju också bara sagt att de kommer göra det om det är för Sveriges bästa i ett extremt läge eller något sånt, jag parafraserar.
0: Men det verkar inte finnas något mest sannolika alternativ, eller vadå? Det brukar det väl alltid göra, att man ser något alternativ framför sig som så här, jo men så här kan det väl antagligen bli, men finns det ingenting sånt?
5: Nej, men det är väl sånt som jag tycker jag har hört konstateras eller påstås, att liksom alla alternativ är osannolika i någon mån. Vi kanske inte har något som framstår som så tydligt, men det är klart att oppositionen då, vänstersidan, om de nu får en majoritet, så är ju det liksom det som verkligen man kan förvänta sig, är ju att det först blir en chans för Magdalena Andersson att få bilda regering, även om det är ett litet tag kvar tills den här typen av talmansrundor och sondering och de där grejerna, och att man försöker få ihop någon slags förhandling där. Kanske kan de bli inspirerade av, alltså Tidöpartierna har vi inte pratat om mer än i i 4 år. Det var ju just det här att liksom samlas, åka bort någonstans, lägga ifrån sig liksom sina, ja, förhandla sig fram liksom, till hur man kunde komma överens om det här. Och det är klart att även om det är väldigt spekulativt så kan man se att det skulle kunna vara den typen av saker man försöker med i alla fall. Jag vet inte vad det avtalet skulle heta, vart de skulle åka.
0: Det beror på vart de åker.
5: Precis.
0: Kanske blir Berlinavtalet. Vad heter det?
1: Potsdam.
0: Sunny Beach-avtalet.
4: Ja.
0: Flera roliga alternativ.
4: Nej, men jag kommer inte på något nu.
1: Versailles är klassisk mark för olika avtal.
0: Det är lite långt bara.
1: Ja, svårt att få,
0: eller du kanske bara
1: svårt att få bord, höll jag på att säga, men boka rum.
0: Oscar och Matilda, tack så mycket.
3: Tack.

0: Så det är Peter Emilia Aro är här igen. Oskar står kvar trots att jag tackade honom, men det är
1: jag glad är att du. Jag kan bli tackad många gånger.
0: Ja, vi kommer tacka dig varje gång.
2: Tack för att du är du.
0: Tack för att du är du, Oskar. Nu ska vi blicka framåt och vi har försökt gissa nu vilka som kommer bilda regering, men vi har inte frågat Olivia. Och Emilia, förlåt, du sitter snett bakom Emilia.
3: Ja, det kan vi fråga alla.
0: Kommer inte höra så mycket dock, men i vilket fall, Emilia, säg bara nu vilka är det som kommer bilda regering.
3: Det är nu det avgörs. Nej, men det är ju inte klart valresultatet, men som det ser ut nu så leder ju oppositionen med 2 mandat. Och då är det väl Magdalena Andersson som kommer få uppdraget att bilda regering, och hon vill väl göra det tillsammans med resten av oppositionen i någon konstellation. Men här är ju de här röda linjerna som vi har pratat om hela morgonen. Centerpartiet vill inte stötta en regering som Vänsterpartiet sitter i. Vänsterpartiet kommer inte stötta en regering som de själva inte sitter i. Och det är ju det som är liksom den oförenliga grejen.
0: Det här har vi hört.
3: Men det är ju det som är oppositionens liksom möjliga regeringskonstellation.
0: Men har inte hänt någonting nytt?
3: Det har inte hänt någonting nytt, och det kommer nog inte göra det. Alltså det är klart att om Tide går om, vilket kanske inte ser jättesannolikt ut nu, då har ju de ett färdigt regeringsalternativ. Men de verkar ju inte få ihop
2: rösterna. Men sista valet då? Då var det väl ändå så att när utlandsrösterna räknades så lutade de lite mer åt höger, och ett mandat flyttade från vänster till höger. Nu ser det ju inte ut att göra så mycket, men det skulle kunna bli så att vi får en 175-174 riksdag. Och då vill jag höra dig spekulera, Emilia, kring dessa vildar som kommer och går ibland och som i så fall kommer sitta på exakt all makt i riksdagen, eller?
3: Precis.
0: Vildarnas mandatperiod.
3: Ja, men precis. Och det hade vi ju också under 2022, var det ju vildar som orsakade problem. De har ju också orsakat problem under den här mandatperioden, men inte lika mycket. Och problemet nu är ju att det finns ju inget kvittningssystem i riksdagen, så alla riksdagsledamöter måste vara där alltid när det är omröstning, och det är ju svårt att få ihop 349 personer på samma ställe. Så det kommer ju kunna orsaka ganska mycket kaos om de inte får ihop ett kvittningssystem, om det nu bara skiljer ett mandat. Det blir också problem om man skiljer 2-3 mandat, men inte riktigt lika stora problem, skulle jag säga. Men ja, det är klart att
2: potentiellt har vi i alla fall framför oss någon minsta skandal från något parti där någon måste lämna. Då kommer partiledningen behöva fråga sig själva: vill vi ta ansvar för skandalen, eller vill vi ha en jättejobbig vilde i riksdagen?
3: Precis, och jag menar, det, jag vet inte om hon skulle hålla med om att hon var en jättejobbig vilde, men Amineh Kakabaveh fick ju ganska mycket makt som en enskild ledamot där under innan förra valet, för att just hon var en ensam vilde och det var så jämnt i riksdagen.
4: Får jag fråga en sak? Nu är jag Babs av micken. Får jag fråga en sak? Så här, okej, ponera då att ingen får ihop det, alltså ingen kan bilda regering, alltså röda linjerna ligger kvar, det är bara kaos, hej och hå. Finns det liksom, vad händer då? Man har ju så extraval, vad finns det för liksom ovanliga vägar framåt då nu som vi bör diskutera och tänka på?
3: Ja, alltså det som, om det är 4 statsministeromröstningar där man inte får igenom en statsminister, då blir det ju ett extraval. Så det är ju ett alternativ naturligtvis. Sen så finns det ju, det handlar ju nu om Centerpartiet och Liberalerna. Mm. För att jag tror att det som Kristersson siktade lite på igår när han sa att så här, vi ska utforska olika konstellationer, det är ju att han försöker locka över Centerpartiet till Tidösidan, vilket ju inte är särskilt troligt, för de har sagt att de inte vill stötta några som är beroende av Sverigedemokraterna. Sen så finns det ju nu faktiskt också ett alternativ som vi inte har pratat om alls under valrörelsen. Det är Liberalerna.
0: What?
3: För att vi trodde ju, eller det såg ju verkligen ut som att de skulle åka ut. Men de är ju det partiet som kanske ideologiskt i alla fall har lättast att samarbeta med oppositionen. Men
4: de tog väl ändå, alltså det var väl Simona som ändå tog det här beslutet att öppna upp för SD och kramas med Jimmy och sådär. Kan man verkligen då backa tillbaks till andra hållet igen?
3: Ja, alltså kan man ju, men jag menar, Liberalerna kommer ju få en otrolig svekdebatt då.
2: Det består har man ju också haft en, kan man ha 2.
3: Ja, men deras röster ser ju också ut att bestå ganska mycket av Tidöväljare. Så att det är väl kanske en ganska kortsiktig plan, men för vilka ska rösta på dem i nästa
2: val. Det fanns en social liberal samlingsregering, Nils Edén, faktiskt farfar till Måns Edén som ibland hörs här i Petra, eller farfars far kanske var.
4: Det låter som fake news.
3: Det låter som också att det var ganska länge sedan.
2: 20-talet tror jag, eller något sånt. Alltså, eller 10-talet kanske. Mer än 100 år sedan.
0: Något år sedan.
2: Något år sedan.
0: Ja, du, hur kul och snyggt hade det varit, eftersom vi har pratat om att det här kan bli vildarnas mandatperiod, Oscar, att spela den vilda, alltså de dansar som vilda i ett vattenfall.
1: Kör.
4: Kör.
2: Underbar låt.
0: Men hur kul är det?
1: Ganska kul.
0: Ja. Är det? Alltså, du drar ändå lite på smittan.
2: Jättekul.
4: Jag vill bara säga att Edvin Törnblom föddes till den här låten. Otroligt. Alltså i förlossningsrum.
2: Det är Nanne Grönvall, va? Och Peter. Benny Anderssons son kanske. Eller något sånt.
0: Det blir mycket söner nu.
2: Ja, släktforskare live i Peter.
4: Det här är ju morgonpassets valspecial, vill jag bara säga.

0: Den vilda One More Time som vi spelade på grund av att vi kommit fram till att eventuellt så skulle det kunna bli de vildarnas mandatperiod. Och Oskar, du ska ju rulla vidare du. Mm. Du har en lång dag framför dig kan jag tänka mig. Mm. Vart ska du någonstans?
1: Nu blir det Sveriges Television.
0: Mm-hmm. Sveriges Television, och där ska du återupprepa i stort sett samma sak som du har sagt.
1: Ja,
0: här.
1: Det kommer nog komma in lite frågor även där. Men det är ju mycket liknande frågor.
0: Eventuellt nya uppgifter kommer under dagen också förhoppningsvis.
2: Och apropå frågor så har vi fått ett gäng lyssnafrågor. Fråga till experten från signaturen JR. Eller junior då kanske.
0: JR.
2: Ja, då har man ju också en pappa om man är typ. Men fråga till experten. Varför känns det som högern alltid vinner på att både vara i en tajt opposition och att vinna valet? Är allt centerns fel som inte kan välja sida?
1: Det var flera frågor, känns det som. I det
0: statsvetarkul det
2: där. Skärpning ger.
1: Vad ska man säga om det där? Nej, men det finns ju vissa sådana där saker som statsvetare ofta säger, att man brukar straffas av att sitta i en regering. Då brukar man tappa i väljarstöd. Det har gällt högern och vänstern i svenska val och i många val. Det som är lite märkligt det här valet är att det inte ser ut så. Partierna till höger som sitter i regeringen går ju fram. Det går inte alltid bättre för högern. Det är ju ändå så att den här lilla rörelsen vi har sett är ju att det är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som verkar tappa i det här valet, och skillnaden är väldigt liten, men man kan säga att den beror på att Sverigedemokraterna tappar lite mer än vad Socialdemokraterna gör.
3: En annan fråga från en av våra lyssnare lyder så här. Hade valet sett annorlunda ut om vi inte hade haft opinionsundersökningar? Och nu vill jag ha ett objektivt svar, säger en person.
1: Ja. Nej, men jag tycker det är intressant att opinionsundersökningar har kommit upp mer det här valet. Och vi hörde ju lite här om det tidigare också, att opinionsundersökningarna påverkar valet. Det tror jag man kan säga att de verkligen gör. Att man ser att det finns några effekter av att när ett parti går bra så hakar folk på. Det är lite svårt att reda ut exakt hur det där funkar, men taktikröster och så, det spelar absolut roll med det där.
3: I fallet Liberalerna kanske då?
1: Ja, det får man ju tro, även om det är en aning spekulativt så vore det verkligen rimligt att det är så. Och jag upplever att det ändå finns liksom lite diskussioner om hur ska man göra med de här opinionsundersökningarna. Det är svårt att förklara den här osäkerheten som finns i opinionsundersökningarna och att...
3: Vad tror du då?
1: Ja, men jag tror att opinionsundersökningarna ändå gör att vi fokuserar kanske lite väl mycket på hur opinionsläget ser ut. Det har ju också ett visst nyhetsvärde. Jag tycker opinionsundersökningar bidrar ju mycket med någon slags underhållning. Sådär.
3: Ja, det var ju en nedräkning som hette Duge igår till SVT:s val. Alltså, det var ju en Eurovision-stämning nästan.
2: Men för det finns ju en inbyggd, eller underförstådd i alla fall, mediekritik här också. I och med att opinionsundersökningarna, det är klart att de är till för dig och de i ditt skrå, men drar media för mycket på opinionsundersökningar?
1: Ja, det är ju någon slags samverkan där, och det är klart att det är intressant för folk att veta hur opinionen är. Hur tror man att valet kommer gå? Men de har kanske liksom just det där, hur kan vi prata om opinionsundersökningarna? Och att det blir liksom det här, vilket parti rusar nu? Och så tittar man på det och ser att ja, men det kanske inte egentligen har hänt så mycket i opinionen. Visst finns det lite mediekritik där, men jag tycker det är svårt att säga. Alltså, det är också ganska lätt att förstå att om man ser att något parti ökar med någon procentenhet, ja, men det är klart man skriver om det då, men jag tror att det ändå finns en del man kan tänka på med hur man pratar om det, att ibland så ser vi inga förändringar i opinionen, men det rapporteras ändå som att det händer ganska mycket, och vissa konsekvenser tror jag det får, och det kan vara värt att liksom se över lite från medier, opinionsinstitut, hur man...
0: Oskar Hultin Bäckersten, vill man höra mer av dig så kan man titta på SVT.
1: Ja, det kan man göra.
3: Man ska väl fortsätta lyssna på det.
2: Byt inte kanal.
0: Nej. Han är inte på SVT förrän vi har lagt av.
2: Byt kanal då. Ja.
0: Men du, tack så hemskt mycket för idag. Det har varit jättetrevligt att ha dig här. Mälardalens universitet, är du här och rappar? För det är så du uttrycker
1: det. Det är det jag gör.
3: Hur har det varit för dig att vara med i morgonpassets valspecial?
1: Det har varit underbart. Jag var med förra valet och förra valet, och det här gör jag gärna
3: om. Är det förbättringar eller försämringar? Eller liksom?
1: Ja, du, det är förbättringar.
3: Studion är lite liksom.
0: Du säger förbättring, kroppsspråket säger stagnering. Tack så mycket, Oskar, för att du
1: kom. Tack ska ni ha.

0: Både M-ledaren Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson håller dialoger med sina partikollegor. Ja, statsministern sa idag till Aftonbladet när tidningen träffade honom utanför Sagerska palatset att han ska träffa partiledningen för ett möte och att han tar det ganska lugnt just nu. Och ikväll väntar samtal med de andra partierna i Tidö. Och på Socialdemokraternas högkvarter samlas S-topparna för ett möte där bland andra partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg är på plats. Och partisekreteraren Tobias Baudin är i löpande kontakt via sms med de andra oppositionspartiernas partisekreterare, rapporterar Expressen. Det har rapporterats in över 4 500 incidenter till Valmyndigheten och hälften av dem handlar om valsedlar. Det handlar om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, det säger Valmyndigheten till TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning och röstlängden. Och sist, några andra nyheter i korthet. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm. Det visar handlingar från tingsrätten som Aftonbladet tagit del av. Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, det rapporterar Ylle. Och med Finlands anslutning ingår alla nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. I Italien har flygtrafik återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar Reuters.
1: Etna, sa man när jag var liten.
2: Jasså?
1: Kanske Etna.
2: Jag tycker Etna låter bättre.
1: Låt någonting men som någonting som du har förtärt redan.
3: Etna, Macke.
2: Etna, Myrer.
1: Ja.
2: Jag hur mår du? Jag ser kanske. Det.
1: Ja, precis. Ja. Kör en låt. Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack.
1: Var det där det sista vi ser av dig någonsin?
2: Ja.
3: Va? Nej, det tror jag inte.
2: Det var ett joke.
3: Kul joke.

0: Valvakor har vi hunnit avverka under sändningen. Felix, du har ju varit på fem, vi har pratat om två tror jag.
1: Mm.
0: Liberalerna, så säger du, var rivig, eller?
1: Ja, för det som hände där var ju det speciella i att jag begav mig dit i när kvällen lite skiftade ton.
2: Okay.
1: Alltså Valun hade presenterats, den som SVT gör när de tillfrågar folk utanför valstugorna. Och då visade det på att vänsterblocket var jättelångt bakom, alltså med 47,5%, någonting sånt. Alltså det var flera procentenheter. Experter satt i tv och sa, det här försprånget är svårt att ta igen. Sen åker jag till en teater i centrala Stockholm där L hade inhyst sig. Och där blev man, för det första blev, var det verkligen teater, för man var åskådare. Alla i pressen var hänvisade till en läktare och kollade liksom ner på alla representanter från Liberalerna. Sen fick man gå och bråka sig till ett pass, en rosa lapp som man skulle ha runt halsen, så en person från varje redaktion fick vara max åt gången på golvet.
0: Varför hade de ändrat logotypfärgerna under valvakan? För jag tyckte såg många pins som det var rosa bakgrund och typ.
1: Jag fattar inte det heller. Det var också bara band som hade köpts in från en stor kedja som de tog bort så här, den lappen på innan.
0: Aha, okej.
1: Okay. Men då fick jag stå där när då SVT:s, alltså den här prediktionen, deras förutspående andra mätning kom, som var första gången i år de använde sig av och som sa skulle vara ännu mer exakt. Och då stod jag bredvid klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari när den kom. Hon blev som ett vilt fotbollsfan.
2: Ja,
1: hoppade upp och ner, viftade med en halsduk som fotbollsfans gör, fast istället för då Bayern så var det Liberalerna-loggan. Och det var ju för att då visade det att det var så jämnt mellan blocken. Att det var 174-175 då. Och då frågade jag henne efteråt, vad kommer det här valet gå till historien som? Hon svarade så här. Ill på det, David.
3: Simba-valet, alltså är det som i Lejonkungen då?
4: Ja men precis, vi har ju haft Lejonkungen 2002 och nu har vi Simba-valet 2026.
3: Får man höra lite, i en värld full av liv.
4: Jag såg ju inte på Disney när jag var lite, så jag kan inte sångerna, men ja.
3: Du hade följt upp med att vara elevrådsordförande någonstans.
4: Precis, precis.
0: Fast det borde man ha snappat upp ändå, tänker jag.
1: Hon vill bara inte sjunga.
0: Hon ville bara inte
1: sjunga. Hon kan den klassiska Elton John.
2: Men vad menar hon? Eller liksom, vadå Simba?
1: Simba-valet, jo, att de hade då Lars Leijonborg som kallas Lejonkungen när de, vad kan det ha varit, 2002-valet eller någonting. Alltså de fick ju 12% något val, Liberalerna. Och då var han Lejonkungen. De tog ju tillbaka honom lite nu. Men då, för att löpa linan ut i den liknelsen, så skulle Simona Månsson nu vara Simba. Mm-hmm. Arvtagaren. Mm. Simba-valet.
2: Men alltså, hon måste må så bra idag, tror jag.
1: Mm.
2: Simona Månsson.
0: Jo, oh, men det tror jag nog. Mycket hyllningar riktade åt hennes håll. Men Felix, nu har du liksom pratat om valvaka efter valvaka efter
1: valvaka.
0: Efter valvaka,
1: ja, just det,
0: ja, precis. Men, och det är liksom, du har sagt så här, ja, jag åkte dit och sen så kom den här undersökningen, resultatet från den, och då blev det lite tystare där och åkte jag dit, så blev det lite livligare där efter det här resultatet. Men vad är the juicy stuff?
1: Just det.
0: Vad är the juicy?
1: Vilka hånglade bakom kulisserna?
0: Ja,
1: vem
0: precis
1: grät? Vem
2: och varför
1: var
2: Messiah
1: på vem?
2: Hallberg på Liberalerna, så varför blev han utslängd?
1: Nej, men det vet jag, såg honom där. Då var det Gry i grabben, gott Gry till och med. Han stod där i någon vit puffig tjock tröja som jag hade
0: åsikt.
1: Ah, jo, han är väldigt snygg. Tröjan däremot.
0: Jag gillar du tröjan.
1: Okay,
2: han var där och gjorde någon slags inslag.
1: Jag kan ta honom, du kan få tröjan.
0: Ja, vi tar den varsin.
1: Ja. Ja, precis. Han intervjuades också av SVT live där och på ett lite kärvänligt sätt roastade Liberalerna med den här. Och det gillade de. De gillade att ha honom där, men det jag tror, nu ska inte jag tolka för mycket, är väl att många ville vara där för att ta på stämningen om de hade åkt ut.
2: Mm.
1: Det är ju då det hade varit historiskt att få vara på plats. Sen gjorde de inte det. Och de blev väldigt glada. Men jag tror satiriker som Messiah Hallberg hade haft ett lättare arbete framför sig.
2: Men vadå, är det inte taskigt då att bara säga ha ha ha, ni åkte ut?
1: Ja, men han hade inte sagt ha ha ha, men hade sagt klassiska sportfrågan, hur känns det?
2: Åh, gud.
0: Men var det the juicy stuff?
2: Ja, vilka hångla?
1: Jag har inte så mycket juicy stuff. Det var ändå, det var väldigt mycket ungt på Vänsterpartiet. Mm-hmm. Där var det ändå, då var det en kvinna jag pratade med som hade lossat tequila-bössan, så att säga.
0: Okay.
1: Och var taggad på fest.
0: Aha, okay.
1: Mer än kanske valresultat.
0: Unga fulla tjejer, det noterar du väldigt, väldigt snabbt. Här,
1: det var mitt jobb den kvällen.
0: Det var ditt jobb, ja.
1: Precis, annars hade de gått mig förbi,
0: jag
1: David.
0: Förstår.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Dance, dance, dance. Heter låten av Barry Can't Swim. Här är morgonpasset valspecial!
1: Hej, hej! Matilda Ronge, du har någonting att säga oss om utlandet, eller?
2: Ja, men jag tänkte att vi kanske ska toucha lite i hur våra grannländer men också andra länder bevakat det här valet, eller hur det har beskrivits.
1: Kul.
2: Där.
1: Sverigebilden.
2: Precis, för det är både danskar, fransmän och amerikaner som valvakat. Danmarks Radio till exempel följde det här valet noggrant. Vet du hur de beskriver det, eller ni?
1: Nej, men jag vill jättegärna höra.
0: Svenska väl.
3: Ja, det svenska väl. Det var riktigt väl.
2: Riktig nagelbidare. Inte jätteunikt kanske, men ändå. Och norska medier har, där har man kallat rösträkningen för en valthriller. Och franska Le Monde, de har uppmärksammat att Sverigedemokraterna verkar tappa en del. Och där beskrivs det här som en chock. Och i New York Times och i Bloomberg, där har man istället fokat på sossarna som ser ut att göra ett historiskt dåligt val. Och Bloomberg skriver att det visar att Sverige är ett djupt splittrat land. Men jag vet att du även har snackat en del med amerikaner och andra i...
1: Inte för att skryta, men jag...
2: Är det någon som vet?
3: Nej, snackat med amerikaner.
1: Nej, men jag gjorde, alltså, så här, jag gjorde en grej som jag aldrig gjort tidigare. Att jag var utomlands i helgen. Jag var i Berlin på ett kändisbröllop. Och liksom sladdade in igår då. Landade i Stockholm. Åkte direkt från Arlanda till vallokalen för att utnyttja min rösträtt. Och det var väldigt så main character energy. Mm. Alltså att vara i ett annat land valhelgen och få frågor från liksom andra personer om berätta. Det är väl valhelg i Sverige nu så här. Och det var mycket amerikaner på det här bröllopet och de var superintresserade.
0: Jag
1: var
0: ju bara... hade koll på det.
1: Ja.
0: Det är väl du är från Sverige. Det är väl valhelg i Sverige nu, är det inte det?
1: Ja, och det var liksom
3: there's an election going on there, right?
1: Yeah, exakt så var det så.
3: Jo.
0: Alltså du hade sagt nej, dina imitationer idag, Felix.
3: Thank you sir. Thank you. Det är lite Elvis där. Thank you, baby.
1: Nej, men så att folk var ju nyfikna såklart. Men det känns ju tråkigt att allting som man kunde säga då i egenskap av journalist inför är ju typ samma sak man säger nu. Ja, det är lite osäkert.
3: Ja, du blev lite en sån. Ja, det är lite av en nagelbitare faktiskt.
1: Ja, typ. Ja. Så att jag var liksom...
2: Rapporterar som inte väldigt jämnt.
1: Exakt. Och det känns ju lite så, ja, alltså, vad ska man säga? Trist ändå på något sätt. Att inte kunna säga någonting mer säkert.
3: Nej. Hur var festen sen då?
1: Helt otrolig.
0: Ja, det får vi ta sen.
2: Jag tänkte att vi kan avsluta med de här senaste uppdateringarna som kanske inte heller säger så mycket nytt då egentligen. Men från Valmyndigheten då kom det ju efter klockan 10 i förmiddags att 6276 av 6626 valdistrikt räknats. Oj. Och det är fortfarande så då att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173.
1: Jesus.
0: Alldeles strax får vi reda på det blöta bröllopet i Berlin. Det blöta bröllopet i Berlin.
1: I morgonpassets valspecial. Det känns så liksom...
0: Man avrundar med det.
1: Ja.
0: Tack Matilda.
2: Varsågod.

0: blöder med Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Det har varit bröllop i Berlin och det har varit blött.
1: Ja, men grejen är så här, det här är morgonpassets valspecial ska vi säga.
0: Ja, det är det.
1: Men vi har inga exakta nya besked i detta nu, så då tänker jag vi kan väl prata om vad vi har gjort i helgen. Mm. Branne var också på bröllop. Det är ju wedding season nu.
0: Var det blött i Berlin som han var på?
1: Nej, alltså han var i Sverige på ett bröllop, Skåne tror jag, om jag inte säger helt fel.
0: Okay.
1: Och jag var då på bröllop i Berlin. Ska säga det att jag var lite nervös att åka, alltså att lämna landet under en valhelg. Mm. Jag vet inte varför, men det, jag har aldrig gjort det tidigare. Det kändes liksom fel på något sätt. Man ska väl...
0: Vems bröllop var det?
1: Men det var Filip Hammars bröllop.
2: Filip och Fredrik Filip.
1: Ja, men alltså, inte för att skryta. Men David, men jag kan ju inte säga, alltså det var jättekul. Men jag undrar vad ni har gjort i helgen.
2: Jag har en fråga. Du beskrev att du tog dig hem från bröllopet och gick direkt till vallokalen. Ja. Det är en speciell scen, den här klassiska walk of shame som det kallas. Oops, inte mina ord.
1: Mm.
2: Men du gjorde en sån walk of shame, har gjorts förr kanske, men inte till vallokal.
1: Nej.
2: Hur speciellt var det?
1: Det var ganska speciellt.
0: Alltså gick det med en sån mascara som bara rann?
1: Ja. Nej, det gjorde jag inte. Alltså, så här, jag är väl ändå relativt städad. Men det som var speciellt, jag tycker ju alltid... så här, jag hade kunnat förtidsrösta, absolut. Det är det ju ganska många som gör. Det har ju blivit allt mer normaliserat.
2: 3-4 miljoner då.
1: Men jag kände ändå för att så här, det är ändå den här högtidliga stämningen på själva valdagen. Alltså att man ska gå till sin lokal och bara att få liksom ryckas med i någon form av stämning. Man blir ju ändå rörd. Eller? Vad känner ni?
2: Demokrati...
0: Det finaste vi har.
2: Mm.
1: Ja, men det är ju det.
0: Ja.
1: Alltså, inte för att vara sån, men det är liksom, man vill ju känna de känslorna. Det kommer ju bara vart fjärde år. Så att, jag hade min lilla kabinväska där och äntrade lokalen. Och sen så la jag min röst på, skoja.
0: Men ballar du ur i Bellerin?
1: Alltså ja, det gjorde det. Det gör ju alltid det.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men så här, balla ur och balla ur. Alltså, så här, att gå på bröllop... Och att gå på bröllop i Berlin, det är lika med att festa jättemycket.
2: Berlin associeras ju också med fest på många sätt.
1: Men jag vet inte om det här känns som en ansvarsutkrävande intervju där jag ska stå till svars för att jag har festat i Berlin.
0: Nej, jag känner bara själv hur trött och dålig.
1: Det här är inte bra innehåll.
0: Du kommer med världens mest intressanta material. Och jag och Felix säger, ja, Berlin.
2: Berlin associeras ju med fest ibland, har jag förstått. Jag har läst mig till att Tysklands huvudstad Berlin, enligt vissa, inte alla, associeras med det som vi här i studion har valt att kalla för festligheter.
0: Ja, just det.
2: Känner du igen det, ja eller nej?
1: Ja.
2: Tack. Låt på det.
0: Men det var alldeles strax. Men
1: vet du vad jag tänkte på när jag var i Tyskland, David?
0: Nej.
1: Alltså jag tänkte på dig.
0: Jaså.
1: Ja, för att jag var så här, det är det här David är med om varje ledig stund.
0: Ja.
1: Att semestra i Tyskland.
0: Ja, jo men det är det. Jag körde en sån 4 veckors i
1: Hansastäder.
0: Norra Tyskland, bilade igenom norra Tyskland, alla Hansastäder.
2: Beklagar, eller vad?
1: Han älskar det.
0: Bästa semester.
2: Va? Du gillar att köra autobahn.
0: Ja, det är så skönt. De vet ju hur man kör bil.
2: Ja, snabbt.
0: Men alltså, jag vill ta tillfället att tacka alla som har varit med och lyssnat.
1: Ja,
0: och alla ni som har varit med och sänt
1: redaktionen.
0: Valspecial.
2: Ja,
1: producent Olivia.
0: Ja, verkligen. Vi har ju bara varit i det här E-Type-sammanhanget. Och sen så har ju de varit den riktiga sångrösten som har liksom suttit där bakom.
2: Jag har lärt mig så mycket.
1: Mm.
2: Jag trodde röstlängd var fikabröd när jag kom hit.
0: Det trodde du?
2: Ja.
0: Men det var det inte. Vad var det då?
2: Det man röstar med.
0: Ja, just det.
2: Nej, röstlängd. Nej, jag vet inte riktigt.
0: Perfekt avslut på morgonpassets valspecial. Tack Matilda Ronge också.
1: Tack.

Yes, tack till morgonpasset. Du lyssnade på mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Vidare musiken nu till Peggy Goo. Här är låten Starry Night. En house, en liten försmak på kvällen. Trots att vi knappt hunnit igenom lunchen än.

Peggy Goo med låten Starry Night. Det är en ganska fin bild att avsluta måndagen med stjärnor på himlen, musik i öronen och förhoppningsvis lite mindre stress i huvudet. Och från Starry Night till något betydligt mer rak på sak. Steve Lacy, han är näst i min lista här med låten Oh Yeah. För ibland behöver man faktiskt inte säga så mycket mer än så.

Beyoncé med låten Oh Yeah. Och Steve, som bor i LA, så ska vi faktiskt lämna den soliga staden trots att nästa låt heter Ain't in LA. Vi ska till artisten Adela som är den slovakiska sångaren som på kort tid gjort succé på sociala medier, och hon påminner oss här om att allt behöver faktiskt inte hända i just LA.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

Där har vi Carlita och Sophie Tucker med låten Manhattan. Om man nu befinner sig på Manhattan en sen kväll så kanske det är lätt att tro att man är mitt i världens centrum. Men ibland behöver man inte åka riktigt så långt för att hitta något som känns stort för en. Ta till exempel Lund, staden som exempel. För därifrån kommer 00-talsbandet The Radio Dept som nu tar oss från Manhattan hela vägen upp till Heavens on Fire.

The Radio Dept, Heavens on Fire. Nu ska vi till ett popmöte utan dess rang. Sara Larsson och Robin har slagit ihop sina musikaliska påsar i låten Talk to me, Sarah. Och det här är ju två artister som har ganska olika sätt att göra pop på, men gemensamt så vet de båda hur man skriver en låt som absolut fastnar. Och titeln känns ju rätt så passande när två såna här pophjärnor väl börjar att prata med varandra. Så jag tänker, vi lyssnar. Här är Sara Larsson och Robin i Talk to me, Sarah.

Dahi, Kendrick Lamar och Amber Mark i låten How to Pray. Och vi ska vidare musiken nu till en låt. Du kan väcka mig mitt i natten och jag kommer kunna alla rader. Lite skryt från mig, men ni vet nog vilka jag pratar om. Toxic, Britney Spears.

0: Klockan, den är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. I den senaste uppdateringen från Valmyndigheten efter klockan 10 i förmiddags har 6279 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och både M-ledaren Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson håller dialoger med sina partikollegor. Ja, statsministern sa idag till Aftonbladet när tidningen träffade honom utanför Sagerska palatset att han ska träffa partiledningen för ett möte och att han tar det ganska lugnt just nu. Och ikväll väntar samtal med de andra partierna i Tidö. Och på Socialdemokraternas högkvarter samlas S-topparna för ett möte där bland andra partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg är på plats. Och partisekreteraren Tobias Baudin är i löpande kontakt via sms med de andra oppositionspartiernas partisekreterare. Det rapporterar Expressen. Och SVT rapporterar att det genomförts 3,7 miljoner valkompasser. Och deras valkompass innehåller frågor om alla kommuner, regioner och riksdagsvalet. Och SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst 3 frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Och sist några andra nyheter i korthet. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. I Sydafrika har minst 21 personer dött och flera skadats allvarligt i en krock mellan flera fordon. Och i Italien har flygtrafik stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien igen på grund av aska i luften från vulkanen Etna. Det rapporterar Reuters och det var Petra Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig Annie.
0: Tusen tack Matilda.
1: Tack.
2: Vi är P3.

Skam. Just skam, ja, det är en sån känsla man gärna vill springa ifrån helt så snabbt att ingen hinner se en. Och på tal om springa, Adele, hon är näst i min lista med låten Chasing Pavements. Ett spår om den där känslan av att fortsätta jaga något, trots att man kanske börjar undra om man ens är på väg åt rätt håll.

Gwen Stefani och Eve med Rich Girl. Om man nu är en rich girl så finns det ju faktiskt vissa saker man vill eller kanske kan göra. Man kan ju inte bara sitta hemma på kammaren och titta på sitt bankkort. Nej, man måste ut och shoppa. Så vi gör det nu tillsammans med The Strokes. Här är låten Going Shopping.

0: med låten Going Shopping här i P3. Ellen Krauts är tillbaka med ny musik. Hon håller på att ladda upp inför en ny skiva. Så just nu har vi bara ett smakprov i form av låten I Roll My Eyes. Och när man bara har en singel släppt så kan det ju vara ganska svårt att veta hur talande den ska vara för helheten. Men enligt Ellen så är det just I Roll My Eyes väldigt tydlig för den här nya musiken. Hon berättade det när hon gästade P3 med Mari förra veckan.
1: Men jag tror att det var nog ganska lätt den här gången för att, eller dels också rent kronologiskt, jag skrev den här liksom först, den liksom öppnade upp, det blev liksom den som satte tonen lite för vad som kom liksom. Och den är lite konstig liksom, så det kanske var skönt att få göra något lite annorlunda. Det är kul, jag tycker annars får man faktiskt typ låta bli, man måste ju utvecklas.
0: Ja, det är ju faktiskt viktigt att våga experimentera lite. Så jag håller mig nyfiken på hur resten av hennes nya låtar kommer att bli. Och om du vill höra hela intervjun så kan du hitta den på appen Sveriges Radio. Men så länge så tycker jag att vi lyssnar på låten i frågan. Här kommer I Roll My Eyes.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Rami med Enjoy Your Life. Här är P3 med mig, Annie. Och en väldigt bra påminnelse om du frågar mig. Njut av livet. Ut med dig, lev lite, gör något kul. Men ibland är det kanske precis när man försöker njuta som man börjar kanske så längta tillbaka till en plats, kanske en person eller bara så en känsla man hade förut. Och Sunnan, ja, de tar med oss här med låten Takes Me Back.

Den takes me back. Vi ska till en annan singelaktuell artist. The War on Drugs släppte förra veckan den här låten. Who's That?

The War on Drugs. Who's that? Vi ska vidare i musiken nu, för i fredag så släppte Charlie XCX listan på turnéstopp för hennes kommande Europa-turné nästa år. Och ja, hörni, reaktionerna de har varit lite blandade skulle jag säga. Totalt så blir det 6 stopp i Europa, och jämfört med de 14 stopp hon gör i USA. Så ja, vissa europeiska fans tog till kommentarerna för att uttrycka sitt missnöje. Å ena sidan så kan man ju faktiskt förstå fansens frustration. Charlie hade ju sin fanbase främst i Europa i början av hennes karriär. Så då kanske man hoppades på att få se det här segervarv på hemmaplan. Men Charlie svarade på kommentarerna på sitt egna inlägg. Hon förklarade att hon önskar att hon kunde ha gjort fler, men på grund för risk av utmattning så ville hon hålla den här turnén kortare så att hon snabbare kunde gå tillbaka till studion. Och det kan man ju faktiskt förstå. Alltså, turnélivet har ju aldrig verkat varit skonsamt för någon, så 30 plus turnéstopp på varje kontinent, ja, det kan nog bli ganska så slitigt om du frågar mig. Men jag tycker att vi lyssnar nu istället på Charlie XCX och Lord. Had a girl, so confusing.

0: Annie, och där hörde vi DJ Zuzi med So Sweet, som är gjort tillsammans med artisten Nourished by Time. Och den här låten, ja, men sitter ju på något gulligt i produktionen. Det är en så viss lätthet som känns lite sådär nostalgisk. Och det är ju såklart en väldigt medveten estetik av DJ Zuzi, då hon gästade min kollega Navid i torsdags förra veckan. Och då grävde de bland annat i hennes musikaliska inspirationer. Och det hon lyssnade på under skapandet av sin nya musik är definitivt nostalgiskt.
1: Och då så lyssnade jag väldigt mycket på så här Wii-musik som är typ så här spelmusik, och även liksom Frutiger Arrow vibe, som är ja, vad ska man säga? Du, jag gav dig en låt som exempel, den mest kända. Ja, men det är lite så här, det är typ, det är också lite, alltså jag har ju en låt som heter Aqua. Den var också lite inspirerad av det här temat, typ att det är väldigt så här gulligt, typ, och man är så här, det är som internetvärld på alltså 2000s core, lite så.
0: Rätt från 00-talets internet alltså. Och om du vill lyssna på hela intervjun så kan du gå in på appen Sveriges Radio och lyssna på torsdagens upplaga av P3 med Navid. Men nu till några som också blickar tillbaka en hel del. Jag snackar om Victor Lexell och Molly Sandén. Här med låten Tänk om.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi The Game och 50 Cent och låter från 2005, Hate It or Love It. Jag ska vidare i musiken nu till Olivia Rodrigo. Här är Stupid Song.

0: Klockan är 2 och det är dags för Petri Nyheter med Matilda, och ni får besök av Petris politikreporter, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Vi fortsätter såklart foka mycket på valet idag. Och valresultatet kommer att dröja, men just nu ser det ut som att Sverige går mot ett regeringsskifte. Ja, V, S, M, P och C har tillsammans 176 mandat just nu, medan L, KD, M och SD landar på 173. Men alla röster är inte räknade och det finns många frågetecken. Och nu ska vi alltså reda ut några av dem med vår politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, vad är det som händer idag?
2: Jo, men just nu så verkar det pågå möten både här och var. Socialdemokraterna och Moderaterna verkar ha möte i sina respektive partiledningar. Och sen har Tidöledarna också möte ikväll som har varit inbokat sedan innan. Så att partierna håller liksom på att jobba och tänka ut strategier för vad de ska göra i det här läget.
1: Okej, en del möten alltså. Men samtidigt så är det ju ganska tyst från partiledarna. Varför är det så?
2: Jo, men vi har ju liksom inte ett färdigt valresultat än, så partiledarna är nog lite försiktiga med att uttala sig. Och det märkte man också i natt när de höll tal på sina valvakor, att ingen ville riktigt slå fast hur det kommer att bli, i alla fall inte av de stora partiledarna. Men nu under dagen så har partisekreterare från olika partiet uttalat sig, och det är liksom snäppet ner från partiledarna, så de kan vara ute och prata lite nu. Och bland annat så har Centerpartiets partiledare sagt att de är redo att försöka få ihop en regering med Socialdemokraterna, och sossarnas partisekreterare har sagt att de har kontakt med andra oppositionspartier också.
1: Okej, vi får se om det kommer mer reaktioner under dagen då. Men när kan vi vänta oss ett valresultat?
2: Ja, men det blir nog inte förrän i slutet av veckan. På onsdag så ska man räkna utlandsröster och sena förtidsröster, de så kallade onsdagsrösterna. Och nu när det är så här jämnt mellan blocken så skulle de kunna vända resultatet, även om det mest troliga kanske är att de inte gör det.
1: Spännande. Tack för det, Emilia. Och så har vi sist några andra nyheter i korthet. Minst 3 personer har dödats i en rysk attack mot en lagerlokal i regionen Chernihiv, det rapporterar AFP och hänvisar till lokal polis. Mannen som knivmördade en kvinna i Karlskrona i november förra året döms också av hovrätten till livstidsfängelse. Flera personer blev vittnen när kvinnan knivhuggs. Ledarna för Skottland, Wales och Nordirland har startat en gemensam kamp för självständighet från Storbritannien. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 2. Nu fortsätter Petri med Diani.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Yes, live här och nu med mig, Annie, här i kanalen P3. Klockan den har precis passerat 2 och bara om en

med låten Dance här i P3. Och ja, det är ju egentligen den enda instruktionen man behöver ibland, att så sluta tänka och bara börja dansa. Och därifrån så tänker jag nu att vi ska hoppa racka vägen tillbaka till tonåren, tonårstiden kanske, svettiga korridoren minst, tveksamma crushes och känslan av att ingen riktigt fattar den ibland. Här är en nostalgilåt från 2000, Teenage Dirtbag med Wettest.

0: Det är alltså Vem du än är av Keisha som blivit utsatt till veckans Petri Hit. Och med mig för att berätta mer om låten har jag Morgan Storesund Skarin, musikredaktör på P3. Hej!
1: Hej!
0: Du, för de som kanske inte har stenkoll, vem är Keisha?
1: Ja, alltså det skulle vara konstigt om man hade stenkoll på henne, för hon är en helt debuterande artist. Alltså det här är ju den första låten som hon har släppt, så att hon är verkligen helt ny. Men den här låten har ju cirkulerat lite på sociala medier ett tag, så det finns just ändå det. Ganska många som är liksom lite bekanta med den här även innan den släpptes. Men det var ju en liten bomb ändå när den kom. Och så ska man ju veta att hon har ju ett stort skivbolag i ryggen, så att de har ju sina metoder för att liksom kanske ge lite större uppmärksamhet till en helt ny artist så här. Men jag tycker att anledningen till att vi har en Sveriges Petri Hit är ju för att det är en fantastiskt bra låt.
0: Men hon är ganska ung också för att liksom ha liksom levererat så snabbt på både sociala medier och ha ett musikbolag bakom sig, va?
1: Ja, verkligen. Nu minns jag inte exakt hur
0: ung hon är. Det kanske du kommer ihåg. 19 år bara.
1: Ja, det är ju imponerande, får man ändå
0: verkligen
1: säga.
0: Verkligen. Men du, varför är just denna låt veckans Petri Hit?
1: Ja, men jag tycker någonstans att det här är svensk pop på svenska när den är som bäst. Alltså, den är medryckande, den har väldigt mycket energi, den är väldigt, väldigt hookig utan att kännas liksom formulaisk. För att det kommer ju ändå ganska mycket musik när genren har gjort det under de senaste åren, sen ganska långt tillbaka. Så att man märker ändå när en sån här typ av låt, en sån här artist ändå skiner igenom.
0: Nu sa du ju lite att den var liksom så hookig, men vad får den här låten att sticka ut mest då, tycker du?
1: Ja, men jag tycker ändå att så här, ända sen liksom, ja, men den här, får man säga, poprevolutionen nästan som Veronica Maggio och Oskar Lindros liksom drog igång för 15 år sedan ungefär, så har det liksom varit den här typen av poptradition med liksom mycket på det svenska språket och ett visst typ av sound. Och som, lite som jag sa, alltså så här, det, man märker ändå när en låt liksom verkligen sticker ut i den här genren, just eftersom att det här soundet ändå är så bekant. Och det tycker jag verkligen att den här gör.
0: Du, då tycker jag så här, vi tar och lyssnar på den här låten. Veckans Petri Hit, här kommer alltså Keisha med Vem du än är.
2: Vi är P3 och det här är veckans Petri Hit.

0: Vem du än är, låter som har blivit över veckans Petri Hit. Och jag har med mig musikredaktör Morgan för att titta lite närmare på den här låten. Och du Morgan, du nämnde lite innan om hur den här, ja men låter verkligen frodas i den traditionella svenska 10-talspoppen. Mm. På vilket sätt, om du förklarar, gör den just det?
1: Ja men alltså så här, som jag nämnde då, alltså den här svenska poppen har liksom ändå varit närvarande ganska länge, både liksom genom att det är väldigt många som har tagit efter liksom det som Veronica Maggio och Oscar Lindros en gång liksom införde på något sätt, det här soundet, men också att liksom deras gamla låtar lever ju verkligen kvar och liksom nu mer än nästan någonsin, alltså att de här låtarna som kom då 2010-2009 ju är liksom en av de mest lyssnade låtarna liksom månad efter månad efter månad. Men de själva har ju liksom haft lite svårt att liksom följa upp det här. De testar lite nya sound. Vi har också haft många liksom efterföljare som har haft lite svårt att toppa de här liksom gamla klassikerna. Men jag tycker ändå att vi har liksom en ny våg på gång av nya artister som liksom både förnyar soundet men också på något sätt höjt verkshöjden lite grann. Vi kan lyssna på två andra exempel på artister utöver Keisha då. LKN då.
0: Just det.
1: Och Fanny Avon. Alltså det är LKN som har lite sin R&B-touch. Fanny har ju någon typ av väldigt eget sätt att angripa genren på. Liksom lite influenser från jazz och sådär. Så det låter ju ändå lite annorlunda. Och Keisha då känns ju som en ny stjärna som kan kliva in här. Och det jag tycker utmärker hennes sound är att den liksom, lite som jag har varit inne på redan, är ju ganska nära liksom den här traditionella Oscar Lindros, speciellt Oscar Lindros, hur han lät på sitt debutalbum, alltså det här
0: verkligen
1: peppiga trumbitet, det lite tunga pianot, lite stråkar kommer in, men framförallt liksom framåtskridande som ändå möter någon typ av melankoli samtidigt.
0: Ja, men jag tänkte också säga liksom väldigt, alltså textrader som många liksom kan hoppa på och liksom komma ihåg hur de går och sjunga med till.
1: Verkligen, och att det finns liksom, till skillnad från kanske mycket annan svensk på svenska pop, att det finns någon typ av nästan lite klassisk rockelement utan att det någonsin blir rock, alltså inga elgitarrer, inga solon, inget sånt, men att det finns någon typ av pop- och rocktradition i liksom kompositionerna.
0: Just det. Men du, jag tänker så här, 10-talet var ju inte så länge sedan, även om jag kanske känns att det liksom var en lifetime ago. Varför har den kommit tillbaka så snabbt som en inspiration, tror du?
1: Alltså jag vet inte, jag tror ändå så här, vi lever ju under en tid där liksom väldigt många olika hörn inspireras av olika saker. Alltså jag menar typ så här, senaste åren har ju svenska poppen varit väldigt liksom indie, det har varit mycket 90-tals liksom distade gitarrer i mixen, mycket rock. Men de här nya framgångarna från artister som jag nämnde här nyligen som känns lite mer 10-talspoppiga. Alltså jag vet inte.
0: Tror du man har växt upp med de här på liksom det tror jag verkligen. Ett annat vis än vad vi kanske gjorde?
1: Ja, verkligen. Alla de här är ju ändå i den åldern. Liksom, speciellt Keisha och LKN som är båda är väldigt unga liksom, har växt upp med det. Men vi ser också att de här liksom, gamla låtarna håller sig populära och blir på något sätt bara större och större. Så att ja, 15 år kanske räcker för att liksom, återvända på något sätt till det här.
0: Ja. Du, tack Morgan. Jag tycker att vi lyssnar på en av de som kanske är ansiktet utåt för det här popsoundet i Sverige.
1: Ja.
0: Snacka såklart om Oscar Lindros. Tusen tack!
1: Tack!

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hörde vi ett samarbete mellan Tove Lo och Stromae i Da Fleur, som faktiskt betyder blommor på franska. Och det låter ju väldigt vackert. Så jag tänker att vi ska stanna kvar på det temat, fast till låten Silhouette. Där hittar vi Avicii med en låt från 2012 som har blivit en riktig stor del av svensk elektronisk musikhistoria. Dessutom gästas av Salem Al-Fakir på sång. Här är alltså Silhouette.

Det här i P3. Vi ska byta spår helt nu, för från 10-tals house till spanska rapparen Bibi Trix. Hon är känd för sin sarkastiska och provocerande texter, men med ett sound som är influerande från amerikanska hiphopen. Och denna gång så har Bibi Trix teamat ihop med låtskrivaren och producenten Benny Blanco i låten Joven y Salvaje, som rakt av betyder ung och vild. Ja, två ord som varken jag kan relatera till längre, men som kanske inte är det första man tänker på när man vaknar upp en måndag. Men ung kan man ju känna sig ändå, och vild kan man åtminstone försöka vara, trots att det är som sagt första dagen på veckan. Mm.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlof om man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Lyssna på P3 och häng med mig, Annie. Där hörde vi Augustin i låten Off My Mind. För ibland är det ju ändå man vill få bort en person från ens tankeverksamhet, traska vidare i livet. Men ibland så tänker jag att lösningen kanske är enklare än man tror. Jag tänker att man bara kan gå förbi, låtsas att ja, man kanske inte såg personen, hålla blicken framåt och fortsätta istället. Ja, Dionne Warwick gjorde soundtracket till den strategin redan 1964. Här är den ikoniska Walk On By.

0: Walk on by. Vi ska vidare i musiken nu till Casino som är aktuell med singeln Sjuk. Och förra veckan så besökte han sjön och berättade om hur låten kom till när han var isolerad i en stuga in till havet. En plats han besöker för att hitta till sitt skapande.
1: Jag tror inte jag hade suttit så länge. Jag kanske har varit där i 2 dagar kanske. Mm-hmm. Och med tanken på att jag skulle klyschigt nog skriva musik där helt ensam. Så jag stängde av världen lite och satt mig där. Och så kom den här till mig en ganska sen natt, tror jag. Av att jag bara fipplade runt på gitarren.
0: Mm, efter 2 dagar helt för sig själv började han så smått hitta tillbaka, eller fram till det snarare, till den skulle bli låten Sjuk vi har här i bakgrunden. Och om du vill höra hela intervjun med Casino så finns den i Sveriges Radio-appen där du hittar förra veckans intervju. Men här och nu så lyssnar vi på låten som kom ur den där ensamheten. Casino med Sjuk.

P3 med mig Annie, och där hörde vi Hugo, Emael Angel och Ultrana T i Moving to the Sun. Och vi ska gå rakt åt andra hållet nu, för från solsken till lite mer självtvivel. Här är Tame Impala med låten Loser.

Alla loser hörde vi där. Nu ska vi kanske till en av musikhistoriens brutala låttitlar. Love Will Tear Us Apart. Låten från 1980 här med Joy Division.

0: Klockan, den är 3. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Det stämmer.
2: Tack. Då kör vi. Centerpartiet har brutit tystnaden. Ja, eller i alla fall har deras presssekreterare Hannes Hervieu uttalat sig och säger att C är redo att inleda samtal med sossarna om en ny regering. Och Socialdemokraterna välkomnar Centerpartiets besked, säger S-toppen Teresa Carvalho till Expressen. Men från partiledarna Magdalena Andersson och Elisabeth Thand Ringqvist är det fortfarande tyst. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som de haft representanter i sedan förra valet. De har haft mandat i Landskrona och Botkyrka sedan 2022 eftersom partiet fick överlägset flest röster bland småpartierna. Och i båda kommunerna är spärren 2% för att ha chans till en plats. Och i Landskrona är partiets stöd i princip borta. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1 till 1,5% enligt preliminära siffror. Och det har ju varit mycket fokus på blockgränser och hur politikerna ska hantera den här valrysaren när det är dags att bilda regering. Men vad tycker egentligen folket då? Ekot har varit på stan och snackat med väljare. Hanna som la sin röst på Miljöpartiet och vill ha regeringsskifte vågar inte ropa hej än.
3: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
2: Just nu lutar det mot att den rödgröna sidan får majoritet men med väldigt lite marginal. Och de sista rösterna räknas inte förrän på onsdag. Mats som hoppades på Tidö-seger tror det kan bli nödvändigt med samarbete över blockgränserna.
4: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
2: Och vi lämnar valet för den här sändningen. Nu några andra nyheter i korthet. Israels kulturminister vill identifiera de anonyma militärkällor som medverkar i dokumentären NASA. Filmen vann pris vid Venedigs filmfestival och innehåller intervjuer med visselblåsare inom den israeliska militären. Och de vittnar om hur AI-drivna målsökningssystem används för att avsiktligt döda tusentals civila i Gaza. Trump-regeringen har krävt att Island slutar med valjakt och hotar med tullar, det rapporterar den isländska nyhetssidan Visir och hänvisar till anonyma källor. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter nu omkring 17,70 kronor. Det var Petri Nyheter. Take it away, Annie.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, tack så mycket till Petra Nyheter och Matilda. Klockan, den har precis passerat 3 och vi är officiellt inne i eftermiddagen. Och om en liten stund så ska jag snacka med Kristoffer och Hanna som tar över och håller dig i sällskap vidare genom dagen. Men innan dess så väntar musik från bland annat Jay-Z, Vendela Brat, Finn Wolfhard och Cherry. Men först ut ska vi till Miley. Och numera bara Miley som insagt har en händelserik vecka framför sig. För på fredag släpper hon sitt nya album. Och här kommer första smakprovet i låten Bass Persuades.

Och måste säga grattis i efterskott till det albumet Blueprint som fyllde hela 25 år i fredags. En tidlös och kaxig klassiker. Men kaxigheten, den var inte för alltid för vissa av oss. Ibland ser man sig omkring och hela livet känns som ett enda stort uppträdande där man själv, ja, är gycklaren. Jester av Vendela Brask här nu i P3.

Jester med Vendela Brask. En väldigt charmig och varm och skör indiepop anthem för alla som överanalyserar kanske varenda sociala interaktion i vardagen. En låt som känns som ett utkast ur artistens egna ångestfyllda dagbok. Men nu tycker jag vi fortsätter på så samma dystra spår, men förflyttar oss till ett betydligt mörkare sound med en låt som kryllar av iskalla syntar och mekaniska trummor. Liten callback till den där gotiska 80-tals new wave-musiken. Här är Marianne med Fontaines DC.

0: Phoebe Bridgers med låten I Can't Wait här i P3. Klockan den börjar närma sig 3:30 och Kristoffer och Assad, ni tar över alldeles strax här.
1: Ja visst, det blir bögradio hela eftermiddagen i P3, det ska vara kul. Men vi kommer fokusera mest på valet givetvis.
0: Just det.
1: En statsvetare kommer hit, hon heter Jenny.
2: Jenny Månstam.
1: Snyggt. Alltså, och sen så kommer även Parisa Höglund hit från podden Det politiska spelet. Är det så att man lyssnar och har frågor om vad som hände igår eller vad som kommer hända nu, så kan man skicka in de frågorna till mig och Assab, skoja, till Jenny och Parisa. Det gör man på nummer 72250. Skriv P3 först, gör ett mellanslag eller slida in i våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
0: Hörrni, då får ni ta och lycka till och ha en trevlig sändning.
1: Tack så mycket.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: P3
1: Live. Äntligen måndag.
2: Du, 14 september
1: 2026.
2: Ja, inte vilken dag som helst.
1: Det är dagen efter valet.
2: Stämmer.
1: Och idag är det här eftermiddag P3 med Assad och Kristoffer.
2: Ja. Yeah.
1: Skulle du säga något?
2: Nej.
3: Hej.
1: Hej.

0: Ariana Grande, Petal i eftermiddag i P3 med Assad Daoudi idag, och jag heter som vanligt, Kristoffer Garplind. Hej!
1: Hej!
0: Det är dagen efter valet. Jag minns för exakt 4 år sedan, då jag har varit på ett bröllop som jag kommer från nu i Berlin precis. Och för 4 år sedan, då kom jag också från ett bröllop fast i Portugal.
1: Gud vad lyckligt i sitt liv. Att det är liksom så tradition för dig.
0: Ja, men då hade jag så ont, minns jag. För att jag hade, det fanns en pool på det där bröllopet. Och när jag gjorde då, alltså en dödssynd i princip.
1: Okej.
0: Jag blev skitsugen på att bada när jag var full.
1: Aj.
0: Och så dök jag i poolen och det var liksom inte alls så djupt som jag trodde. Så jag liksom, jag bröt nästan min arm. Jag bröt den inte, den var väldigt svullen. Jag minns bara att jag satt och led.
1: När vi pratade
0: om valet. Men idag är liksom inte...
1: Du är inte där i sinnestillståndet.
0: Fysiskt är liksom i gott skick. Ja. Psykiskt, not so much.
1: Det får vi prata om mer senare.
0: Men jag var liksom på ett flygplan igår när valvakan drog igång. Och jag tänkte, jag måste se då när Valu släpps. SVTs sorgebarn. Och så jag såg liksom, sen somnade jag ganska snabbt. Så jag har liksom inte sett så mycket av valvakan, men jag tänker att du kanske har gjort det.
1: Ja, och jag kan säga så här till dig. Du missade absolut ingenting.
0: Nej.
1: Alltså det enda man fick, så här, sändningen börjar med kanske 12 helt sjuka gåor.
0: Mm. Alltså ja, men det såg jag.
1: Det är någonting med den här nya studion som de har byggt upp, eller så här, nya och nya, med att allting ska kännas som ett så nyhetsrum med det runda bordet i mitten och alla skärmar och så alla gåor de ska göra, alltså Camilla och Anders då. Det var de sämsta gåorna jag någonsin sett i mitt liv.
0: Men det är väldigt mycket CNNs valvaka, tänker jag, i USA. Fast där, de är, jag vet.
1: De gör det med ett självförtroende på CNN. Ja. Där som SVT kanske inte så. Man bara, ska vi kanske inte ha bilden på Camilla innan vi säger till henne att börja gå?
0: Nej.
1: Till den behövde hon skynda sig in i bild.
0: Eller när man bara står och väntar så i typ 3 sekunder innan man liksom sätter sig igång.
1: Det var många sådana gåor. Och det var inte heller bara så på i studion, utan var även så hos deras reportrar som de hade placerat ut över landet. Och då märker man också så här...
0: Varför gjorde du situationstecken över reportrar?
1: Men det var ju ganska liksom så olika verkshöjd, om man får säga så.
0: Min favorit var han som var hos SD, han är så snygg. Och jättekompetent.
1: Ja, nej men gud, verkligen. Han var jätteduktig. Men jag menar, inte de som var på valvakorna.
0: Nej, jag förstår.
1: De som faktiskt var typ så här ute i vallokalerna.
0: Ja.
1: Och tog, liksom, intervjuade de sista, liksom, de som röstade i sista sekund.
0: Jag förstår.
1: Och då märker man så, oj, alla reporter har inte lika mycket resurser. Då är det någon med liksom så, en liten trasig mick. Mm. Någon annan med så, som filmar med mobilkameran. Det är bara liksom, ribban är satt... ribban är satt på sån hög, den är så hög inne i studion, men så fort man blickar ut genom landet så är det som att man bara, ljudet funkar knappt.
0: Nej.
1: Ingenting verkar funka. Men något som dock är så väldigt kul, men säger oss absolut ingenting som liksom tittare, det är att pendla mellan de här olika valvakorna där man frågar samma sak om och om och om igen. Hur känns det? Hur mår ni? Har ni kul? Nästa. Hur känns det? Hur mår ni? Har ni kul? Och så bara matas man 7 miljarder siffror av FOAD och så, sure, kan typ nästan greppa det här. Men någon jag vill liksom ge en extra typ eloge till, för hon verkade vara lite kul. Och det här kommer vara, hon var säkert inte full, men hon hade lite full aura.
0: Ja.
1: Det var ju, vad fan heter hon nu igen? Cecilia Gralde.
0: Ja, visst. Hon är väldigt lång.
1: Ja, icon legend. Och hon var ju på Moderaternas valvaka. Det var en fråga som dök upp ganska ofta. Vi kan väl lyssna på den första.
2: Du dricker just nu vatten. Det är ganska många som beställer läsk här. Men vi hörde någon champagnekork poppa. Och du pratar ju om dubbla känslor.
1: Redan där börjar hon liksom så. Fan, det är många här som dricker vatten och lite så.
0: Besviket.
1: Ja. Några timmar senare, då låter det så här.
2: Verkligen, det är mycket, mycket mer energi här i rummet nu. Och nu blir det lite rundgång, vi ska se om vi kan få till ljudet lite bättre. Hur som helst, för en stund sedan, då var det som sagt mycket vatten och läsk här. Den senaste tiden så har vi hört champagne-torkarna poppa.
0: Jag tänker att Gralde liksom har smitit iväg till baren eventuellt. Alltså, liksom.
1: 100%.
0: Det är så många timmar, men det måste man respektera.
1: Ja, men nästan unna henne. Men nej, men det vet jag inte. Men jag tycker det som är så kul är att jag tror typ hon, alltså, bidrar hon till alkoholhets där borta hos Moderaterna. För där står hon med Douglas Thor och så. Ja, det var mycket vatten och läsk, alltså, som målar upp dem nästan som nördar. Innan hon liksom, hon var liksom den festliga.
0: Mm.
1: Och så är det något med att gå runt i de här valvakorna och se alla tokiga danser som håller på, typ så här hos Centern och MP. Att det är bara typ ganska cringy att följa den här valvakan. Ingenting känns så självsäkert.
0: Nej. Men jag vet, det är ju också, man märker tycker jag på, för det är ganska stelt där i början, alltså när Gralde pratar första gången, eller liksom på var de än är någonstans. Men sen så, för folk, det är ju många som dricker på de här valvakorna, och det är ju liksom, det gör man väl, det är ju en fest liksom. Man firar väl också att valrörelsen är över och bla, bla, bla. Så man märker hur folk börjar så. Först tänkte jag att folk börjar jubla när de ser att liksom, man är inne på deras valvaka på den här storbildsskärmen, och då märker man att alkoholnivån ändå är
1: igång. Men exakt, men det är ju lite Eurovision-stämning när man filmar liksom de olika länderna när poängen börjar rulla in. Och det finns ju något typ ängsligt, i alla fall i början av valvakorna, när man väntar på att partiledarna ska komma.
0: Mm.
1: Då är det ju, det var någon från KD som kom ungefär typ samtidigt när Ebba Buschs bil rullade in. Och då frågar SVT:s reporter typ så: åkte du tillsammans med Ebba? Och han är så: nej, det gjorde jag inte. Klipp till att Ebba kommer in, och då märker man att hon absolut inte vill prata med honom. Han var bara en filler.
0: Okay.
1: Sen börjar hon avrunda ganska fort. Liksom så. Det är Peter Kullgren heter han. Mm. Så att man märker ju också att de folk pratar med är ju bara fillers tills någon viktigare kommer.
0: Ja, visst.
1: Och att vara den personen redan på en ängslig valvaka första timmarna, mardröm.
0: Mega mardröm.
1: Ja, för sen mot slutet, då kan man säga att man såg en och annan dricka upp slattar från Centerns liksom fest också. Alltså det var då började liksom festen komma igång. Det var liksom min lilla valvak sammanfattning.
0: Tack för det. Vi kommer att fokusera mycket på valet idag såklart. Jenny Madestam är docent i statsvetenskap. Hon kommer hit efter 16:00. Sen kommer även Parisa Höglund, då en gammal favorit från podden Det politiska spelet. Är det så att ni har frågor till dem, så kan ni skicka in dem till oss på sms. 72250 är numret. Ni skriver Petri först och gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Insta. Vad heter vi där nu igen?
1: Petri Sveriges Radio. When I get home, I

0: Jungle, Sunshine i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. När jag hade liksom landat i Stockholm sent igår kväll så kom jag hem och då pågick fortfarande valvakan. Och då tittade jag och då kändes det återigen som en repris från 2022. Det var liksom väldigt likt allting, och framförallt när folk, de här partiledarna ska hålla sina, när de går upp på scenen och tackar alla som jobbat med valrörelsen och sånt. Jag fattar att det liksom är... Att det är liksom en stor del, att man ska liksom vara positiv, eller man ska säga. Men alla beter sig också som vinnare hela tiden. Alla hittar liksom, du vet, någonting. Vänsterpartiet hade väl ökat mest av alla partier liksom, men det är väldigt mycket fokus på det. Alla ser sig själva som vinnare på något sätt, och det gör att man bara, man ruttnar ju på det där typ. Det känns som att man vill att folk ska tala ur skägget och visa en äkta känsla och typ bara,
1: era jävla losers, jobba hårdare nästa gång. Vad fan gav ni oss för val? Ja.
0: Men det finns en man som jag tror jag sa exakt samma sak för 4 år sedan. Men han fick en till chans. Henrik Ekengren Oskarsson, mannen som då alltid presenterar SVT:s val, alltså vallokalsundersökningen som har gjorts under dagen, som då jag antar att det förr i tiden gav liksom en ganska bra liksom bild av hur det slutgiltiga valresultatet sen skulle bli. Så var det inte för 4 år sedan. Och den här gången så visade ju också Valu då att opinionen skulle krossa de liksom blågula. Men så blev det ju verkligen inte. Det är ju superjämnt och vi har ju fortfarande inte ett färdigt resultat.
1: Nej, just det.
0: Och jag liksom, varför, de måste ju skrota Valu. Det går inte. Sen ska också Fouad stå där och liksom prata, innan det kommit in riktiga siffror, liksom utgå från den och liksom komma med en massa statistik. Så här var det i Uppsala, bla bla bla. Men det blir helt meningslöst när den är så off.
1: Men det är också det här med att det presenteras som snart händer det, guys. Också den här SVT:s nya prognos.
0: Den missade jag helt. Som en ny val, typ en...
1: Det var typ val, alltså 2.0. För det var som att man bara, ja, alltså det var typ samma, fast ändå inte. Det är mycket siffror där man bara, jaha, fool me once. 2022, Shame on me. Fool me twice. Nu får det räcka det.
0: Tror du Henrik står där 2030 med Valu?
1: Jag tror fan. Alltså, men kommer Valu... Hur gammal är Valu? Alltså, hur gammal
0: är...
1: Hur gammal är Valu? Men hur länge har vi haft liksom valkalsundersökningar på det här sättet?
0: Jag har faktiskt ingen aning. Men jag tänker att det är länge. Alltså, det har alltid varit... Ja, sen 1991.
1: 1991. Alltså, det är inte... Ja, men 1991. Och ja, det kanske är dags att...
0: Om de har den här nya, 35 år hade det då funnits. Om de har den nya superundersökningen, kanske man ska fokusera lite mer på den. Jag vet inte hur rätt den var.
1: Jag vet inte heller. Det är kanske lite närmare typ. Men jag tror att det man behöver göra är att, jag tycker det är bättre att bara överraska oss. Jag vill inte ha någon opinionsmätning. Nej. Jag vill inte ha någonting. Gå in blint.
0: Det är spännande. Någon sa till mig idag att i Frankrike så är det olagligt att, alltså rakt av olagligt att typ göra opinionsundersökningar och publicera dem. Där är det lite mer spännande då, om man skulle flytta.
1: Vi kanske kan fråga statsvetarna så här, exakt varför har man det och varför är det olagligt på vissa ställen?
0: Jättebra.
1: Många frågor man vill ställa.
0: Jag tycker så synd om den här Henrik Valumannen, för att han verkar så jävla sympatisk, han är så gullig, och jag hoppas liksom han är bland folk idag. Inte ensam.

0: That somebody i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Jag ska rätta mig själv, som så ofta i det här programmet. Det är inte olagligt att liksom göra en opinionsundersökning i Frankrike, men man får inte liksom publicera dem eller visa dem inför valet.
1: Just det.
0: Så, slut på det, på rättelsen.
1: Sluträttet.
0: Nu går jag från rättelse sömlöst över till ett quiz som jag har gjort med lite hjälp. Men det händer ju ganska mycket saker på de här valvakorna. Vissa saker förvånade mig.
1: Just det.
0: Och jag var ju också på ett bröllop i helgen. Ett 4-dagars bröllop.
1: Ja,
0: vissa saker förvånade mig där också.
1: All right.
0: Så jag tänkte berätta om lite olika saker som jag har sett antingen på en valvaka eller
1: på det här bröllopet.
0: Och din uppgift är att då svara på om det är valvaka eller bröllop.
1: Det var kul.
0: Och det är lite saker som då gäster på de här platserna kan uppleva.
1: Okej.
0: Okay. Är du med?
1: Jag är med.
0: En nagelstation där man kan fixa sina naglar. Bröllop eller valvaka?
1: Valvaka.
0: Snyggt. Ha? Vet du vilket parti som hade det?
1: Men det var, jag tror, var det Vänsterpartiet?
0: Ja, visst var det.
1: Okay, ja.
0: Bra, Assad. Ett poäng. En ensam kille, sexualitet oklar, som gör backflips på dansgolvet.
1: Åh, det här är så svårt. Det här känns som någon typ av narr man kan
0: det
1: också
0: skulle
1: boka
0: kunna
1: in
0: vara på båda.
1: Det är det. Finns det alternativet?
0: Ja, visst.
1: Jag kommer nog ändå säga, det känns väldigt Miljöpartiet valvaka.
0: Det är valvaka.
1: Oh, okay, ja.
0: Men det är inte Miljöpartiet. Det var på Sverigedemokraternas
1: valvaka. All right.
0: Där var det en kille som gjorde backflips helt ensam.
1: Och vad sa du kring sexualiteten? Oklar. Okay.
0: Men man kan ju gissa.
1: Ja.
0: En station för att sätta in tandbling eller tandsmycken. Man kan pimpa sina tänder. Bröllop eller valvaka?
1: Oh, det här känns som att jag sätter mycket på event typ runt omkring i Stockholm. Jag vill säga att det här är på bröllopet.
0: Det är tyvärr fel.
1: Okay, fuck.
0: Det var på Vänsterpartiets valvaka.
1: Men gud, de har blinged out. Naglar och bling.
0: Ja, ja. De måste piffa till sig lite kanske. Såg man detta på ett bröllop eller på en valvaka? Mm. Två extremt sympatiska gotare.
1: Två extremt sympatiska gotare.
0: Mm.
1: Du var i Berlin. Mm. Bröllopet då. Jag kommer säga bröllopet.
0: Helt rätt.
1: Var det?
0: Det var Jonas och Bea Åkerlund.
1: Ja!
0: Två av mina nya favoritpersoner i världen.
1: Som också har varit jobbat med Lady Gaga.
0: Ja, men Jonas Åkerlund har ju gjort rakt av telefonvideon, massa Madonna-videos. En ikon. Han ska ha ett stort tack för allt han gjort i Sverige. Gnuggisar. Var såg man det? Valvaka eller bröllop?
1: Rakt av valvaka.
0: Visst är det det. Vet du vilket parti?
1: Det känns väldigt... vad heter de? Det känns Miljöpartiet.
0: Det är Socialdemokraterna.
1: Okej. Ja, men då. Just det. Ja, det såg jag ju fan.
0: En märklig man med en buktalardocka.
1: En märklig man med en buktalardocka. Det här känns någon Liberalerna.
0: Tyvärr fel. Det var någonting jag såg med mina egna ögon på det här bröllopet.
1: Aha.
0: Det var en man som höll ett tal och till sin hjälp hade han en mupp liksom.
1: Okej, okay, det var inte liksom tård.
0: Nej, då hade jag gått.
1: Ja, då...
0: Det är en kollega jag inte uppskattar överhuvudtaget. Förnedrande. Okej, okay. Sista.
1: Yes.
0: En handfull människor som står på en scen och juckar på ett grovt sätt.
1: Det roligt att jag blandade ihop de här, men det var väl Centern? Eller var det Centern? Ja, det var Centern. Valvaka.
0: Det här hade både på bröllopet och på valvaka, men det var på Miljöpartiets valvaka.
1: Miljöpartiets,
0: där de gjorde verkliga. Det var så här, och man tänkte när man såg dem var, ja, här är några människor som juckar, men som aldrig har haft sex i verkligheten.
1: Alltså, det var, när jag såg det, då jag var tvungen att stänga av då.
0: Ja, jag förstår.
1: Att jag kände att nu räcker det.
0: Jag förstår det.
1: Men gud vad kul quiz.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Mm.
0: Producent Klara hjälper till lite, ska jag sägas. Du får 3 poäng av 7 möjliga.
1: Ja, det är
0: ganska
1: jättedåligt.
0: Dåligt.
1: Det är skitdåligt.
0: Du får ett svar.

0: LKN, ring mig i eftermiddag i P3. Klockan är 4, vi lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack Kristoffer. Oppositionen har en knapp ledning över Tidöpartierna även om ett slutgiltigt valresultat inte är klart än. Och P3 Nyheter har tagit tempen på ungdomsförbunden. Moska Hassas, förbundsordförande för SSU, menar också att det nu krävs att de rödgröna partierna kan komma överens.
2: Valet står mellan om man ska måla upp massa röda linjer eller om man ska släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
1: Men samtidigt säger Emelie Rossheim, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, att de likt sin partiledare inte vill se Vänsterpartiet i en regering om valresultatet står sig.
3: Så det jag hoppas på är ju att vi kan söka stöd till en mittenregering som sen efter kanske överenskommelser blir tolererad också, så att vi får en ny riktning för Sverige dessa kommande 4 åren.
1: Och Douglas Thor, förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund, är glad att hans parti går framåt, även om det är blandade känslor eftersom de rödgröna ser ut att ha majoritet.
4: Men ett intressant alternativ som vi från Moderata ungdomsförbundet gärna hade sett är ju att man också kan få med Centerpartiet i ett underlag för en regering som just står väldigt nära oss i den ekonomiska politiken.
1: Och det är som sagt fortfarande oklart vilket styre Sverige får. Och nu väntar en oviss tid när allt ska dra ihop sig.
5: Man blir lite chockad att det är så jämnt, ja.
1: Det säger Anders som lagt sin röst åt höger till P4 Jönköping. Och det kan bli så att de sista förtidsrösterna och utlandsrösterna blir avgörande. Elin från Jönköping följer räkningen med spänning.
6: Man är förvånad över att det var så jämnt. Jag tänkte att det skulle vara det, men det är ju väldigt tajt.
1: Och så här säger Bashir som håller sig till vänster till P4.
7: Ja, alltså det känns lite pirrigt. Det stod att det var lite jämnt.
1: Och vi lämnar valet för den här sändningen. Sist några andra nyheter i korthet. En drönare har hittats i Östersjön utanför norra Polen och landets försvarsminister skriver på X att de preliminära undersökningarna tyder på att det är en militär drönare med ryskt ursprung. Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 3-tiden idag och NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet och det ska handla om en så kallad överbelastningsattack. Och hackarna skriver på Telegram att den kommer pågå i 3 timmar. Oljepriset stiger efter att Saudiarabien stängt en stor oljeledning till följd av attacker. Och det kommer ta flera veckor att reparera skadorna enligt nyhetsbyrån AP. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Kristoffer.
8: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack Matilda. Nu ska vi fortsätta prata om valet tillsammans med Jenny Madestam som är docent i statsvetenskap. Är det så att ni har frågor om det som hände igår och vad som kommer hända framöver så kan ni ställa dem till henne. Hur gör man det alltså?
9: Jo, man smsar in till 72250, man skriver P3 och gör ett mellanslag eller på våra sociala medier. Där heter vi
0: P3 Sveriges Radio.

0: Role Model, High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Igår var det som sagt val och svenska folket gjorde sina röster hörda. Valresultatet är ännu inte fastställt, men just nu pekar det mesta på att oppositionen med knapp marginal kommer att samla fler mandat än Tidöpartierna. Men allt kan fortfarande förändras och först på onsdag väntas vi få det slutgiltiga resultatet. Utlandsrösterna ska in och så vidare. Men vilka blev valets största vinnare och förlorare och vad fan händer nu? Med oss för att reda ut allt det där och svara på både våra och era frågor har vi Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen hit! Tack. Förlåt, ska man mikrofon också?
1: Du, som Kristoffer nämnde, igår var det inte bara en rysare, nästan också en cliffhanger. Men det var två partier som tappade ganska rejält. Ja. Socialdemokraterna med 7 mandat och Sverigedemokraterna med 11 mandat. Mm. Om vi börjar med sossarna, vad hände?
2: Nej, men vad hände? Det kan man verkligen fundera över. Vi har ju i och för sig sett det under de här veckorna som har varit nu med ständiga opinionsmätningar att de har sakta men säkert sjunkit. Mm. De brukar göra det i valrörelser. De är ganska dåliga på att liksom mobilisera och spurta i valrörelse. Men så här dåligt, för det här var ju deras sämsta resultat sedan rösträttens införande.
1: Just det.
2: Så att det här är ju katastrofval egentligen. Jag tror att det handlar dels om att man har varit extremt dåliga på att göra en hemläxa och det har man gjort i flera decennier. Man har liksom tappat bort att man behöver förklara med en berättelse om varför ska man rösta på Socialdemokraterna, vad är socialdemokrati? Med att vara värderingsdriven. Och sen har man lagt sig så extremt nära Tidöpartierna. Man har ju triangulerat och framförallt då i migrationspolitik och kriminalpolitiken och sitter still i båten och säger bara att vi tycker precis som dem. Och då kan inte väljarna urskilja, men varför ska man rösta på Socialdemokraterna? De driver ju ingenting.
0: Mm. Vad säger Socialdemokraterna själva om resultatet?
2: Ja, de har ju hittills inte kommenterat att det har gått dåligt.
0: Nej.
2: Utan de har ju utmålat sig tvärtom och som vi såg på valvakan också, att man har liksom vunnit eftersom då det rödgröna blocket leder just nu. Så det är ju också, det här är ju lite paradoxalt, men det var ju lite samma sak som vi såg också i förra valet när Moderaterna backade rejält, men

0: ändå Tidögänget tillsammans hade majoritet.
1: Sen har vi också Sverigedemokraterna. Mm. De backade för första gången sedan de kom in i riksdagen 2010.
0: Ja. Ja.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, men det där är ju också jättespännande. Alltså det här kan handla om flera saker, men jag tror en sak som är viktig, det här är ett antietablissemangsparti.
1: Mm.
0: Det här är ett parti som driver att man pekar in mot etablissemanget och säger att ni förstår inte hur vanligt folk har det. Nu har man varit en del av etablissemanget. Man har ju velat vara liksom regeringsdugliga här och varit ett regeringsstöd. Och då har man tappat lite det benet. Och sen också så är det ju så här att Sverigedemokraternas politik har ju till stora delar genomförts. Om man har flyttat alla de andra partierna i migrationsfrågan och kriminalpolitiken primärt. Och då är frågan, okej, men vad är det som urskiljer Sverigedemokraterna idag?
1: Mm.
0: Och det tror jag också är en liten förklaring.
2: Kan det också vara, alltså det känns som att det fanns, Socialdemokraterna var så extremt stora förr i tiden och att liksom att många gamla sossar kanske gick över till Sverigedemokraterna, men nu när liksom sossarna har då skärpt sin kriminalpolitik och migrationspolitiken, tror du att de liksom kan ha kommit tillbaks till sossarna av den anledningen, eller sossarna tappar ju också massor.
0: Ja, men precis. Ja, men då är ju frågan så här, är det så att de har glidit mot Moderaterna då? För Moderaterna ligger ju också i samma härad, om man säger rent sakmässigt. Det är klurigt, det här får man ju analysera vidare. Men det är ju uppenbarligen så att Sverigedemokraterna har ju verkligen, och det här är ju ett katastrof för Sverigedemokraterna att nu vara tredje största partiet, backa som sagt för första gången, tappat liksom sitt momentum. Samtidigt vill jag understryka att jag tycker att den här valrörelsen, precis som lite de tidigare valrörelserna, väldigt mycket har kretsat kring att SD är solen som de andra partierna snurrar kring och förhåller sig till. Så på så vis har man ju ändå liksom, man har lyckats, men man kanske har börjat regera bort sig själv, om man säger så. För det är lite som Miljöpartiet, ett enfrågeparti som liksom kommer in och puttar alla andra i en riktning. Och sen så blir frågan, aha, men varför behövs ni? För att alla andra har ju den här politiken.
2: Varför? Alltså igår under valvakorna så sa i princip alla partiledare att det varit då en fantastisk valrörelse och så vidare. Men om det gått dåligt, som det gjorde för både sossarna och Sverigedemokraterna, varför, alltså jag blir alltid så irriterad på att de inte bara kan säga det. Valrörelsen är över. Ja. Liksom. Vad finns det för poäng för dem i att liksom inte vara lite mer ärliga, eller vad man ska säga?
0: Ja, men det finns ju två poänger. Dels är det gentemot den egna organisationen och alla de som har jobbat och slitit, så måste man ändå säga, ja, men det har gått bra för oss och ja, kanske inte riktigt lika bra som förra gången, men vi är ändå jättebra, vi har kämpat superbra. Och den andra delen, det är ju också gentemot sina nu kombatanter som man ska sätta sig och förhandla med, eller de man ska se till att man kan sno regeringsmakten ifrån.
1: Mm.
0: Och då måste man ändå visa upp att man är stor och stark. Och det här är ju det som blir så fånigt för alla som ser, liksom alla vi andra som ser siffrorna och hur det faktiskt ser ut.
1: Ja, för att jag menar, vi har ju Josef Fransson gjorde ju ett utspel också på Twitter och skrev grattis alla mentalhandikappade småpartiröstare, kul. Det var hans kommentar på det. Vad säger Sverigedemokraterna om resultatet annars? Liksom, vad är deras, är de liksom fortfarande så pepp? Är de fortfarande så? Ja, vi förlorade 3%.
0: Nej, men Sverigedemokraterna har hittills inte sagt så mycket. Så att vi väntar ju på att få höra någonting. Mm. Att det ska, och jag tror de har ägnat den här dagen åt att sitta och fundera över hur ska vi liksom paketera det här? Vad ska vi ha för narrativ kring det här?
1: Mm.
0: Och det är ju extremt viktigt. Alltså det här med vad gör man för story kring hur det har gått? Och jag menar, det som vi lite hörde på valnatten, det var ju ändå att Jimmie Åkesson sa att Tidögänget har gått bra. Och att det nu den här gången så var det liksom Liberalerna och Moderaterna som fick väljare. Lite grann att Sverigedemokraterna liksom har släppt väljare till dem. Vi kunde ju dock se här att just Liberalerna, de plockade ju primärt ifrån Moderaterna och inte från Sverigedemokraterna. Men sen kan man väl ana då att en del Sverigedemokrater kanske har röstat på Moderaterna då i det här valet istället. Men Jimmie Åkessons första sägning har ju varit att Tidögänget har gjort ett bra val och att de liksom har varit bidragande till det. Då har det fått kosta lite för dem.
2: Vi har fått in jättemycket lyssnarfrågor till dig. Du ska få svara på dem alldeles strax. Först Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine, Shake It Out i eftermiddag i P3, som gästas av Jenny Madestam som är docent i statsvetenskap, och hon ska få svara på era frågor om valet. Här kommer första, är du beredd?
1: Mm.
0: Hej gänget, hur stor sannolikhet är det att det blir en eller ett par politiska vildar som ställer till det ifall vänstersidan ska regera, eftersom det bara verkar vara ett mandat i majoritet och det har hänt förr, skriver Martin.
1: Mm. Just nu är det ju, skiljer det ju då fler mandat. Ja. Det är ju, nu vet jag inte vad den senaste ställningen
2: tre,
1: är.
2: Tre
1: är det nu. Ja, men precis. Men det är absolut. Det kommer ju vara en knapp eller väldigt knapp majoritet. Om det kommer komma vildar, det beror ju helt på hur de här personerna nu som har valts in i riksdagen för respektive parti från de rödgröna då här. Deras känsla för och också hur livet som riksdagsledamot kommer te sig. För det här handlar ju om att man då känner att jag kan inte vara med i det här partiet längre, jag lämnar det, och så är jag ändå kvar i riksdagen. Så det är ju jättesvår fråga att svara på. Men vi vet ju från den gångna mandatperioden att det har varit vildar som har setts framförallt i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och det är ju partier då där det är kanske lite mera, ja, men mera bråkigt kanske till viss del. Eller att också att det är personer som man, kritiker skulle nog säga att man har haft sämre bakgrundskontroll. Men det kan ju också vara någonting i partikulturen som gör att folk känner att här är alldeles för sträng partipiska, så att jag vill inte vara kvar här längre. Så det kan vara många förklaringar.
2: Toppen, tack för svaret. Vi har en till lyssnare som har skickat in. Hej Jenny, på onsdag sägs det avgöras och att utlandsröster kommer spela stor roll. Var bor majoriteten av de som röstar från utlandet och hur brukar de rösta?
1: Ja, det här är jättesvårt, det här kan jag faktiskt inte svara på. Var de bor någonstans, det får väl alla då fundera över. Var bor det flest liksom utlandssvenskar?
0: Många i Norge.
1: I Norge.
0: Och många i London.
1: I London.
0: Jag tänker
1: att det bor många i Spanien.
0: Ja,
1: på solkusten.
2: Ja, just det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men de brukar väl rösta blått oftast, eller?
1: Ja, precis. De här utlandsrösterna, de gynnar ju primärt Moderaterna men också Miljöpartiet. För att det är ju personer då som kanske har lämnat Sverige för skattefrågor eller någonting annat. Men också då studenter.
0: Ja.
1: Och ja, de här onsdagsrösterna, nu är det ju så här att alla onsdagsröster, det är inte så att inte någon av de här utlandsrösterna har börjat räknas än, för de har faktiskt redan börjat att räknas så smått. Och nu då, de som är statistiker och sitter på liksom mera, kan göra prognos än vad jag kan göra, menar ju på att det ser ändå, sannolikheten talar för att de rödgröna faktiskt kommer ta hem det här.
0: Hur många röster är det ungefär?
1: Ja, men det är väl knappt 30 000 röster som det handlar om.
0: Okej.
1: Eller som det skiljer nu ska sägas.
0: Ja.
1: Men hur många det handlar om att räkna. Jag tror att det är några 100 000 som totalt sett. Ja, vi får se. Jag tycker det är mycket det här valet som är lite så här annorlunda än vad det brukar vara. Just det här med också att onsdagsrösterna har redan börjat räknats. Och, ja, valen sticker iväg helt som vanligt, till att säga. Men att det är, och de här val, eller vad heter det, opinionsundersökningarna stämmer inte. Och så att det,
2: just så, strul med förtidsrösterna.
1: Och det var också den här Postnord som
2: försenade
1: leveranser. Så att det verkar vara lite...
2: Ja, men det är stökigt.
1: Ja, det är stökigt.
0: Någon skriver så här: när det yras som nyval, undrar jag om vi haft det någon gång och hur skulle ett sånt val gå till? Extraval är väl extraval, den officiella benämningen,
1: precis,
0: va?
1: Bra där. Extraval.
0: Tack.
1: Extraval. Nej, vi har ju inte haft det i modern tid. Typ, jag tror man får gå tillbaka till någon gång så här, om det var på 50-talet eller om det var på 20-talet. Men långt tillbaka. Under modern tid kan vi säga har vi inte haft det. Hur skulle det gå till? Ja, men det skulle gå till som så att vi skulle helt enkelt utlysa ett val och vi skulle behöva gå och göra om den här proceduren. Och troligen är det så att det skulle göras inom hyfsat liksom kort tid. Och valrörelsen kanske inte skulle bli lika lång. Men eftersom vi inte har haft det heller så vet jag inte riktigt hur det skulle läggas upp.
0: Vilka tror du hade gynnats av ett extra val?
1: Jag tror egentligen inte att det är något parti så där på rak arm. För grejen är så här, det parti som kommer liksom driva fram till extraval, det kan ju göra det för att den är lite stursk och tycker så här, ja, men vi har gått så bra här nu, Vänsterpartiet typ, eller kanske Liberalerna skulle inte vara rädda, tänker de nu, eller Moderaterna. Men jag tror inte väljarna kommer att belöna det här partiet. För väljarna kommer nog bli ganska trötta på och irriterade över att vi ska ha ett extra val. Väljarna tänker sannolikt att det här ska ni kunna lösa. Vi har gett er det här utfallet nu. Nu får ni försöka lösa det här. Så att, ja, det är också det som nog kommer göra att det kommer vara ett stort steg att ta. Att man ska driva det dit. Men det får vi ju se. Det beror ju på vem som skulle gynnas. Det beror ju på hur spelet innan har sett ut.
2: Sista frågan här innan vi går på låt. Någon skriver, hej P3, är röda linjer för partier något nytt eller är det något som alltid funnits i politiken? Alltså jag var ändå, det här valet har jag aldrig hört ordet röda linjer så mycket som... Alltså...
0: Ja, kanske ska vi bara förklara vad röda linjer... Med vi menar jag du, Jenny, vad röda linjer är. Om man inte
1: Nej, men röda linjer är ju att man säger så här, vi kan absolut inte sitta i regering med det partiet eller vi kan absolut inte ingå i en regering som tar stöd av det där partiet. Alltså att man målar upp så här gränser för vilket sitt eget deltagande.
2: Även känns som dealbreaker här i det här programmet.
0: Just det.
1: Ja, men lite så. Och grejen är så här att jag skulle säga att det här har uppdagats ju mer Sverigedemokraterna har kommit in på den liksom nationella politiska arenan som en faktisk spelare. Och egentligen var det nog i valet 2018 efter det som den här frågan om röda linjer kom upp. För om ni minns då så var ju Annie Lööf och Centerpartiet jättetydliga i den valrörelsen med att man absolut inte kan ingå i en regering som tar stöd av Sverigedemokraterna.
0: Just det.
1: Och då blev det ju det här och att hon, många menar på att hon hade målat in sig och sitt parti i ett hörn och så vidare. Men där skulle jag vilja säga ändå att det här pratet om röda linjer liksom startade.
0: All right, vi har jättemycket fler frågor men vi tar en liten paus. Jag måste dricka lite vatten.

0: Pink Panthers och Sara Larsson stateside i eftermiddag i P3. Idag handlar det om valet och vi har en statsvetare på plats, Jenny Madestam, som svarar på era frågor. Här kommer en till fråga. Mm. Hallå P3, om man skulle höja 4% spärren, skulle det bli lättare att bilda regeringen då?
1: Absolut, det skulle det göra. Därför att då skulle ju färre partier komma in i riksdagen och färre partier blir det lättare att hitta ett regeringsunderlag än om det är många partier. Och det här är ju lite en sån här avvägning. Alltså hur hög eller låg ska spärren vara?
0: Varför är det just 4%?
1: Ja, men det där är en historisk kompromiss faktiskt. För det här var när vi gick över till proportionella valsystem och inte hade majoritetsval som vi hade en gång i tiden här. Då insåg vi att ja, men om vi ska ha proportionella valsystem så kommer många partier in i våran riksdag och då måste vi ha någon typ av spärr. Sossarna ville ha spärren så hög eller låg så att Vänsterpartiet kommunisterna kom in som låg på ish 4%. Medan borgarna de var lite mer så här, ja men vi ska ha spärren så låg som möjligt för att de var ju, hade ofta liksom svårt att få upp sitt valresultat. Och då blev, kompromissen blev den här 4%. Och det är ju, det kan man ju diskutera alltså, för att det skulle ju vara lättare att bilda regering.
2: Kan den komma att ändras?
1: Jag tror inte det. Alltså det, men det, den kommer ju upp ibland som diskussion, men det skulle vara en jättestor grej. Och jag tror att så här, när man har många partier i en riksdag eller ett parlament, då är det också, får man ju se det så här, ja, men det som också är demokratiskt är att det är många åsikter som kommer till tals. Mm. Det finns många partier istället för att det är bara ett fåtal.
0: Varför inte bara liksom slopa den 4%-gränsen helt då?
1: Ja, då skulle det ju bli galet. Så en del länder har ju så att de har ingen eller typ 1% spärre så. Och då blir det ju galet med partier och det blir hysteriskt svårt att bilda regering och det blir så här regeringskriser gång på gång.
0: Ännu mer kaos än vad det är nu helt enkelt.
2: Mm. En lyssnare undrar, hej, tror du att det kommer bli några partiledare som avgår under hösten? Mm.
1: Ja, det här är ju superspännande för jag har ju som specialintresse partiledare.
2: Okej,
1: cool. Ja, exakt. Och så här, om Sverigedemokraterna nu hamnar i opposition, då tror jag att det är inte helt otänkbart att Jimmie Åkesson skulle göra exit. Men nu pratade jag med någon här, källa, som sa att nej, han har sagt att han vill fortsätta. Men han har suttit extremt länge och han gifte sig för ett par år sedan, tänker jag. Han vill vara hemma mycket i Sölvesborg. Partiet behöver göra en omstart och kanske ska vara läge med ett nytt ledarskap.
0: Men han pratade väl om att alltså, 2030
1: ja,
0: har de liksom sett framför
1: jag
0: sig.
1: Vet.
0: Ja. Och finns det ens någon liksom självklar ersättare?
1: Nej, men det är väl det som också är ett dilemma. Att det gör kanske inte riktigt det. Och det måste man ju också ha. Men andra personer, ja, men det beror ju på hur det blir nu. Kommer Magdalena Andersson och de rödgröna få ihop det? Får de det inte? Utan det blir, skulle bli Tidöpartierna på något vänster. Ja, men då tror jag att Magdalena Andersson nog skulle avgå för, eftersom man också gjort ett sånt dåligt val. Och jag tror inte att hon sitter i opposition heller. Ulf Kristersson tror jag ändå har fått energi av det här valet faktiskt. Det såg ju inte ut som det riktigt. Men nu har man ju ökat. Så att, men det är nog de som jag tänker på.
0: Är inte upplägget i Sverige lite konstigt, skriver någon. Om ett parti får 3,9% röster så är det ju fett många människor som röstat förgäves. Mm. Och åt andra hållet, som vi nu ser med Liberalerna, ja, att på grund av just detta röstar ju massa personer på ett parti som de förmodligen inte hade röstat på om det funkade annorlunda, alltså stödröster och sånt.
1: Nej, men absolut. Nej, men det är ju det här, det som vi pratade om lite, den här 4%-spärren. Ja, och jag tänker så här, att nu har vi den spärren och som parti tänker jag då att då man kanske ska se till att man är ett parti som har en politik som folk vill rösta på. Det vill säga att man inte blir ett parti som mellan valen så ligger man på 2% som Liberalerna har gjort nu, också under faktiskt förra mandatperioden. Och sen när det blir val så ska många komma och rädda upp det liksom. Kristdemokraterna har också haft det problemet lite grann. Jag tänker att man som parti får skärpa sig och se till att man har en politik och kan vara det här liksom partiet även mellan valen. Och då inte riskera att bli det där som bara kastas bort för att man här landade på 3,9.
0: Tusen tack för att du kom till eftermiddag i P3, Jenny Madestam, och tack så mycket alla lyssnare som hörde av sig och skickade in frågor.

0: Troye Sivan, She's the best i eftermiddag i P3. Valet är över, men det politiska efterspelet har bara börjat. Hur ser läget ut just nu i riksdagen, kommunerna och regionerna? Vi ska prata om det tillsammans med den kvinna som har liksom guidat mig genom hela den här valrörelsen i princip. Det är programledaren för podden Det politiska spelet, Parisa Höglund. Hej på dig!
1: Hej! Och jag kände lite att vi behöver byta namn på podden nu, eller? Politiska efterspelet.
0: Ja, verkligen. Det kan du väl göra som en sån liten speciell. Jag har inget emot det. Det får du ta med någon den som är chef på P1. Du, this just in. Vi börjar med Centerpartiet. De öppnar och stänger dörrar. Vad är det som händer?
1: Jaha. Verkligen. Elisabeth Lindqvist har öppnat för att hon vill regera tillsammans med Magdalena Andersson. Och så samtidigt har partisekreterare Hannes Hervieu då från Centerpartiet gått ut med att man absolut inte vill sitta i regering tillsammans med Kristersson så länge SD är med i spelet. Så där har man liksom stängt den dörren. Alltså om man ska vara helt ärlig så har de ju sagt det här den senaste tiden, men nu är man ju lite extra tydlig. Sen är ju fortfarande frågan hur man ska köpa över Nooshi i den ekvationen som är. Elisabeth Lindqvist vill såklart regera med Magdalena Andersson, men jag menar, det är ju fortfarande det här med att Vänsterpartiet ska gå med på att inte sitta i regering då och
0: hur
1: bara
0: köper
1: vara stödparti.
0: Hur köper man över Nooshi då?
1: Ja, den som visste det. Jag såg uppgifter om att det fanns källor som menar att Centerpartiet kan gå med på att ge upp vinsterna i skolan. Det här är ju en fråga som Centerpartiet bryr sig jättemycket om. De tycker att det är helt okej med vinster i skolan. Vänsterpartiet tycker inte det. Socialdemokraterna tycker inte heller det. Men här skulle det kunna bli så att Centerpartiet då går med på att strunta i det här med vinster i skolan mot att Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet ger en regering utan Vänsterpartiet sitt stöd.
2: Du, i talande stund så är ju rösterna från 6305 av 6626 distrikt räknade. Hur lång tid tar det egentligen?
1: Alltså, hur långt är ett snöre? Nej, jag skojar bara. På onsdag, då ska ju den här uppsamlingsräkningen som det heter, ske ju då. Och då räknar man alla utlandsröster och även de som förtidsröstade sent. Visste ni att man kunde förtidsrösta väldigt sent? Typ igår kunde man ju förtidsrösta i en annan lokal än sin egen vallokal. Så de rösterna kommer liksom in lite senare. Men på onsdag då ska alla de här rösterna ha räknats och det kan ju få göra någon liten skillnad. Det är ju bara drygt 24 000 röster som skiljer mellan blocken nu, så det är tajt.
0: Ja, och det är liksom att det är någon sån bizarr mandatpingismatch som pågår just nu via blocken. Det skiljer just nu 3 mandat. Hur vanligt är det att det blir så här tajt? Det är då 176 mandat till de röda och 173 till Kristerssons blå för tillfället.
1: Ja, men precis. De här senaste valen har ju varit precis så här tajt. Både 2018 och 2022 blev ju sådana rysare. Senaste var lite tydligare majoritet för den ena sidan var 2014 när Alliansen förlorade och Socialdemokraterna vann. Men då hade man ju inte heller den här riktigt samma blockpolitik. Så att, men då var det lite tydligare och Fredrik Reinfeldt avgick ju på valnatten om ni minns. Och det där fick ju jättemycket kritik. Också var en liten hint om att liksom Kristersson skulle inte avgå i år för att han skulle väl inte begå samma misstag som Reinfeldt. Men i alla fall, då var det lite tydligare. Men annars har det varit ganska tajt.
2: Och hur många liksom... Hur många mandatskillnad hade behövt för att regeringsbyggnad hade varit enkel? Alltså, hur mycket hade man typ gärna helst velat ha?
1: Ja, men alltså, ju större majoritet, desto enklare blir det ju. Och nu har ju riksdagen dessutom inte något kvittningssystem sedan i våras när allt det där bröt ihop. Så att nu är ju varje mandat jätteviktigt. Och så dessutom får man lite politiska vildar under en mandatperiod. Så att den här majoriteten som man har genom att man har fått tillräckligt många väljare på sin sida, det blir ju jätteavgörande i omröstningar. För jag menar, det här med kvistningssystemet då är det att om du har flera på din sida som är sjuka till exempel, förut så kvittade man ju ut dem mot den andra sidan. Men det gör man inte nu, och då blir det väldigt, väldigt viktigt att alla är på plats. Så att ju större majoritet du har, desto större makt har du ju i riksdagen, och desto mindre skört är det för att till exempel folk är sjuka eller så vidare.
0: Som det ser ut just nu så ska då Magdalena Andersson försöka få ihop en regering tidsnog. Vilken fråga kan skapa störst problem i regeringsförhandlingarna, tror du?
1: Det finns ju flera, det här med vinster i välfärd. Eller först och främst ska vi säga så här. På Magdalena Anderssons sida är det knöligt, för att Centerpartiet står väldigt långt ifrån MPS och V. Så att det finns ju frågor som är så här prestigefrågor för vänsterpartierna, men som Centerpartiet inte alls håller med om. Till exempel det här med slopad karensdag som Socialdemokraterna verkligen, verkligen vill få igenom. Det har Centern sagt nej till. Så det är frågan om de lyckas förhandla där. Och så det här med vinster i skolan då, som är en jättestor fråga. Och som väljarna tycker är en viktig fråga. Där man måste förhandla med Centerpartiet som man står långt ifrån. Så att det finns ju massa olika områden som de kommer behöva verkligen förhandla på. Men de är ju så himla, de skryter ju alltid om att de är så himla duktiga på att förhandla också. Mm.
2: Du liksom pratar ju, vi började ju sändningen med att så här, Centern har varit de som så stänger och öppnar dörrar och så vidare och så vidare. Men liksom, vem är det som har starkast förhandlingsläge just nu då? När Centern liksom, nu har Centern sagt sitt, kan man nu säga. Öppnat och stängt dörrar. Ja. Men vem man liksom så sitter på sista ordet?
1: Det känns som att Vänsterpartiet, alltså det här med att Vänsterpartiet blev större än Centerpartiet, det är ju liksom, det är bara någon procentenhet som skiljer. Men det är ju psykologiskt ett övertag som är viktigare än man kan tro. Och det är ju Vänsterpartiet som nu står i vägen för att Magdalena Andersson ska kunna bilda en regering i lugn och ro med sitt Centerparti och Miljöpartiet. De behöver ju Vänsterpartiets stöd, så att liksom Vänsterpartiet förstår ju vilken makt de sitter på här. Så här kan ju Nooshi Dadgostar gå in i förhandlingar och verkligen kräva betalning. Och det är frågan liksom hur kompromissvillig hon är. Samtidigt är det ju också så att så här, om hon sätter käppar i hjulen för Magdalena Anderssons regering, vad händer då? Jo, turen går över till de blå. Vill hon hellre ha en Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson får försöka bilda regering igen? Mm. Det vill hon ju inte. Så att hon har ganska mycket makt, men den är också begränsad. Det finns ju en gräns för hur mycket hon kan pusha det där, såklart. Men just nu så sitter hon ju på ett väldigt bra kort.
0: Vi ska ta och titta lite på hur det ser ut i de region och kommunvalen också, Parisa. Häng kvar.
1: Kul!

0: Radiohead, Karma Polis i eftermiddag i P3. Vi pratar med programledaren för podden som kanske kommer byta namn till det politiska efterspelet. Det är Parisa Höglund. Och vi har pratat om riksdagsvalet hela dagen. Men vi har också röstat i kommun och region. Vad sticker ut mest där, Parisa?
1: Det som sticker ut där är ju att Miljöpartiet har ju gått fram väldigt mycket både på kommun- och regionnivå. På kommunnivå så ökar de i typ 250 av de 290 kommunerna, så de gör verkligen ett jättebra val. Och även Moderaterna har ju gått fram mer på kommunnivå. Och där får man ändå säga att Moderaterna har gjort ett ganska bra val generellt. Nu gick ju en del moderater, jag hoppar tillbaka till riksdagen, men nu gick ju en del moderatväljare över till Liberalerna för att stötta dem. Mm. Hade de inte gjort det hade ju Moderaterna gått ännu bättre. Så jag skulle säga att på kommun- och regionnivå så har Miljöpartiet och Moderaterna varit starka.
2: Om vi ska vara helt ärliga då, var finns makten som påverkar livet för liksom alla vanlisar? Är det kommun och region eller riksdag?
1: Och det där är så himla, alltså, det är ju, på kommunnivå är man ju verkligen nära väljarna. Det är ju frågor som rör, och region då, det är ju frågor som rör hela vardagen. Det är liksom, det är skola, det är sjukvård, det är äldrevård, det är liksom busskortet, alltså lokaltrafiken, det är alla sådana grejer. Så det är ju verkligen jättenära vardagen. Ska det byggas en lekpark här? Ska vi bygga ett höghus där? Så sådana frågor påverkar ju verkligen folk. Sen på riksplanet är det ju såklart att det är massor med enormt viktiga frågor. Men bara det så här, vad en budget, hur stor en budget ska vara. Och en budget är ju liksom grundläggande för att det ska bli någon politik alls. Så att det är klart att riksdagsplanet är ju jätteviktigt och grundläggande för demokrati. Men på kommun- och regionnivå så kommer man ju närmare väljarna.
0: Det har ju pratats ganska mycket om Örebropartiet under den här valrörelsen. Ja. Hur gick det för dem?
1: Blev lite som Nyans, va, förra valet, när alla pratade om det där partiet Nyans.
0: Jag hade helt glömt bort dem, men det är sant. Mm.
1: Upp som en sol och ner som pannkaka, det blev liksom inget. Örebropartiet sitter ju redan i Örebro på kommun- och regionnivå, och där sitter de kvar. De gjorde bra, de fick 17% och 15% respektive. Men på riksdagsplanet så blev det ingenting. Alla trodde de skulle fixa den här bakdörren, alltså att man i en valkrets får 12%. Och då skulle det vara liksom Örebro läns valkrets. Men de lyckades inte få det. Trots att deras partiledare Marcus Allard har fått en hel del uppmärksamhet nu de senaste veckorna.
2: Mm, just det. Har ni ju sett. Jo, tack. Jo, ja. Det har varit mycket liksom kring... det är en viss sociala medienärvaro där som också har varit den stora snackisen också. Mm, men jag tänker på de här... Liksom, det är så många typ... oväntade liksom, partier när man börjar scrolla i det, så här, gå in i den här kartan, det är så här, TIRP-listan har fått jättemycket procent i tid. Vad är liksom, finns det några andra liksom så utstickare som du har sett?
1: Ja, men det är ju verkligen så, det är det som är den stora skillnaden på kommun- och regionval, att du har lokalpartier och de kan ju verkligen så här, nischa in sig på en fråga, typ så här, hästpartiet som vill värna ridsporten i en viss kommun, eller så här, men Nackalistan som är jättenoga med att vi ska inte bygga mer i Nacka, det ska få vara, naturen ska stå orörd. Jag menar, det är klart, på man kanske tänker att jag vill lägga min röst på riksdagsplanet på ett stort och etablerat parti, men på kommun- och regionsnivå så kan jag liksom unna mig att nischa mig lite, och då kan man tycka att de här lokala partierna kanske har mer kunskap om närområdet och vet vad som är viktigt. Då kan man passa på att rösta på dem.
0: Hur skiljer sig de lokala resultaten från riksdagsvalet?
1: Ja, men då är ju både att MP och Miljöpartiet och Moderaterna går ju starkt fram, som sagt. Och sen har ju Socialdemokraterna ändå gjort ett helt okej val både på region- och kommunnivå. Och sen så är det de här lokala partierna som tar sig fram och ändå får en plats. Alltså till exempel Örebropartiet. Man kan ju säga att de inte lyckades ta sig in i riksdagen, men jag menar, de har ju ändå fått en hel del uppmärksamhet, och på lokal nivå så har ju det där det får ju konsekvenser, det får ju följden att de kanske går fram bättre på lokal nivå ändå. Mm. Så att de vinner ju någonting på att synas och höras, även om de inte lyckades med sitt mål att komma in i riksdagen. Det där är ju också en grej som man pratar om med SD, att en del SD backade ju, en del är ju såklart röster som gick till Liberalerna, men som en del menar ju att, men det kan ju också handla om att man tycker, det finns väljare som tycker att SD är så himla mainstream nu och etablissemangsparti, att man då har fått upp ögonen för typ Alternativ för Sverige och Örebropartiet som tar röster från Sverigedemokraterna.
2: Sista frågan då, Parisa. När blir vi helt klara med valet?
1: Gud vad jag lät deppig där. Jag är inte det. Jag tycker det här är jättekul. Jag hade också önskat att jag var hos er. Ja. Men jag var liksom uppe till 2:30 i natt och nu sitter jag i en bil utanför min sons skola och ska hämta honom. Så att ni vet.
2: Ja.
1: Annars det här är svinkul. Mm. Nej, men när är vi klara? På onsdag så kommer de sista rösterna. Då vet vi precis hur det blir. Sen nästa vecka händer det ju en hel del. Då får man ju veta om Magdalena Andersson får uppdraget att sondera efter första regering och hur det går. Förhoppningsvis så har de väl kommit överens innan dess. Och ingen vill ju att det ska bli en regeringsbildning som den 2018 som tog så här 134 dagar. Så får det ju inte bli. Det snackas ju om att vi har ett knepigt säkerhetspolitiskt läge idag med krig i vår närhet och så vidare. Vi har liksom inte råd att ha en svag regering eller att Sverige framstår som så här bananrepublik som inte kan få ihop en regering. Så att jag tror alla vill att det här ska gå rätt fort. Så nästa etapp är 28 september.
0: Får man inte nog av din kompetens eller behagliga röst så kan man lyssna på podden Det politiska spelet. Den finns i appen Sveriges Radio. Tusen tack för den här gången, Parisa Höglund.
1: Tack snälla.

0: Drake, Hotline Bling i eftermiddag i P3. Det är dags för nyheter, klockan är 5.
1: Tack Kristoffer. Centerpartiet stänger dörren för Moderaternas Ulf Kristersson och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Ja, det säger Centerns partisekreterare Hannes Hervieu till Ekot. Och oppositionen har en knapp ledning över Tidöpartierna även om ett slutgiltigt valresultat inte är klart än. Och P3 Nyheter har tagit tempen på ungdomsförbunden. Och Moska Hassas, förbundsordförande för SSU, menar också att det nu krävs att de rödgröna partierna kan komma överens.
2: Valet står mellan om man ska måla upp massa röda linjer eller om man ska släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
1: Men samtidigt säger Emelie Rossheim, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, att de likt sin partiledare inte vill se Vänsterpartiet i en regering om valresultatet står sig.
3: Så det jag hoppas på är att vi kan söka stöd till en mittenregering som sen efter kanske överenskommelse blir tolererad också, så att vi får en ny riktning för Sverige dessa kommande 4 åren.
1: Och Douglas Thor, förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund, är glad att hans parti går framåt, även om det är blandade känslor eftersom de rödgröna ser ut att ha majoritet.
4: Men ett intressant alternativ som vi från Moderata ungdomsförbundet gärna hade sett är ju att man också kan få med Centerpartiet i ett underlag för en regering som just står väldigt nära oss i den ekonomiska politiken.
1: Och vi byter ämne, sist några andra nyheter i korthet. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har nu häktats misstänkt för bland annat medhjälp till mordförsök enligt tingsrätten. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 3-tiden idag och NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Ledarna för Skottland, Wales och Nordirland har inlett en gemensam kamp för självständighet från Storbritannien. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Matilda Ronge. Producent idag är Jonna Karlström. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Assad och Kristoffer.
0: Tack för det.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Lite valpaus nu kanske, Assad.
6: Ja, jättegärna.
0: Jag vet att du har en grej om AI som jag är väldigt spänd på att lyssna på.
6: Det var inte det mest sexiga för att val. Du har något på AI. Ja, men jag har
0: blivit så rädd för AI sen jag berättade för Hanna förra veckan om de här
6: kollektivet.
0: Ja, exakt. Ah. De som tog lite egna initiativ och utsåg ledare och liksom hackade och startup-företag och tidsfrågan om de tar över världen. Ah. Så jag är spänd på det här.
6: Ah.

0: Ellen Kraus, I Roll My Eyes i eftermiddag i P3.
1: Du, ni har ju en liten, ni har en liten kärlek till liksom robotar här i eftermiddag i P3.
0: Ja, jag känner ju mycket mer känslor när till exempel en robot skadar sig i en film än om en människa gör det.
1: Eller de här, vet du, var det ni som pratade om Robot Olympics, de här robotarna som liksom tävlar i... Ja, men i löpning och så vidare.
0: Ja, precis. Och en robot i Polen som, de, som liksom var, hans jobb var att fånga typ ett vildsvin.
1: Skrämma bort var. Vildsvin, ja, runt omkring på vischan där. Robotar är ju liksom någon helt annan grej. Mm. Och man blir ju oftast lite så, det piggar upp.
0: Ja, visst.
1: Och man kan också bli väldigt ledsen när de skadar sig. Som,
0: ja, det finns någon sån, alltså en sån prequel till en Alien-film. När det är, jag kommer inte ihåg, är det... Michael Fassbender kanske som spelar en robot och som är som typ, det är väldigt sorgligt bara, jag kan inte förklara för då kommer jag tear up och det vill jag inte.
1: Jag kan säga så här, ny robot AI lore unlocked.
0: Okay.
1: Så här är det, i det är också mycket Polen. Mm. Alltså håller Polen på med massa robotar? Det visste inte jag.
0: Det känns, jag tycker också det känns lite otrippat, men jag tror att det bara är fördomsfullt mot Polen.
1: Ja, verkligen.
0: Sätt. Jag tänker att de inte kan något om tech.
1: Nej, inte jag heller. Men jag tycker svensexor.
0: Uppenbarligen så gör de det.
1: Det är nämligen så att jag stötte på ett klipp från Polen, Warszawa, utanför myndigheten, deras myndighet för digital affairs, alltså för digitala frågor. Och det var en demonstration som hölls där av ett gäng robotar.
0: På eget initiativ från dem, som de här, det här kollektivet vi pratade om förra veckan, de här som hade liksom fuckat ur i en sån liten, alltså träningsbottar typ, som skulle göra en uppgift, men som istället typ hackade ett startupföretag och försökte dölja det, och sen fick de dåligt samvete och ändrade sig.
1: Precis. Det här är dock robotar som typ har väl programmerats av ett initiativ som heter Democratism, som vill typ att vi ska stanna upp lite i AI-utvecklingen.
0: Okay.
1: Men att se den här robotdemonstrationen, jag kommer lägga, vi lägger upp den på våra sociala medier, Peter och Sveriges Radio. Det finns någonting så... Hade jag inte vetat om bakgrunden och bara sett att robotar är ute och demonstrerar, nu är jag som tack gode gud att jag måste göra research innan jag kommer hit och säger saker.
0: Jag gör inte alltid det. Nej, men det är ofta problem.
1: Vet du hur nära det var på att jag kom hit och bara sa, har du sett de robotarna som demonstrerar? Vi har gått för långt.
0: Jag har gått rakt i fällan efter kollektivet. Så jag hade, liksom, jag hade köpt det. Jag hade inte frågat det.
1: Men det var ju det som de också ville, att få liksom så uppmärksamheten. Och det var ett otroligt bra sätt att få min uppmärksamhet. Men fatta hur livrädd man hade varit om du liksom gick runt där. Du går runt i Warszawa och så möts du av ett gäng robotar som sjunger Defend workplaces, time for rules, don't wait, regulate, fast då på polska. Otroligt dystopiskt.
0: Ja, men de är då protesterar lite mot sin egen utveckling då på något sätt, eller? Missförstår jag det?
1: Ja, lite så. Mm. Det finns väl någonting poetiskt i det, I don't know. Hur de
0: så klippet, jag tycker också alltså, att robotar är märkligt attraktiva. Okay. Och det pratar jag inte om så, alltså, typ en så sexrobotdocka.
1: Nej, nej.
0: Utan de här, liksom, en äkta klassisk robot.
1: Den här liksom, ja men, verkligen så, ett klassiska ansiktet, lite så iRobot.
0: Ja. Och hur de rör sig och pratar. Och, det är som att de robotar liksom slår an någonting i mig som jag inte känt på många, många år.
1: Men gud, Her, alltså efterföljaren till Her.
0: Ja, typ. Den otroliga filmen med Joaquin Phoenix när han blir kär i en liten AI som spelas av Scarlett Johansson. Det är bara hennes röst. Ja, den är helt otrolig och den filmen känns ju liksom, den kom typ 2014 och den är ju
1: starkare än någonsin.
0: Nej, men den känns ju liksom som att det är typ verkligheten.
1: Ja, gud,
0: jag snälla. Jag såg den på, alltså satt den på, när jag flög till Berlin i torsdag, så var det en snubbe som satt på liksom andra sidan gången, och han satt liksom hela flygresan och pratade med typ så ChatGPT eller något liknande.
1: Hade en fullskalig konversation?
0: Ja, om inga lurar eller så, vilket var lite weird också. Ja. Och då tänkte jag att de kanske var ihop.
1: Någon som dock har gjort slut med sina liksom robotar och så vidare, det är ju Vivian Wilson, alltså Elon Musks dotter. Hon har ju disowned her own father, alltså hon har liksom frånsagt sig allt som har med Elon Musk att göra. Och Elon Musk har ju lanserat en ny robot, ju.
0: Som ersätter hans dotter.
1: Exakt. Som kommer typ ersätta oss. Nej, men som kommer typ lanseras inom ett år. Att folk kommer kunna köpa dem här robotarna. Som Kim Kardashian visade upp en gång och typ och så. Hon gjorde en reklam med en typ av sån robot. Och den reklamen är något av det sexigaste. Där hon sätter på en vattensprinkler så den roboten går sönder. Och hon är så, du kan kontrollera den men du kommer aldrig kunna kontrollera mig. Så hela reklamen är bara en hint och liksom en digg mot hennes pappa. Den är så otroligt bra.
0: Rys.
1: Robot AI nytt.

0: Valter Nilsson, högst på Riviera i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer idag. Och breaking news, eller ish breaking, det har liksom hintats om detta. Mm. Jag såg att igår så la Oasis ut en liten film på sitt officiella Instagram-konto. Där stod, fick man se ryggen på någon. Mm. Kanske Liam som stod med en sån liten, vad fan heter det nu igen?
1: Tamburin.
0: Tamburin. Mm. Tack. Och liksom på en scen man såg hans rygg och så var det bara ett stort fält framför honom. Liksom, ingen publik. Och... De återfördes ju förra sommaren och spelade i bara i Storbritannien, tror jag, va? Massa gig. Men nu ska de ut på en... det står Europaturné här i Aftonbladet, men de ska också göra 6 spelningar i USA, säger jag.
1: All right.
0: Det är väl en slags ish-världsturné. 32 konserter i Europa, 6 i USA 2027. Då kommer bland annat till Rom, Glasgow, Dublin, Amsterdam, Paris, München, Barcelona. Och såklart sin hemstad Manchester. Så gör de 4 spelningar utanför London också på Nebworth. Med reservation för uttal.
1: Det måste, man ha. Det måste man ha.
0: Men, det saknas en stad.
1: Undra vilken.
0: Många är redan sura. Eller det saknas ett land. Och det är då Sverige.
1: Right.
0: Oasis spelade senast i Sverige 2009. Då var de i Globen, numera Avicii Arena. Och jag ser folk har redan blivit sura. Vilket såklart är tråkigt om man är ett Oasis-fan.
1: Ja, visst.
0: Men alltid när folk, alltså så här, om man hade varit en, jag tänker att det är som att vara en liksom artist som man får spela i Sverige bara. Man ska på en Sverige-turné. Då kanske man skiter i Mjölby eller
1: helst
0: Borås.
1: Ja.
0: Och vi är ju liksom tyvärr inget annat än Europas Mjölby eller Borås. En liten håla som inte så många bryr sig om.
1: Och de som bryr sig om oss är ju oftast kanske artister som har liksom en kärlek för svenska artister och så vidare. Jag ska erkänna, jag är inte så berest när det kommer till Oasis.
0: Nej.
1: Har de haft en historia av att skriva massa låtar med låtskrivare i Sverige, då har de väl inte.
0: Nej, det har de verkligen inte.
1: Alltså den, vad säger det, Britpop/Britrocken var ju, det är ju där den höll,
0: exakt,
1: höll hemma.
0: Och sen har vi har ju sett också hur det gick. När det är väl bara ett par år sedan när Beyoncé ändå valde att ha liksom hela att alltså, 3-premiären för sin världsturné i Sverige på Friends Arena. Och det var ju liksom en mega flopp, kanske inte från Beyoncés håll, men hon blev ju rosenrasande på den svenska publiken som sög.
1: Ja, det var inte liksom exakt den bästa publiken. Och där måste man ändå se det som att vi var bara ett genrep för henne.
0: Ja, exakt.
1: I slutändan, ja, var vi verkligen så. Det var lite taskigt, men vi var bara ett genrep. Men det får man tänka på Charlie XCX som nu har också kommit ut med några nya datum. Och Sverige inte med.
0: Det är lite konstigt, för hon är ju liksom, hon hänger väl alltid på Drop Café typ vid Mariatorget i Stockholm,
1: ja,
0: och jobbar jättemycket med
1: ska olika. Ska alltid prata om fucking Young Lean och,
0: ja,
1: och liksom
0: Patrik Berger, Robin och så vidare.
1: Kom hit då.
0: Ja, men hon kanske bara är trött på Sverige då.
1: Ja, det kanske är lite
0: så. Det är inte så kul här. Jag tror det är det som är problemet.

0: Molly Sandén, tur i oturen i eftermiddag i P3. Molly Hästhammer,
1: hur
0: var din helg?
1: Lugn och skön, inte som din. Alltså, du har varit på det mest Instagram-täckta eventet någonsin.
0: Ja, men det är väl inte mitt fel?
1: Nej. Jag vet inte. Delar du någonting?
0: Jag gör ju alltid det när jag är full. Och jag var det då på det där, under det här 4 dagar långa bröllopet.
1: Ja.
0: Och så var jag ångest efteråt. Men det var också, det gjorde jag.
1: Mm.
0: En otrolig bild på Gustav Hammarsten till exempel, som jag såg att Aftonbladet snodde rakt av.
2: Ja, gud, jag fick du fotokred?
0: Nej, fick jag verkligen inte.
1: Men gud, alltså, jag vet inte.
0: Man kan inte vara safe någonstans längre.
1: Nej, men jag tänker också så här, kräv pengarna tillbaka, eller jag vet inte hur det där funkar. Nej. Numera. Det känns som att det bara är liksom ett lite hej chaparall, man får ta med vad man vill.
0: Den enda gången jag känner mig trygg egentligen är när jag lyssnar på kvällssändningen här i P3, som ju bland annat du leder. Vad känner jag ikväll?
1: Vilket ljug, men vad fint att du säger så. Jag tänker, ja, var ska vi börja? Det kommer nyhet, nu är vi 17, gällande Oasis. Det har ju varit lite rykten.
0: Ja, vi snackade om det precis.
1: Ja, så jag tänkte att vi ska fortsätta nysta lite i den nyheten. Hörde inte att ni pratade om det, var typiskt. Sen ska det pågå ett lite roligt samarbete på Inkonst i Malmö. Artister som... vad ska vi kalla det? Artister som kommer liksom skapa nya verk där tillsammans. Så att jag har ringt upp två artister, Sebastian Millert och Doris Burg, som vi ska höra för att berätta lite vad de ska skapa där. Sen kommer Sunnan, så det är mycket som händer, mycket ny musik. Alltså,
2: spel,
1: ja, så jobbar jag.
0: Hälsa Sunnan så gott från mig.
1: Det ska jag göra.

The Smiths, Big Mouth Strikes Again. Ja, förra veckan så teasade Oasis om en stor nyhet som skulle släppas idag vid 17. Och nu är ju nyheten här. Men frågan är om vi ska ha höga eller låga förväntningar på det som faktiskt är på gång. Du som precis har slagit på radion och kanske missade när eftermiddagen tog upp detta, så ska du strax få en liten uppfräschning här i P3. Med mig, Mari, som håller i sällskap ända fram till klockan 8 denna måndagkväll.

Casino med Sju Kari Petri. Start the celebration, ja, så lyder Instagram-posten som idag avslöjar att Oasis fortsätter turnera 2027, vilket har ändå ryktats mycket om på senaste tiden. Bröderna är ju också just nu aktuella med den kritikerrosade dokumentärfilmen Don't Look Back in Anger. Och den här Oasis-febern verkar ju onekligen inte lägga sig med det första. Men får man säga att man själv kanske hade hoppats på besked om ny musik eller kanske också ett Nordenstopp, för att det visar sig att det inte blir det den här gången heller. De lyckliga städerna som de kommer spela i är Glasgow, Manchester, Nebworth, München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Samt också vad jag tycker mig se här, ett slott i Irland. Men jag måste väl ändå ge Oasis lite kudos för deras liksom ständiga glimt i ögat, för att de fortsätter vidare och skriver här på engelska. After a period of reflection, the most damaging pop cultural force in the recent British history has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirit of the people. Come witness the fitness. It shall be a sight to behold.

Oasis, Live Forever, bandet som fortsätter turnera även nästa år, alltså mer klirr i kassan. Kanske ger också mer klirr i kassan ny än, alltså, att vara ute och turnera än att göra ny musik som jag ändå fortfarande kan hoppas lite på ändå. Men apropå konserter, vi ska strax prata om en ny konsertserie i Malmö som kallas A Place Called Inconst. Men först, Chaperone, Red Wine Supernova.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari, och i Malmö drar det den här veckan igång en serie med konserter kallade A Place Called Inkonst. Ja, där en artist då bjuds in under en vecka att samarbeta med någon, och sen så avslutas det hela med en konsert. Och först ut är Sebastian Müllert som har bjudit in Dorisburg för en konsert där publiken också bjuds in att vara medskapande. Så jag säger hej till Sebastian och Alex i Dorisburg. Vad är det som händer nu på fredag?
1: På fredag har vi en improviserad konsert där vi bjuder in publiken att vara med när skivan spelas in.
2: Precis, och då är vi här på plats hela veckan som leder upp till fredagen och egentligen liksom bygger upp vår studio här. Vi kommer i princip bo på Inkonst och liksom flytta den här kreativa grottan som man annars har hemma i studion och liksom bygga upp den på plats. Och vår tanke är ju liksom att få bjuda in folk där på fredagen till den processen som annars sker lite mer privat liksom, och gör det till en delad upplevelse med publik.
0: Vad är det ni hoppas få ut av den här spelningen på fredag?
1: Man kan säga att det här är ett utforskande och ett lite experimenterande från vår sida som artister.
2: Som artist så är det ju väldigt vanligt att man sitter i sin liksom privata sfär, i sin egen studio eller replokal, vad man har, och liksom förbereder sig för hur det kommer bli när man står på en scen, och liksom man gör, det blir nästan som en simulation som man sen ska anpassa på en väldigt kort tid. Så det som är intressant tycker jag här är som att vi gör allting i rummet på plats. Vi är här hela veckan, vi kan flytta runt, och ska vi stå här eller där? Hur låter alla de här ljuden i exakt det här ljudsystemet som finns här? Och liksom göra alla de här mikrosmå besluten som annars görs i förväg är helt liksom, blir liksom helt naturliga på något sätt, vad som funkar just här. Som en liksom skräddarsydd ljudupplevelse för det här rummet. Typ.
0: Men eftersom att det ska finnas publik här på plats som betraktar det ni kommer skapa, alltså vad tror ni att publiken kommer bidra med för energier till er när ni skapar där på plats?
1: Det viktigaste jag tror är att när man är tillsammans så händer någonting i det mellanmänskliga mötet live, så känner man en viss gemenskap, man kan känna stöd, man kan känna ifrågasättande, och när man som artist blir hållen av en publik och tillåten att uttrycka sig, och också tillåten att utmana och kanske komma till punkter som man kanske tycker är lite svåra, så händer något magiskt.
2: Jag hoppas ju också att publiken kan känna att deras närvaro får musiken att ändras också. Liksom det kan, tanken är att vi ska vara så pass öppna att kunna reagera på vad som händer i rummet, och vi hoppas verkligen att publiken kommer känna av det, att vi liksom improvisera på det sättet med den ambitionen.
0: Alltså det här låter ändå som en unik spelning ändå, A Place Called Inkonst. Men under cirka 2 timmar har jag förstått att det här ska pågå.
1: Precis. Ja. Vill publiken så kanske det blir längre.
0: Och om ni känner nej, det här var ingen energi vi fick från er, då är det tack.
1: Det blir en halvtimme.
0: Underbart. Tack så jättemycket, Sebastian och Alexander.
1: Tack själv.

0: Sebastian Müllert och Doris Burg med låten Bond. Ja, de två första artisterna alltså som under en vecka kommer samarbeta under en serie med konserter som kallas A Place Called Inkomst i Malmö.
1: P3.

Erykah Badu och The Alchemist med låten Breezy, hämtat från albumet Before the World Blows. Kanske enligt mig ett av höstens starkaste album ändå. Alltså, jag tänker i alla fall att det är det albumet du ska ta med dig in för att liksom ge dig det där lite perfekta höstmysmodet. Mycket tack vare Erykah ändå. En av de största, mest stilbildande namnen från den nya solens era som du kan möta på, så att säga. Jag känner att hon alltid liksom är lika självsäker, hypnotiserande och träffsäker både nu som då. Vi ska vidare till en lite yngre producent och musikmakare, men som ändå med så himla lätt hand lyckas skapa vackra melodiska houseproduktioner. Det är svenska Caspo.

Strax så blir det Petra Nyheter här i kanalen där vi nog säkert kommer få höra det senaste efter nattens valrysare. Men först, låt oss mjuklanda lite med Gentle och Taken by Trees.

0: har blivit 18. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes Kån. Varsågod.
1: Tack så mycket. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Ja, det uppger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö för Ekot. Han säger att, citat, Centerpartiet är en av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige, slut citat. Och det är som sagt fortfarande oklart vilket styre Sverige får. Och nu väntar en oviss tid när allt ska dra ihop sig.
2: Man blir lite chockad att det är så jämnt, ja.
1: Det säger Anders som lagt sin röst åt höger till P4 Jönköping. Och det kan bli så att de sista förtidsrösterna och utlandsrösterna blir avgörande. Elin från Jönköping följer räkningen med spänning.
3: Man är förvånad över att det var så jämnt. Jag tänkte att det skulle vara det, men det är ju väldigt tajt.
1: Och så här säger Bashir som håller sig till vänster till P4.
4: Ja, alltså det känns lite pirrigt. Det stod att det var lite jämnt.
1: Och vi byter ämne. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har nu häktats enligt Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen häktas på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord och kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Och så utrikes. Ledarna för Skottland, Wales och Nordirland har gått samman och inlett en kamp för självständighet från Storbritannien. Det uppger de efter ett möte i Cardiff, rapporterar BBC. Och på mötet har de undertecknat ett avtal där de efterlyser grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmelserätt. Och de tre riksdelarna vill också tillbaka in i EU. Och den här hållningen ska framföras till Storbritanniens premiärminister Andy Burnham nästa månad. Och det avslutar Petra Nyheter klockan 6. Över igen till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jajamän, och Agnes från Petra Nyheter hör vi igen om en timme. Jag tänker att här i Petra just nu ska vi lägga valet lite på paus. Vi ska fortsätta med musiken. För strax så får jag besök av Aron och Theo från gruppen Sunnan.

what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Charlie XCX med Camera här i Petra med mig, Mari. Och bandet Sunnan, de slog ju igenom för ganska precis 2 år sedan får man ju säga. Med sina vackra harmonier som jag tycker lämnade plats för bilder. Alltså helt enkelt en cinematisk känsla som matchade lite fiktiva filmer ändå. Nu är de redo för album nummer 2, Spaghetti Soul. Och kanske har vi med

0: Det här är låtar som inte är obekanta för en P3-lyssnare, får man säga ändå. Hej Aron och Theo från Sunnan.
1: Hej, kul att vara
0: här. Kul att ha er här. Så hur less är man på varandra när ett album är färdiginspelad?
2: Vilken kärnfull fråga. Nej, men alltså, det känns som att hela temat kring den här plattan har handlat om våran, så att säga, relationella och känslomässiga utveckling. Så att på ett sätt så är vi better off nu, skulle jag säga, än vi var i början.
0: Oj, men vilket håll är ni på väg åt, liksom, relationsmässigt?
1: Full bliss.
0: Alltså, det har ju pratats otroligt mycket liksom filmmusik när, ända sedan debuten kom, att ni har liksom liknats mycket med filmmusik och den där känslan som ni skapade. Och ert första album heter ju till och med Cinema.
2: Visst.
0: Vad är det ni gör den här gången då?
2: Jo, men alltså, i någon mening så är det ju här en djupdykning i det vi startade. Alltså Spaghetti Soul och Cinema, de två begreppen dök upp samtidigt, precis när vi började det här projektet. Mm. Som alltså egentligen bara någon slags sätt att prata kring musiken vi gjorde. Mm. Och det bara kändes inspirerande, som att det fanns en värld där. Och det kändes kul att skriva kring. Och den här plattan har på något sätt, så kan jag bara prata för mig själv, men det känns som att det har liksom texterna och liksom, ja, på något sätt ställt sig frågan varför. Vad var det som gjorde att vi gick igång så mycket på de idéerna och vad det innebär typ?
0: Mm. Håller du med, Aron?
1: Ja, men absolut. Det är som att vi hade ju ingen riktig plan när vi satte igång. Så vi har mer försökt tolka i efterhand snarare än att visualisera och skapa ut efter det.
0: Mm. Så att, alltså den här gången då?
1: Alla gånger egentligen, och framförallt från start. Alltså, för vi är ett pandemiband.
0: Men precis, för att innan förra skivan då, så när ni liksom startade här, ni åkte iväg till en plats för att skapa i en lada i Sunnanhed, om jag har rätt fakta här. Mm. Hur har ni gjort den här gången?
1: Ja, men flytt igen på sätt och vis. Dels tillbaka dit, det är lite våran kyrka på något vis, och också andra platser sådär. Men att,
2: andra kyrkor.
1: Ja, men att byta miljö, tror jag, dels synkroniserar oss. Det sätter oss i samma plats. Här är vi lätt splittrade eftersom vi bor här i Stockholm. Och så att få komma någonstans och tillsammans se platsen och uppleva platsen, så blir det ganska automatiskt att vi kan börja göra ett
2: det klingar med omgivningen på något sätt.
1: Ett soundtrack till det.
2: Ja, visst.

0: Takes Me Back med Sunnan. Och jag har två av Sunnan här, Theo och Aron.
1: Yeah.
2: Sunnans söner.
0: Sunnans sönerna. Berätta om den här senaste singeln, Takes Me Back.
1: Ja, vart började den här ens? Nu är det liksom en dimma av hela albumet samtidigt.
2: Alltså jag minns att vi skrev det där gitarriffet typ när vi alltså precis skulle släppa första plattan.
1: Mm.
2: Alltså vi skulle göra någon fotografering i din farsas studio.
1: Mm.
2: Där tror jag, sen har den liksom malts.
1: Liksom du har kört den med på liksom soundchecks och sånt där.
2: Ja, exakt. Någon slags lång påverkansoperation.
0: Mm. En slinga man återkommer till som man aldrig kan lämna ifrån sig.
2: Nej, exakt.
0: Mm.
2: Någon slags, det fanns någon glädje i den där låten. Den är så skönt lättsam på något sätt. Det känns som att det var det man gick igång på. Den gav ett leende typ.
1: Mm. Mm.
0: Ska testa den här lättsamheten lite. Ni är ju ett band. Hur många är ni i bandet?
2: Fem.
0: Fem stycken. Jag kan tänka mig att det är fem olika individer med olika personligheter och olika tycke och smak och så vidare som ska ändå enas i något form av sound här.
2: Ja, absolut.
0: Vi har ju bett er ta med er varsin låt som kanske visar på lite era olikheter i bandet.
2: Mm.
0: Theo, vi börjar med dig. Vad har du tagit med dig?
2: Ja, men det är alltså en gammal favoritlåt, Flamingos, I Only Have Eyes For You. Som, alltså jag tycker den tätaste fiktionen, det är något i den världen som är helt mega djup bara.
0: Mm-hmm. När brukar du lyssna på den här låten?
2: Jag vet inte, när som helst. Den liksom, bussresor, känns som en bussreselåt.
1: Flygplatser kanske.
2: Flygplatser, ja.
0: Så det är en sån här turnélåt som du tar med och visar till de andra då?
2: Ja, eller? Exakt.
1: Eller framförallt bara så här noise cancelling lurar sig på det högt och bara kolla på.
2: Ja, du gör det där mer än jag. Jag är avundsjuk för den. Alltså jag glömmer bort att lyssna på musik på det sättet. Men du sätter noise cancelling och så går du runt så här med händerna bakom ryggen på flygplatser och bara tittar på folk sen.
1: Till den här låten.
0: För Aron, du är också förtjust i den här låten, antar jag.
1: Ja, men absolut. Ja, men tät fiktion, stort reverb, men det konstig, eller liksom inte konstig dist, men liksom lite naggande dist.
2: Ja, visst.
0: Men hur presenterar du den här låten då, Theo, för liksom resten av bandet? Eller var det egentligen någon annan i bandet som introducerade den här låten?
2: Nej, men det var nog, vi har en spellista som vi skickar in grejer hela tiden i. Och, alltså, jag tror säkert flera hade hört den innan, men jag skickade in den där helt enkelt.
0: Ja, ni har en sorts moodboard som du kanske jobbar efter.
2: Ja, visst.
0: Mm, spännande.

0: The Flamingos.
1: Naggande dist.
0: I only have eyes for you. Här är Petra med mig, Mari och Sunnan. Aron Theo är här. Det här var Theos låt som visar på hur Aron egentligen
2: rör sig, vandrar
0: runt. Alltså, jag funderar, har du lite synestesi, Theo? Alltså, ser du människor i låtar?
2: Påminn mig, ja, är det betyder?
0: Ja, men det kan ju vara precis färg, att du liksom gör kopplingar. Mm. Att du ser någonting annat när du hör en låt.
2: Ja, alltså typ berättelser kommer oftast jävligt starkt från vissa ljud bara. Mm. Alltså att det känns som att det är någonting som man slår an någon klocka eller någonting. Och sen så, då är det som att det är en frekvens som ska öppna upp sig till en låt. Så brukar jag, som att det går, om man gräver lite i den där frekvensen så dyker det upp en berättelse. Typ.
0: Mm. Vad är det för ljud du fastnar för i just den här låten?
2: Ja, men jag tror att det är, vi pratade lite om det, alltså skevheten i körerna, alltså att de sjunger otroligt bra, men det är fortfarande liksom, det skaver mellan stämmorna och det skapar en så här, den är lite eerie och samtidigt jättevacker. Ja, det är som livet livet självt, det är lite spöklikt men ändå underbart på något sätt. Mm.
0: Men kan du, Aron, höra liksom vad den här låten bidrar med i Sunnan till exempel?
3: Ja, absolut. Vi märkte ju, jag tror att mycket av hela DNA kring bandet föddes i den där ladan då, i Sunnanhed, på grund av att den är ekar så himla fint. Den har liksom ett väldigt träigt, stort eko.
2: Det låter ju lite som...
3: Det låter ganska likt det här. Och då får man sen naturligt, om man bara sjunger lite tillsammans, så låter allting bara tuffare och härligare. Och det får man väldigt mycket gratis av att bara göra det tillsammans, stå och laga mat, för det är liksom kök, man kan stå och laga mat och bara gasta.
0: Och så. Kommer liksom akustiken alltid spela stor roll för Sunnan, vart ni liksom spelar in musik?
2: Ja, det tror jag. Alltså, jag blir mer och mer, alltså, innan Sunnan så var jag liksom väldigt mycket mer bedroom producer på något sätt. Alltså så här, skapade typ rum digitalt sådär, men det där har verkligen alltså det är ju det som är grejen, att låta verkligheten på något sätt ta plats i inspelningarna. Man får så mycket gratis av det.
3: Ja, och framförallt saker som man inte hade kunnat komma på själv, alltså det ger en extra dimension liksom.
2: Snarkningar, mycket snarkningar i våra låtar.
3: Ja, för
2: alla sover i liksom samma, det är så här loftsystem.
3: Lite olika dygnsrytm.
0: Så någon kan ligga och sova. Så okej, så om man lyssnar riktigt noga på Sunnans låtar,
2: absolut,
0: så är det snarkning.
3: Och olika konstiga rop i bakgrunden. Och,
0: ja, det här känner jag nästan att man ska ta sig an och börja liksom lyssna lite extra efter. Aron, du har också fått plocka med dig en låt. Jag tänker att vi... Kan inte du bara snabbt berätta vad är det för låt?
3: Jag tog tillfället i akt i och med att vi bara är 2 av 5 här och bara bestämma helt själv. Så den här listan med 400 låtar tror jag har ignorerat. Den här är nog inte med på den. Utan,
2: jag vet inte ens vad du pratar om.
3: Nej, men det här är Eddie Vedder från Pearl Jam, och han gör soundtracket till en film av Sean Penn.
0: Filmmusik alltså. Vi pratar mer efter Setting Forth.

0: Setting Forth, Eddie Vedder här i P3. Ja, den där Pearl Jam-medlemmen som en gång i tiden gjorde soundtracket till Into the Wild. Mm.
1: Stämmer bra. Det var, jag har hört att han spelar liksom mycket av instrumenten själv också på hela den här plattan. Mm. Och då var det mycket att han bara satt. Så en producent som han hade jobbat med Pearl Jam också en del. Mm. Som bara liksom gav honom olika, känn på den här mandolinen, känn på den här acken. Mm. Och så liksom, och så spelade han in med, så satt han och skrev låtarna där i
2: utifrån instrument.
0: Ja, de försöker du berätta nu att du egentligen vill göra liksom saker mer själv.
2: Eller få saker serverade.
1: Exakt, mer det. men jag tror vi också ändå jobbar lite så faktiskt av och till. När vi känner, när någon har en idé och bara, jag har hittat den här konstiga grejen. Mm. Jag tänker att du provar något och så ser vi vad som händer.
2: Ja, Aron tog med sig, alltså inför den här plattan när vi skulle liksom knyta ihop den, så hade han med sig, du Blocket, det finns andra sådana också såklart, men du hade skaffat en charango som är någon
1: fantastiskt
2: slags
1: instrument.
2: Sydamerikanskt minigitarr som är helt omöjlig att hålla på magen för den är liksom konvex på något konstigt sätt.
0: Ni er att spela den då, eller?
2: Ja, de lärde sig. Och den binder ju in hela plattan, skulle jag säga.
1: Ja, den har blivit lite... Ja.
0: Kommer den åka med på turnén då?
1: Jag vet inte hur jag ska lösa det. Alltså. Den är svår. Den är,
2: vi
1: den
2: hoppas
1: är
2: ju på att
1: Per den...
2: ska spela Kärango, tycker jag. Hade varit
1: Kalle för sig.
2: Kalle ska komma, exakt.
1: Ja. Nej, det är lite oklart.
0: Men vad är du fastnat för i den här låten då?
1: Nej, men alltså hans... Jag gillar att sjunga och jag gillar att tjata på alla andra i bandet och sjunga och tänka på hur de sjunger, ibland till leda. Jag tycker det här är, han är liksom en av husgudarna för mig, i hans röst. Det är liksom en full whisky bariton på något vis.
2: Ja, men det är ju också rik värld i hans liksom bristningar på något sätt.
1: Ja, exakt. Och hur han förhåller sig ganska eget men ändå rätt naturligt till sången. Mm. Och det tycker jag blir så berättande och platsskapande. Mm. Så det tycker jag, det är en inspiration på så sätt, helt klart.
0: Jag tycker det är roligt att du också ta med en låt från ett soundtrack. Alltså vi pratade lite innan, touchade vi det inledningsvis. Att så här, ni är ju verkligen, man beskriver er musik som filmisk och så vidare. Har det varit ett medvetet val att nästan sätta in er musik i filmens värld?
2: Alltså i och med att vi döpte första plattan till Cinema så får man ju på något sätt skylla sig själv i den meningen.
1: Det är en till påverkanskampanj där på gång.
2: Nej, men det har varit centralt för oss, alltså när vi har skrivit, alltså i och med att, ja, men som vi har varit inne på här lite, alla kom från olika bakgrunder, har helt skild musikstil och liksom vad man lyssnar på och gillar och sådär, men det där vi kunde mötas var den där filmiska stämningen på något sätt, och där får det plats så himla mycket olika genrer också, vilket gör det väldigt roligt, alltså så länge det är filmiskt så, alltså man kan ju skriva musik till en 80-talsfilm eller en 60, alltså det finns
1: krigsfilm,
2: fredsfilm, det finns olika.

0: Wild Horses med Sunnan, en låt som jag tog reda på idag att vi hade den som veckans P3 för exakt 2 år sedan.
1: Ja, ah, fint.
0: Ja, vilken resa den då har varit. Mm-hmm. Theo och Aron från Sunnan som sitter här med mig. Vi har lyssnat på lite låtar som har visat upp liksom eran, men era olika sidor av bandet. Vi har lyssnat på Eddie Vedder, vi har lyssnat på The Flamingos. Alltså när det kommer låtar som ni inspireras av, alltså vågar ni göra versioner av dem för att spela ut det live sen?
2: Alltså du menar våra egna eller andras låtar?
0: Nej, andras.
2: Ja, just det. Det har vi ju gjort i några gånger i alla fall. Du har ju en du har en fin näsa så att säga för covers skulle jag säga.
3: Jag hade en apropå påverkanskampanjer så hade jag en halvårsperiod av att jag ville få in en Grease-låt.
0: Vilken Grease-låt då? Ja,
3: vad heter den nu igen?
0: Grease Lightning?
2: Nej, men det är liksom det är inte långt ifrån.
0: Någon av balladerna kanske?
3: Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, men det blev det gick till slut och jag tyckte det blev toppen.
0: Okej, så ni har alltså gjort live en Grease-låt?
2: Ja, vi gjorde den var med i setet typ hela första året.
3: Men sen så, vi är så rastlösa. Alltså vi varje soundcheck typ så sitter vi alltid och håller på och gör någon ny. Mm. Det är alltid någon ny idé på gång. Så att vi får ju redan, vi får stryka så många av våra egna låtar på ett liveset.
2: Om vi ska ha med covers också.
3: Här. Ja, så att vi för det vill vi inte.
2: Nej, precis.
0: Ni får göra en fin avvägning.
2: Vi får längre gigs. Det är väl det här handlar om. Ja, vi spelar 3-4 timmar. Ja.
0: Hörrni, Spaghetti Soul kommer ju 9 oktober, ert nya album. Alltså, vad är Spaghetti Soul för er?
2: Ja, men det är en så himla bra fråga tycker jag. Nej, men det är väl lite det som är det roliga i den här kråksången. Som sagt, att Spaghetti Soul dök upp som ett begrepp från start. Alltså från första gången vi sågs i princip så är det någonting vi snackat om. Och då fanns det ju liksom bara de uppenbara så här spaghetti western referenserna, filmvärlden, lite liksom cowboy estetiken och vad det kan liksom innebära och att vi hittade någonting i det. Och då är det som att Spaghetti Soul har funnits med. Den här plattan skulle alltid heta Spaghetti Soul. Mm. Men på något sätt så är det som att jag ser det lite som att det mer handlar om typ våra själar som binder ihop och hur vi samarbetar och har liksom behövt liksom snacka oss till en liksom känslomässig utveckling typ i den här processen för att kunna fortsätta och utvecklas som band. Typ. Mm. Så det är någon slags metafor för det. Typ.
0: Om vi då ska liksom kroka vid att första albumet heter Cinema, alltså vilken film skulle passa bäst till ert kommande album nu då, så att man kan komma lite stämning inför det här nya albumsläppet? Vad är det första som ni tänker på?
2: Så jag tänker ju, den första låten på plattan heter Arvet. Och den lånar ganska mycket folkmusik och liksom från alltså gamla svenska folkmusiksarvet på något sätt. Så det är någon slags, alltså vi har ju pratat om så här Skandi, Western, det är ju någon slags cowboyhistoria. En ensam man mot sitt öde i liksom någonstans i
3: Jägarna.
2: Ja, exakt.
0: Okej, så då har vi Jägarna och vi har Arvet som vi kan ta med oss inför nu då albumet kommer i oktober. Mm. Tack Aron, tack Theo från Sunnan för att ni kom hit ikväll.
2: Tack.
3: Tackar.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

Carly Rae Jepsen med Motivation. Carly som är albumaktuell på fredag. Det är ganska många som är det faktiskt, och jag kommer prata lite mer om det senare. Strax så ska du få en ny låt från en av Göteborgs stora, nu ska jag inte liksom dra i för hårt här, men i alla fall en av deras liksom mest spännande nya artister senaste åren. Men som grädde på moset. Ännu mer Göteborg tänker jag också ge er i form av Terra med musik för alla.

Som utlovad, vi ska stanna i Göteborg ett litet tag nu. Den där pulserande staden som ger oss så mycket bra musik år ut och år in. För vi ska till Henning, Göteborgsartisten som ja, men vi spelade ganska mycket av här i P3 för något år tillbaka. Och han är tillbaka med ny musik. Ett ganska nytt sound tycker jag faktiskt att man hör också. Det är lite mer atmosfärisk 80-talsproduktion. Där han faktiskt inte lever upp till det som har blivit hans smeknamn, eller kan vi kalla det nu hans forna smeknamn, för han har ju liksom kallats för Masthuggets Mark Knopfler. Men nu undrar jag om han är Masthuggets The War on Drugs istället. För den här nya singeln, konventionell magi, för han sjunger fortfarande på svenska, det är ja, ett första smakprov från ett album som kommer i november där han ja, men lutar in lite mer i ett otroligt mysigt California sound. Och så är det lite mer synt och sax den här gången.

lite fusion rock som min producent kallar här nu, och jag håller verkligen med. Det här känns som, ja men det känns som en playlist från det ljuva 80-talet som jag växte upp med och som kanske också fanns där i min producent Kalles liv också. Det var Henning med Konventionell magi. Vi ska vidare till ännu mer musik från Göteborg. Ett samarbete som, det här känns så roligt, kom inte en dag för tidigt. För det känns som att de här alltid har gjort musik ihop någonstans. Yukimi och Dina ögon har slagit sig tillsammans, och det här är också första gången Yukimi faktiskt gör musik på svenska, vilket jag också tänkte att hon måste ha gjort innan. Men nej, Yukimi från Little Dragon har ofta liksom, ja, men bara hållit sig till engelska. Det är väl därför också det har gått så bra för dem utomlands. Ja, det här är en låt som inte är för den som hatar ett riktigt majigt jam tillsammans. Låten heter Vann du livet? Vi åker med.

0: Freak Slug med If I Could här i P3 med mig, Mari. Ja, vi ska fortsätta denna eftervalsmåndag med massor av musik som du kan ta med dig in i hösten. Det blir peppig svensk pop, det blir olika låtar från den latinamerikanska diasporan och mycket, mycket mer. Men först så ska vi få det senaste från P3 Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Just nu samlas ledarna för Tidöpartierna för en middag i Sagerska huset. Och det är Ulf Kristersson som bjudit in till mötet för att prata igenom valresultatet. Och när pressen möter KD-ledaren Ebba Busch får hon frågan om hon kan stödja en mittenregering med S-ledaren Magdalena Andersson. Och där svarar hon att det enda regeringsalternativet för henne är det, citat, blågula laget. Och oppositionen har ju en knapp ledning över Tidöpartierna, även om ett slutgiltigt valresultat inte är klart än. Och P3 Nyheter har tagit tempen på ungdomsförbunden. Moska Hassas, förbundsordförande för SSU, menar att det nu krävs att de rödgröna partierna kan komma överens.
2: Valet står mellan om man ska måla upp massa röda linjer eller om man ska släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
1: Men samtidigt säger Emelie Rossheim, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, att de likt sin partiledare inte vill se Vänsterpartiet i en regering om valresultatet står sig.
3: För det jag hoppas på är att vi kan söka stöd till en mittenregering som sen efter kanske överenskommelser blir tolererad också, så att vi får en ny riktning för Sverige dessa kommande 4 åren.
1: Och Douglas Thor, förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund, är glad att hans parti går framåt, även om det är blandade känslor eftersom de rödgröna ser ut att ha majoritet.
4: Men ett intressant alternativ som vi från Moderata ungdomsförbundet gärna hade sett är ju att man också kan få med Centerpartiet i ett underlag för en regering som just står väldigt nära oss i den ekonomiska politiken.
1: Och vi lämnar valet och avslutar med lite musiknytt. Det ska handla om att de här grabbarna nobbar Sverige. Förra året gjorde ju Oasis en storslagen comeback. Och nu bekräftar bandet att de ger sig ut på turné igen nästa år. Det blir 6 konserter i USA och hela 32 i Europa. Men det blir inget Sverigebesök. Istället kan svenska Oasis-fans ta sig till exempel München, Amsterdam eller Paris för att se bröderna spela. Det avslutar P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Mari.
0: Tack, Agnes. Hoppas du inte är för besviken att de inte kommer till Sverige.
1: Jag är jättetaggad på att åka till Amsterdam.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är liksom en bonus ju.
0: Ja, men underbart. Ja. Tack, Agnes.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vet ni. Agnes är faktiskt inne på något där. Alltså musikaliska resor. Att åka iväg och se sina favoritartister eller band. Det är något som jag skriver under på. Nåväl, här ska vi inte prata om musikaliska resor, men det blir snarare att jag, Mari Hestamer, får vara ditt musikaliska sällskap istället. Här i P3 denna måndag kväll, där vi strax ska prata om veckans P3-hit.

0: Odile och Georgia Smith med Coming Home, där vi nu ska hoppa rakt in i det som är veckans P3-hit, Keishas Vem du än är. Ja, en helt ny artist alltså som lyckas med det, att kunna få en veckans P3-hit som, ja men det på det som också faktiskt är hennes allra, ja men första låt, är inte få förunnat ändå. Den här 20-åringen från Uppland har funnits i många sociala medieflöden senaste halvåret, då hon har just, ja men bland annat teasat om den här låten. Och det är, eller snarare så här, det är tack vare den här starka debutlåten hon har fångat mångas intresse, men också därför hon har blivit veckans P3-hit, för att hon liksom lyckas visa upp hur svensk pop låter när det låter som bäst. Det är ju medryckande, det är hookigt och det är riktigt, riktigt mysigt. Och det här har ju fått mig att tänka lite mer på det svenska soundet just nu och hur mycket det också kanske har influerats av några av Sveriges just nu största popstjärnor. Det tänker jag att vi ska prata lite mer om efter.
1: Det här är veckans P3-hit.
0: Som är Keisha och låten Vem du än är.

Veckans Peter Hitt, vem du än är, av Keisha som själv säger sig ta inspiration från en tidig Whitney Houston. Men då blandade det med lite pop, R&B, soul, jazz. Men det här får mig egentligen snarare tänka på det svenska popsoundet. I alla fall det popsoundet som tog fart någon gång i mitten på 00-talet med Veronica Maggio och Oskar Lindros i spetsen. Och vad dessa två en gång skapade tillsammans och sen också var för sig, hur det har gett verkligen ringar på vattnet till nya generationer. För det känns ju som att vi på senaste tiden har hört ekon av detta på ett ganska så nostalgiskt vis, men ändå så har en ny

våg av artister som kanske inte riktigt var med på den tiden, att de kanske precis bara var födda, sprang runt i blöjor och så vidare, har liksom inspirerats av det här. Kanske genom att själv har växt upp i hem där man har lyssnat på den musiken, eller så har det ju funnits där i ens medvetande på något sätt. För det finns ju också två andra artister just nu som ja, men verkligen förhöjer och förnyar det svenska popsoundet just nu.

hade lite jassigt, lekfulla, poppiga i Fania Von som du hörde där, och men först ut LKNs lite mer R&B-iga approach får man ändå säga. Och där mitt emellan så finns också Keisha någonstans som kanske ändå tar sig an ett lite mer soligare sound. Ett kanske snarlikt Oskar Lindros sound, eller varför inte Daniel Adams Ray rytmer och lekfullhet, som här i låten Dum av dig.

Doom of Day från 2010 av Daniel Adams-Ray, en av de där tongivande artisterna från 00- och 10-talet som vi idag ändå ser eka i nya spännande stjärnskott som till exempel Fania Von, LKN, men också den artisten som har veckans Peter Hit, alltså det är Keisha. Och Keisha kommer faktiskt hit också på torsdag. Så gästar hon Navid efter 18. Så det ska bli kul att få lära känna henne lite bättre. Strax nu så ska du få ännu mer härlig ny musik som vi ska ta med oss in i denna vecka. Vecka 38 är det faktiskt till och med. Så, nu vet ni det.

Den perfekta symbiosen mellan latinapop och dancehall. Karol G's Baby Wow som hon gör tillsammans med Judeline och Rusovski. Och det är ju ganska roligt att de här världarna också möts. Karol G, den här colombianska artisten, hon har ju tagit in en viss rytm här, va? Coolie Dance. En av många underbart producerade jamaikanska dancehall-rytmer som kanske är mest känd för att den har använts i den här låten.

Move Your Body från 2004. Och vi ska vidare nu till ny musik, men från Sverige den här gången. Debutanter också dessutom. Det är trion Amor i Vida som består av Alicia, Sara och Tilde som upptäckte sitt musikaliska samspel under en jazzspelning 2022. De här har olika bakgrunder från olika delar av den svenska musikscenen. Det är allt ifrån låtskrivande till att de har gjort turnéer med artister som till exempel Benjamin Ingrosso. Men det är inte liksom den popvägen vi ska gå nu. Det är snarare trestämmig sång som står i centrum tillsammans med deras ljudbild som tar inspiration från folkmusik och americana.

Pockets med Amor i Vida här i P3 med mig, Mari. Och vi ska fortsätta lite på det här spansktalande temat. Nu var det inte så att de sjöng på spanska, men de heter ändå Amor i Vida. För att nu ska vi över till Joven y Salvaje. Du kanske känner det lite så. Det betyder nämligen ung och vild. Och det kanske är så Benny Blanco känner sig these days, för att han har ju släppt sitt nya album som är ganska starkt latino-inspirerat album ändå. Det heter Hermoso. Men han har också fått ganska mycket kritik för det här. Han har fått kritik för att han cosplayar latinokulturen. Och dessutom så har han ju också tagit sitt artistnamn från en portorikansk karaktär i filmen Carlitos Way. För det är nämligen så att Benny Blanco, han har inga rötter i Sydamerika. Han är ju dock gift med Selena Gomez, en ganska välkänd artist med latinopåbrå. Han har också försvarat sig själv med att han då bland annat växte upp bland latinos och menar att liksom musiken och den kulturen har varit en stor del av hans uppväxt. Men oavsett om han liksom cosplayar det här eller inte, med på den här plattan Hermoso så finns det en rad artister från olika hörn av den latinamerikanska diasporan, som då till exempel rapparen BB Trix som han har med sig på låten Joven y Salvaje. BB är ju har gått och blivit lite känd i i Spanien för sina liksom sarkastiska, provocerande texter med ett sound som är väldigt starkt influerad från amerikanska hiphopstilar. Och ja, tillsammans så är de just unga och vilda i Joven y Salvaje.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlo, för man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Den skotska lekfulla producenten Barry Can't Swim som här har teamat ihop sig med den brittiska, ja, också DJ-producenten Sammy Virgil. Låten heter I Could Be Madonna. Och ja, men det finns ju en liten blinkning i den här låten, va, till ja, men en viss sampling.
1: Okay, party people in the house. You're about to witness something you've never witnessed before.
0: Jag älskar det här before. Det är Slick Rick, såklart. La di da di, som han gjorde då live från 1985. Det här har faktiskt gått och blivit en, ja, men måste vara typ en av de mest samplade raderna eller styckena från den där låten, för ja, hela, ja, men nästan 1400 samplingar tror jag att jag fick det till när jag gjorde en liten kort spaning på internet. Inte så konstigt då. Jag ser väl typ lyssna på det igen.
1: Okay, party people in the house. You're about to witness something you've never witnessed before.
0: Alltså man blir ju bara glad. Jag ska försöka prata så resten av sändningen. Nåväl, vi ska vidare till mer ny musik. Det är från Sverige just nu. Det är Amanda Järlov som kallar sig för världens mest omystiska artist. Jag älskar det, någon som bara lägger korten på borden. Här är jag. Hon är ute med en ny låt som heter I've Got a Boyfriend, och hon säger att det här är låten hon själv helst hade velat begrava. Och här kommer det kanske, ja, men det här lite omystiska in igen, att hon kanske ibland lägger korten lite väl fort på bordet, för att hon säger i ett pressmeddelande att hon, ja, men jag har ingen integritet, jag berättar allt för alla, men när jag skrev I've Got a Boyfriend så tänkte jag, herregud, jag är världens sämsta människa, den här kommer jag aldrig kunna visa för någon. Samtidigt var det också just därför jag älskade låten.

Amanda Järlov där med I've Got a Boyfriend. En låt för oss som aldrig rädds att berätta lite för mycket. Vi som lider av så kallad TMI. Jag känner igen mig i alla fall. Det här var en av många härliga låtar som släpptes i fredags. Och vi ska vidare till ännu en sådan. En av mina favoriter faktiskt också från då i fredags. Det är Jhené Aiko och Kendrick Lamar som tillsammans släppte en låt. Och det här har ju fått rap-internet att bli fullkomligt tokiga. Det är nämligen så att alla är numera då på jakt efter referenser till ja men då både Drake och Jhené's ex Big Sean i texterna. Så här har liksom allt hamnat under lupp. Vad kan Jhené säga? Vad kan Kendrick säga? Som ja men, till exempel raderna Who was popping it till they got spanked? West Side Everything. Ja, är något av det som har hamnat lite under lupp. Det här är alltså någonting för alla er konspiratoriker där ute som älskar att hänga med i hiphop-skvallret. Conspiracy Christmas, är det det vi kallar det? Alltså är inte hiphop lite av liksom bara en enda stor telenovella? Det är så mycket, jag vet inte, rykten. Och annat. Man kan gosa ner sig i. Vi tar och lyssnar på låten istället. Jag tänker att det är bättre. Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty.

Ja, svensk elektronisk musik som möter britthop från de två svenskarna Hogland och Kids Do Shrooms. Låten heter Rocket Man, en helt ny låt du får här i P3 med mig, Mari. Och om du lyssnar på mig varje vecka när jag sitter här på måndagar så hoppas jag att det är en lärdom du har tagit med dig kanske senaste halvåret, året kanske, för det är att jag ofta påstår och säger att danskarna, de gör den mest intressanta musiken i Norden just nu. Och en av dessa är dansk-kinesiska Helena Gao som jag med nyfikenhet har spannat in senaste tiden, för att hon har nämligen släppt en hel del roliga singlar som bara väcker min nyfikenhet. För det här är liksom något som, det här är något nytt, det här är något annat. Hon låter liksom som en morfad, syntetisk popstjärna någonstans. Det är lite som om Kate Bush och FK Twigs hade fått ett musikaliskt litet underbarn sett genom något sorts Gen Z-filter. Det här är Nanpeng You.

Helena Gao, Nanping You. Ja, en låt som jag hoppas väckte din nyfikenhet också. Om du gillar till exempel franska och Kilou så ligger det här lite i samma land så att säga. Vi går in i en vecka nu, det är ju måndag. Vi är i början på en vecka ska jag väl snarare säga. Och det här är en vecka med... Ja, där det händer ganska mycket i musikväg. Till exempel Katsai gör sin enda Nordenspelning i Köpenhamn på torsdag, vilket vi på P3 såklart kommer bevaka. Vi får en mängd nya album den här veckan. Det är alltså allt ifrån Astro Collective, Carly Rae Jepsen, Tove Lo är tillbaka med ett nytt album, Bieber Dobby, men också Miley Cyrus som ja, men nu går... Hon går ju bara under det här namnet Miley. Hon kommer med sitt nya album Bass Persuades. Och med på det här albumet så finns det endast en feature. Och det är en person som hon jobbar väldigt mycket med på den här skivan. Det är Andrew Wyatt som också är känd från det svensk-amerikanska bandet Mike Snow.

Mike Snow, Genghis Khan här i Petra med mig, Mari, som har konstaterat att det är mycket nya släpp att hålla koll på den här veckan. Ja, det är bra att hålla lite span för oss som älskar ny musik. Vilken Petra innan 2020-sägning det där var, men herregud, vi älskar ju fortfarande ny musik, även fast vi inte säger det i varenda lilla jingle. Hörrni, strax blir det en repris från morgonens morgonpasset. Gissar att det är väldigt mycket val du kommer prata om där, med tanke på att morgonpasset sände endast fram till 12.30 idag. Så länge har de väl aldrig sänt förut, men det var ju mycket tack vare den här spännande valnatten som vi har haft, som vi ligger bakom oss. Jag, Maria Hestemer, tackar för mig med det mest höstiga jag vet och som jag älskar, The War on Drugs. Who's that?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu ikväll samlas ledarna för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men nu har vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sen tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch, och reporter var Isak Krona. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har nu häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen som häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Och drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare. Och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Och elpriset slog nytt rekord i sydligaste Sverige ikväll. Tidvis kostade elen 9 kronor per kilowattimme. Och för en enskild kvart är det ett nytt rekord. Utredningen mot två män som greps i augusti i samband med justitieministern Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg läggs nu ned. Misstankarna var rubricerade som förberedelse till grov misshandel. Ingen person kom till skada fysiskt, skriver GP. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. I en skrivelse efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmelserätt, rapporterar Sky News. Det vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer sedan den nytillträdde premiärministern Annie Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Vi är trötta på alla goda och duktiga råd från sociala medier och AI-chatter. Vi tycker samtiden behöver mer skev input. Och nu är det ju killhelg, så vi har bjudit in en till kille, för det kan aldrig vara för mycket killar, som kan hjälpa oss ge lite killig input på era problem. Varmt välkommen Jonathan Unge! Yay! Yay!
1: Det är kul med killhelg.
2: Ja, du har ju också en ytterligare kille med dig också.
1: Ja, det är min lilla grabb där, putten.
2: Ja, vi hör honom köra bakgrundsmattan under hela programmet här.
1: Ja, han har hittat en ukulele. Ja. Jävla dumt att ha en radiostation tycker jag.
0: Är hans favorit Phoebe i Vänner?
1: Jag tror inte, ja, det hade det nog varit faktiskt.
0: Ja. Han har väldigt mycket Phoebe-aura.
1: Ja.
2: Får jag säga att det är kul att se dig, Jonathan.
1: Ja, det är samma.
2: Du ser väl pigg och fräsch ut.
1: Tack så jättemycket.
2: Och att det skulle vara förvånande är väl en förledning i sig.
0: Jag tror förvåningen bara att han lever.
2: Hur många år har du kvar tror du, om du får gissa fritt?
1: Hur många år? Jag tänkte på vad jag kommer dö av. Och sen sa min kusin att jag antagligen kommer dö av en stroke.
2: Så vilken kusin det?
0: Vad schysst.
1: För att vi har kanske stroke i familjen. Och då tänkte jag att jag kommer faktiskt dö i stroke. Jag tror jag kommer dö som min farfar.
0: Men han fick en stroke.
1: Jag kommer leva i 10 år till.
0: Jo, men att också när du väl får din stroke, att alla kommer tro att du gör en bit.
1: Ja, alltså just
0: att folk
1: då
0: kommer skratta som fan. Och sen är det för sent.
2: Men det är också ett jävla privilegie att ha familj som har levt så pass länge, så att de har dött en naturlig död, så man vet vad som finns i familjen. Jag har ju bara självmord i familjen, så jag vet ju inte, jag vet inte vad jag har för potential.
0: Nej, men
1: när brukar de... När brukar de liksom...
2: Jag har levt längst.
1: Du har levt längst i hela familjen. Det är jätteimponerande.
0: Det är som den
1: då
0: första...
1: är nog dags snart.
0: Ja, eller?
2: Till tonen av en ukulele.
0: Som den första som får gå i college.
2: Ja, men typ.
0: Du är den.
1: Jag kommer leva 10 år efter att jag får min stroke. Du kommer att vara liksom helt liksom utslagen.
0: Just det.
1: Kommer du besöka mig då?
0: Förmodligen inte.
1: Ärlighet, det är det jag gillar hos dig.
0: Jag vet,
1: din jävel.
0: Vet du vad jag kommer göra? Jag säger, Jonte, vi drar ut på en till SEMS-turné.
1: Ja, vad kommer, kommer du bara rulla upp med det där?
0: Ja, jag har ju alltid sagt att han är överskattad. Hur jävla kul är han nu med sin stroke?
1: Ja,

0: Kör en tight 20 bara. Men det var den längsta.
1: Är du redo att ge lyssnarna råd?
2: Ja.
1: Är du det? Mm. För du visste inte om, du hade liksom inte blivit informerad.
2: Jag skulle ha en lista, men jag visste inte vilken lista det var.
1: Vill Putte vara med på ett hörn här, eller?
2: Ja, vill du ha med Putte?
1: Ska jag koppla in din mikrofon, Putte? Alltså det är Jonathan Unges son som vi har hört på Ukeli.
3: Han är ganska du vill blivit, faktiskt.
1: Du vill inte vara med.
0: Du behöver inte vara med, Putte. Du kan bara sitta där.
3: Du pratar ju in i mikrofonen just nu.
1: Om du vill säga någonting så kan du säga det i mikrofonen där. Och då kan man prata framför den. Ja, precis den.
3: Du får säga vad du vill.
1: Oj, vad sa du?
3: Vad sa du? Putte, vad sa du? Säg det en gång till.
1: Nej, Putte återupprepar sig inte, utan hörde man inte första gången, då är det
3: så han bråser inte på pappa alltså.
1: Nej, som vill så himla så.
3: Det är så gammalt material.

0: Marianne Fontaines DC här i morgonpasset i Peter. Jag tror det där är fel mycket. Det är de andra. Jonathan Unge är i studion.
1: Det är kaos här.
0: Och det är, han är här. Ja, det är inte vårat fel.
1: Nej.
0: du är här för att svara på lyssnarnas frågor.
2: Just det. Och hjälpa dem.
0: Ja, hjälpa dem. Okej,
3: okej, okej. Jag ska komma med tips. Mm. Det kan vara vad som helst. Det kan vara ekonomi.
1: Allt. Jobbiga grannar kan det vara.
3: Jobbiga grannar. Ja.
1: Börsen.
3: En gåta. Ja. Alltså hur man bygger kanske en innervägg.
1: Just det.
0: Eller hur man lättast liksom hanterar myndigheter om man är tvungen att ha med dem att göra.
3: Ja, precis.
0: Det ska vi börja med första då. Mm. Ska jag flytta till Bulgarien eller bo kvar i Sverige? Oh.
3: Gud. Vem frågar det? Jag får ingen bakgrundsinformation.
0: Nej, vi vet inte.
3: Min spontana känsla är nej.
0: Varför inte då? Bulgarien, är det inte lite billigare där?
3: Jag kan inte komma på någon mat från Bulgarien. Jag kan knappt komma på en person förutom möjligtvis Stoichkov från Bulgarien. Ja. Jag har liksom aldrig hört något gott från Bulgarien. Jag har inte heller hört någonting, för igen, jag har faktiskt inte hört någonting dåligt heller från Bulgarien.
0: Nej.
3: Jag tycker att det är så oerhört lite output från det landet, vilket gör mig lite orolig.
1: Men det är väl lite skönt att flytta till ett land och allt är bara anonymt. Att du själv också på något sätt försvinner i den.
3: Ja, då är du.
1: Om vad händer med Jonte? Han flyttat till Bulgarien.
3: Alltså, om du har begått en sorts brott eller någonting så skulle du kunna dra dit. Fast du är med i EU, va? Så du måste. Så att,
0: Bulgarien har en mat- och dryckeskultur som är påverkad av Balkan och slavisk kultur.
3: Ja, och då tror jag att, liksom, att de inte gör det lika bra.
0: Annars hade man hört om
3: och
0: det.
3: Och då ska man ändå säga liksom, att Balkan käk, liksom, det är gott. Ja. Men det är gott i två dagar.
1: Vad har du mot Ivar egentligen?
3: Jag tycker att Ivar är jättegott. Ja. Men sen har du fått på tredje dagen av Kebatschichi, eller vad det heter, Kaczmak och Ivar. Ja. Till frukost, lunch och middag då börjar man ju tröttna lite.
0: Då vill man bryta av med något. Men Branne gick ju i taket här, eftersom vi har ju tagit och gjort liksom typ Balkanmat till husmanskost i Sverige. Ifall du går på så lunchrestauranger så är det ju spletskavitska och kebabshishi och allt vad det innebär för någonting. Men att vi har gräddfil, det stör Branne så pass mycket så att han vet inte vart han ska ta vägen.
3: Nej, men han leker han italienare på TikTok. Är det han gör?
1: Jag hade en friskrivning.
3: När folk så här bryter spaghetti och bara oh, what are you doing? Are you crazy? För att han bara vad du Kaczmak i Ivar? Mamma Ivar i Kaczmak! Mamma Ivar i Kaczmak! Det är ett sinnessjukt.
0: Han sa det.
3: Han gjorde det.
0: Han sa precis det. Vi sa du det, Branne?
1: Jo.
3: Du är ett jävla psycho. Tönt. När det här klart ska jag spöa dig. Putte! Det är ni vi ska knacka.

0: Och det är inte nog av Jonathan Unge. Visste du att det var så, Jonathan?
1: Nej, men jag hoppas att det fortsätter. Du har ekonomi och sånt.
0: Jag pratade med en klubbägare. Ja. Vet du vad klubbägaren sa? Nej. Låt han hålla på, snälla. Och han, eller den personen sa att den som säljer liksom... Jättebra, Putte.
2: Kan han spela den här från Desperado?
3: Kan du spela den från Desperado?
0: Nej, men han sa att det finns ingen som kan jämföras med hur snabbt Jonathan Unge säljer ut slut sina biljetter.
3: Vad är det sant? Putte! Vi måste uppträda mer.
2: Har ni funderat på en double act?
0: Men tillbaks till frågorna.
3: Vad glad jag blir.
0: Ska jag sälja mina bitcoin och fonder och köpa massa vintage Pokémon-kort istället som investering? Jalla, behöver snabbt svar. Är på G till ett expo.
3: Okej.
0: Så den personen verkar vara på väg till något ställe man kan köpa då Pokémon-kort.
3: Man har bitcoin och fonder.
0: Det verkar så.
3: Du lever på en gång. Mm. Eller hur?
0: Mm. Så sälj inte.
3: Och du vill inte stå där på det där, han kommer ju åka antagligen till han är ju på väg, så att även om jag säger köp inte så kommer han ju åka dit, eller hur? Mm.
0: Han verkar ha bestämt sig.
3: Då kommer han ju stå där. Yeah. Och så kommer han ju se andra köpa kort. Och få det. Vad var det han ville ha för kort?
0: Pokémon.
3: Men det är något speciellt Pokémon-kort han är ute efter. Det framgår inte.
2: De dyra.
3: Som jag tror så är det en bra investering. Mm. För att all... Det finns inte oändligt med Pokémon-kort, väl?
2: Nej.
3: Det går till vilka nya, såklart.
0: Mm. Men det här är vintage Pokémon-kort.
3: Ja, det är vintage Pokémon-kort. De finns det inte oändligt av.
0: Nej.
3: Och bitcoin, jag vet inte. Det måste ju falla någon gång.
0: Mm.
3: Hellre har de... Alltså jag skulle säga, när kriget kommer och samhället rasar, då sitter jag hellre med en Charizard. liksom i fickan, va? Mm. Än en bitcoin. Gud. Det säger jag.
0: Vad fanken ska jag servera för mat på mitt bröllop? Kan inte välja och allt är så svårt. Vad skulle ni vilja äta?
3: Okej. Till ditt bröllop. Det är ganska många människor, va?
0: Ja.
3: Eller hur?
0: Ja, det tror jag.
3: Då måste man tänka, liksom, vad är lätt att laga för många människor?
0: Mm.
3: Då säger jag chili.
2: Jag skulle säga cevapcici.
3: Jag skulle säga så här. Köp lammfärs.
0: Ja.
3: Och så köper du lite chili.
0: Du tror att personen i fråga ska laga det själv?
3: Jaha, det är inte det.
0: Nej, jag tror att den behöver välja liksom vad för slags mat.
3: Okej, nu kommer det. Ja. Vad gillar alla? Kyckling. Eller hur? Alla tycker det är gott. Till och med vegetarianer, det är typ det de börjar käka efter att de ska, när de ska sluta vara vegetarianer.
2: Ja. Just det.
3: Så tänk liksom kyckling. Tänk så här. Ta liksom lök, paprika.
2: Det är alltid lök, paprika.
3: Lite franska kryddor. Ja. Ta massa smör, så bara kör upp allt i en sån där, vet du, kyckling.
0: Ja.
3: In i ugnen.
0: Aha.
3: 250 grader.
0: 250 grader? Torr kyckling. Torrbränd kyckling.
3: Sen drar du ner lite.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Och du sen bara få färg på den.
3: Och sen tar du ut allting och så mixar du det. Ett, då har du bara kyckling och sås.
0: Jättebra. Det här är ju lite på stämningen i studion. Jonathan, hur överlever man småbarnsmånaderna? Och när vänder det som man får normala nätter? Känns som att du är en ärlig person som kan säga som det är.
3: Ja, det är liksom år. Små åren är ju år.
0: Putte är
3: 3,5.
0: Ja.
3: Han börjar liksom se slutet. Han är på väg mot den gyllene eran som börjar vid 4 år.
0: Ja.
3: Vid 4 år, då är allting bra. Det är kanonbra då.
0: Mm.
3: De är alltid på gott humör, de sover bra. De har liksom inga så här konstiga deals med att liksom bli rädd för sitt eget bajs eller någonting sånt.
0: Nej,
3: liksom.
0: Nej.
3: Så precis. Och vad heter det? Och så är de glada, de är positiva. Ja, precis. De kan snacka och de kan liksom gå. Vissa klä på sig. Men alltså, fram tills dess, då är det tufft.
0: Är det tufft nu?
3: Det är tufft nu.
2: Det märks inte.
3: Jag ska vara tyst. Komma här till mitt jobb och skrika order åt mig.
4: Titta på kocken.
3: Sova. Och det är liksom, du kommer inte sova. Du kommer bråka med din partner hela tiden. Ni kommer
4: bråka
3: antagligen
4: med
3: praten, inte vara ihop. De flesta klarar inte. Och det är fullt förståeligt.
4: Klarar inte.
3: Nej, gud, du är som min hype man, eller vad heter.

0: With every heartbeat, Robin och Klerup här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi sitter med Jonathan Unge och har ny input. Vi har fått fråga från en lyssnare. Vad är en halvledare och varför är det brist på dem? Sebbe från Uppsala undrar.
2: En halvledare är ju ett material som leder ström.
1: Ja.
2: Men gör det så där.
1: Just det.
2: För alla gånger som man vill ha ström, men liksom inte, du vet, max.
1: Mm. Då är det halvledarna som gäller.
2: Då är det halvledarna man behöver.
1: Ja.
2: Och de finns alla i Kina, va?
1: Mm.
2: Eller möjligtvis under samernas renbetesmarker.
0: Så de
2: måste vi ta kontroll
0: det.
2: Över.
0: Ja, det måste vi verkligen.
2: Och det kommer antagligen att behövas
0: skjutas av massa vargar.
2: Våld.
0: Ja.
2: Mot djur och människor.
1: Just det.
2: För det.
0: Ja, det är tråkigt.
2: Det är tråkigt, men det verkar
1: vara... Vi behöver en PlayStation.
2: Våld är det enda språk samerna förstår. Samt samiska, såklart.
0: De två.
2: Och svenska, om de bor här.
0: Ja, just det.
2: Många av dem kan engelska. Men framförallt våld.
0: Och så därför är det brist på halvledare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vet du vad, renskött, det kan vi importera.
1: Jaså?
2: Ja.
1: Finns det andra grupper?
2: Det finns jättemycket.
1: Vart har du sett renskötare i världen?
2: Norge.
1: Här?
2: Norge. Finland, Ryssland.
0: Mm-hmm. Så det finns någon sån manpower för renskötare?
2: Ja, och det finns för ren också, gissar jag, i Nordamerika.
1: Mm.
2: Eller?
0: Ja, det kanske det gör.
2: I alla fall någon som heter caribou, det tror jag är väldigt likt ren.
0: Ja, okej, okay. Caribou-skötare. Får komma hit och ta över. Ja, nej, men vad bra då. Det är svaret då på varför det inte finns så mycket halvledare.
2: Ja, för att, precis.
1: Här har vi en till då. Hjälp, utropstecken. Hur hanterar man sura uppgivna kollegor? Är nyanställd på en skola med mycket stress och så vidare? Mina kollegor beter sig otrevligt och... jag antar att det beror på arbetsbelastningen. Hur lyfter man sina kollegor som ny utan att bli en jobbig jävel?
2: Okej, jag skulle ha väldigt låg profil om jag var du. Jag blev typ irriterad på dig under att du läste upp frågan.
0: Ja.
2: Här är en person som verkligen måste lära sig att ligga lågt.
0: Ja, ja.
2: Det försöker inte gå runt och lyft någon, du.
0: Nej.
2: Jag sitter som nyanställd.
0: Nej.
1: Det är konstigt att man knappt har börjat jobba på ett jobb och alla hatar den redan. Att man tror att det har med stressen med eleven att göra.
2: Ta liksom en lång blick in i spegeln på dig själv. Och sen håll käften. Det är mina två råd till den personen.
0: Men ponera då, Jonathan. Du kliver av scenen från en av dina snabbt slutsäljande gig.
2: Ja.
0: Och sen så kommer det fram en rookie-komiker som har köpt stand-up för tre gig.
2: Ja.
0: Kommer fram och börjar ge dig tips och råd med handen på axeln. Så.
2: Ja.
0: Hur reagerar du då?
2: Jag blir jättesur såklart. Och sen blir också ännu surare att det är väldigt bra råd.
0: Just det.
1: Du tar till det av alla.
2: Vad säger som att skriva nytt? Vad säger som att öva?
0: Träna in material.
2: Ja.
0: Tajta till.
2: Har du någonsin tajtat till något? Någonsin? Ja, det är en tanke. Är det helt riktigt då? Men till henne bara.
0: Ja. Eller, tagga ner.
2: Ja.
0: Det är en annan som skriver, jag träffar en kille och vi har sett typ varje vecka sedan april.
2: Mm.
0: Vi snackar 5 månader då, för de som inte kan räkna från april.
2: Mm.
0: Vi hörs mycket, smsar, har en väldigt wholesome vibe. Allt är väldigt mysigt. Vi har kommit överens om att det är casual. Men det känns inte som att vi är det. Är det på tiden att fråga honom om vi verkligen ska vara casual eller kommer det skrämma iväg honom totalt? Hur funkar det där? Hjälp det kvinnliga könet här, tack.
2: Har de ligger eller?
0: Det tror jag. Det läser jag på något sätt in i det här.
2: Kan det vara så att han, det låter ju lite som att han vill ha det casual, va? Eller?
1: Mm.
2: Och hon vill.
1: Så att, man ska aldrig ge casual från första början.
2: Nej.
1: Alltså som kvinna då.
2: Nej, ge
1: för då har du gett liksom...
0: Ha kakan och...
1: Ja. Du kan inte få tillbaka det då.
0: Nej.
2: Det är så himla... Det är typ bara i den här tv-serien Girls som det finns casual.
1: Mm.
2: Jag har aldrig varit med riktigt om att jag aldrig, eller vissa kanske har, jag har i alla fall aldrig upplevt casual. Så att jag tror inte att det existerar. Men det kan ju, bara för att jag inte upplevt det så behöver det inte betyda att det inte finns, som jag brukar säga.
1: Just det.
0: Men det är ett citat från dig.
2: Ja. Men jag tror så här, du kan ju fråga när vi blir ihop och sen kommer han dra sig undan antagligen.
0: Så kan du göra.
2: Men jag märker att du vill ha det så du får avsluta.
0: Men är det någonting att behålla då?
2: Nej, det är det inte.

0: orden, Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det är också kul att se dig i action här. Alltså, Jonathan i papparollen. Jag tycker du gör det bra.
1: Tack så mycket.
0: Hur skulle du beskriva ditt föräldraskap?
1: Jag har som väldigt tidigt som förälder så hade ett knep att jag skriker väldigt mycket på mitt barn, speciellt i liksom det offentliga, för att det får mig att känna mig som en bra förälder.
0: Ja.
1: Alltså, för att är inte det att man har, förr var i alla fall så att folk var så irriterade på folk som inte sa åt sina barn.
0: Ja.
1: Så jag är hela tiden så här: Dalia, vad fan håller du på med? Putte, gå ner därifrån. Ja. Men herregud, det är ju ett sinnessjukt. Och då kan du behöver inte ha gjort någonting.
0: Nej.
1: Utan det är bara liksom för att visa för alla att jag är en engagerad far som kan sätta gränser. Liksom.
0: Det är viktigare än ett stressat barn.
1: Ja.
0: För jag antar att det stressar barnet.
1: Ja, men jag blir så stressad. Det som jag tycker är jobbigt med föräldraskapet är att bli dömd av andra människor.
0: Ja.
1: Liksom som att om mina barn skriker någonting, det klarar jag inte av. Sen om de mår dåligt, det får de ta med sin terapeut liksom.
2: Men jag tänker ändå att du hanterar kaoset med ett lugn hela tiden. Alltså det är ju verkligen så, han har ju rivit sönder hela. Alltså den här studion kostar typ 20 miljoner.
1: Ja,
2: han har förstört 15 av de 20 på liksom en halvtimme.
1: Nej, men det säger jag, det är väldigt viktigt att vara försäkrad.
2: Just.
0: Jag skulle vilja ha råd om hur jag enkla, här är det någon som skriver in det osignerad, bragologerna kallas det här det?
2: Ja, alltså okay. Det är det vanliga segmentet.
0: Okej, okay. Hej bragologerna, jag skulle vilja ha ett råd om hur jag enklast kommer undan mitt ex som visar sig vara en komplett galning. Jag älskar honom fortfarande, men det är omöjligt att vara ihop med en galning, eller?
1: Oj, vad är det frågan?
0: Ja.
1: Det går, men det måste jag. Det är svårt i längden såklart.
0: Mm. Ja.
1: Då blir det tokigare också.
0: Alltså det blir inte bättre.
1: Nej. Alltså vet, man tror så kanske man blir med galen så ska lugna ner sig.
0: Ja.
1: Mm. Det gör de inte. Tjena, vad vill du?
3: Tjena.
1: Ja.
0: Vänta. Öppna mobilen här åt honom eller?
3: Mobilen.
1: Nej, men det här är YouTube. Här.
0: Ja, där är bispelet.
1: Så att det går såklart, men det kommer ju krävas liksom en ängels tålamod.
0: Men om man älskar personen, är det att rekommendera att ändå fortsätta vara tillsammans med en galning? Är det ett rimligt skäl att vara tillsammans med någon som är galen?
1: Kanske att det inte är det faktiskt.
0: Ja, det tycker jag ändå det.
1: Nej, jag tycker det kommer nog vara för jobbigt tror jag.
0: Ja.
2: Men det finns ju också olika nivåer galenhet.
1: Alltså, det är helt sant. Alltså det finns ju liksom
2: bra
1: att
2: galen.
1: Någon är quirky. Ja. Till att någon liksom springer runt i skogen insmord i sin egen avföring.
0: Men också.
1: Det finns ju nivåer.
2: Det är en dealbreaker.
1: jag har ju också en galen tjej. Hon säger så här lite tokiga saker ibland då. E-shoppar alldeles mycket. Alltså min
0: galet.
1: Tjej
0: ja. Hon är så galen.
1: Hon springer alltså runt just nu i Hammarbyhamnen.
0: Ja.
1: Insmord i spya och krämkaramell. Det är inte samma sak såklart. Men finns vissa beröringspunkter. Vad vill du Putte?
2: Ett annat spel.
0: Ja, ett annat spel. Men Jonathan, du hör mig från samtidigt antar jag.
2: Ja.
0: Men är det så att vi bara ska lita blint på den här personen som skickar in att det är dens partner som är galen? Är det inte oftast den som säger att någon annan är galen som också kanske är galen?
1: Alltså, Bianca tipsade mig om att det finns liksom så här flera stycken på Instagram tror jag liksom forum eller vad heter för folk som säger att de är överlevare efter ett narcissist, att de har levt i ett förhållande med en narcissist.
0: Ja just det.
1: Och det som framkommer ganska fort är att alla där är narcissister. Så att det är mycket möjligt att det är den här tokiga personen som har ringt in.
0: Så vi vill ändå skicka med till den här personens ex då. Håll dig ifrån den här personen som har skickat in.
1: Ja.
0: För det verkar vara en jävla galning.
1: Ja just, du har faktiskt rätt, det är nog faktiskt den som är tokig. Just det att den säger det. Hur blir jag undvika min galning? Men jag älskar den.
0: Jonathan.
1: Ja, det har helt rätt.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3, Jonathan Unge. Jag vill bara bolla en grej med dig som vi pratade om innan här lite ja. Grann. Och det var just att så här, måste det inte få ett slut shamandet av äldre män i coola bilar? För är det inte så att man måste kunna få, det är väl första gången som man har råd att ha en cool bil när man har blivit en äldre man?
1: Detta stämmer.
0: Ja, ska vi sluta shama dem eller ska vi fortsätta med det?
1: Jag tycker att man kanske kan få lite, för de har ju sin coola bil. Mm. Något måste man ju kunna anklaga dem för.
2: Just det.
1: Det är som liksom, kommer man få håna folk som har jätteunga partner liksom. Mm.
2: För att, de kan ta det.
1: De kan ta det där. De får ha det. Har man det får man ta det, som vi kan säga. Men det behöver inte betyda att du inte ska köpa en cool bil. Jag hörde att du vill köpa en Audi.
0: Jaså?
1: Jag har ju en Mersa.
0: Jaså, du har det?
1: Ja. Ja. Det tror jag i alla fall. Ja. Och vad heter det? Jag kan inte köra den såklart.
0: Nej.
2: Men så du tittar på den ofta?
1: Jag vet inte vad den är. Det är mitt ex som har den.
0: Okay. Men du sa att du hade fina features som CD-spelare.
1: Det är den enda bilen i världen tror jag som har CD-spel och Bluetooth. Mm. Och det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Ja.
1: 2012 är kanske det bästa året.
2: För
1: bilar.
2: Ja. Okay.
1: Jag tror att den är från det.
2: Ja. Ja. Alltså det här mötet mellan ny och gammal teknik. Mm. Precis brytpunkten där.
1: Men du vet att jag glider in i min Mersa liksom, i vilken småstad som helst.
2: Som Jan Guillou typ.
1: Ja, det är en jävla känsla. Ja. Jag glider inte in i den för jag kan inte köra den. Jag har ju sett andra glida in i den.
0: Alltså, när du går av.
1: Jag bara, wow.
0: När du står på perrongen och tagit tåget någonstans.
1: Ja. Wow, det är otroligt ju. Fucking jävla Mersa. Men det trodde man väl inte att man skulle ha en Mersa?
0: Nej, det är sjukt faktiskt. Det trodde jag inte. Men du, en sista fråga då.
1: 50 000 kostar den.
2: Alltså, hur mycket?
1: 50 000.
0: Oj, det är mycket pengar alltså. Bara så.
2: Det har ju du cash på dig just nu. Make it rain.
1: Men sen så la hon in 50 000 också.
2: Ja.
1: Och sen så lånade vi 50 000.
2: Så det är 100 000.
1: Ja, jag vet inte exakt vad det blir.
0: 150. Men du, sista frågan från lyssnarna då.
1: Ja. Jag tror inte att jag äger den längre.
0: Okej, nej.
1: Men jag är ganska säker på att jag inte fått några pengar tillbaka.
0: Varför
1: då har
0: du
1: inte sålt den.
0: Varför skulle du inte äga
1: den? Jag har inte tillgång till den.
0: Nej.
2: Men det är det de säger, så fort du öppnar dörren på en Mersa så försvinner 50 000.
1: Du brukar säga det. Jag har ju kommit en massa gånger. Jag står inte på några papper.
0: Nej, då skulle du inte gett 50 000.
1: Nej, det var dumt.
0: Det var jättedumt.
2: Jag är en god vän till mig, en gammal god vän som sa att man alltid ska skriva avtal.
1: Ja, men jag har sagt det.
2: Nej, en gemensam vän.
1: Ja.
0: Oj, oj. Vem kan Jonathan och Brannes avtalskompis vara? Ja, man undrar.
1: Är det en sån där avtalare?
0: Ja, just det.
1: Förstår vad jag menar. Som de håller på där nere just nu.
2: Ja.
0: I avtal i land.
1: Ja.
0: Du, sista frågan då från lyssnarna. De vill ha råd av dig.
1: Ja.
0: Sista frågan. Kort, konkret fråga.
1: Ja.
0: Hur får man en pojkvän?
1: Hur får man en pojkvän?
0: Hur får man en pojkvän, Jonathan?
1: Hur får man en pojkvän? Det var egentligen mest att bara gå fram och ta dem.
0: Är det är inte svårare än så.
1: Jag tror inte det.
0: Nej, för...
1: Jag tror att om man är vänlig men bestämd så tror jag inte att det är några problem överhuvudtaget.
0: Hur går det till då rent konkret?
1: Jag tror att man kanske går fram till dem på en bar. Mm. Men jag tror också att det går bra på café.
0: Mm.
1: Eventuellt i en butik.
2: Och så går man fram till någon
1: pojke som man tycker är söt och verkar trevlig.
0: Mm.
1: Och sen så går man fram och så säger man så här, hej, jag heter så och så. Jag tycker du är fin. Och så tar man honom i handen. Och då kanske han rycker undan lite.
0: Okay. Men det tar man inte
1: då vänder man sig om och så ler man. Och så bara tar man ett lite hårdare... inte så att det klämmer.
0: Nej.
1: Men bara så att han känner att det är inte riktigt jag som bestämmer här.
0: Nej.
1: Och sen så går ni ut. Och sen går ni dit du vill. Tror jag.
0: Och sen har man den pojkvän.
1: Sen har man den pojkvän.
0: Okay.
1: Tills du tröttnar på honom.
0: Och då släpper man bara
1: handen. Då släpper man honom.
0: Ja, okay.
1: Eller man förvirrar sig någonstans. Det händer ju ibland att de gör.
0: Okay.
1: Då kan man efterlysa dem. Det ser man ju ibland. Nej, det är katter.
0: Men då är frågan då...
1: Det är katter!
0: Ja, det är katter, förlåt. Det är katter, ja.
1: Jag undrar, man blandat ihop dem helt.
0: Det finns inte tid för den här frågan egentligen, men den naturliga följdfrågan är ju då, hur får man en tjej?
1: Hur får man en tjej?
0: Ja.
1: Då gäller det bara att stå och se lite söt och vänlig ut. I en butik, eller bar, eller på café.
0: Ah, okay.
1: Tills någon kommer fram och tar ens hand. Det är ett waiting game.
0: Ja, det är ett waiting game. Det är inte så att man kan välja själv där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det får man hoppas.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Och Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
2: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
3: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
4: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. SVT får kritik för att valvakan ska ha blivit för lik Melodifestivalen. Spänningsmomenten överdrevs och det var för mycket grafik och statistik, menar kritiker. Mikael Kutschera, ansvarig utgivare för SVTs valbevakning, håller dock inte med om kritiken.
6: Nej, men jag delar inte alls den bilden. Jag tycker att det var en spännande, engagerande, väldigt proffsig produktion igår.
7: Kritikerna menar att spänningsmomenten överdrevs och att grafik och statistik tog för stor plats. DNs Johan Kroneman kallar valvakan en statistisk mardröm.
6: Nej, men jag tänker att grafik och statistik ju är vad en valkväll handlar om. Det är ju så man följer en oerhört spännande utveckling som det var igår kväll. Och att vi med olika verktyg som var utvecklat försöker få publiken att förstå vart resultatet är på väg och varför. Och det tycker jag var väldigt framgångsrikt igår.
1: Reporter Hjalmar Karlsson, Kulturnytt. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljarder dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Och idag steg den amerikanska 10-åriga statslåneräntan till 5,01%. Det är den högsta nivån sedan 2007.

Miriam Bryant och Veronica Maggio under någon ny. Och du lyssnar på Musiken i P3, jag heter Anton och vi ska gå raskt vidare till en låt med liksom lite creepy titel. Eller är det liksom ett löfte om något ganska sexy, lite dirty? Den heter i alla fall Can I Watch You med Beyoncé och Pharrell Williams.

Park Life Blur. Och det här är musiken i P3. Jag som håller dig i sällskap heter Anton Jordås. Vi ska gå vidare till en låt som det har kacklats om. Oj, oj, oj, vad folk liksom blev som besatta när det kom fram att Miley Cyrus droppar efternamnet Cyrus. Nu hon bara Miley. Och jag lyckades ju göra en pinsam grej. För låten heter ju Bass Persuades och inget annat. Inte Buzz Persuades. För då betyder det att en fisk är det som håller på att övertala oss. Vilken tur att jag sa rätt nu. Bass Persuades, Bass Persuades, Bass Persuades. Kommer aldrig sluta nu.

Musiken i P3 håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt. Jag höll på att säga midnatt, men jag menade midnatt. Nu till en personlig favorit, Sombers Homewrecker. Det är någonting med Sombers liksom poppiga sound som gör att jag känner så här, jag känner mig hemma. Det känns som att det är någonting man hörde förr, men som ändå låter modernt. Det har lyckats så bra med, tycker jag. Och dessutom har jag skojat om den här låten så mycket i mitt andra program, Fredag i P3. Så, Somber, tack och förlåt.

Who's That? The War on Drugs. Och du lyssnar på musiken i P3. Jag som håller dig i sällskap hela vägen fram till klockan 12. Heter Anton Jordås. Dö. Nu ska vi gå över till en kvinna som jag är fullkomligt besatt av. Det är förstås Sabrina Carpenter. Jag vet inte vad det är med henne som liksom drar mig in i hennes liksom musikaliska värld. Jag tror det är att hon har liksom den här lite prinsessliknande liksom auran, lite så over the top. Hon har alltid så himla otroliga looks, är alltid så sjukt snygg. Men sjunger också så himla, himla bra. Och poppen är så här glad, lite så här, det känns som att man är lite tom i bollen och bara liksom uppfylls av hennes liksom, jag vet inte, förhöjda värld. Jag får liksom inte nog. Och vi ska lyssna på Taste. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

Antoine Komplicerat, och det här är musiken i P3, och jag som programledare heter Anton Jordås. Du vet att våra låtar här på P3, det är som barn, va? Man ska inte ha några favoriter. Men om man nu skulle ha det, så är den här låten som ska komma nu faktiskt lite av en personlig, liksom. Ja, men den har en särskild plats i mitt hjärta. Det är något med att den är så här lekfull, den är liksom pyttelite suggestiv, men ändå glad. Det är någonting med det här Manhattan. Alltså liksom den är, den får mig typ att vilja springa mycket snabbare. Den får mig att vilja så sitta i bilen och vajba. Obs, passagerarsätet. Jag har absolut inte körkort. Och det är någonting där den liksom suger in mig och får mig bara att vilja dansa, va?

Gentlewoman här i musiken i P3. Och du, nu blir klockan alldeles strax 10. Då ska vi få nyheter. Efter det så hänger du och jag igen. Och för att liksom skjutsa in oss i nyheterna lyssnar vi på Det läcker med dina ögon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen har nu 1100 anmälningar kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten som kommer titta närmare på det här, det säger rättschef David Törngren.
2: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
3: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
2: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
3: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer att kommentera. Margareta Svensson var reporter. I Storbritannien ökar nu trycket från de tre delar av landet utanför England på mer självbestämmande. Ledarna för Skottland, Wales och Nordirland går nu fram gemensamt och kräver grundlagsändringar. Skottlands första minister John Swinney talar om ett avgörande ögonblick för att de tre landsdelarna ska få bestämma själva.
4: For the first time in history there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
1: Och det här utspelet från ledarna för Skottland, Wales och Nordirland kommer efter att den nytillträdde brittiske premiärministern Andy Burnham sagt att han är för en decentralisering av makten i landet. Ukraina är berett att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland om Moskva också gör det. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Och Zelenskys uttalande kommer efter att USAs president Donald Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera varandras kritiska infrastruktur. Men enligt en källa till Ekot finns det i nuläget inget färdigt avtal och Ryssland har ännu inte kommenterat det här utspelet. Det var Ekots nyheter.
0: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
0: P3.
6: Jo, musiken i P3 är det som skalade i sällskap här i timmarna Det Goe 2. Och jag som programledare idag heter Anton Jordås. Vi ska liksom kicka igång med en låt som heter Happiness is so sad. Det känns liksom dramatiskt på något sätt, men också lovande, frågetecken. Swedish House Mafia och Lykke Li, förstås!

Musiken i P3 är det du lyssnar på. Vi ska vidare nu till Christine and the Queens och en låt som heter Tilted. Förlåt, jag övade mig så länge och ändå blev det fel. Förlåt.

Miss Congeniality, Esther. Och det är ju originaltiteln på filmen som på svenska blev Miss Secret Agent. Så himla märklig svensk översättning eftersom det inte ens var en översättning. Osäker på om det har något med låten att göra. Strunt i det! På tal om saker som inte har med något att göra. Den här låten heter Funny Little Frog och är en låt av Belle och Sebastian. Man bara hoppas att den handlar om Crazy Frog, men jag tror inte det.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: det får som pallare.
1: Hoppet, Hjalda. Och det här är musiken i P3. Jag som håller dig i sällskap heter Anton Jordås. Och nu ska vi ta oss till, alltså, en indie-scen, va? Det känns som att det verkligen som står på liksom storheters axlar. Jag tänker liksom på Kent kanske framförallt. Det är omöjligt inte göra. Det är liksom klart en liten så given jämförelse. Vi har ju också annat i mixen, Broder Daniel etc. Men det är någonting med Nektar och Faller som gör att det är omöjligt att inte tänka på just Kent. Det finns något så här vemod, det finns något bekant men ändå som känns väldigt 2026. Håll till godo, här kommer just Nektar Faller.

0: Diplomater i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre personen har du för man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Young Miami, spend that. Här är musiken i P3 med mig Anton. Vi ska gå vidare till Biggie och liksom titelspåret på deras senaste platta, Legends, eller också deras debutplatta. Men det känns ju som att de har varit med oss längre. Det är därför man liksom tycker det är så svårt att förstå att det är deras debutplatta, för innan var det liksom EP. Ja. De ska också spela i Malmö snart, där jag bor. Jag är riktigt sugen på att gå och se live. Men det finns många andra artister man kan se live också, ska sägas. Tack för mig. With young whisper, will you whisper now?

Det är liksom lite mycket svenska låtar här i rad nu, så trevligt. Det var ju då Legends Biggie som jag sa innan. Och nu ska vi vidare till Victor Leksell och Molly Sandéns Tänk om här i musiken i P3.

Snow Allegra, Lost You här i musiken i P3. Nu ska vi vidare till ett ungt stjärnskott. Du vet, det är turné just nu. Ja, ja. Och så väntas det ett nytt album. Men framförallt så kommer en ny singel från albumet redan nu på fredag. Jag pratar förstås om den blåkepsade LKN. Och det här är liksom megahitten från den kommande plattan. Först in, sist ut.

Min PT-kollega Alice berättade när hon var på först in sist utkonsert, höll jag på att säga, jag menade LKN-konsert, att det var så unga människor där och att de hade moshpit. Var inte det sjukt? Den som kommer med den här intressanta faktan, det är Anton Jordås och du lyssnar på musiken i P3. Nu, Midnight Sun, Sara Larsson. Jag är så nyfiken på vad hon ska göra nu, den gode Sara, nu när Midnight Sunen går ner till någon slags höst. Ja, vi får se helt enkelt.

Sara Larsson, Midnight Sun där som jag sa tidigare. Och det här är ju musiken i P3 och det är ju jag som är Anton Jordås. Det visste du redan. Jag håller dig i sällskap hela vägen fram till klockan 12. Kort anekdot om Sara Larsson. Jag har en kompis till mig, han är britt och dansare i Göteborg. Han landar på Landvetters flygplats i samband med Way Out West. Vem står där och hämtar upp bagaget? Är det drottning Silvia? Nej, det var ju drottningen av pop själv, Sara Larsson. Han har blivit så starstruck att när han skulle hälsa på henne så sa han inte hej, det är jag som är, alltså sitt namn, utan hej Sara! Ändå gulligt. Nu, det är den, John Ossie.

Musiken i P3 håller dig sällskap. Jag heter Anton Jordås. Programmet heter alltså Musiken i P3, där låtarna är i fokus. Det är det som är musiken i P3. Men det är också våra låtar som är musiken i P3. Det är lite förvirrat, men jag känner så här, vi går på känsla bara. Alldeles strax ska vi få nyheter från Ekot, de gulleplutarna. Efter det så håller jag dig sällskap en hel timme till. Innan nyheterna ska vi lyssna på Of My Mind, Augustin.

0: P3, Sveriges Radio.
1: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i snuppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
2: Valu är en undersökning, vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
3: Och varför och slog den så fel?
2: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
4: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät det i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
5: Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu.
2: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
4: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
2: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
1: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
1: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
7: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
8: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
7: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
8: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
3: Musiken i P3 håller dig sällskap i knappt en timme till. Jag heter Anton Jordås och det finns ingenting att spara på. Vi kastar oss rakt in i Ellen Krauss, I Roll My Eyes.

0: Jo, och då, så att det är musiken i P3s monodisällskap. Jag heter Anton Jordås. Det där var Elise Elvira med One Life to Give. Nu, Kapten Röd, in kommer Ting.
1: En Partille-produktion.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Det, nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Rosalia och Yaritza Isoesencia i La Perla här i Musiken i P3 med mig, Anton Jordås. Och det känns som att hela världen har drabbats av någon slags Walter Nilsson-feber. Och när jag säger hela världen menar jag Sverige. Vi spelar honom mycket här på P3 och han var ju med i Slagsen på Skansen i somras. Det är som att han får sitt folkliga genombrott just nu. Och här är förstås Jerry.

Talking Body, Tove Lo. Och nu ska vi vidare till Terra med den lite skrämmande låttiteln Skam. Här är musiken i P3 och jag heter Anton.

Orden, Fania Von. Och det här är musiken i P3 som du lyssnar på. Jag som hänger med dig här heter Anton. Vi har en knapp halvtimme tillsammans. Nu, Icona Pop, Hurt.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen, Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

nattbuss freaky. Och ganska freaky om du just nu sitter på en nattbuss och lyssnar på det här. Alltså, eller känner du då liksom att du känner dig sedd? Eller är det mer som att det kommer lite för nära? Och du undrar så, gud vad creepy att Anton vet vad jag gör. Men det vet jag ju inte. Det var bara en låt. Okej, jag skojade. Nu ska vi vidare till moln. Jo, man tackar. Och programmet heter förstås Musiken i P3. Ja, nu åker vi.

Ingen vill veta var du köpt din tröja, Raymond och Maria. Alltså den här låten är liksom verkligen, känns som att det är hela Sverige så ångest epos från förr. Det är någonting med den där sjukt melankoliska texten som liksom, jag vet inte, fortfarande grabbar tag i mig. Och du har tränat bort din dumma dialekt. Alltså, det är så otroliga fraseringar i den där låten. Jag kan fortfarande lyssna på den ibland när jag känner att jag behöver gå in i det där i, som är livets kval. Du, vår tid tillsammans börjar faktiskt lida mot sitt slut. Det är faktiskt sorgligt, men så är det. Musiken i P3 tackar för sig idag. Och jag som har hoppat in här istället för Annie Widman, jag heter ju Anton Jordås. Och jag hoppas och tror att både du och jag tycker att det vore bra om Annie kom tillbaka imorgon. Men du vet, det har varit val. Då får det vara lite andra regler här på P3. Lite nya liksom tablor och annat. Det blir nyheter och sen klockan 12 och sen blir det förstås Vaken i P3 och P4. Det vet jag att du älskar. Nu över till Sylvies Head. Stop Dreaming. Och de här ska tydligen vara otroliga live. Det vittnar alla mina kollegor om. Avundsjuk att jag inte fått se än.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och först ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
4: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Här vaken med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg.
1: Okej, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag liksom fått så mycket medhåll av dig. Förlåt. Alltså, i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, ja.
1: Ja.
0: Jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv, för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså, jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså, jag tycker det känns, de... Det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Alltså,
1: att det, när man är förälder...
0: Att, när man tittar, att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare som du blir förälder?
1: Jättemycket.
0: Ja, okej. Okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och inser att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan. Det är 10 år sedan. Mm. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså, det är 7 år sedan.
1: Hallå? Där.
0: Hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju, hallå.
1: Alltså, jag 7 år sedan. Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det är liksom så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig ner och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag
1: Ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika... jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan
1: det
0: så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom, verktyg. Alltså, när covid kom, då liksom fick jag ju från Sverige, blev det liksom typ så något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara mer...
0: det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, det pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbana.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan, de tar i saker. Och så har de hållit en sån här äcklig stång, du vet, som man håller i sig när det skakar i tunnelbanan. Så kommer de hem och så ska de ta liksom snittar hemma hos mig och så här, nej usch.
1: Alltså, jag håller ju ibland handen så här tills jag hittar någonstans där jag kan liksom torka av mig. För att den är liksom infekterad.
0: Ja.
1: Men det där är ju en störning, det där är inte rätt. Alltså, jag vill säga det. Att
0: vi delar väl den lite grann?
1: Jo, men det är ju fel. Tänk, alltså bakterier och sånt är ju bra.
0: Ja.
1: Speciellt de med tunnelbanan, för då får man resistens och så vidare.
0: Ja. En annan sak, 2007 är nu längre bort än 2044.
1: Vänta, vad sa du nu? 2007 är...
0: 2007 är längre bort än 2044.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du?
1: Nej,
0: så
1: det blir...

0: En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027. Mm. Det är också hallå, 2027.
1: Det var 4 månader någon... låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså, det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså, det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension, vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det är kanske någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvakare igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm. Jag, vet du, jag är så arg på mig själv att jag inte använde alltså valvaken. Så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer
0: chips. Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så

0: förvånad, för det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
1: Det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
0: Lite chips och dipp och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, och kanske lite mer alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken i, liksom,
0: ja,
1: valvaken
0: gjorde vi
1: med
0: typ
1: oss.
0: Ingenting i sociala medier igår.
1: Nej,
0: gud vad dåligt.
1: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag, då är man lite, man vänder dygn.
0: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på alltså vi hade ju en hel del att stå i, och då blev det ju som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra, eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
1: Ja, vi var lite spänt läge, och vi är bara två personer, och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
0: Men
1: man
0: om fyra år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
1: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar.
0: Mm.
1: Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske är äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
0: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
1: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Med sig. Jag vet inte. Man får
0: komma ihåg den då.
1: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
0: Absolut.
1: Och skyldighet i detta.
0: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan 2 veckor på sig att förhandsrösta.
1: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans var, Skärmström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars. Ska vi lyssna?
2: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
3: Och jag hade annat att göra egentligen, men jag höll undan de sakerna. Och...
4: Elias och Hans Stjärnström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
5: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
3: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dåligt med tiden på slutet.
0: Ja.
1: Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tid. Det lät som att han... Det här lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
0: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktiga för en och gå och rösta.
1: Alltså här är jag återigen så att jag vill veta, han verkar så himla, han är ju säkert,
0: du vill veta vad han gjorde.
1: Han är inte pensionär, men han är väl någonting, han är 17, hans pappa kanske inte är pensionär då, men något liv har han där han har annat mycket för sig liksom.
0: Ja, det var ju en söndag och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han höll kanske på
1: att
0: fixa någonting hemma, skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han gjorde. Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
1: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Ja, men jag vill ta tillbaka så att det inte bara är unga.
0: Nej.
1: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
0: Ja, vi kan se det som rättelse där då.
1: Mm. Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så tycker jag.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig här bak med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta till orda igen, för nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venir qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuto. E sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo.
0: Oj.
3: Vaffan själv.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju Lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Har du? Förlåt.
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, okay, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, jag är för han säger något så här också semikonst, alltså 90-talet språkbruk, men vad då är du inte invandrare eller något sånt där utlänning?
0: Ja.
1: Nej, jag får vara slav. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här på grund av min uppväxt, barndomsminnen. Han viker ju då 1000 pizzakartonger, tyckte han var jobbigt. En annan grej kan vara jobbigt med pizzakartonger. Vad då, Peter? Har du tänkt på någonting som du stör dig på pizzakartonger?
0: Att de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Aha.
0: Alltså att man har dem förlängd, är det med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem,
1: mm,
0: att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från, alltså att det blir, att den ger smak.
1: Okej, halva, okej, halva Sverige är jätteförvirrad nu, för du vet vad saggi betyder i Skåne.
0: Nej, nej.
1: Okej. Sad, typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja, men saggig.
0: Saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
4: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med, i bilen eller sådär. Utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här de här såserna.
0: Ja, ja, ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza, mm, och så ska man frakta den i bil hem och så, mm, sätter man i sätet, så lutar det lite grann. Mm. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av mm, liksom fyllningen på ena sidan, mm, för den liksom har runnit ner.
1: Ja, det har de inte gjort någonting åt. Mm. Däremot så har de då Alex Wångdal och Jerker Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong,
0: mm-hmm,
1: där man alltså kan bära hem såsburkarna så att man sätter ner dem i så att det blir som hål, mm-hmm, för burkarna.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar och lyssnar.
5: Man tar en såsburk, trycker ner.
6: Ja, kartongen har försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg testar nu produkten, men alla är inte helt övertygade.
5: Pizzagubbar är lite konservativa en del. De vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Så de är lite skeptiska en del. Men det är nog mest att det är nytt.
0: Alltså hur många gånger har man inte fått, alltså man inte gått hem med just pizzasallad eller pizzasås och så har man typ, har de rullat iväg, mm, alltså man har fått springa ner för gatan för att hämta själva såsburken.
1: Mm. Nej, jag vet, alltså jag har inte så mycket sås på mina pizzor, men jag fattar, jag har ju andra köpt åt andra och så har det, mm, blivit så. Jag tänker bara att det läcker väl ut luft om man trycker, alltså jag tänker att det ska hållas varmt och så.
0: Ja.
1: Det kan ju bli problem om man har massa...
0: Men det kommer ju sippra ändå ut, tänker jag.
1: Ja, men alltså, det är det här jag undrar. Hur kall blir det? Hur mycket kall, hur, mm, kall snabbare blir den?
0: Men du gör ju ett hål och så stoppar du in en burk som kanske anpassar för det hålet.
1: Men i plast också. Du vet ju hur jag gillar plast och värme.
0: Det var ju inte positivt.
1: Men vi får se. Det här, jag vill inte negga för mycket.
0: Nej.
1: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den. Det är ju jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, mm, kanske.
4: Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en förändra pizzakartongen liksom.
6: David Nyström, P4 Skaraborg.
1: Och så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
0: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
1: Men det här kanske blir... Alltså, tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
0: Ja.
1: Eller tänk om det inte är det. Vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om, will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling är i vaken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöpartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så att Tidösidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt locka över Centerpartiet till Tidösidan.
0: Nu blir det fel ljud här. Jag vet inte riktigt vad som hände, men nu kommer hennes kommentar.
2: Jag tycker att vi har försökt. Jag har flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors, och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
0: Mm, och vad har Centerpartiet sagt, Katja?
1: Ja, men när det gäller Centerpartiet så har de idag upprepat att de vill prata i första hand med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men de har också fått väldigt många frågor som de har dubbla röda linjer. Dels så vill Centerpartiet inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna, men inte heller tillsammans om vi får ministerposter. Och så här sa partisekreterare Hannes Hervieu när han satt tillsammans med Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT om hur han ser på Vänsterpartiets roll i en framtida rödgrön regering.
3: Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering, och jag, stort grattis till ett fint valresultat. Jag tycker det är roligt när det går bra även för andra. Men vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
1: Och Vänsterpartiet å sin sida, de har ju också en röd linje. De vill ha ministerposter. Så frågan är ju hur de här olika röda linjerna ska gå ihop. Och vänsterns Ida Gabrielsson sa att hon gärna skulle vilja träffa Centerpartiet och Hannes Hervieu även utanför tv-studion för att kunna prata mer.
4: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
0: Mm, så säger Ida Gabrielsson, men Katja, vad säger då de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
1: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka, så tror han att de skulle kunna gå i mål.
5: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera. Men så kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
0: Ganska många gånger innan, men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
1: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudit på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
0: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
1: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i baken med Peter och Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget i trafiken?
1: Jo, men jag kommer koncentrera mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Mm. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag har fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna, norr om Strängnäsbron alltså. Mm. Det får man börja på.
0: Om man vill tipsa trafiken,
1: då ringer man 020 999 444.
0: Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, alltså jag snackade ju här om dina pizzakartonger. Mm. Och Delia kommenterade det och sa att jag tycker det är så jobbigt för när man har dem på sätet så lutar ju alltid pizzakartongerna. Mm. Och inte bara glider såsen liksom ner på sätet utan fyllningen glider också ner. Och då var det någon som skrev här nu att man förvarar ju alltid, när man köper pizza med bilen själv, så förvarar man ju pizzakartongen på golvet för att just det inte ska ske.
1: Men där lägger jag allt skräp.
0: Ja, där har ju man gått med fötter.
1: Och jag har skräp där.
0: Ja. Och så sen tänker jag att där har ju folk haft sina skor.
1: Ah,
0: och så ska man sätta pizzakartongen på där man har haft skorna.
1: Och sen ska han upp på köksbänken. Och sen
0: ser jag hellre att jag har en liksom, en fyllning på pizzan på ena sidan.
1: Mm. Det borde finnas en sån behållare man kan ha i bilen så att det blir rakt.
0: Ställ man fäller ut.
1: Pizzaställ. Ja. För jag lägger ju mina pizzakartonger i lite Bob Marley i bakgrunden för mig.
0: Ja.
1: Kör!
0: Jag visste inte att du skulle...
1: Men jag kan ha en lite låg bara. Jag lägger alltid mina pizzakartonger på barnstolarna. Alltså när det är tomt, inte på barnen. Men
0: är det platt?
1: Det lutar jättemycket mer. Ja. Så,
0: då får du all fyllning och därför blir du den enda som blir mätt.
1: De är helt oljiga mina, för all olja har ju runnit ut på dem några gånger.
0: Det är därför dina barn alltid ser lite så kladdiga ut.
1: Nej, det är på dem.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manto Diao, Dance with Somebody. Här är vi vaken med Peter och Lisa.
1: Du behöver inte prata lika fort som de sjunger.
0: Nej, men jag kände att jag blev... Kände du att jag blev lite stressad?
1: Du kan prata i ditt tempo.
0: Jag liksom bara hakade på.
1: Det är en utställning i Tommelilla just nu i Skåne som fick mig att tänka på dig lite. För du gillar ju basta.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Men rubriken är
0: låt på det.
1: Reklam bara. Alltså. Se den, ska jag. Nej, men det finns ju många utställningar i Tommelilla.
0: Men kanske det är en ganska liten ort.
1: Men jag tänker, är det inte också typ Österlen? Det är mycket så konstgrejer runt alltså, omkring
0: jag
1: där.
0: Jag älskar Tommelilla som stad.
1: Min kille är ju typ därifrån.
0: Jaha.
1: Alltså från början, de trakterna.
0: En av mina bästa semester som barn var i Tommelilla. De hade ett sommarland.
1: Jag vet.
0: Älskade.
1: Det heter inte Tosselilla eller något sånt där.
0: Tommelilla sommarland.
1: Nu gör vi reklam
0: när jag
1: till.
0: Var liten. Ja, men jag vet
1: åk
0: om det
1: till Tommelilla! Grattis!
0: Jag hade det så himla kul där. Men det hade jag visserligen på alla sommarland som jag var på. Okay. Det finns ju många.
1: Ja. Men i alla fall, jag tror inte ens den finns kvar. Skitsamma. Nu sitter någon i Skåne. Maila inte oss om det. Vi kan kolla det själva. Nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Du kanske ska få ha din bästa semester någonsin igen.
0: Dit vill jag.
1: Men rubriken är ju lite så här Aftonbladet Go, eller Sveriges Radio Goes Aftonbladet. För att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då. Han är nog lite tveksam för det är precis tvärtom hans poäng med utställningen.
2: Jag tror att de fluktade kommer bli besvikna.
3: Christian Quintero Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
2: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är. Och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna. Att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar. Och på något sätt så ser man bara så här, ja det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
0: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller? Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu. Så kunde det typ du, som inte gillar att basta lika mycket, komma in och titta på mig.
1: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på alltså, sista timmen på lördagar så är det valfritt att klä av sig. Medan man går in och tittar. För att
0: så det är lördag i slutet på dagen man ska dit, om man vill basta.
1: Om man vill det här. Men som sagt, då han tror att du kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
0: det. Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
1: Men det är ingen bastu där inne, Peter. Släpp det.
0: Jaha.
1: Det är hans bilder visas.
0: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
1: Man kan klä av sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
0: Ska man vara naken? Jaha, nu fattar jag. Jag trodde man skulle få basta där.
1: Nej, det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara, en gratis bastu! Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte, utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte, och för radio bara, vadå? Nakenchocken! Besökare uppmanas klä av sig! Fnitter. Han bara, det är inte så spännande. Alltså, det är liksom, min poäng är att kroppen är bara en kropp, typ. Men Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så. Man märker att det finns två läger när det kommer till att, alltså, hur man ser på en naken kropp här.
0: Ja, absolut.
1: Och vi lyssnar lite till på vad han har att säga om den här sista timmen då.
3: Som besökare är det valfritt att ha kläder sista timmen på lördagar. Annars är det påklätt som gäller.
2: Kanske det kan vara en liten stund där människor som inte känner varandra kan få mötas utan att döma varandra.
3: Isis Wikén, P4 Kristianstad.
0: Men varför ska man klä av sig om man inte får basta? Jag förstår inte grejen.
1: Man tittar på filmer på människor som bastar och badar. Mm. Och som en del av det här så har han väl för att annars hade väl inte Sveriges Radio åkt ut dit. Hade Sverige åkt ut Sverige?
0: Nej, men att man ska uppleva som en konstupplevelse att gå själv naken och titta på andra nakna kroppar och se hur det känns.
1: Dels det, sen kanske det är också lite så PR och också kanske lite så som han sa, att möta andra, att avdramatisera den nakna kroppen. Mm. Nu är inte jag Christos, eller Christian Quintero Soto, men sen är det väl jättebra PR-kamp. Alltså, det här gör ju så att folk sätter den här rubriken och jag pratar om det här, till exempel. Men han vill då avsexualisera kanske lite också. Att det är kroppar bara. Mm. Men det gick ju så där med dig. Dels fokade du jättemycket på att få basta.
0: Nej,
1: och
0: sen... Du började med att säga att jag älskar att basta. Och då tänkte jag, nu ska jag få basta. Ja, men jag gillar också konst. Jag förstår det nu efter att jag smält det här. Och jag blev lite nyfiken. Mm. Så jag kan tänka mig att det blir som en annorlunda upplevelse att gå och titta på någonting utan kläder.
1: Mm. Skulle du vara bekväm med?
0: Nej, nej, inte absolut heller. Inte.
1: Nej, det är ju det där. Alltså, det är det. Jag kanske också...
0: Alltså, jag tror bara att enda stället som jag skulle kunna vara bekväm med att gå utan kläder bland folk är i en bastu.
1: Mm. Alltså, som kvinna... Okej, mina bästa år kanske inte... Alltså, de kanske inte är nu, men ändå jag är ung kvinna. Jag tror inte att... Alltså, även om han... Bara, det är inte... Kroppen är mer än en sexuell avsexualiserande, så skulle jag liksom, samhället har gjort allt i hela mitt liv för att jag ska förstå att min kropp är sexualiserad. Så det är jättesvårt att ta av den bilden av en kvinna. Alltså,
0: du kommer inte, om du skulle gå på den utställningen så skulle du inte heller gå den sista.
1: Jag skulle inte känna att det bara var en kropp för andra. För mig är det ju det många gånger. Men för andra, och sen så, men det kanske är ljuset är jätteosmickrande där inne. Så att det bara blir kroppar, inte vet jag. Men det är också, då, är det, ändå vill man ju inte heller klä sig själv om det är sånt omklädningsrumsljus.
0: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Och så tänker vi skulle gå omkring här utan kläder. Men det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
1: Nej, inte vi. Har du sett några yrroll?

0: Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart är här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Du är vaken med Peter P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongsgate. Ja.
0: Och jag snackade om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, att man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också en, det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar vara helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Mm. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på att det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Mm, det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv. Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop, Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej.
0: Ja.
1: Men ja, det här är kanske också för att bära hem. Om man bär hem dem så kanske man har dem där som ramlar ner på marken och så. Men intressant med en ny uppfinning. Får se om den tar över världen. Man skulle också vilja veta vilka sådana där kanske lite mer vardagliga uppfinningar som skulle underlätta ens liv. Som man vill, som finns där ute. Alltså om det är något annat folk stör sig på som de vill att de här ingenjörerna i Skaraborg eller andra uppfinner åt dem. Vad skulle det vara? Jag skulle vilja ha massa saker, tror jag.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020-99-5500.
1: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... Varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet.
0: Mm-hmm.
1: Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel.
0: Ja.
1: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting.
0: Mm.
1: Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju... Man blir ju... av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på...
0: Liksom också, i och med att man får veta vad det är kan någon, man också trycka på en infoknapp så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
1: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
0: Vad är AdBlue?
1: Förlåt?
0: AdBlue.
1: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
0: Vad sa du att AdBlue?
1: AdBlue, alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motorer jättebra.
0: Men det är något fel med den som du brukar få
1: ibland. Får man upp att man måste ju fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då och då. Mm. Det är som spolarvätska, det är blott också.
0: Mm.
1: Så det gäller att ta rätt,
0: ska
1: jag. Det är ganska svårt att ta
0: när man ska tanka.
1: Det.
0: Mm. Har du ju varit med om också?
1: Nej, ja, inte
0: din
1: jag.
0: Din sambo.
1: Mm.
0: Vi outar honom.
1: Gud.
0: Du, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020-99-5500 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Sambo? Är det så osexigt ord?
0: Tycker du?
1: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
0: Men du är ju hans sambo.
1: Jag vet, men nej. Ta bort ordet.
0: Du kanske ska fullfölja det frieriet.
1: Jo, jag vet.
0: Så du
1: man
0: blir fru.
1: Och fru.
0: Ja, man.
1: Ja, det borde vi. Det är ju på oss faktiskt.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Ja, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som skulle vilja uppfinna en, ha en liten här uppfinning som tog bort AI från världen och blev av med eländet. Och sen är det ganska många som ja, men tänker på det här med sjukdomar och så. Daniela, ja, hon vill ha en uppfinning som skulle köra hem matinköpen åt henne. Och när man tittar igenom de här sakerna så är det faktiskt vissa saker som redan finns. Tänk på det här Lisa sa. Någon som sa vad när lampan betyder. Tänk att hon lyser med den med sin sökfunktion i telefonen. Så kommer hon att få svar.

0: middag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver, jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: med Bleachers här i Vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: 2. Du lyssnar på Vaken. Katja Magnusson från Ekoredaktionen är här. Välkommen tillbaka, Katja.
1: Tack.
0: Du, valet är ju inte färdigräknat än. Hur många röster är det kvar att räkna?
1: Nu kommer det bli lite siffror här, men enligt Valmyndigheten som har gjort den första räkningen av alla de distrikt som skulle räknas på valdagen, en preliminär räkning, det handlar om mer än 6000 valdistrikt. Men sen finns det något som kallas uppsamlingsdistrikt. Det handlar om 314 distrikt och det är till exempel utlandsröster och så är det de som förtidsröstade på valdagen. Mm. Det var till exempel 89 000 personer som förtidsröstade på själva valdagen och de här kommer räknas på onsdagen. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt jämnt just nu mellan blocken. Det skiljer egentligen bara, om vi har räknat helt rätt, 33 541 röster. Och det är bara 3 mandat också som skiljer. Så frågan är ju om de här onsdagsrösterna då kommer att ändra någonting i det slutgiltiga resultatet. Mm. Och det är just för att det här ännu inte är klart som politikerna är ganska försiktiga fortfarande när de kommenterar resultatet. Och så här säger Jan Theorell som är professor i statsvetenskap om möjligheten att något faktiskt ändras.
2: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Jag kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta 2 mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
0: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
1: Dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag, men sen också så kontrollräknar man alla röster och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på Länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9 i morse.
4: Lokalerna på länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är så många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
1: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Myrén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega och hoppar in och räknar en gång till. Så att det räknas jättemånga gånger så att det är otroligt säkert.
6: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag gjorde något fel här?
5: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
0: Gud vad stressande. Men Katja, när kan det bli helt klart då?
1: Ja, men det slutgiltiga resultatet för riksdagsvalet, det brukar eller beräknas vara fastställt ungefär en vecka efter valdagen enligt Valmyndigheten. Men när det gäller alla andra val, också kommun- och regionval, då kan det hända att de inte är färdigräknade och resultaten fastställda från ungefär 2 veckor efter valdagen.
0: Så fortfarande en hel del dagar kvar innan vi vet precis hur det slutar.
1: Innan vi vet exakt vilka som har valt och exakta procent och allting.
0: Katja Magnusson från Ekot, tack för att du kom in.
1: Tack.

Jean in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är Peter och P4 som står på. Peter Sundberg håller sällskap nu in i morgonen när vi pratar om, ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja, det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar, men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle, ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Allt just nu med Mauro Scocco i vaken här med P3 och P4. Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också. Sug på alkohol och narkotika. För att jag och andra ska slippa oroa sig för att närstående ska bli fulla eller odrägliga. Så att vi alla kan få må bra, det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver: hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut. Eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här är Lady Gaga, låten heter Applause. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga sida.
1: Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson.
1: Bästa vi har.
0: Ja, första ledtråden i vår tävling. Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3 PF4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det, du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar, de har en gemensam nämnare som vi tänkt ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nattens omgång är faktiskt gjord av min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag. Men det är så det är i alla fall. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till. Eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Det vill jag jättegärna ha just ditt nummer.

0: Nothing Else Matters med Metallica i vaken. Ja, fler ledtrådar i Nattens Arena-attacken får du här efter att Mats Karlsson Lena gett oss de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val.